0: 向かいの猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。平日の受付時間は午前9時から午後5時30分まで。在宅訪問診療も行っています。オーラルクリニックカズノ、よろしくにゃ
1: ー。ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。
2: あかんで、外国企画の無線機、日本の企画とちゃうやつ、つこたらあかんで、気ぃつけんと罰せられる場合もあるで。外国企画の無線設備は日本国内では使えません。総務省。
3: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。今回の担当は JS5WT コマと、
4: はい、JH7GLZZ と、
3: はい、オペが回しです。いや、5月5日の生放送なんですけれども、まあ再放送を聞きの方は6日の水曜日9時から、朝9時からなんですかね。どうですか皆さん、どっかお出かけになってましたでしょうか、それともうちで無線三昧でしょうかね。まあ、無線やってない方、この放送を聞いてる方は、まあやることなくてしょうがなくたまたま聞いてる方もいらっしゃるかもしれませんけども、このアマチュア無線の番組はアマチュア無線専門のバラエティ番組ですので、まあ楽しいお話いろいろあればなと思いますけども、今回は私と Z さんですので、どんな話になりますか。早速 Z さんから行きましょうか。どうぞ。
4: はい、はい、お久しぶりでございます。 JH7GLZZ です。今日の話はですね、このクラブの、会長さんであります、キリタンポアマチュア無線クラブの会長さんであります、JH7FSB 局、ブッチさんですね、ハンドルネームブッチさん、ブッチさんのアンテナ工事にまつわる、まつわった話をいたします。先週になりますか、実はブッチさんのセカンドハウス、セカンドハウス&、ハウスペトっていう、
3: まあコマーシャルベース
4: コマーシャルベースですね、うん、そこに立派なタワーと、1、2、3、3L、4L かなの HF のアンテナと、HB ないし V の、VU のアンテナ、こちらが、ルーフタワーに乗っけて立ってたんですけれども、実は今回の冬場にですね、まあいろんな方々、QSP いただいて、俺ブッチさんの家のアンテナ倒れてるっていうねリポートがもうあっちこっちからねいただきまして、あれブッチさん知ってるのかなと思ったら、あ、知ってるよって
3: 知ってるわそれは、
4: それはもう知ってるんだけれど、もしかしてそれで電波出したわけじゃないよね、いや出してないよって聞くだけだからってということだったんですよ。それでまあ雪が溶けて、春になったらなんとかしようなとは考えてたということなんですね。で原因が何かこれもよくわからないので、とりあえずアンテナの立ってる、まあ、屋根の上に登りまして、実際に調査をして、

0: それから、スケジュールを立てて工事をしようということでですね、ローカル各局お手伝いに、招集をされたんですが、結局メインの、ローカルさんが一人で、携わることになりまして、いろんな方ちょっとね、なんか都合悪いとかね、まあいろいろあったんですけれども、それで私は実は高いところが苦手ですねというかですね、垂直のはしごが苦手でですね、下から案じてたと、見張りをしてたという、格好になりまして、でどういう状態だったかというと、アンテナ倒れて、まあルーフタワーともどもですね、そうですね、方角的には南方向ですかねに倒れてたんですが、アンテナのエレメントは折れてなかったですね、折れてなくてですね、そのまま持ち上げて立ち上げれば使えるんじゃないかなということになりました。その倒れた原因っていうのは、まあ後でいろいろ話を聞きまして、結局ワイヤーデベロープですかが1本2本3本4箇所かなにステートしてルーフタワー押さえてたんですが、その1本が見事に切れてたということで、バランスを崩れて、ルフタワーが倒れてたということが、まあ、原因ですね。で、登ったローカルさんがよく見たら、そのデベロープの、切断面がですね、見事に刃物で切ったように切断されてたということでですね、これは何かなという、まあ、推測に入ったんですけれども、結局、まあ、今回の冬場は特に大雪ですよね。大雪だったり、あと、まあ、温度が相当下がったりですね、その温度変化と大雪によるその荷重ですか、雪の重み等が、まあ、相まって、切断したんじゃないかなと。あと風ですね、南の方に倒れてるっていうことは、北方面から、まあ、北東か北西かの、暴風が吹いて弱まったそのステーに力が、急激にかかったんじゃないかなという結論になりまして、で、翌日ですね、もう一人か二人でですね、立ち上げることができるということで工事されました。それで今は見事に立ち上がってですね、その後の、リポートは聞いてないんですが、ちゃんと無線機で、無線機を操作して電波が出てるかどうかっていうのは私もワッチしてないんですが、その辺のリポートは全然聞こえてこないんですけれども、まあとにかく形としては立ち上がったなということなんですよね。はい、そこまでが、この間の第一部のお話です。
1: 第二部もあるんですよ。
0: ですからその第二部がですね、これまだ追加工事をしなければならないんじゃないかなという、ローカルさんからのですね、提案があって、これまだブチさんと相談はしてないんですが、どうもそのデベロープだけのステイでは弱いんじゃないかなと、まあ

0: まあ、今回の原因もその温度だとか雪だとかの荷重とかで、非常に弱さが露呈したんじゃないかなということで、用意されてたワイヤーをですね、ダブルで貼って、ですから4箇所 かける2ということでですね、それで強度を持たそうした方がいいんじゃないかという提案を今、しております。まあ何しても別さんもゴールデンウィークで盛岡方面に帰っちゃったもんですから、まだその話が進んでないんですけれども、まあいずれにしてもその工事をした方がいいんじゃないかなと、いう提案を第二部として、するとしたとまあしたかするかという話なんですが、ただ一つは今度はそのワイヤーロープのまあ油塗ってるんですけども、もう錆が出てですね、それが屋根の躯体とか屋根のトタンだとかですね、その辺に錆が落ちて、屋根がいかれちゃうんじゃないかっていう、心配もされてるんですよ。ですからその辺まあ、逆にまあ屋根屋さんだとかいろんなまあ、ご存知の、リスナーさんもいらっしゃればお聞きしながら、まあ、そのデベロープをダブルでもいいんでしょうけれども、その原因的なものが温度荷重ということになれば、同じ素材じゃない素材でやった方が、安心できるんじゃないかなというちょっと今のところはね結論なんですけどもね。でいかがですか。
1: はい、いやジェットさん報告ありがとうございました。はい、いや私29日の祝日にやるもんだとばっかり思って、はい、そう聞いてたんで、ブチさんには顔出しますからねと言ってあったんですけども、
2: もう済んじゃった。
1: 結局下見やってその次の日にやっちゃったっていう。
0: 次の日もやっちゃおうっていうことで、
1: うん、まあ三方さんは手際よくやる人だから、
0: そうそうそう、まあある面ではその辺のプロですから、
1: うん、だからまあでも人数ある程度いた方が、特にワイヤーの処理結構手間だからね、
0: うん、
1: あれ、
0: うん、なのでそのワイヤーじゃなくてね、
1: デベロープ、うん、デベロープでもデベロープにしてもクリップで止めたりとか、うんうん、
0: まあその辺は
1: ね、うん、まあ、デベロープは電波の干渉がないというグラスロープなんで、うんうん、とてもいいんですけども、切れるっていうのは私ももう昔もうスパッと切れるっていうのを知ってたんで、うんうん、デベロープだけじゃなくてスチールのワイヤーと2段にするといいのかなっていうふうにも思ってましたけど、でワイヤーもビニール皮膚のものとそうでないワイヤーとね、うんうんうん、だから錆びてどのっていうことであればビニール皮膚のワイヤー使っちゃえば、
0: ブッチさんが今回入手した、うん、ワイヤーはですね、うん、向きなんですよ、
1: うんうんうん、だからそういうのもありだったのになと思うんだけども、うん、
0: まあ苦肉の策で、まあ、これよりもそっちという結論になってデベロップにしたと思うんですけども、
1: ね、
0: うん、
1: 一段の場合はね、
0: はい、
1: まあ、一段の場合は電波の干渉特にローバンドね、うんうん、影響を考えるとデベロープは正解だと思いますけど、うんうん、デベロープとだから上の方固定する部分とタワーのルーフタワーのベース下の方固定するのはワイヤーで引っ張ってっていうようなやり方があるかなと、うん、
0: ですね、まあその辺これからね、とりあえずはもう張って立ってるので、うん、
1: まあ当分切れないでしょ、
0: ま、時間は 冬場までは持つんじゃないかなと、うん、まあこの夏場の温度がどれほど上がってねどうなるかっていうこともあるんでしょうけれどもね、

0: あ2段にデベロップだったら2段にしとけばまあどっか切れても、うん、まあ大丈夫だろうけどね。まあ、デベロップあれ
1: 同じ場所じゃなくてちょっとずらしてる、
0: うん、そうだね、
1: ね、円を描くような感じ。
0: グラスファイバーの切れるってちょっと想像つかないけど、切るのもあれ結構大変なんだよね、うん、
1: まあ太さは違うんでしょうけれども、要は電話回線とか、うん、今、うん、ありますよね、
0: うん、
1: グラスファイバーで、
0: はいはい、光ファイバー
1: でね、光ファイバーでね、あれなんかも結構弱いですよね。
0: 縦にっていうかそのまま引っ張ってる分には強いと思うんだけども、うんうん、何かやっぱり弱い何かあるのかな。
1: そうですね、今年みたいにその、まあ、今回の冬みたいにね、かなりその湿った雪が、うん、まあ、もちろん普通の電線メタルもあれでしょうけれども、意外と切れちゃうんですよね、うんうん、
0: であれ外側と内側で二重になってるじゃない、
1: うん、
0: 芯にグラスファイバーがあって、うん、その外側かぶってるビニールっぽいような
1: 被覆、
0: うん、あるから、うん、実際の太さは、まあ、外見は6ミリかな、
1: うん、外見は太くは見えるんですけど、
0: あ6ミリより太いか、もっと太いかな、8ミリぐらいあるかな、うん、あそんなにないか、
1: うん、そんなにないですよ、うん、
0: 中の芯が3ミリ、うん、結構細いんだよね、うんうん、まあそうそうは切れないんだろうけども、
1: まあ、なぜか切れたら商品にならないしね、
0: うん、そんなしょっちゅう切れてるもんね、でも切れるっていうのはもう
1: 切れたんだからね、うん、
0: そういうのは他でもそういうケースがあったんでね、うん、あ切れるんだなっていうのはあったんですけどもね、
1: 業界用語でいう財波ってやつですね。
0: ああそうですか、
1: はい、
0: でこのルーフタワー上に HF のアンテナ、ん4Lって言いました、
1: 4L、確か 1,2,3,4L ですね。
0: でその上に50メガの HB9、
1: 2L のね、
0: うん、HF はなんどういうタイプなんですかね。私よく見てこなかったもんな、
1: 前行った時普通のビームですよ、
0: うん、うん、給電あれ平行フィーダーで給電してるじゃない。
1: ああはいはいはい、
0: それぞれに、
1: はい、
0: だから普通トラップの給電一箇所から、うん、そうじゃなくて各それぞれのエレメントから給電したのかな。
1: いや
0: どうなってました。
1: 給電のエレメントに給電をしてるだけですよ確か。
0: あ一箇所だけでした、うん、ロータリーダイポール一本だけでした。
1: ロータリー
0: 給電部、うん、
1: 確かに
0: 副射機が、
1: はい、
0: うん、確かクレートのでなかったかなと思うんだけども、いやなんかそれもあんまりマッチングが良くないとかって話でしょ、う
1: ん、あれはあれですよね、屋根とかなり干渉してるんじゃないですかね。
0: いや干渉してもある程度差があるはずだけどね、うん、だからトラップだって立てた時は良かったんだよ。あ、立てた時もダメだったんだっけ、うん、いや屋根の干渉、まあ、近いのは近いけどね、うん、何メガか良くて7がダメなんだっけ。
1: あ
0: 7が、
1: うん、
0: 7いいんだっけ、どうだっけ、ブチさんに聞かないと思う。
1: そうそうそうそう、うん、いい加減のこと言えないけど、うん、あれです。
0: 今度ブチさんの時に
1: 聞けばいいけど 3.5 はダメだって言ったね確かね。
0: あ 3.5 はワイヤーでしょ、うん、ワイヤーダメなんだっけ、うん、なんか前もそういう話をねしてましたけどね。まあ皆さんねそれなりにアンテナ苦労されてますから ね、
1: それだけ立てられるだけのスペースと、
0: うん、
1: そういうね、
0: そうですね、
1: あるっていうのは非常に FB ですよね、
0: うん、私も村草室なんでルーフタワー立てようかなと思ってアンカー一応屋根の四隅に打ってあるんだけど、うん、結局あげないままで全部用意してあったんだけどもね、そのまんまで。だから屋根の上、まあ三角の屋根じゃないから作業は

0: しやすくてね、うんうん、落ちる心配ないね、あそこの、ね、ルフタワーのね。
1: わあ、うちなんかはもうあれですね、垂直系しかできないですね。
0: あ、そう、
1: うん、
0: そっか。あ、垂直系うんぬんっていうか、物はあるのに全然
1: 物はですね、
0: 物はいろいろ
1: ある、ループもあるしですけれども、うん、ループもあるしね、いろいろ。まあこれはあの、味方ベースに
0: 今言ってました、
1: 保管してますので。あ、そう
0: か。いや、
1: まあ、いずれ日の目に当たるんじゃないかなと思うんですが、
0: Z さんの 物持ちっていうか、買ったはいえど、
1: そうそうそう、
0: しまってそのまんま、箱からも出してないとかって、
1: あの、うん、なんか宅急便とか、あの宅便で、あの来たあの、うん、緩衝材ね、
0: ええ、
1: 発泡の、ま、そのまんま、
0: そのまんま、ね、
1: で何年も経ってるとなんか、うん、いや、ネズミがかじったわけではないですけども、うん、ちょっとボロンボロンになって
0: る
1: ね。
0: うん、
1: まあ中身は綺麗ですよ、ちゃんと。
0: なるほどね。はい。まあ今回はそういうことで、ブチさんのアンテナ工事のお話でしたけども、まああのアンテナっていうのは見た目もあるからね。ええ、国道だ沿いだしね、特にね。
1: そうそうそうそう。
0: あそこは目立つからね。
1: だからあれ 見たらね、倒れてるって普通の素人さんも分かりますよ。
0: ああ、屋根にかかってたからね。
1: なって、いやいやいやいやいや、
0: はみ出て。
1: ね、うん、それもちっちゃくないじゃないですか、うん。もう結構大きいじゃないですか。
0: そうだよね。
1: あれとかってね、うん、皆さん心配されて、
0: うん、
1: 無線やってない方でもね。
0: うん、
1: 俺大変なことになってるよっつって、
0: ね、どうしたどうしたって感じで、やっと片付いてきちんとなって、いや道の駅のすぐ近くだから、
1: そうそうそうそう、
0: 本当にあそこはね、
1: 道の駅にもね、うん、アマチュアの方がいらっしゃるんですよ、
0: 結構ね、だからみんなあそこ見てると思いますね。
1: 全国的に有名になっちゃってるし ね、
0: あそこなんか倒れてる、倒れてるってね、
1: アンテナの倒れた、
0: うん、
1: あれじゃちょっと
0: あれが看板になっちゃう。いや、でもうまくいってよかったですね。
1: まずはね、よかったですね、
0: うん、ということでした。まだ時間ちょっと早いけども、後半に行っちゃいましょうかね、はい。

0: すだちさん、儀的マークついとるで。
1: 下手はついとうじょ。無線機くんが儀的マークついとらないかんのんじょ。
2: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には儀的マークの確認を。
3: 総務省四国総合通信局。
0: みかんくん、儀的マークついとん。
1: 僕についとんのは下手やけん。無線機くんが儀的マークついとらんといかんやろ。
2: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には儀的マークの確認を。
3: 総務省四国総合通信局。
4: JOG2BFM 霧担保 FM ようこそ無線の世界へ。 JE7ZU

0: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。後半です。いつもよりちょっと早いですけども、いやでもね、アンテナ武士さんホッとしてるでしょうね。
1: ですね、多分 ね、
0: 気にしてたでしょうからね、気になってたでしょうから、それで電波出すのはいつなんでしょうね。はい、
1: それから今度はまた悩みが出るじゃないですか。飛んでいかなく
0: なる、ね、あそこもいっぱい揃ってはいるんですけども、まあいつでもできるからってね、うん、はい、さあそれでは続きまして JA7OWT コマのコーナーです。いつもあの古い無線機持ってくるんですけれども、今日は5月5日子供の日ということで、お子ちゃまのおもちゃのトランシーバーを持ってきました。おもちゃのトランシーバーと言いますと、やっぱり CB トランシーバー、昔ね子供の頃

0: 欲しかったですね。欲しかったんですけども買えなかったし、クリスマスプレゼントにももらえなかったし。Z さんはどうですか？
1: おもちゃの友達はですか？
0: うん。
1: ああ、昔買ったような気がしますけど。
0: 待ってた？学研の。
1: そんなもんですね。ね、でも結局あの本当の CB の、
0: うん、
1: あの、ソニーのね、
0: はい、
1: あの CB のあの電話型のやつだとか、
0: うん、
1: あのマイクロフォンがピンとこう出てプレストーク、
0: はい、
1: 押してっていうタイプだとかね、
0: うんうん、
1: あれは買いましたね。
0: お
1: あの特にあのあれなんだっけ、ICB いくつだっけ、あの
0: プレスト700
1: だっけ、
0: リトルジョン、
1: リトルジョン
0: でかいですね、うん、弁当箱のでかいやつ、
1: 電池が9本かなんか
0: 単一が、うん、そうだね。
1: でそれはねどこで買ったのかな、
0: 電気屋さん、
1: 電気屋さん、楽器屋さん、
0: 楽器屋さん、
1: あの
0: ティーショップ、
1: そうそうそう、ティーショップでティーショップで売ってたんですよね。
0: ああ楽器屋さんの、うん、
1: 楽器屋さんで、
0: 電気屋さんじゃなくて、
1: あの電化製品もあったんでね。
0: あそうだっけ、
1: うん、トランペットも買ったそうなんだけどね
0: あそこで買ったんだ、
1: はい、
0: それ店頭にあったやつを買ったんだ。
1: いやいやいや、
0: 注文して、
1: 注文です。
0: ああ、はい、そうか、ソニーの、
1: はい、
0: ICB ので
1: 結局まあ今はもう 何十万年も前の話だからだけども
0: 距離いた頃です、
1: はい、
0: ダイナソ
1: ー、私んちと八千代町のある人間と、うん、旭町のある人間と、
0: うん、
1: 大町のある人間と、
0: うん、
1: 期末テストとかね中間テスト、
0: 学校の同級生が、
1: うん、あの近くなると、うん、夜な夜な、
0: うん、試験勉強と
1: 試験勉強
0: して、
1: うん、で、うん、どっからか入手した赤本ってあの先生が使う
0: 答えありますよね、
1: 教科書、
0: うん、
1: それを持ってた人がいて、いやこれ答えはだってね、
0: うん、それから出るっていうことね。
1: そうそう、夜な夜なやってましたね、 CB で、
0: うん、いやでもそれで試験勉強やったら大したもんだね、
1: うん、もうそれ勉強してるのか何か分かんないですけどね、うん、ただ飛ばないんですよ、八千代町ぐらいだったらね飛ぶんですけど、まあ三方さんあたりのとの、うん、まあ近さなんでね、そこから行くとね、旭町大町になると、大町の、 あの人間はあのちょっと高台にあったんで、
0: うんうん、高台、うん、高いもんね、
1: うん、あれですけども結局あの外部アンテナつけられないんじゃないですか、
0: はいはい、
1: CB で
0: しかも室内で
1: 、
0: うん、
1: で特にあの冬場なんか窓開けて、
0: ね、
1: やだなと言いながら、うん、結局そこになんかリード線かなんか巻きつけて、ね、
0: うん、
1: 外にビョンって
0: 出して、あ、やってたの？
1: SWR なんか全然関係なくね、うん、外部アンテナだっつってね、
0: うん、
1: でそのうちもう電池も取り替えるのめんどくさになってね、
0: うん、
1: もう AC 電源で、
0: うん、
1: もうやってましたね。
0: ああそうなんだ、固定局やって
1: 固定局やってたんですよ
0: そっかそっか、いやでもみんな自分たちで自分で買ってたのかな、じゃあ
1: 自分で買ってましたね、
0: うん、大したもんだね、
1: 買ってたね、やっぱりね、持ってたね。
0: 私は持ってなかったな、買ってなかったな、全然 CB やったことないんだ、佐藤くろそっか、みんなそうやって楽しいよね。
1: そうですね、
0: 夜夜な夜な、
1: だからそういうあのまともなあの微弱電波グループと、
0: うん、合法 CB、ね、
1: 合法 CB と、
0: うん、
1: ちょっと大人の CB と、うん、
0: 0.5W とその何十倍かのパワーで、
1: でチャンネルもなんかちょっと違うとかね、
0: 何十チャンネル、
1: 何十チャンネルとかね、
0: うん、あ昔2チャンネルだったよね、1チャン2チャン
1: ね、1チャン2チャンが 500ミリね、
0: うん、
1: で100ミリのタイプが8チャンネルだったんですかね、
0: うん、100ミリあれ50ミリとかやったらやけにちっちゃいのもあったよね。
1: ああそうですね、ただリトルジョンのあの電話タイプのやつは100ミリでね、うん、
0: あの

0: バクノベさん、だからあれは
1: あれはチャリのねカゴに乗っけてね、
0: あ
1: よくあのプレストークをしながら片手、
0: やったね、
1: 片手運転を、運転じゃないが、
0: 昔マイクも持っても PTT は別だからね、
1: そうそうそう、
0: 本体に PTT ボタンがついてて、
1: マイクはね例のあのクリップがついてるんで、
0: そうだ、ちっちゃいやつね、
1: マイクはいいんですけどもね、だから
0: プッシュトゥートーク
1: を、プッシュトゥートークでね
0: 本体、大きなレバー、なんていうかな、ボタンっていうかバーっていうか でかいね、そうそうそう、押しボタンね、
1: それで高屋の方までチャリで行ってね、向こうのも、いらっしゃったから、いらっしゃったから、
0: ああそう、
1: いや仲間じゃないですよ、
0: あ
1: そう、その、あの大人の CB を やる方がね、
0: 結局何キロぐらい飛びました、飛ぶ時には、
1: いやそんなの
0: 1キロとか、
1: まあせいぜい街の中ですから、
0: ね、郊外、それこそ花高校みたいなとことか、ああいうとこだったら ね
1: 山の上だったらね、
0: せめてね、そっかそっか、街の中だからね、
1: そうですね、
0: ましてや、
1: 合法 CB のグループと、大人の CB のグループと、アマチュアのグループと、
0: はいはい、そっかそっか、いやでも子供の時それぐらいしかなかったからね、
1: そうですね、
0: CB で、
1: その時はね、スカイセンサーのラジオで ね27メガ、それで
0: 聞けた、
1: あの AM でね聞けて、そのそばにでの業務がもう聞こえた時代だったですよ、
0: ああそうか、
1: まだ、あの HF っていうかね、で、はい、花輪小学校の上にアンテナがあってっていう、ありましたよね、そういうのね、そういう時代がね、
0: いや業務無線っていうか業務無線代わりにっていうことだよね、
1: そうそうそう、
0: あの堂々とダンプとかにアンテナつけてね、やってた時代があったと、
1: あったと、
0: そういう人たちもいたと、
1: いたと今はもう懐かしい、もう化石みたいな、
0: でも今でもやってる人いるからね、
1: いますか、
0: いや CB はされてないですよ、
1: ほとんどトラッカーの人たちの屋根見るとアマチュアのアンテナですよね、
0: アマチュアはもちろんそうだけど、いや CB も、
1: ああ立派なもんですね、
0: だからイースポになればもうわーんってすごい ね
1: だからさっき冬場って言ったのは、夏場はねe スポーシーズンでもう全然使い物ならないですよ、
0: はいはい、
1: それもワンワンワンワンになっちゃってね、すごいことにな
0: ってます、 合法 CB の人は 0.5 ワットでいくら呼び戸叫び戸をパワーに負けちゃうからね、
1: だからまあいわゆるチャンネルを変えて QSY されてやってるってことが正解だったんじゃないですか、普通の合法のね1チャンネル2チャンネルで、それ出られちゃったらね、
0: そうだね、
1: でも都会なんかついて出たからね、たまにうわーんと聞こえてね、
0: いやそういうのはねやっぱりね、変調が AM っていうのとやっぱりイスポが出るっていうのとか、やっぱりこう一つの魅力ある世界っていうか、
1: そう
0: ですね、そういう無線の分野っていうか、まあ合法じゃないっていうのはちょっとあれなんだけども、
1: ただ誰が誰だかワンワンワンワンになってて、ね、たまに聞こえるんだけど、あいろけにとかね、
0: ガチャン
1: ガチャッケンとかで、ね、ピューイとかね、
0: そうそう、口笛みんなね上手にね、
1: だけですね、あの記憶にあるのは
0: 結構みんなドスの効いた声でとかね、
1: そうそうそう、
0: エコーかけたりとかいろいろ工夫してね、パワーだけじゃないから ねバリバリの変調でねあれはねパワーだけじゃないね、パワーもすごい、パワーも波のパワーじゃなかったりね、
1: だからチャンネルの両脇、あの両隣のチャンネルなんて使
0: っ、かぶっちゃったね、まあそういうそういう世界もあったというか、
1: 自由世界
0: もあった、経験ないけどもそういう人たちもいたんだな、まあ、
1: それに近いのは 2級 F

0: FM かな、テンメーター FM かな。
1: まあそうなんだけども、テンメーター FM の場合なんかちょっと違うんだよね。
0: まあ強いものが勝ちだから FM でね、うん、だからはっきりは聞くんだけども、うん、知らないうちにどんどんどんどん ケースバイじゃないや、曲が変わっちゃったりね。うん、
1: そうだよね。
0: せっかくこうなんかやってんのに、チャンネルチェックみたいなのがドンと入ってきたりで、
1: ね。だからね、アマチュア無線の、まあ、28メガ29メガと CB の27メガ26メガ27メガ、うんうんうん、ほとんどすぐ近くなんだけども、28メガ29が聞こえない時でも27は聞こえるんですね。あれ絶対数が違うのかな。
0: 今もそうですよ。だからイスポーか、多分ねイスポーだと思うんですけども、
1: うん、まあもうイスポーでしょ、
0: 必ず、うん、ね 27.04、
1: うん、004
0: 004とかね、
1: うん、あれよね。その辺がやっぱり
0: メインですよ ね。メインストリートで、うん、その上になるとオーバーシーが入ってきますね。
1: どっか東南アジアかなんかとかだけじゃなくて、
0: W だとかね。
1: ああ、
0: そんな感じですよね。
1: うん、ね、だから面白いバンドですよね。
0: 面白いですね。
1: うん、
0: 前々回かな、テンメーターのね、ま、DX コンテストがあって、28メガ、28メガの SSB、
1: はい、
0: すごい開いてたんですよ。いつだった？4月、3月だったかな。これ、MHZ 局と、聞きながら更新してて、うん、お、要はどんどんコンディション変わってきて、うん、最初は、シンガポールだとか、うん、アジア圏内が入ってきて、そのうちに W が入ってきて、
1: うん、
0: でそのうちにヨーロッパが入ってきて、
1: うん、
0: そのモービルアンテナでも十分面白かったですよ。で結局午前中でフェードアウトしましたけどね、
1: SSB でね、そこそこ
0: SSB でもね、私らの感覚で言うと、28.50 から、うん、その付近の上あたりかなと思ったらとんでもないですよね。28.4 から5あたりの下のあたりがものすごいいっぱい出てますね。
1: ん、国内のが、
0: いや、海外の DX。
1: ああそうですね、 DX は上の方だから ね、
0: うん、いやそんなに、
1: うん、
0: SDR のウォーターウォールが、
1: うん、
0: この滝の流れがダラダラダラダラダラと、
1: そっちで見てたんだ。目で見える電波だもんね。
0: でも無線機じゃないですよ、私は
1: 受信機でね、
0: SDR の受信機で聞いてたんですけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そっかそっか、うん、はい、いや今回CB トランシーバーの話で、いやそれでせっかく申したんでちょっとご紹介というかいくつか持ってきたんですけども、まず、動画配信ご覧の方、左側にちっちゃいトランシーバーあるんですけども、これナショナルのトランシーバーでアンテナ伸ばすと1メーターぐらい、1メーターないかな、1メーターはあるかな、
0: 1メーターぐらいありますね。
1: 本体が10センチぐらいなんですよ。
0: 倒れちゃうな。
1: ただね、アルミのケースできてて見かけによると重いんですよこれ。
0: いやー昔型機のPTT ですよね。
1: うん、丸いボタンの PTT スイッチ、これはね、なんと裏見てなんか貼ってるでしょ。ちゃんと免許受けてるんだよ、
0: 簡易無線局免許の証し証、
1: うん、昔これに免許制度だったのね、
0: 京都なんとかって言っちゃうとまずいけど、
1: うん、そういう
0: 簡易無線局だったかな、いや登録制だったんですけども、
1: ええ、
0: 私も秋田何番とかって

0: ちゃんと合法的に。
1: あ、その時もらってやってました。
0: もらってました。ちゃんと免許証もあって、
1: 一応 CB 免許もらうようになってました。そうそうそう、申請してね。
0: 申請してね。
1: うん、そうだそうだ、秋田なんとかってね、
0: はい、秋田なんとかとか。
1: うん、だからこのちっこいのもちゃんと申請して、まあ今のデジカみたいなもんですよね。
0: ですね、
1: うん、
0: 昭和44年、
1: うん、これは、うん、
0: 44年というと今から何年前だ。
1: 何年前だろう。ね、77年ぐらいかな。
0: だから
1: 5年、75年以上じゃない。
0: え、いや、67年。
1: え、そんな、
0: あ、じゃあ57年前ぐらいですね。
1: ん、1944年でしょ。
0: ん、昭和44。
1: あ、そうか、昭和だもんね。そうだそうだねそうだそうだ、昭和だ。
0: 昭和44年です。
1: うん、
0: だから、うん、うーんと昭和40、あ、32、ちょうど私があれですよ、BCL とかね、あの
1: 年だ、
0: 深夜放送聞いたりね、
1: うん、
0: あの剛くんの電波を、あの電波ぶっかれラジオで聞いたりね、うん、してた時代ですね。
1: そっかそっか、
0: はい、もう真っ只中、あの無線にもう興味がもうゾクゾク湧いた時代のね、
1: うん、
0: でも見たことないですね、おかしい、これ。本当にちょこっとも
1: 近距離でそれ100ミリワットぐらいじゃないかな。でもう一つ、あ、それはナショナルのそういう
0: パナソニック、パナソニックって書いてますよ。
1: でも、うん、昔でもパナソニックあったんだ
0: ね、 ね、ナショナルパナソニックって
1: ね、 ね、昭和44年で
0: 44年で
1: 1チャンネルの、それ確か電池9ボルトじゃなかったっけかな。そこを2パカッと開くんだよね。反対反対、うん、
0: これですか、
1: うん、
0: あ、本当だ、はい、
1: 006P、
0: はい、006P
1: ね。だから 006P のやつだともう電池すぐなくなっちゃいますから ね、 9ボルト電池でね。その点単三電池になってるタイプはまだいいですよね、うん、まあ出力小さいから、まあ 006P でも 50mW とか 100mW なんとか。でも 100mW はやっぱ単三電池、もう一つがパナソニック、パナソニックのこれはね確か8チャンネルのやつなんですけども、 ICP、 これなんだっけ、忘れたうーん、もう見えないもんな、ちっちゃくこれもアンテナ意外と短いんですね。 1m ちょっとのやつですけどもね、細長い、長さが20センチ弱の8チャンネル、もう昔の2チャンネルには戻れないってやつね。それでも8チャンネルはでも少ないよね。なんで8チャンネルなんだろうね。
0: ですね、
1: もっと12チャンネルでもよかったの、ね、
0: まあローカルさん同士であればね、サブチャンとしてメインチャンが例えば2チャンネルだとすれば、どっか映ってね、
1: うん、
0: っていうのはできるんでしょうけども、これいつも出たらない間もね。
1: RJ、 こっちは RJ の480、
0: RJX、
1: RJ、 これも8チャンネルですけどね、高さが20センチの幅が8センチぐらいで、ロッドアンテナこれはちょっと長かったかな。クロード伸ばして伸ばして1m20 ぐらいかな、はい、まあこんなもんだかな。あ、もうちょっとあるかな、 1m20 よりもうちょっとあるかな。長いやつはもっと長いからね。だからソニーのやつなんて 2m、
0: そうそうそう、ね、長い、長いし太いしね。
1: まあもちろん長い分ね、
0: 長い分ね、
1: 太くなっちゃいますよね。これは S メーターがついてますね。
0: あ、
1: ちょっと本格的な 0.5 ワットのトランシーバーですけどもね。でその隣にあるのはアンテナが黒い、 伸びた

0: てなで15センチぐらいの、これもおもちゃの、これはね多分 CB じゃなくて40メガあたりじゃないかな。
1: あ、はいはい、
0: なんかこの手のやつも学研とかで、うん、なんか9ボルト電池入れるようになってて、でこの手のやつはあのなんと CW ができちゃうんですね。
1: あ、
0: でモールスコードがちゃんと表面についててでボタンがあって、
1: 子供じゃなきゃ見れないな、字が細かくて、うん、まあ覚えればいいんだけどね。
0: だから小学生とか小さい子供さんでも CW モールスを覚えてる子供はいたんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: ね、SOS とかねもしくはこの ABC でこう順番に打ってくってね、
1: なんあれなんかねプレストークでモールスブザーを、うん、送信できるっていうのがあったような気がしたな。
0: プレストークで
1: ビビビビビって、だからブレーク、
0: これ押しながら押す、
1: あそれは押しながら
0: ピテテ押してから、そういうトランシーバー、これがおもちゃのこれ本当飛ばないよね
1: 取り締まりの対象になりましたね、
0: 100メーターか200メーターでも一時 OK だったんでなかった、30何メガか40近くのワイヤレス微弱電波で何百ミリじゃないから、
1: うん、取り締まりの YouTube 出
0: てましたもんね。確か微弱電波 OK の時じゃなかったかな。でもう一つですね、これ学研さんのラジ
1: コン、箱入れ娘ですね
0: 箱入れ、うん、これなんとCB モニター付きって書いてるんですよ。
1: なんだっすね。
0: これ CB なんですね。CB モニター付き。何がついて
1: るの？じゃあ他に何かモニターができるのかな？
0: なんとこれね、チューニングダイヤルが付いてるんですよ、真ん中に。これそのもそもは1チャンネル ね。27.、これは125って書いてますね。電波形式 A3。
1: うん、
0: そ音声出力。送信出力じゃない、音声出力始めるよ、トランジスタ5席学研さん
1: 5席
0: GX7、 なんとこれのよいしょ、真ん中にダイヤルつまみがあってチューニングダイヤルがついてるんですね。受信可変になってて1から40まで1から40チャンネル受信できるってことですよね、要するにね。
1: でもロータリースイッチじゃないから
0: もう微弱、微妙ですよね。
1: 微妙ですよね。もう QRH ばっかりで。もう。そんな対応できるんだ。リットみたいなもんだ。どんどんチャンネル。
0: いや、でもこれで聞けるってのはすごい画期的ですよ。
1: ね
0: え。S メーターもないし、周波数もダイレクトに読めないっていうかね。
1: 昔航空無線を聞くラジオで、アジア通信かな、
0: で
1: ダイヤル式があったんですよね。
0: ああそうですね、うん、
1: あれはね、うん、まあ使いづらいあの固定してね、聞くんであればいいんだけども、この辺付近なんかはほら入ってこないじゃないですか、たまにしか、Nルートですと119.1 とか3とか 118.9、はい、118.9 だとかね、もう絶えずどこを回してるのか分かんないですよ、まあ、一応メモリーはあるんですけどね、
0: うん、
1: だからあやっぱりこれはチャンネル式の方がね楽だなとは思いましたけどね。
0: ソニーのエアバンド受信できるやつなんかも、
1: うん、
0: あれも結構売れたんじゃないですか、うん、
1: あソニーのね、うん、あソニーのだとエア7とか、
0: うん、
1: あれはもう PLL のもうデジタル表示であれはすごい良かったですよ、うん、
0: 感度が良かったのかな、
1: うん、感度もいいし音がいいです。
0: あ音が良かった、
1: で、うん、音声出力がものすごいやっぱりでかいですよね。
0: うーん、
1: で バンド切り替えっていうかね、切り替えスイッチに AR とか AM、うん、MW だとか P

0: って書いてて、うん、それそのノブをピュッと引くんですよ、うん、そうするとねネジがついてるの、
1: うん、
0: でそのネジを外すと、
1: うん、拡張
0: あの全然あのプリントされてない部分に、うん、あのダイヤルがいっちゃうんですよね、うんうん、そうすると例の業務が聞こえるっていうね、
1: うんうん、そういう裏技があったのね。
0: 裏技があったんですね。それ、うん、それはもうメーカーは公表してないですよ確か、
1: うん、あの R なんとかっていう、
0: そうそうそう
1: RL
0: そうそうそう取説には書いてないですよね、
1: うん、有名な雑誌に、
0: うん、でもっと面白いのがね、あの受信をしたの電池でまず運用するんですよ、
1: うん、
0: で電池で運用して電池がなくなるまで、うん、ずーっとあの放りっぱなしにするんですよ、
1: うんう
0: ん、そうするとね、うん、あの PL のロック
1: が、うん、
0: エラーを起こしてとてつもない周波数が、
1: うんうん、
0: で聞こえたのかな、何かが聞こえたような、
1: 聞こえた、聞こえるんだよ、
0: うん、
1: でロックでそれをあの電池 メモリ値をそれ保持しなきゃいけない、
0: そうそう、うん、でそれをね、うん、メモっとくんですよ、うん、メモリーに、うん、入れるんですよ、
1: うん、
0: あの謎のあのボタン電池かなんかあって、うん、そこにメモリー入れといて、
1: うん、
0: いやこれはすごい周波数拡大だ
1: って、うんうん、うっかり
0: 楽しみましたけどね、
1: うん、昔なんかそういう裏技っていうかいろいろね、
0: そうそうそうそう
1: RL ってやつに載ってましたよね、そうそうそう記事がね、
0: うん、
1: いろんな裏技のありましたね、はい、さあそれでですね、今日はあのこのトランシーバー、まあ、大して紹介してないけども、それ以外に持ってきてるものがあったんだけども、もう時間だからこの次にしようかな、いろいろいろいろっていうかまたね、C 国から取り寄せたものがあったんですけども、
0: 時間内に終わらないっていう
1: まあでもあの昔なんかその裏技っていうかいろいろできたのが面白かったんだよね、
0: 面白かったです ね
1: それもまた某雑誌に載ってて、
0: あのチップ抵抗ね、
1: うん、取ったり、うん、カットしたり、うん、
0: カットしたりね、あの、うん、ジャンパー線
1: それ
0: でジャンパーしたりね、
1: うん、判断なくできない人が失敗してどうしようもなくなってお手上げで
0: も
1: う結構
0: 落ち込んで、
1: いたね、そういう人もね、良き時代でしたよ
0: ですね
1: なんとかなる時代だったからね、
0: なんとかのね、
1: うん、面白かったね、そういうことはね今なんともなんないもんね、こうしちゃったら
0: ね、ならないですね、
1: もうお手上げです、メーカー修理も効かないしね、そうなっちゃうと、
0: まあもうパソコンでプログラミングするとね、なんか、
1: うん、
0: 目から鱗でどこでも、
1: うん、C 国のトランシーバーなんか
0: ね、
1: 受信拡張、
0: あれはすごいですよね、
1: うん、今の結構カラフルになって豪華なやつも出てますからね。さあ時間になりました、この番組はカズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブ J7ZEU メンバーが制作しています。再放送は水曜日の午前9時から1回のみの放送です、スタジオ内の様子はカズのキリタンポ FM の公式 YouTube でいつでもご覧いただけます。今回は J7OWT コマと
0: J7GSZZ と、
1: マーシーのオペでお送りしました。それではまたお会いしましょう。7388
0: さようなら。
1: この番組は道の駅カズのアントラー向かいの猫の看板の歯医者さんオーラルクリニックカズの提供でお送りしました。いやアンテナ良かったですね、
0: ブシさんね、電話かかってこないな
1: これでバンバンできますよ。でもマッチング高いのが、
0: いやその後のリポートいただいてないんだけど、
1: そうですか、なんとかしないと、まあ聞くだけだったら、聞くだけでしょどうせ聞くだけなら大丈夫ですもんね、うん、いやでもアマチュア無線の世界もね、いろんな楽しみ方あるんですけども、受信の世界ってもこれ、ね、奥深いですからね、
0: うんですね、
1: だから電波出せない人、うん、免許なくても受信だけは誰でもできますから。
0: ですから今をラジオだけじゃなくてね、あのたまに私もよくあのパソコンとかスマホで、
1: うん、

0: の無線機を聞いちゃうとかね、
1: うんうん、
0: そういう趣味もある、趣味っていうかね、うん、やり方もあるんで、
1: うん、
0: だから無線機受信機がなくてもノートパソコン1台あれば、
1: あ、そうだよね、
0: うん、全然何も問題ないです
1: ね。あの USB 挿すやつだけも、
0: あれで、あ、ドングルね、うん、
1: あれなんかとんでもなくいろいろ聞けちゃう、
0: そうそう、
1: そういうのもあるしね。
0: そうですね。
1: ということで、そろそろもうお時間ですけども、続きはこの後裏チャンネルで。
2: JOZZ2BHFM FM 活動。

0: 久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ。
1: 俺石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で
1: 地球。
0: え、わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう。自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。
3: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
5: 僕は特産品が多いところ。おすすめは北限の桃やカズノ牛。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
6: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。

0: ママもりもり。
1: 今週のメッセージテーマは、子供のエピソードと可能性は無限大。子供って思いもしない行動したり、あっと驚く発想したり、面白いですよね。子供のキュンとする話、今だから笑える話などお待ちしてます。
2: 全部いくやね、直してもらったこと。
3: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。

0: ガス税農業。
1: この番組は勝野の基幹産業でありながらきつい汚いかっこ悪いの産経イメージから、後継者不足にある農業界の中でも新しい産経、稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティはリンゴを作っている瀬尾千佳です。私一人だと心細いので、
2: リンゴとブルーベリーとラズベリーを作っている豊島めぐみです。よろしくお願いします。
1: この放送は大湯観光リンゴ園の瀬尾千佳がお送りします。

0: 行かせて農業。
1: はい、めぐみさん心強いです。ありがとうございます。忙しいところどうですか。
2: どうですか。忙しいです。
1: 今日も朝から薬かけて。
2: そうそれこそ本当にこの1週間10日間っていうか、もうミニバッグ4とかお借りして、うん、ブルーベリーを植える穴を400箇所近く穴を開けて、自分で
1: 扱えますよね。
2: はい、はい、
1: すごいじゃないですか。
2: で、植え替えしたかったから、ブルーベリーを、うん、で植え替えする方はバイトさんたちにその根切りをしてもらって、根っこを切ってもらって、不織布ポットに埋めてたから、うん、だから根切りはやりやすくて、

0: をやってもらって、それを運んで2日間かけて、うん、でまだ植え付けは全部終わってないんだけど、もう本当にしんどくて。
1: すごいですね、何でもやりますね。
0: やってくれないのもね
1: でね、うん、今日はね、うん、うちらの会は2週にわたり、うん、はい、企画がございまして、
0: はい、
1: 歌をかけます。
0: はい、唐突ですけどね、はい、
1: はい、で、うん、テーマ別々なんですけど、はい、この前ね、私剪定してる時に、うんうん、豆小鉢なのか、うん、ミツバチのちっちゃい子供なのかわかんないけど、飛んでで、
0: 黒？
1: 黒くはなかった。
0: あ、じゃあ黄色系？
1: でもちょっと黒かった。ミツバチか。で、うち豆小鉢は話してないから、多分ミツバチのちっちゃいなやつ、うんうんうんうん、あ、でそろそろもう出てきたなと思って、可愛いなと思って、うん、私は虫に関する曲を流します。
0: はい。
1: はい、めぐみさんは？
0: 私は、もう本当に作業が辛い時でもノリノリで入れるようにノリノリの曲を
1: いいですね、
0: はい、かけようと思います。
1: じゃあ早速いきますか。
0: いきましょう。
1: 私ちょっと最初の曲、うん、あの、うんうん、これしか思いつかなくて、はい、ズゴーってなるかもしれないんですけどゆるーくいきます、はい、どうよ。

0: 童謡のブンブンブンでした。癒されましたね。
1: いいよね。
0: うん、うん、次じゃあめぐみさん順番に行きましょう。
1: もう早速ね、私は吉幾三の津軽これ漢字じゃなくてね、うん、ローマ字って書いてあるんですけど、
0: う
1: ん、
0: 東京サイグダの方じゃないんですね。
1: じゃない方ですね。これもノリノリなんで、はい、聞いていただこうと思います。
2: おめだのズコババドステラバオラエのズコババ去年死んだね。おめだの姉様ドステラバオラエの姉様知らねえじゃわ。

0: はい、お送りした曲は吉幾三の津軽でした。
1: どんどん行きますよ。
0: どんどん行くのね。はい、
1: なんかお話ししたいことあれば。
0: あのしょっちゅうお会いしてるんで。
1: じゃあ曲行きますよ。はい、じゃあ3曲目は私から。懐かしいです。チェリッシュでテントウムシのサンバ。

0: お送りした曲はチェリッシュのテントウムシのサンバでした。どんどんいきます。次めぐみさんです。
1: 私結構70年代80年代のディスコミュージックが好きなので、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: うん、
0: いいですね。
1: もうねよく踊ってたんで、
0: へー、
1: はい、アバでダンス

0: 送りした曲はアバのダンシングクイーンでした。これね、生まれてはないんだよ、ね、年代的に
1: 何年の歌だろう。
0: 1970年代だった気がするけど、私、79年に生まれてるので、うん、その前だった気がする。
1: 親世代がじゃあこれ聞いて、うんうん、いいねって言ってるんじゃないですか。
0: いいね
1: いいねナイスチョイスって
0: まあね、でもそのディスコミュージックとかね、そういうとこ、うん、なんだ、ディスコとかに行ってないと、うん、あれかもしれないけど、本当これ好きで、
1: うんうん
0: うん、よく流れてて、うん、よく踊ってました。20代の頃、
1: ね、20代の頃、
0: ええ、
1: へえ、
0: 30代はもうこっち来ちゃったからね、う
1: ん、あ、そっか、
0: そうそうそう、32で来てるから、
1: うんうんうん、
0: 高いね、うん、そう、
1: 早いですね。
0: 早いね。
1: 今も踊り狂っていいんですよ。
0: いいですか
1: いいですよ畑で踊り狂ってください。
0: いや、作業追いつかないから
1: ね、これ聞いてる方ももしかしたらね、手止まっちゃってるかもしれないですよ。
0: いや、多分ノリノリだったかな、うん、
1: はい、
0: はい、次は
1: 虫に関する曲、私の最後、はい、ちょっとベタかもしれないんですけど、うんうん、いいですか。
0: はい、
1: はい、紹介します。ポルノグラフィティでアゲハチョウ。

0: お送りした曲はポルノグラフィティでアゲハチョウでした。
1: はい、
0: どうぞ。最後はちょっと可愛くいこうと思いまして、
1: はい、
0: って思うかもしれないけれども、
1: はい、
0: キューティーストリートの可愛いだけじゃダメですか。

0: 送りした曲はキューティーストリートの可愛いだけじゃダメですかです。これね、はい、もうちょっと都市的には流す曲じゃないなって思うんだけど、
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: もうね、
1: 知り合いカラオケで歌ってますよ。にゃにゃにゃにゃにゃ、しかもおじさんです。
0: 私と同じぐらいの世代の世代で、ね、
1: ちょっと、ね、誰とは言いませんけどね、にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃってやってましたよ。
0: いや本当になんかこれ聞いてるとノリノリになるっていうか、
1: うん、
0: 本当ね、
1: いいですね。の作業してるときは音楽あるといいですよね。
0: ね、そうそうそう、うん、結構私 Amazon Music で結構流して聞いてたりとか、うんうん、まあもちろんラジオが届くところはラジオを聞いてるんだけど、
1: キリタンプ FM
0: ですからね。そうとかね、はい、はい、でもその届かない時があるんだよね、天気とかで、うん、
1: 確かに、
0: うん、とか場所とかによって、
1: うん、
0: この時はもう Amazon Music でガンガンに流しながら
1: いいですね、
0: うん、聞いております。
1: はい、はい、たまにはこういう放送もいいんじゃないでしょうか
0: ね。
1: はい、来週も音楽
0: はい
1: かけますんで、はい、よかったら遊びに来てください。はい。

0: かすぜ農業。
1: はい、今日も聞いていただきましてありがとうございました。めぐみさんも今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 来週も
2: よろしくお願いします
1: 歌ですから、
2: はい、
1: ぜひぜひまた遊びに来てください。今週のパーソナリティはリンゴを作っている瀬尾ちかと
2: 豊島めぐみでした。
1: それではまた来週、
3: いかすぜ農業。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
2: 私は豊かな文化財、花林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
1: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
3: アニソン店長。
4: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
5: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
6: 違うって怒られる、
7: ね、怒られる、怒られる。
8: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

0: ズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
1: 子供も大人も自分らしく

皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。

0: からはゲストトークのお時間です。今日は青空子ども園の木村夏子先生をお呼びしました。夏子先生、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今ね、とても緊張されてると思うんですけれども、楽しくね、お話聞いていきたいと思います。では、夏子先生、簡単に自己紹介

0: 夏子先生が保育士を目指そうと思ったきっかけについて教えていただけますか。
1: はい、小さい時から単純に子供が好きということで、うん、将来は保育士になりたいと思ってました。
0: はい、何かこう中学生とか高校生の時とかにこうなんか職場体験とかってありましたか。当時
1: ありましたね。
0: ありました。
1: 中学校、うん、高校
0: その時もこう保育園に行ったりとかされ
1: ました。
0: はい、そうなんだ。
1: はい、
0: その時の思い出とかなんかありますか。何か覚えてること。
1: 思い出ですか。中学校で、うん、紙芝居を作って持っていきました。
0: すごい。事前に
1: 友達と一緒に、
0: うん、友達と一緒に作って、
1: はいはい、
0: ちなみにどんなストーリーだったんですか。
1: 歯磨きのやつですね。
0: すごい。絵描くのとかもじゃあ得意だったんですか。
1: いえ。
0: ちょっとお友達と一緒にやって。
1: そうですね、
0: うん、その反応はどうでした。お子さんたち覚えてますか。
1: 覚えてないけど、
0: うん、
1: でも見てくれたんじゃないかな。
0: もう読むの必死だったのかな。
1: 読むの必死です、ね、
0: でもそうやってこう、うん、やっぱり学生の時から小さい子とこう関わるのが夢だったのかなって思いますね。はい、はい、じゃあそんなね夏子先生なんですけれども、今現在保育士をしていて、喜びを感じる時っていうのはどんな時ですか。
1: はい、でやっぱりお父さんとかお母さんの代わりには絶対なれないんですけれども、うんうん、安心を求めて私のところに来てくれたりとか、うん、一緒に何かに向かってチャレンジする姿とか、うん、でそしてその成果とか成長を一番近くで感じられることが喜びですかね、うんうん、はい。
0: もうね保育士の鏡のようなもうなんかねお言葉だなと思うんですけど、はい、夏子先生は保育士歴何年になるんですか。
1: 14年目です。
0: 14年目。はい、はい、先ほどね打ち合わせの中でもいろいろお話聞いてたんですけども、14年ってこの月日、うん、私からすればもう本当にこう日々の時間積み重ねてきたと思いますし、とっても長い時間のように感じるんですが、夏子先生自身この14年どんな月日をこう過ごしたなって思いますか。
1: あっという間の
0: 14年です。あっという間でしたか。そうか、はい、まあ、その中でご自身もね出産も経験されてっていうのがあると思うんですけど、うん、はい、うん、と出産する前とした後でやっぱりこう保育士としての視点とか目線って変わりましたか。何か
1: 変わりますね。全然違いますね。
0: 全然違う。一番違うのってどういうところですか。
1: なんですかね、子供を持っていなかった時に、うん、アドバイスしてたこととか、
0: はい、
1: そんな無理だろうって
0: そうなんだ、
1: 絶対思うだろうと思うし、
0: そっかそっか、
1: うん、
0: やっぱ経験してみて、やっぱ
1: 経験してみて、あ、今までこういう風に言ってきたけど絶対そううまくはいかないでしょって、うん、思うことがいっぱいあって、何かこう相談されたりしても、うんうんうん、まず受け止めて、
0: あ、
1: そうですよね、大変ですよねって、
0: じゃ共感してあげられる、
1: うん、共感、
0: うん、
1: 共感するだけでも全然違うなって、分かってくれるだけでも全然違うなって身をもって感じました。
0: 本当ですね、その共感ってとってもね大事だなって、こう子育てしてるとね、わかりますよね、はい、それがこう仕事にもやっぱりね、
1: うん、
0: 生きていくわけですけれども、はい、夏子先生がその実際にね保育園でもうたくさんの子どもたちと関わっていると思うんですが、
1: はい、
0: お子さんたちとこう接するとき、どんなことを大事にされてますか。
1: やっぱ安心感を持ってもらえるような関わり方を大事にしているっていうよりも大事にしていきたいっていう感じですかね。
0: 今夏子先生はフリーのね先生として、はい、保育士されてますけど、フリーの先生っていうのは具体的にこうどういうふうに動く先生のことを言うんですか。
1: とお休みの先生がいる場合に、うん、その543210っていうどこにでも入る感じですね。
0: あ結構ねこうどの、年齢のお子さんのところにもサポートにこう入るようなイメージなんですけれども、はい、フリーの先生としてこう気をつけてることとか心がけてることって何かありますか。
1: うん、心がけてることは、入ってもらってよかったとか助かったって、うん、言ってもらえるよ、うん

0: ようにしていますね、う
1: ん、はい。きっと夏子先生が入って先生たちもあよかったなってね思ってね日々ねあのお仕事としても活躍されてると思うんですけどもはい、担任の先生じゃなくってフリーの先生だからこそこうできる役割みたいなのってありますか？
0: フリーの先生だからこそ、うん、あの、うん、去年もフリーだったんですけど、
1: あ、そうなんですね、うん、
0: みんなが安全に遊べるようにフリーの先生たちが朝出勤したらすぐ雪かきしました。
1: なるほど、そうか、夏子先生以外にもフリーの先生は何人かいらっしゃるんですね。
0: よし、あ、そういう感じで、
1: それはこう担任の先生ではできなかったりするところを、
0: 担任の先生はもう保育に回ってもらって、私たちはもう外に出て屋根の雪を下ろしたり、
1: みんなが安全に遊べるようにそこもフォローしていくっていう、はあ、素晴らしいですね。フリーの先生のこの活躍ぶりなかなか、ね、聞くことがないので、はあ、素晴らしいなと思います。はい、ありがとうございます。では夏子先生に前半の部分は保育士としてのお仕事のお話をお聞きしました。次回ですね、後半は夏子先生の子育てのお話をお聞きしたいと思います。では夏子先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
1: 鹿角市おさり沢出身で東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。高杉先生こんにちは。
3: こんにちは。
1: 今日もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、では高杉先生、ちょっと最近私こう SNS とかを見てて、アタッチメントっていう言葉で、愛着形成という意味だっていうことはこうなんとなく理解したんですけども、同時にその愛着障害っていう言葉もよくこう最近聞いたりすることが多くて、まあ本当にこう触りの文章とかしか読んでないから詳しくは全然わからないんですけども、子供とのその関係性はうちは大丈夫なのかなとかちょっと不安に思ってしまうあの自分もいて、でそもそもその愛着形成っていうのがなぜ必要なのかとか、どうしたらこう気づいていけるのか、今気づけてないのかとかが気になっているんですけども、
3: はい、はい、私もね、その専門家ではないので、はい、専門的な話はできないんですが、うん、保育とかね子育て通して、うん、確かにね今ネットでアタッチメントって、はい、ね、うん、愛着形成なんて出ちゃうとね、うんうん、ついつい愛着が不足してるとどうなるんだろうとかね、愛着障害って言われちゃうと漠然とした不安になっちゃうとかね、はい、そういう風になると思います、うん、でもね多分保育の中で考えるアタッチメントって特別なことじゃないと思うんですね。全くミーナさんもそうだし、はい、普通のお父さんお母さんがやってるいらっしゃること、
1: はい、
3: うん、特別なことじゃなくて本当に日々の積み重ねで、うん、培ってるものなのでそんなに心配しなくていいかなと思うのと、まあ、アタッチメントっていうのは日本語でね愛着っていう訳になってるので、そうするとすごい特別なものみたいな感じにね、
1: はい、
3: 捉えられるんですけど、本来の意味はね、うん、アタッチっていうのはくっつくってことなのでね、
1: スキンシップみたいなことですか？
3: ね、うん、どうなんだろうね、その辺のくっつくっていう意味を、うん、子育ての中でじゃあイメージしてみると、はい、やっぱりくっつきたいと思う不安な時とかに、そっとそばに寄り添ってあげるとか、はい、っていう意味合いで考えるとね、普通に親御さんがしてることなんですね。
1: そうですね。
3: だから不安になった時にそっとそばにいてあげる、話を聞いてあげる、はい、っていうこと の積み重ねなので普段やってることだと思うんです。なので、はい、子供がね、うん、どんどんどんどん社会性が育っていって新たな新しい世界にね、はい、踏み出す時に、そのアタッチメント、要はちょっと不安になって振り返った時に、笑顔のお母さんお父さんがいるとかね、ちょっと自分が社会新しいことに挑戦しようとした時に、あれこれでいいのかなと思った時のそばに、ね、横にお父さんお母さんがいるとかね、

0: そんなイメージで、困った時に絶対見守ってくれる人がいるっていう安心感っていうふうに捉えると、そんなに難しく考えなくていいかな。
1: そうですね、
0: うん、その安心感がやっぱり一番発揮できるのは親御さんでもあるし、
1: うんうんうん、
0: あと保育園のね大好きな先生だったりするのかもしれませんけど、
1: うんうん、
0: はい、なので愛着をするためには私たちが一生懸命素晴らしい親にならなきゃいけないとかね、
1: うん、
0: 完璧な親にならなきゃいけないって思っちゃうと、どんどんどんどん違う方向になるので、
1: うーん、
0: そもそも完璧な親もいないし、
1: はい、
0: 完璧な先生もいませんので、
1: うんうん、
0: ただ普通に泣いたら答えどうしたのって答えてあげるとか、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あの子供が目があったらねにっこり微笑んであげるとか、
1: うん、
0: そんなね普段の当たり前のやり取りが一番私は大事かな、それが愛着っていうのを育てていくんじゃないかなと思いますね、うん、
1: ああよく分かりました、うん、
0: 今のね、うん、保護者も先生もそうだけどね、
1: はい、
0: 本当にもし自分と愛着ってできてんのかなとかね、
1: うん、
0: 愛着形成できてないのかなとか思った時は、
1: はい、
0: 一つだけまあ、やってみる価値があるのは、
1: うん、
0: スマホですね。
1: スマホ、
0: うんうん、今自分がスマホどのぐらい一日使ってるかって、うん、多分出ると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: その時間を減らしてみる。やっぱりねスマホにねその愛着にかけられる時間を奪われてないかなっていう考えはちょっと持った方がいいかもしれない。
1: ああそうですね、
0: 多分それを言うとあーってみんななるんじゃないかな、
1: なる、
0: ついつい子供のそばにいるのにスマホを触ってしまってないですかねっていうね、一番大事な美味しい時間をスマホに取られないようにっていうことぐらいはやれるんじゃないかなと思います。
1: ああわかりました。
0: あ、私もちなみにね、もう寝、うん、寝室に行く前に睡眠モードにしてしまいます。睡眠モードにするとね、着信とか、
1: うん、
0: 全部通知が来ないようになってるね。
1: あ、そうなんだ。
0: だからもうすっかり頭からはスマホを離して、で、朝ね、仕事行くときに、
1: うん、
0: 通常モードに戻すので、
1: うんうんうんうん、
0: なので夜に連絡来てもごめんねって感じなんですけど、
1: うん、
0: それぐらいはできるかなと思いますね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、思い切ってそこをねこうサイクルを変えるっていうのもね親御さんができることの一つですね、
0: はい、あ、そうです、そうです、それは目に見えてできることなので、はい、ぜひ実践してみてください。
1: はい、わかりました、はい、高崎先生ありがとうございました。
0: はい、また会いましょう。

0: このコーナーは喜びの種をまこうダスキン和之支店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキン和之支店の青山さんにお越しいただいています。青山さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 青山さん、
1: はい、
0: 我が家ですね、
1: はい、
0: 実はワンちゃんを飼ってるんですけども。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、黒と白の可愛い柴犬なんですけども、うん、
1: はいですね、
0: はい、お家の中ではなくて、はい、ちょっと子供たちアレルギーもあるので、
1: はい、
0: 土間のスペースで飼ってるんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱりご飯をあげたりとか触れ合う時間があるので、うん、こう開け閉め結構するので、うんうんうんうん、
1: はい、
0: この時期抜け毛もすごくて。
1: 春は抜け毛なんですね。
0: そう。結構お家の中にも、お部屋の中にも毛が入ってきたりとか。
1: はい。はい、
0: で、ただ、私もモップ使ってますけど、うんうんうん、やっぱり毛と、うん、その、お家の中のモップは分けたいなとかも考えたりして。はい、
1: なるほど。
0: ペット用モップなんかはあったりするんですか？は
1: い、あるんですよね。はい、皆さんにね、使っていただいているのも、とってもね、ホコリが取れる、はい、優秀なモップなんですが、うん、まあ、それでもペットの毛っていうのはもちろん取れるんですが、このペット用モップっていうのがありますので、今日はね、こちらのご紹介をさせていただきます。
0: はい、
1: で、まずね、形は、フラワーモップララね、しょっちゅう、宣伝させていただいてますけど、似てます、はい。で、幅がね、少し小さいんですよ。短いって言いますかね、狭い。で、なんでかって言いますと、ペット飼ってる方って、いろんなものを置いてますよね。トイレだったり、ケージだったり、ね、いろんなものを置いてるので、小回りが効くように、はい、割とね、小さめにしてあります。それから、ムクモップクリーナーって皆さんにも使っていただいてるクリーナーですけど、あそこの、このゴミを吸う幅のところにちょうどね、合うような設計になってます。で、やっぱりね、普段モップをお使いの方も、うん、クリーナーと合わせてね、ぜひっていうふうにお勧めしてますけど、
0: はい、
1: このペットモップね、お使いの方は、ぜひね、クリーナーと合わせて

0: ってほしいんですよ。やっぱり、毛をね、このペットモップ、たくさんこう、くっつけてくれるので、
1: はい。
0: その毛をどこ行くのっていう、
1: ね。そうですね。
0: やっぱり、このクリーナーがあるからこそ、簡単に、うん、抜け毛をね、どんどんこう取って、ここで吸ってっていう、この、お掃除のルーティンができますので、ぜひね、セットで使っていただきたいものになります。
1: はい、
0: で、その時に、ララとかとね、明らかに違うのが、うん、このペットの毛を絡め取って、このクリーナーで落とす時にスッと取れるんですよ。
1: へー、そうなんです
0: ね。そうなんですね。ララとかはもう中の方まで毛が結構ね、絡まっちゃって、
1: はい、
0: クリーナーで落とそうとしても結構ね、頑固に毛が絡んじゃうってことがあるんですが、このペット用お掃除モップは、そういった毛離れがすごくいいっていうふうな特徴もあります。
1: すごい嬉しいですね。
0: はい。というわけで、はい、しっかりね、この絡め取ってくれて、なおかつクリーナーで吸いやすいというふうな、とっても優秀なモップになってます。
1: はい。ありがとうございます。
0: はい。
1: この、モップ、はい、お値段はいくらぐらいなんでしょうか。
0: はい、こちらの、ペット用お掃除モップは、4週間の標準レンタル料金が税込み1210円となっております。
1: はい。
0: で、先ほどからね言ってます、クリーナーとぜひ一緒にっていうふうにお勧めしてますので、うんうんうん、クリーナーの方はモップと一緒にお使いですと320円になりますので、
1: はい、
0: 合計で、1530円の組み合わせがおすすめです。
1: おー、お得ですよね。
0: そうですね。
1: はい。わかりました。これはお試しもできるんですか？
0: はい、もちろんお試ししてください。
1: はい。
0: このね、どのぐらい毛が取れるのかとかね、うんうん、どのくらいこのクリーナーでね、吸ってくれるのかとかね、ぜひね、ちょっとお試ししてみないとわからないと思いますので、今ね、モップ使ってる方も、そういえばワンちゃん飼ってる、猫ちゃん飼ってるって方は、ぜひね、遠慮なく、お試ししていただきたいと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい。
1: ワンちゃんや猫ちゃんのね、抜け毛に悩んでいるよという方ね、ぜひお試しからお問い合わせお願いいたします。はい、今日もダスキン和之支店青山さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 喜びの種をまこう、ダスキン和之支店の提供でお送りしました。

本放送日の今日は4月30日ですが、あと数日で子供の日が今年もやってきます。お子さん、お孫さんがいるご家庭では子供の日は決まってお祝いをされたりしていますか？ちょうど連休とも重なり、お出かけをして子供たちと楽しい思い出を作るという方も少なくないかなと思います。カズノでもご家庭や様々な施設で空を仰ぐような圧巻の鯉のぼりを見ることができて、子供たちと一緒に自然と鯉のぼり探しをしていることもあります。そんな鯉のぼりですが、日本全国には大きさもデザインも多様なものがあります。その中で私が気になった鯉のぼり、日本一大きい鯉のぼりとして知られている埼玉県加須市のジャンボ鯉のぼりです。皆さん知っていますか？全長100メートル、重さ600キログラム。昭和63年に作られたそうです。なんというジャンボサイズなのだろうと驚きですよね。このジャンボ鯉のぼり、今は4代目という歴史もあるそうです。いつか実物を見て口をあんぐりと開けて大いに驚きたいなと思ったりします。皆さんの身近なお気に入りの鯉のぼりはありますか？ぜひこの子どもの日は周りのお子さんたちの幸せを願いながら、そして子ども時代があった全ての大人の皆さんも心健やかな時間を過ごせますように。子どもも大人も自分らしく子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。

0: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
1: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前安保金太郎商店へ。
2: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
3: 製造部の佐藤です。機械オペレーターをしていて主に加工プログラムを作成しています。穴開け、切削などを機械加工して製品作りを行っています。
4: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
5: ママモリモリ、
6: 今週のメッセージテーマは子供のエピソードと可能性は無限大。子供って思いもしない行動したり、あっと驚く発想したり、面白いですよね。子供のキュンとする話、今だから笑える話などお待ちしてます。
7: JOZZ 2BHFM FM 活動

0: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
1: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月6日水曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。この時間の担当イクです。カズの花輪駅前スタジオからの生放送でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今日はね、こちらお天気、青空が一面に広がっております。とっても気持ちがいいですよね。え、こんくらいお天気いいとどこか出かけたくなっちゃいますよね。で、気温もなんですが、今日朝私起きた時すごく寒かったのでストーブつけましたけどねえ、そしたら今日はね、カズノは最低気温が2度までね、気温低かったみたいです。で、もうすでにね、カズノ10時50分現在20度を超えております。ね、この寒暖差でね、私ね、体調がね優れなくなっちゃうんですよね。皆さんもね、気をつけていただきたいと思います。あ、ただね、今日風速、風も強いみたいですね。風速 6.4 メートルというふうに出ておりますので、風に飛ばされないように、今日はね、洗濯指数も100ということでね、絶好の洗濯日和になっておりますのでね、ただちょっと風が強いのでお気をつけください。さあ、きりたんぽ FM では皆さんからのメッセージお待ちしております。今週はですね、子どものエピソードと可能性は無限大というね、

メッセージテーマになっております。子どもたちのね、発想力っていうのはすごいなと改めて思います。こちらのねスタジオの方にも職場体験で、スタジオの中に入ってね、挨拶をする時間を設けておりますけれどもね、本当にね、初めてねやっぱりスタジオ入ると緊張する子供が多いんですけれども、やっぱり好きな方は楽しんでお話しするんですよね。いやーすごいなと思います。で、緊張してるけれどもしっかりとお話しする子もいるんですよ。で、終わった後、あ、緊張したって言うんですが、全然そういった感じがねしないんですよ。私にはね、いや堂々としてるなと思える子がいたりしてね、すごいなと。子供たちって本当に素晴らしいです。発想力も素晴らしいですし、受け答えもねしっかりしてます。さあ今週はね、子どものエピソードと可能性は無限大というメッセージテーマになっておりますので、金曜日までどしどしお寄せください。ファックスの方0186258817、0186258817です。そしてメールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そしておはがきの方、郵便番号 018-5201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。さあ今日まで大型連休、お休みという方も多いのかな。まだ日曜日までお休み取ったっていう方もいらっしゃるのかな。どうでしょうか。今日最終日という方にとっては明日から仕事かっていうふうに思うかもしれませんけれどもね、気持ちを切り替えて頑張っていただければと思います。さあそれではオープニングナンバーお送りしてまいりましょう。すがし顔で労働なんかしないで光合成だけで生きたい。

まんまもりもり、時刻11時11分に今なったところです。さあ今日ね、コモッセじゃなくて、こちらはコモッセだね、文化の森交流館コモッセではイベントがね行われております。コモッセクエストが行われてますね。龍への祈りということで、もうね始まってまして、午前10時から始まっております。午後3時までということですので、最終の受付が午後1時になっております。もしねお時間ある方はこちらのコモッセクエストの方も楽しんでみてはいかがでしょうか。これ謎解きですとか体験のゲームイベントになっております。特徴は物語の主人公になって目標達成のために謎を解いていくということで、今年のテーマがあって、カズノの守り神龍様の元へ向かう小さな冒険というテーマになっております。ぜひね知恵を絞ってチャレンジしていただければと思います。他にもミニ四駆体験会ですとか小物作りワークショップも開催されているということですので、こちらの方もねお楽しみいただければと思います。現在文化の森交流館コモッセではコモッセクエストが行われているということですのでね、お時間ある方足を運んでいただければと思います。また今日はねお天気いいのでね、ドライブコースもいいかもしれませんね。八幡平ですとか、あと十和田湖なんかもね、天気がいいとドライブも楽しめるんではないでしょうか。

まんまもりもり、時刻11時13分回っております。さあ今日5月6日の記念日見てみますと、今日はふりかけの日というね、記念日になっているようです。これね、ふりかけの元祖とされている熊本県の薬剤師吉丸末吉さんという方の誕生日ということで、ふりかけの日という記念日になったそうです。このね、吉丸さん、当時の日本人のカルシウム不足を補う方法として、魚の骨を砕いてご飯にかけて食べることを考案されたそうです。ねえ、皆さんふりかけお好きでしょうか？まあ、ふりかけといったらね、やっぱりのりたまとかが人気かなと思うんですけれどもね、皆さんは、あと今ね、いろんなふりかけありますからね、種類が豊富になっておりますのでね、今日5月6日の記念日にふりかけの日というね、記念日を見つけましたよ。他にもですね、こんな記念日がある、とはびっくりいたしました。国際ノーダイエットデーというね、記念日を見つけたんですけれども、ダイエットのプレッシャーに対抗し、ダイエットによる健康への影響を訴える日という、無理なダイエット、減量手術などのね、危険性について多くの人に知ってもらって、肥満による差別をなくすことなどが目的で、記念日になったようです。へー、こういう記念日もあるんだなと思ってね、びっくりいたしましたけれどもね。以上、今日の記念日でした。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 解決黒沢先生。
2: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
1: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
2: こうご期待。
3: 水曜日夜10時半、
4: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
3: 水曜日夜10時半。
5: カズのコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで、通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか？詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
6: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

さあそれでは皆さんにクイズに挑戦していただきましょう。まんまクイズの出題です。今日のまんまクイズは、今日外ね、歩いてるとお庭に咲いているチューリップの花を見かけました。今結構ねチューリップの花が咲いているのが見えるんですけれども、そこからの問題。チューリップの花、夜閉じるのはなんででしょうか、という問題です。チューリップの花って夜閉じてるんですけれども、なんででしょうか。1番、気温が下がるから。2番、暗くなるから。3番、眠っている。3択です。さあ、1番の気温が下がるからでしょうか、それとも2番の暗くなるからでしょうか、それとも3番の眠っているからでしょうか。答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方は 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、まんまクイズの出題でした。

さあメッセージ届いておりますのでご紹介してまいりましょうか。こちらは大館の特急津軽2号さん、ありがとうございます。昨日までが自分のゴールデンウィーク期間でしたので今日から仕事です、ということでね、お仕事頑張ってください。さあ今週のねメッセージテーマ、子どものエピソードと可能性は無限大ですか。そうですね、自分は夏休みや冬休みなどでの工作の宿題で子どもの思考力は無限大ですごいなと思いますね、と。その時の工作で宿題のテーマに合わせた工作、いろいろなことを調べて考えて作るのが子どもの思考力は無限大だなと感じる時です。自分も小学校の夏休みや冬休みもそのようにしていましたが、いろいろ考えてやっていました。なので自分は本当に子どもの思考力は無限大ですごいなと思いますよ、というふうにねメッセージが届いておりました。ありがとうございます。今週は子どものエピソードと、可能性は無限大というねメッセージテーマになっておりますので、どしどしお寄せください。ファックスの方

0186-258817、メールアドレス radio@fm791.net、 皆さんからのメッセージお待ちしております。さあ、それでは一曲お送りしてまいりましょう。ウルフルズでセンチメンタルフィーバー。

0: 久保様薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 寂しい
2: 先輩、どうしたんですか？
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。

0: んですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
0: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
3: ハズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
4: 皆さんぜひお聞きください。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
7: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
8: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: 今日のランチは何にしますか？カズノきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

時刻は11時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。子供の日の昨日、商店街を歩行者天国にしたイベントが鹿角市毛馬内で開かれ、露店や体験コーナーを親子連れなどが楽しみました。これは商店街に活気を取り戻すことなどを目的に地元の市民グループが開いているけまぼこと題した催しです。歩行者天国にした商店街と駐車場に露店や体験のコーナーなどおよそ30のブースが設けられました。5回目とあって知名度が高まり、家族連れや子どものグループなど大勢が訪れていて、かき氷の店に列を作ったり、ヒップホップダンスの発表に拍手を送ったりしていました。このイベントでは体験コーナーを用意しているのが特徴で、主催者は与えてもらう娯楽だけを楽しんでいると都市に目が向きがちになる、遊びのクリエイターを育てて地元で楽しもうという発想を持つ人を増やしたいとしています。綺麗なビーズを糸でつないでアクセサリーを作るコーナーなどが設けられていて、体験した鹿角市花輪の5歳の女の子は可愛いビーズを集めてブレスレットを作っています。完成してつけるのが楽しみと笑顔を見せていました。一方、イベントの運営側には

人も楽しんでいる街だと発信できるといいと話していました。主催した市民グループケマカツでは、帰省中の若い人たちもいて、地元が頑張っているところを見せられたと思う、にぎわいを自ら作れる体験をして地元を支える自負を持つ人を増やしたいと意気込んでいます。次です。子どもたちが好きな生き物サンショウウオの観察会が鹿角市で開かれ、参加者たちがオリジナルの図鑑作りに挑戦しました。これは由利本荘市を拠点にサンショウウオの調査や親しむ会を開くなどしている会と地元の図書館が開いたもので、子どもの日の昨日、花輪市民センターに親子およそ30人が集まりました。観察用の小さい容器にサンショウウオを入れるところから体験が始まり、子どもたちは落ち葉が入ったケースや水の中から見つけ出し、そっと容器に入れていました。少し戸惑う母親たちの姿をよそに、子どもたちは次々と捕まえたり手のひらに乗せたりして喜んでいました。そして自分の席に戻り、じっくりと観察しながら熱心にスケッチしていました。鹿角市花輪の小学1年の男の子は、手が小さくて目がちょっと出ているところが可愛い、色の濃いところを上手に描けましたと喜んでいました。催しはサンショウウオの研究をしていた大学の教員が鹿角市の図書館を通じて地元の研究者たちとつながり、共にしてきた活動が発展したものです。主催した日本サンショウウオ族と人の会の菅原弘隆代表によりますと、鹿角市は生息しているサンショウウオの種類個体数ともに多く、山の豊かさや水のきれいさの表れにもなっているということです。6年前から飼育と飼料作りを続けている御幣沢中学校2年の藤原寛太さんは、餌をあげるときに顔をあげるところが特に可愛い、サンショウウオが住める自然が守られている数のを誇らしく思いますと話しています。菅原代表は、サンショウウオは人の生活圏の近くに生息しており、興味を持つ人が増えると種の保存につながる、こうした機会を通じて関心を持つ人を増やしたいと見据えています。次です。鹿角市の中学校と市外のチームが対戦するバレーボールの大会が市内で開かれ、八幡平と十和田の合同チームが3位に入りました。第65回鹿角中学校招待バレーボール大会が29日に花輪の市記念スポーツセンターで開かれ、市内の3チームのほか、大館市、岩手県二戸市から合わせて3チームが出場しました。2試合ずつ戦う予選リーグで八幡平と十和田の合同チームが2勝し、リーグトップの順位で決勝トーナメントに進出しました。しかし準決勝の岩手県二戸市の中学校との対戦では、第1セットを23対25で惜しくも落とすと、第2セットも19対25と届かず敗れましたが、堂々の3位です。市内の中学校は他に十和田が5位、

花輪が6位でした。個人表彰では八幡平の阿部一佳選手、十和田の成田美織選手、花輪の戸澤奈由選手などが優秀選手に選ばれました。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

それではここでキリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせです。カズのキリタンポ FM は道の奥コカ・コーラボトリング社との取り組みの一環としてキリタンポ FM 応援自動販売機を市内に設置しています。設置していただいた特典として応援いただいた企業様や皆様のお名前をキリタンポ FM の放送やホームページでご紹介します。その他 CM などのサービスもいたします。地域に出会い、つながり、安心をコンセプトにキリタンポ FM は生活に潤いをお届けします。皆様の応援をお待ちしております。それではここで応援自動販売機を設置いただいた企業様をご紹介します。花輪の三菱マテリアルテクノ株式会社カズノ事業所ボーリングセンター様、ありがとうございます。こちらの応援自動販売機のお問い合わせは電話番号 0186-25-8739 0186-25-8739 ファックスの方は 0186-25-8817 0186-25-8817 までお願いします。以上、キリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせでした。

時刻は11時42分、お悔やみのお知らせです。花輪地区にお住まいの三方恵子様、93歳、4月30日に亡くなられました。ご葬儀は終了しております。十和田世帯市にお住まいの田中勲様、85歳、2日に亡くなられました。ご葬儀は終了しております。謹んでお悔やみ申し上げます。

0: カズのキータンポ FM。
1: 聞いてるよ。アニソン店長。
2: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
3: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
4: カズノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カズノクリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。カズノの風を未来の力に、未来へどんどん、カズノクリーンエネルギー。

まんまもりもり、時刻は11時45分回っております。いや本当に今日はね、雲一つない青空が一面に広がっておりますけれどもね、皆さんのところのお天気はいかがでしょうか。今月5月2日が満月だったんですけれどもね、で5月ってもう一回満月があるということだったんですけれども、2回あるなんて珍しいかもしれませんね。5月の満月のことをフラワームーンというふうにね呼ばれております。あともう一回はね、5月31日が満月にあたるということです。フラワームーンということですけれどもね、まあ多くの花がね咲く頃ということに由来しているようです。まあ具体的な根拠は不明ですけれども、フラワームーン、人間関係の構築ですとか自己成長、友達運や恋愛運に効果があるなどと言われているそうです。これ私知らなかったんですけれどもね。で、フラワームーンの写真をスマホの待ち受け画面にするというおまじないもあるということですね。まあ満月、神秘的なね、パワーを感じる方もいらっしゃるということでね、まあ、満月を見上げて願い事を託してみるのも良いかもしれませんね。5月2日満月でしたけれども、5月はもう1回、5月31日も満月を迎えるということでね、確かにね、2日の日なんか外明るいなと思ったんですけど、2日の日あ、雨だったっけ、あれどうだったっけ、なんかね明るい日があったなって記憶はあったんですよね。1日だったのかな。あ、満月が近いんだろうなって思っていたんですけれどもね、確実に満月っていうのを調べてなかったのでね、ということでフラワームーン、私5月31日、見ようかなと思っております。それからですね、今日ね、今日の記念日にね、5月6日の記念日、コロッケの日というね記念日ちょっと見つけたんですけれども、これね、春の行楽シーズンに家族で食べてもらいたいという願いも込められて、コロッケの日、5と6でコロッケと読む語呂合わせから来ているということなんですけれどもね、コロッケは皆さんお好きでしょうかね。コロッケ、明治時代の文明開化の中で日本に伝えられた西洋料理の一つになっております。まあ、そのルーツっていうのがフランス料理の前菜の一つである、クロケットであるとされているということでね、クロケット、クロケ、フランス語で動詞、パリパリ食べるの意味があるそうで、クロケがなまってコロッケというね言葉が生まれたと言われているそうですね。大正時代末期から昭和時代の初めにかけて、コロッケを含む洋食が多く大衆に普及したということでね、まあ現在では精肉店などで販売されておりますけれども、まあ家庭でもね作られている方多いと思います。庶民の味となってますね。あともう最近はね、冷凍食品もね開発が進んでおりましてね、手軽に美味しいコロッケを食べることができるようになりましたね。まあコロッケはとんかつ、カレーライスとともに大正の三大洋食または
日本の三大洋食とも呼ばれているということでね、皆さん揚げ物はお好きでしょうか。たまにね食べたくなる時ありますけれどもね、その時は私はお惣菜で買って食べてますね。お家で揚げるっていうのはねなかなかないですね。もう最近は、買って食べておりますけれどもね、今日はねコロッケの日というね記念日にもなっております。本当いろんなね記念日がありますけれどもね、以上今日の記念日もお伝えいたしました。さあメッセージもねお待ちしております。今週はね子供のエピソードと可能性は無限大というねエピソード、メッセージテーマになっておりますので、こちらの方もどしどしお寄せいただければ嬉しいです。お待ちしております。さあそれでは一曲お送りしてまいりましょうか。ジュジュでボイス。

送りした曲、ジュジュでボイスでした。さあ時刻は11時56分回っております。11時台はここまでですね。この後お昼の時間もどうぞお楽しみください。

0: て知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
4: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
3: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
4: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: JOZZ2PHFM FM カズノ

まんまもりもり、時刻は12時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。どうぞよろしくお願いいたします。元気なご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。今日までお休みということでね、明日から始まりますけれどもね、今月5月の担当は小坂マリア園の元気な皆さんの声をお送りしております。ありがとうございます。さあ、今週のまんまもりもりのメッセージテーマが、子どものエピソードと可能性は無限大というね、メッセージテーマです。皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックスの方は 0186-25-8817 0186-25-8817 です。そしてメールの方は radio@fm791.net radio@fm791.net。 そしておはがきの方は郵便番号 0185201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージね、届いておりましたのはヨッシーさんからメッセージ届いてました。先ほどね、今日5月6日がコロッケの日というね、記念日ですとお伝えしましたら、私はかぼちゃコロッケが大好きですとメッセージいただきました。ありがとうございます。かぼちゃコロッケ美味しいですよね。ああ、そうでしたか。ね、今日コロッケの日ということでね、皆さんはどんなコロッケがお好きでしょうかね。今日は本当にね、天気が良すぎて雲一つないですね。いつもだとね、もう空にね、白い雲がね、見えてる時間かなと思うんですけれども、今日はないですね。すごい天気が良くてね、気持ちがいいですよね。ということでね、今週は子供のエピソードね、子供今日ね、コモッセの方ではね、楽しんでいるかな、お子さんたちたくさん来てるかな、どうでしょうかね。コモッセクエストがね、行われているということでね、親子で楽しんでいただければなと思います。またね、今日は天気がいいということでね、八幡平のね、山頂とかもね、多分気持ちがいいんじゃないかなと思いますけれども、どうでしょうか、県外からもね、たくさんの方がね、訪れる八幡平の山頂、実はですね、今年2026年で70周年を迎えるということで、これね、八幡平の国立公園して70周年を迎えるということなんですね。で、今ね、八幡平ビジターセンターさん主催のね、イベントとかも行われております。4月からね、行われております。ねえ、4月29日の日はね、八幡平山頂の残雪の、湖とか沼の、こうね、歩いて巡るというね、ツアーがあったわけですけれども、他にもね、6月に入ると今度はね、長沼の新緑トレッキングが行われる予定になっております。もうね、雪も溶けて新緑の季節迎える6月、いろんなね、高山植物などもね、ご覧いただけると思います。もうね、標高が1200メートルぐらいのところですからね、まあ
今後もね、いろいろ6月も、イベントがありますしね、ぜひともね、これね、八幡平のね、冊子が出ておりますのでね、そちらにね、一覧でこうご覧いただけます。6月、7月、8月とね、イベント盛りだくさんになっておりますので、ぜひともね、山の景色も楽しんでいただければと思います。またね、ちょっと話は変わりますけれども、秋田県男鹿のね、男鹿水族館のね、北極熊、名前がね決まったということでね、いろんなね名前ありましたけれども、6つね選択されて、どんな名前になるかななんて思っておりましたら、赤ちゃんの名前ね、ももたに決まったということでね、母親のねももと父親のゴータのたを合わせたものだそうです。いやー、連休中もね、やっぱり男鹿水族館が、たくさんの方が訪れていたということなんですけれどもね、もうね、一般公開されておりますよね。こちらは先月11日から一般公開が始まっておりまして、5月3日までの来館者数がおよそ2万9000人だったということで、去年の同じ時期の2倍近く増えているというお話でした。オスの赤ちゃんももたね、かわいいですよね。テレビでもね、よく取り上げられてて、映像を私も見てたんですけれども、ほんとかわいいですよね。実際ね、見てみたいなと思ったりもするんですが、なかなか男鹿まで行く時間がないのでね、ちょっと残念ですけれどもね、なんかね、たくましく育ってほしい、あと長生きしてほしいというね、願いも込められているということで、もしねお時間ある方はね、男鹿水族館、ガオ、北極熊の赤ちゃん、ももたをねご覧になってみてはいかがでしょうか。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー、登山写真室。

オフィスドリンクサービスの OCS 盛岡です。ほっと一息のお供にコーヒー、ウォーター、ティーサービスを行っています。無料お試しなどお問い合わせは0120-481560 0120-481560 OCS 盛岡まで。

0: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍、
0: キンキンキラキラ金曜日、
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
0: 15はポイント3倍、
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
2: まんまもりもり

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州数の地域雪崩注意報が発表されています。天気概況です。秋田県は晴れています。今日6日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日7日は高気圧に覆われるためおおむね晴れる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は昼前と夜の初め頃は雲が広がりますが、天気の崩れはなく晴れるでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は23度、昨日より6度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度、今朝より7度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は21度、昨日より4度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度、今朝より7度高いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は20度、昨日より6度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は8度、今朝より4度高いでしょう。続いて降水確率です。今日この後午後は 0% となっています。明日7日も降水確率、午前中 0%、 正午からも 0%、 午後6時以降が 10% の降水確率になっております。以上、天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の空港は本日5月6日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バス

ジュピター号毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線、この時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

続いてイベント情報、この時間インコックの協力でお送りします。今日6日水曜日は武術太極拳教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後1時30分から4時までです。ナイトバドミントン、場所はアメニティパークアリーナです。時間は午後7時から9時までです。以上、イベント情報、インコックの協力でお送りしました。

続いて病院情報です。本日の当番医は中野クリニックです。電話番号234131 番。祝日の受付は午前8時30分から午後5時までです。お電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレホン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

さあ、それではまんまクイズのおさらい行ってみましょうか。今日のまんまクイズ、今チューリップの花がね咲いているところが多く

見受けられますけれども、チューリップの花、夜閉じるのはなぜでしょう。1番、気温が下がるから。2番、暗くなるから。3番、眠っているから。さあ、答えがわかった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方、0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、まんまクイズのおさらいでした。さあ、それではここで一曲お送りしてまいりましょう。ザ・フロアで緑風。

0: 町、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
1: 5月の葵は
2: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
3: 小料理居酒屋葵、
4: 5月は山菜料理でおもてなし。
5: やっちー、腰がぶら。
6: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
7: ん？使ってね。撮ったらラジオなんだ。
8: 説明しよう。全国瞬時

0: 警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
2: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

0: 違うって怒られる
1: 怒られる怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
5: 心安らぐ庭園づくり、榊造園が12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。こどもの日の昨日、商店街を歩行者天国にしたイベントが鹿角市毛馬内で開かれ、露店や体験コーナーを親子連れなどが楽しみました。これは商店街に活気を取り戻すことなどを目的に、地元の市民グループが開いているけまぼこと題した催しです。歩行者天国にした商店街と駐車場に、露店や体験のコーナーなどおよそ30のブースが設けられました。5回目とあって知名度が高まり、家族連れや子どものグループなど大勢が訪れていて、かき氷の店に列を作ったり、ヒップホップダンスの発表に拍手を送ったりしていました。このイベントでは体験コーナーを用意しているのが特徴で、主催者は与えてもらう娯楽だけを楽しんでいると都市に目が向きがちになる、遊びのクリエイターを育てて地元で楽しもうという発想を持つ人を増やしたいとしています。綺麗なビーズを糸でつないでアクセサリーを作るコーナーなどが設けられていて、体験した鹿角市花輪の5歳の女の子は、可愛いビーズを集めてブレスレットを作っています、完成してつけるのが楽しみと笑顔を見せていました。一方、イベントの運営側には中高生のボランティアもおり、街を盛り上げたい、みんなを喜ばせたいなどの思い

主催した市民グループケマ活では、帰省中の若い人たちもいて、地元が頑張っているところを見せられたと思う、にぎわいを自ら作れる体験をして、地元を支える自負を持つ人を増やしたいと意気込んでいます。次です。子どもたちが好きな生き物サンショウウオの観察会が鹿角市で開かれ、参加者たちがオリジナルの図鑑作りに挑戦しました。これは由利本荘市を拠点にサンショウウオの調査や親しむ会を開くなどしている会と地元の図書館が開いたもので、子どもの日の昨日、花輪市民センターに親子およそ30人が集まりました。観賞用の小さい容器にサンショウウオを入れるところから体験が始まり、子どもたちは落ち葉が入ったケースや水の中から見つけ出し、そっと容器に入れていました。少し戸惑う母親たちの姿をよそに、子どもたちは次々と捕まえたり手のひらに乗せたりして喜んでいました。そして自分の席に戻り、じっくりと観察しながら熱心にスケッチしていました。鹿角市花輪の小学1年の男の子は、手が小さくて目がちょっと出ているところが可愛い、色の濃いところを上手に描けましたと喜んでいました。催しはサンショウウオの研究をしていた大学の教員が鹿角市の図書館を通じて地元の研究者たちとつながり、共にしてきた活動が発展したものです。主催した日本サンショウウオ族と人の会の菅原弘隆代表によりますと、鹿角市は生息しているサンショウウオの種類、個体数ともに多く、山の豊かさや水のきれいさの表れにもなっているということです。6年前から飼育と飼料作りを続けているおさり沢中学校2年の藤原寛太さんは、餌をあげるときに顔を上げるところが特に可愛い、サンショウウオが住める自然が守られている鹿角を誇らしく思いますと話しています。菅原代表は、サンショウウオは人の生活圏の近くに生息しており、興味を持つ人が増えると種の保存につながる、こうした機会を通じて関心を持つ人を増やしたいと見据えています。次です。鹿角市の中学校と市外のチームが対戦するバレーボールの大会が市内で開かれ、八幡平と十和田の合同チームが3位に入りました。第65回鹿角中学校招待バレーボール大会が29日に花輪の市記念スポーツセンターで開かれ、市内の3チームのほか、大館市、岩手県二戸市から合わせて3チームが出場しました。2試合ずつ戦う予選リーグで八幡平と十和田の合同チームが2勝し、リーグトップの順位で決勝トーナメントに進出しました。しかし準決勝の岩手県二戸市の中学校との対戦では、第1セットの23対25で惜しくも落とすと、第2セットも19対25と届かず敗れましたが、堂々の3位です。市内の中学校は他に十和田が5位、花輪が6位でした。

個人表彰では八幡平の阿部一佳選手、十和田の成田美織選手、花輪の戸澤奈優選手などが優秀選手に選ばれました。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: まんまもりもり、時刻は12時39分となっております。お知らせの後は児童生徒の活動をお伝えするコーナー、来てみて聞いて、私たちの活動をお送りします。今日の話題は、今日は小坂中学校からの話題です。生徒会の皆さんにインタビューをしております。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。
2: スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
3: プロデュースバイ安心サービス。
4: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
5: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね、撮ったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など
8: お答えして、学校で取り組んでいる活動をはじめ、子どもたち向けの講座などにお伺いし、私アッキーがインタビュアーとして子どもたちにお話を聞いてきました。それではお聞きください。この番組は有限会社奥村電気工事、昇進製作所、 C&C 株式会社、株式会社カズノパワーの提供でお送りします。
9: 1967年の創業以来50年、電気設備を通してお客様の暮らしの向上と豊かな社会づくりに貢献してまいりました。
10: Enrich the future through the power of electricity.
9: 電気の力で未来を豊かに、有限会社奥村電気工事。
11: おさり沢にある昇進製作所は、車や建設機械に使われる部品を製造している会社です。ただいま在宅ワーカーを募集しています。未経験者でも簡単にできる仕事です。
12: 受け継がれていく確かな技術、小さな部品は大きな未来へ。昇進製作所。
13: お父さんの仕事場って鉄工所だっけ？
14: そう、 C&C っていう会社。鉄を加工して大きなタンクとか歩道橋を作ってる会社だよ。
13: カズノにそういう仕事あるって知らなかったな。
14: 今度見学しに行こっか。きっと驚くよ。
15: 鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
16: ただいま。
17: おかえり。
16: うちの電気は明るくていいな。どこの電気だっけ？
17: カズノパワーだよ。ハミングカードも使えてお得だってお母さんが言ってた。
16: カズノパワーってすごいんだな。
18: 豊かな自然と安心な暮らしをつなぐ架け橋、株式会社カズノパワー。
19: 来てみて聞いて、私たちの活動。
20: 生徒会メンバーに聞く。今回は3回目です。私は小坂中学校にお邪魔しています。生徒会の代表の方、2人に来てもらっています。こんにちは。
21: こんにちは。
20: それでは自己紹介をお願いします。
21: 3年亀田花です。生徒会長です。
22: 3年高島相馬です。生徒会副会長です。
20: 今日はよろしくお願いします。
21: よろしくお願いします。
20: 亀田

0: 会長にお聞きします。小坂中学校の今年の生徒会のテーマを教えてください。
1: はい、今年の生徒会スローガンは万里一空、つながり、笑顔、認め合い、みんなが楽しい小坂中です。
0: 万里一空という字はどんな字を書くんですか？
1: 万里の頂上の万に里に一つの空と書いて万里一空と書きます。
0: このテーマどのようにして決めたのでしょうか？
1: このテーマは全校生徒が一つになってみんなで一つの目標に向かって頑張りたいという思いから、生徒会事務局が目標にする学校に当てはまるような四字熟語を考えて決めました。
0: 素敵なスローガンだと思います。ではこのスローガン、テーマを実現していくためにどんなこと頑張っていきますか？
1: 特に常時活動として挨拶運動、あいあい挨拶という、目を見て一日から元気に頑張ろうという挨拶運動があったりとか、ボランティア活動として、まあ、数字としてそのみんなが楽しい小坂中のみんながというところを今年は頑張っていきたいと思うので、数字に表せるようにして、そのどのくらいの人が参加しているかでみんながというところが達成できているかを今年は全力で注いでいきたいと思います。
0: 数字にしていくっていうのはとてもね、具体的で分かりやすいと思います。この活動がね、見えてくるといいですよね。はい、それでは高島君にお聞きします。小坂中学校といえば小坂小学校と一緒の合同の行事が多いことも特徴だと思うんですけれども、まず運動会がありますよね。小坂小中学校一緒に運動会をやる良さってどんなところにありますか？教えてください。
2: やっぱり小学生と中学生が協力したり、小学生が困っているところを中学生が助けたり、そういうところ支え合いというところでは、学校の良さを感じられる運動会になっているかなと思います。
0: 見どころもありますよね。
2: 山の子ソーラン、小学生が山の子ソーランを踊るんですが、その時に中学生は見ているだけで大丈夫なのに、後ろで中学生も踊り出したり、そういうところが小中合同の良さを感じられるところとなっておりますね。
0: はい、これはもう毎年恒例になっていますね。見ていても微笑ましい光景だと思います。運動会も今週末に近づいてきましたけれども、頑張ってほしいなと思います。さて、お二人が考える小坂中学校あるいは小坂小中学校の良さってどんなところですか？亀田さん、お願いします。
1: はい、特に思いつくのは本当にいて楽しいというところで、なんか何をしても笑いが起きるし、温かい雰囲気だったし、もうなんかそれぞれ一人一人がしっかり思いがこもっているんだなというのがすごい伝わってきて、すごいいて幸せだなと思えるところがすごいこの小坂小中学校のいいところだと思います。
0: 幸せな居場所って大事なことですね。素晴らしいと思います。高島くんはどんなふうに考えますか？
2: やはり小学生は中学生の背中を見て育ち、中学生は小学生を育つ力を育んでいく、そうしてお互いに成長していく、そういうところが小中のいいところだなと思います。
0: 一貫校ならではの良さですよね。はい、ありがとうございます。さて、生徒会について、学校についてお話を聞きましたけども、今度はお二人の個人的な目標について聞きたいと思います。亀田さん、今年頑張りたいことどんなことですか？
1: 私は生徒会活動と部活動の2つで頑張りたいことがあって、生徒会活動は会長としてこの大きい目標を掲げたからには、私自身が人一倍目標に向かってそのふさわしいような人になることが必要だと思うので、そのまずみんなのお手本となるような、そしてみんなと一緒に頑張っていけるような人になりたいと思います。
0: 部活動は何部でしょうか？目標も聞かせてください。
1: 吹奏楽部として活動しています。今年の吹奏楽部の目標はコンクールで東北大会出場するということが最大の目標になっています。今まで私たちはなんかあと一歩というところで止まっていたりして、悔しい思いを何度もしてきたので、今年はもう悔しい思いをしたくない、嬉しい涙を流したいと思うので、全員で目標に向かって、時間も短いので時間を大切にして全力で頑張っていきたいと思います。
0: はい、頑張ってください。
2: 生徒会という学校を動かす、グループに立っているので、やっぱり他の生徒のと同じ、視点で学校を見て、それに合った活動をしたいと思うので、全校の人と友達になることが目標です。
0: 部活動の目標も聞かせてもらっていいですか？
2: 部活はバスケ部で、バスケ部の目標は、全県出場です。
0: はい、とても楽しいお二人にお聞きしました。今日はありがとうございました。
3: ありがとうございます。

いかがでしたでしょうか。今日は小坂中学校の生徒会の皆さんにインタビューをした様子をお送りいたしました。以上、来てみて聞いて、私たちの活動は有限会社奥村電気工事、昇進製作所、C&C 株式会社、株式会社カズノパワーの提供でお送りしました。

まんまもりもり、時刻12時50分を回っております。さあメッセージが届いておりますので、ここでご紹介してまいりましょう。こちらはですね、ラジオネームパンケーキさんからメッセージ届いてます。ありがとうございます。いくさんこんにちは。私はゴールデンウィーク最終日です。早かったですねあっという間にお休み終わり今日は天気が良く気持ちいい一日ですね、と。本当にね、雲一つない青空がね、一面に広がっててね、外見るだけで気持ちが晴れますね。でも風が強くて車を降りる際は要注意です、と。はあ、駐車場とかね、隣に車ある時、ドア開ける時はね、気をつけていただきたいと思いますね。はい、さてメッセージテーマ、子どものエピソードと可能性は無限大ということで、子供は何でも無限大ですよね。おままごとや積み木などをするときも面白い発想が働いて何でも自由に作れちゃうんですよね。そういうのを見ていると面白いなと思います、とね、メッセージが届いておりました。そうですよね、おままごととかね、積み木遊びとかしてもね、すごいなと思うこといっぱいありますよね。メッセージ、あー、リクエスト曲ね、この曲さっき探したんですけどちょっと見つけれませんでした、ごめんなさいね。また他のリクエストありましたらお寄せください。ラジオネームパンケーキさん、メッセージありがとうございます。今日までね、お休みということで、楽しんでいただければと思います。さあ今週はね、子どものエピソードと可能性は無限大というね、メッセージテーマになっておりますので、どしどしお寄せください。金曜日までね、皆様からのメッセージお待ちしておりますよ。さあそれではですね、一曲お送りしてまいりたいと思います。ミセスグリーンアップルの曲で Love Me, Love Me。

0: 1967年の創業以来50年、電気設備を通してお客様の暮らしの向上と豊かな社会づくりに貢献してまいりました。
1: Enrich the future through the power of electricity.
0: 電気の力で未来を豊かに。有限会社奥村電気工事。
2: おさり沢にある昇進製作所は車や建設機械に使われる部品を製造している会社です。ただいま在宅ワーカーを募集しています。未経験者でも簡単にできる仕事です。
3: 受け継がれていく確かな技術、小さな部品は大きな未来へ。昇進製作所。
4: この前の職場体験どうだった？
5: C&C っていう鉄工所に行ったんですけど、大きなタンクとか歩道橋とか作ってる会社がカズノにあるの知ってました？男性も女性も活躍していて。
4: 分かった分かった、あとは放課後聞くから。
6: 鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
7: ただいま。
8: おかえり。
7: うちの電気は明るくていいな。どこの電気だっけ？
8: カズノパワーだよ。ハミングカードも使えてお得だってお母さんが言ってた。
7: カズノパワーってすごいんだな。
9: 豊かな自然と安心な暮らしをつなぐ架け橋、株式会社カズノパワー。
10: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
11: 何？
12: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ。
13: カズのキータンポ FM。
12: キー

0: いつでも 35-4187 良い花けまない石川花店が一時をお知らせします。
1: まんまもりもり

まんまもりもり、時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。水曜日のまんまもりもり、1時30分までの放送です。よろしくお願いいたします。さあ、今週のまんまもりもりメッセージテーマが子どものエピソードと可能性は無限大となっております。皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックスの方は 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そしておはがきの方、郵便番号 0185201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしておりますと、メッセージもう一つ届いてましたね。こちらはね、ラジオネーム MC 安本さんからメッセージ届いてました。ありがとうございます。いくさん、スタッフの皆さん、こんにちはです。祝日、振り替え休日も通常の放送ありがとうございます。こちら盛岡周辺は白い雲が一つもない青空です。お、一緒ですね。今日も仕事が、お、休みでゆっくりしつつ最初から聞いてますよということでね、いいですね。さあ、テーマですけれども、子どものエピソードと可能性は無限大とのことで、私の地元の話題になりますが、私の地元の民謡を学んでいる子どもたちはすごいなと感心してます。民謡が次の世代に引き継がれてありがたいです。数年見ないうちにさらに上手くなっていたり、すごいですと。コロナ禍になる以前はこの時期に毎年民謡のイベントを見に行ってました。今はもっと上手くなっているはずです。絶やすことなく歌い継がれてほしいですとね。今日は私の地元の民謡を学んでいる子どもたちは素晴らしいという話題でしたとね。民謡ね、そうですよね。雫石おしゃれをパクって普段から雫石ダジャレを言っている私はなんかちっぽけに感じますが、マイペースで頑張りますと格好書きしておりました。あ、そしてクイズの答えも届いておりました。ありがとうございます。これからもね、民謡、続いてほしいですよね。メッセージありがとうございました。皆様から

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。北中風の地域はなだれ注意報が発表されています。天気概況です。秋田県は晴れています。今日6日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日7日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は昼前と夜の初め頃は雲が広がりますが、天気の崩れはなく晴れるでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は23度、昨日より6度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度、今朝より7度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は21度、昨日より4度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度、今朝より7度高いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は20度、昨日より6度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は8度、今朝より4度高いでしょう。続いて降水確率です。今日この後午後は 0% です。明日7日の降水確率は午前中は 0%、 正午から午後6時まで 0%、 午後6時以降は 10% となっております。以上天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は本日5月6日まで運休していた一部便を臨時運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、イカリガ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、

の車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey Lady 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。
5: アニソン店長。
6: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
0: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
7: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。

さあそれでは今日のまんまクイズの答え合わせいってみましょう。今日のクイズはチューリップの花夜閉じるのはなんでかなという問題。1番が気温が下がるから、2番が暗くなるから、3番が眠っているからというね、3択になっておりました。さあクイズの答えね、届いておりますのか。ヨッシーさん、まんまクイズの答え1番かと届いてました。ありがとうございます。それからこちらは大館の特急津軽2号さんは、勘で2番だと思いますと届いております。ありがとうございます。お、今届いたのはラジオネームパンケーキさん、クイズの答え勘で2番かなと思いますと今届きました。ありがとうございます。それからこちらがラジオネーム MC 安本さんですね、クイズの答え1番でファイナルアンサーします。気温で閉じるはずですと。3番の眠っている私のことかもですと祝日もボケましたとメッセージ届いてました。ありがとうございます。あ、パンケーキさんやっぱり1番でファイナルアンサーですと今届きました。ありがとうございます。さ、それでは正解発表いってみますよ。正解は1番の気温が下がるが正解でございます。気温で閉じたりするそうで、花粉と

か、花粉やめしべを守るために閉じるということなんですね。あと夜ね閉じて雨や水滴などもね守っているということでね、夜になるとチューリップの花は閉じるということですね。え、世界中で広く愛されておりますチューリップの花、今はおよそ5000種類以上の品種があるそうですよ。皆さんは何色がお好きでしょうか。ねえ、赤、黄色、ピンク、白、オレンジと様々な色がありますね。ちなみにチューリップの花言葉、思いやり、美しい瞳だそうです。以上、まんまクイズの答え合わせでした。

0: さあメッセージね届いておりましたね。こちらラジオネーム、じっちゃん坊やさんからメッセージが届いてて、今日の八幡平頂上、駐車場は混んでいませんということです。車もそんなに混んでいないですよというねメッセージが届いてました。ありがとうございますね。今日天気いいから山頂とかは気持ちいいんじゃないでしょうかね。こちらがねラジオネームじっちゃん坊やさんありがとうございます。気をつけて、車の運転気をつけまして気をつけてくださいねメッセージありがとうございます。さあ今週はね子供のエピソードと可能性は無限大というねメッセージテーマ金曜日までお待ちしておりますのでどしどしお寄せくださいね。さあ今日まででね大型連休が終わりという方が多いと思いますけれどもね、この天気を活用してまたね明日もね晴れる予報が出ておりますので、明日お仕事頑張っていただきたいと思います。明日明後日とね、木金と仕事をすれば土曜日休みの方も多いんじゃないかなと思いますけれどもね。まあ連休続くとねちょっと休みボケになってしまうかもしれませんけれどもね、お気をつけて頑張ってまいりましょうね。さあ11時からお送りしてまいりましたまんまもりもり、そろそろお別れの時間がやってまいります。いやー天気がいいのでねどこかを出かけたいなとは思うんですけれどもねちょっとね気をつけたいなと思います。今日の相手いくでした。
1: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのにあなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 青空小坊やの安部美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
1: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
1: チーズ味。
3: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
4: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。

もう一度心が動き出すムーブオン新型ムーブは、日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など、先進

0: 新の技術も搭載、新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 街を元気にする放送局、カズノキリタンポ FM が1時30分をお知らせします。
2: サークルマッシュ、
3: 皆様サークルモッシュの時間がやってまいりました。今週のパーソナリティはフェイドレストロスのキヨです。この番組はカズノで活躍するバンドや音楽イベント、たまに市外に飛び出して音楽情報をお届けする番組です。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りします。
0: ダイハツショップカズノで洗車をしませんか？ダイハツショップカズノでは車の洗車を行っております。時間は15分程度、料金は税込み1100円からとなっております。洗車している間は店内でお茶などいかがでしょうか？皆様のご来店お待ちしております。
4: サークルモッシュ、
3: はい、やってまいりました。5月1週目放送起用会、
5: はい、やってまいりました、はい、サブのミメタです。
3: はい、いらっしゃいませ。
5: いらっしゃいませ
3: はい、今週もですね、スペシャルなゲストをお呼びして、はい、やっていきたいと思います。自己紹介の方よろしくお願いいたします。
6: はい、秋田市5人組バンドバックザキットのギターボーカルのモジと申します。よろしくお願いします。
3: はい、いらっしゃいませ。
5: いらっしゃいませ。
3: よろしくお願いします。はるばる秋田市から。
6: 秋田市から。
3: 何時間かかりました？3日ぐらいですか？
6: 3日そうですね、徒歩で来たのに3日くらいかかりましたね。
3: 徒歩ですか？
5: 徒歩、本当に
3: 帰りチャリ貸し上げる。
6: ありがとうございます
5: 徒歩より楽だ。
6: 徒歩よりは全然楽ですね。そうだ
3: ね、車使えばよかったのに電車もあるのに。
6: そうです。
3: まさか徒歩で来ると。
6: 今の時代そういう文明ですか？
5: 逆に聞かれる。
3: 何時代の人ですかはい、あ、カゴで、今度はじゃあカゴで来ると楽。
6: あ、そうですね、ちょっと大名行列で来ます携えて
3: はい、ではあれですね、もうちょっと詳しく自己紹介の方、秋田市のバンドさん、
6: はい
3: はい、もじさん、
6: はい、そうですね、秋田市の5人組バンドで2025年から、始動しまして、
3: はい、
6: それで1年くらい始動して、ちょっとメンバーが今年の2月にですね、大学卒業して、県外に上京したメンバーとか、あとはちょっとね、いろんな事情で3人ちょっと今年の2月に抜けてしまって、新たに3名が加わって新体制の、バックザギットという、バンドを組ませていただいてます。メンバーがちょっと新しく変わりまして、
3: はい、
6: キーボードの強兵とドラムのカズと、リードギターのチャリダイ、ベースのリュウスケ、はい、そしてギターボーカルのモジ、私くしがやらせていただいております。
3: はい、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
3: いろいろ経て、
6: そうですね、
3: あんなことやこんなことがあったんですか
6: あんなことやこんなこと、まあまあ全然全身メンバーも仲良かったんですけど、
3: あ、仲悪くなった。
6: 仲悪くなったわけじゃないです全然、すごい
3: 円満
6: でちょっと
3: 円満入れ替えです。
6: はい、やっぱ人生の

0: 一泊二泊
1: そうですね二泊ぐらいだったかな、う
0: ん
1: う
0: ん、テント張ってテントちょっとご飯とかバーベキューみたいにやって
1: 普通に、うん、そんなされたバーベキューじゃないですよ、今みたいなキャンプじゃなくて、本当に、
0: いやじゃでもそこでだって男十数人女性3人、まあ、取り合いじゃないけど、ね、どうしてそこが、ね、どういう形でつながったんでしょう。
2: ふみこさんの最初の幸宏さんへの印象というか幸宏さんどんな感じに見えましたか。
1: 最初会った時はそんなに特別印象も何もお互いになかったのかもしれないけど、なんだ、まあ、優しい人だなって感じで、
0: その1日2日間の、ね、間ですよね、
2: それがこうちょっと進展っていうかしたのはどういうきっかけがあったんでしょう。
1: そのジャンボリーで帰る時に、はいはい、じゃあ女性みんな別々の車に乗ってあげてって感じで、はい、でたまたま私はその今の主人の車に乗ったんですよね、
2: 二人乗り乗り、
1: そうですね、
2: それは、
1: まあうん、それでまあいろいろ話何したか覚えてないですけど、
0: はいはい、だって、富士山からね東京までだったら結構混むでしょうからね、
1: うん、ちょうどね渋滞で ね、
0: ちょうどいい出会いと会話とねお互いを知るには、うん、
2: なんかねちょっと入手した情報だと、はいはい、実は幸宏さんはふみこさんと座れるっていうかふみこさんが自分の車に乗ってくれることをお願いしたって言ってましたよね。
0: どういう言われ方
1: 覚えてないですけどでも多分、うん、そういうアピールがあったのかもしれないですね。
0: よかったら僕の車で一緒に乗ってきませんかみたいのですからね。
2: そうですね、もうそこから狙い撃ちだったわけですよね。
1: で私がじゃあ、うん、まあ乗ってあげようかって感じで、
0: そこで断られたらまあね今はないでしょうし、また取り合いとかになっててもね他の車乗ってたらどうなったか分かんないですもんね。本当
1: なんかね出会いっていうのは分かんないですよね。
0: 本当そこですよね。こう別れのねターニングポイントがですよね。あでももうじゃあその辺からかなりそんな二人きりの空間じゃないですか。そこで結構かなりこう距離が縮まる。
1: いやその時はその時でもそうでもないですよね。あとだんだんとほら仲間でキャンプに行ったりとか、はい、そういうレースに行ったりとか、うん、走りにね、お風呂で走りに行ったりとか、そういうのがあって、そういう時にほら、一緒にまた車に乗ってっていう感じで。
2: あ、はいはい、じゃあそういうこう、お付き合い
0: ね。2回目以降は、はい、ね、いっぱい結構イベントがあって、だってね、はい、お聞きしましたけどレースだったり、はい、キャンプだったり、はい、もう次からは必ず、うん、幸宏さんの車に乗って行って帰るっていうもうパターンだったんですか。
1: あそうですね。
0: ああでも最初から
1: 乗ってましたね。ね
2: 周りの方たちももう幸宏さんの気持ちを分かって
0: まあちゃんとそこで邪魔をする者もいないし、ね、
2: セッティングってお膳立てしてくれてたかもしれないです ね、
1: ね、周りから、うん、高瀬くんはいい人だからねとかって絶対ずいぶん言われましたからね。
0: よかったですね。環境がとても良かったですね。じゃああっという間にもうじゃあそれからなんとなくもうお付き合いみたいな感じに自然となっていった。
1: うん、そうですね。二人でなんかこう食事に行ったりとか飲みに行ったりとか、うん、そういうのでね。
0: 当時は2人とも東京に住んでたんですか。
1: そうですね、はい、う
0: ん
1: う
0: ん、じゃあまあねいいですもんね。
2: 東京にいた頃に2人でしたデートでそのジャンボリーとかそういうの仲間うちのではなく、うん、お二人で行ったデートで印象に残ってるところはありますか。
1: 2人で行ったまあちょっとした小旅行みたいなとか、
0: はい、まあ車ドライブ、
2: その時もその二人乗りのそのオフロードカーで行くんですか。
1: 最初はねそういうあれでその後なんかジープに変えたりとか、はい、何回か車変えてますね。
0: まあでも大体オフロード系ですよね。
1: そうですね、それね、はい、大体みんな四駆でやってましたからね、は
0: い、ねえ、はい、かっこいいね、素敵ですよね。でも異文化ですよね、きっとね。
1: そうそうそう、
0: ね、今まであまり見たこと経験したことがね、はい、ないですもんね。
2: だってその富士山から帰っていらっしゃる時は幸宏さんの車ちょっと壊れてたっていう話ましたよ、ね、
0: やっぱレースとかでねガコンガコンぶつかったりして ね、はい、ねえ、うん、でもそれに乗るのもかっこいいですよね。
2: ね、
0: うん、すごい。そうか、じゃあもうそれでこう

0: もうなんとなくもう付き合いも進んでいって、で結婚まではどれぐらいの期間だったですか？
1: 20歳で知り合って結婚したのが22の年ですから、そうですね、
0: もう2年、
1: うん、そうですね、
0: 2年でね、はい、じゃあ文子さん22歳で、幸宏さんは27、
2: うん、東京で結婚式挙げられたんですか？
1: そうですね、東京で挙げて、はいはい、で1週間後にこっちの秋田の方でも親戚がたくさんいるので、はいはいはい、1週間後にこっちで披露宴やって、だから2回
2: こっちでも
1: お嫁さんになりました。衣装着ました。
0: その1週間なんかこっちに車で、
1: そうですね、1週間こっちに来る時もまだジープ乗ってたので、途中いろんなとここう寄って泊まりながらあれして、うん、帰ってきましたね。
2: あ、じゃあもう新婚旅行みたいな、
1: それがそうだったんです。
0: ああ、いいですね、
2: 楽しそうですね。
0: 私も昔若い時職場の先輩が三菱のジープ持ってて、はい、自分の車が壊れたりちょっとデートっていう時に貸してちょっと貸してくれて、なんか戸がホロっていうか屋根もホロですよね、三菱ジープオープンになりますもんね。
1: オープンで走りましたよ。
0: だから確かエアコンなかった
1: ないです、
0: ですよね、暖房はどんな車もあるんですけど冷房ないですよね、窓チャック開けると内側にパタンって倒れてビニール窓みたいのが、
1: そうですね、ジープも、オープンカーで走ったりとか、
0: ね、気持ちいいですよね、雨降ると困りますけどね。
2: 私ああいう車は、ああいう形の車は全部ジープっていうのかと思ってました。
0: ああ、ティッシュをクリネックスっていうみたいなね。いやいいですね。でもジープで、はい、じゃあ新婚旅行がてらカズノに来て、カズノでその披露宴やってってなると、やっぱり花林の演奏とかあったんですか、その披露宴とか。
1: はい、そうですね、その当時は ね、定番でしたからね。
0: ましてね、町の人ですからね、
1: もうだって披露宴で3時間やってるんですもんね。
2: 昔の披露宴は長かったですね。
0: 最低3時間みたいな、はい、ちなみにカズノに、まあ、いずれ来るっていうことはまあ分かってっていうか、伺いましたね、幸宏さん、まあ、跡取りというか、はい、長男なのでっていうのはもうそれはもう最初から
1: そうですね、
0: 理解されてて、
1: そうそうそう、最初からもうね、こっちには帰ってくるつもりいましたからね。
2: 文子さんは抵抗はなかったですか？
1: そうですね、私の育った新潟のとこ、三岡高原も山があって雪が降ってっていう、はい、こちらと似たような環境でしたので、はいはい、うん、全然そういうのは何ともなかったですね。
2: よかったですね、幸宏さん。
0: それまで今はね、もうカズノに来てさっき聞きましたら32年目になるっていうんですけれども、はい、そのこっちに、まあ、戻ってくるまでもうちょこちょこは来てたんですか、カズノに。
1: そうですね、東京にいる時も夏休みとか冬とかは、まだ子供が小さかった時なんか、夏なんかもう1ヶ月ぐらいこっちの方に、まあ避暑地って感じで、東京でいるよりも、主人はいなくても私と子供だけでこっちに帰ってきてました。
2: それこそ文子さんにとってはお姑さんお姑さんのところに旦那さんなしで、うん、はい、子供さんと一緒に来る、
1: うんうん、もうほらお父さんもお母さんもとってもいい人だったので、でほら孫が来るって言えばもうね、はい、大歓迎で喜んでくれて、
2: なかなかでもないですよ ね、 ですね、素晴らしいですね、
1: ありがたかったですよ、
2: よかったですね、幸宏さん
0: ですよね、すごいですよね。いやじゃあそれこそで、それからもちょこちょこ来てたので、お子さんたちも小さい時から、まあ、カズノの夏休みだったり、お祭りだったりはもう親しんでたわけですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。はい、うん。ご近所にもね、同年代の方がね、子供たちも多かったですしね。
0: でも、それで、まあ、ある時期に決断をされて、じゃあ、カズノにいよいよ帰るかっていうのが32年前ってことですね。タイミング的には、こうまあ、お子さんのちょうどいい時
1: でしたか。そうですね、はい、長女が小学校3年生で、次女が小学校1年生に上がるっていう時の、春に帰ってきましたので、はいはい、ちょうどいい時期を見計らって、あんまりね、子供が大きくなってからだと ね、
0: そうですね、
1: あれかなと思って、
0: 転校とか友達とかね、
1: そう思って考えてましたので、
0: それこそじゃあそのおじいちゃんおばあちゃんというかね、嬉しかった、多分じゃないですか。
1: そうですね、もう孫と一緒に暮らす

0: のがね何よりの楽しみにしてたので。
1: そうかね、でもあっという間でしょうね、30年なんていうのは。
0: そうですね、そうやって今回お話を聞いて何年に帰ってきたのかなとかって、はいはい、調べてみたら、もうそうなんだなと思ってね。
2: 歴史を振り返っていただく番組なのでよかったです。
0: はい、今までねそんなに気にしてなかったんですけどね。
1: はいはい、あの思い出すっていうのはいいことですよね。はい、あの記憶がねこうまた、ね、重なってきますからね、忘れずに。
3: ウィークリーカフェ、
1: 今日は花輪にお住まいの高瀬文子さんをお迎えしてお送りしておりますけれどもね、高瀬さん、幸宏さんとのなんかずっとその仲良くね来られてるイメージありますけれども、はい、最近2人でこう共通の趣味とかは何がありますか？
0: 2人ともあの映画見るのが割と好きで、
1: はい、
0: なるべく映画館に行ってみたいとは思うんですけども、まあ月に1回ぐらい行ければいいかなって感じで。
1: 一番最近はどこになります
0: か？一番最近はあの大館のオナリザさんで、はいはい、はい、あの前の古い映画なんですけども、あのなんだっけ、あれカモメ食堂、
2: はい、
1: 見てきました。タイトルは聞いたことあります、ね、なんか見たいなって感じのタイトルですよね。
2: 結構成田さんはなんかそういうこうちょっとこだわったような映画を上映なさいますよね。
1: だからあとあの看板とかね、手書きのね、いいですよね。
0: ですからそういう楽しみに、いつかは本当にたった2人、私と主人と2人しかいなかった時もあって、
2: 貸し切り、
0: ね、映画館の人に申し訳ないなって思った時もありましたけど。
1: そうですよね。
2: あとですね、やっぱり高瀬さんとそれこそ文子さんご夫妻といえば花輪林っていう印象なんですけれども、
1: まあ、幸宏さんね、花輪林の祭典委員会のね、会長さんですからね、
2: そうですね、
1: ずっと花輪林ね出てこられて、
2: で文子さんはあの町踊りの方すごく頑張られていらっしゃいますけども、あの花輪林の19日の夜も駅前のあの輪になった時真ん中に立っていらして、
1: はいはいはい、
2: 手切りとかやってくださってる。
1: ずっと香りが地元の人だと思ってたって言ってたもんね。
2: そうなんですよ、今回ラジオのゲストに決まるまで花輪林あんなにやってらっしゃる、町踊り踊ってらっしゃるので、てっきり地元の方だと思ってびっくりしました。はい、
1: すごいですね。じゃあまあでもこっちに来られてからですかね、本格的に。
0: そうですね、こっち来てから踊るようになりましたね。で、
2: はい、
0: 花輪林の時に帰ってきてまだな全然習ったこともなく、
1: はいはい、
0: あれだったんですけど、なんかこう見てるよりも参加した方が楽しいなと思って、でお母さんにとりあえず本林だけ教わって、見よう見まねで、
1: はいはい、
0: 今考えれば恥ずかしい踊りだったと思うんですけど、そうやって最初参加しました。でそのうちほらあの町内で町踊りね、
1: はいはい、
0: 始まると、あ全曲踊りたいなと思って、でそれこそあの講習会に行って、はいはい、覚えるような感じで、やりましたね。
1: 私不勉強ですけど、あの町踊りっていうか何曲踊りあるんですか？
0: 町踊り自体は12曲なんですけども、その他に、他の曲本林とかも入れると全部で15曲、
1: 15曲、
0: ありますね。
1: 歌をただ聞くっていうか覚えるだけでも大変なのに踊りが全部違うわけですよね。
0: そうです ね、なんかこう普通の盆踊りと違って、やっぱり手さばき足さばきがね、違いますもんね。で踊りでこうやって15曲もあるっていうのはなかなか他のところではないんじゃないかなと思いますよね。
2: そうですよね。あの私も小学校の頃から本林と祇園とかは踊ってたんですけど、いざ町踊り覚えたいなと思って講習会に行ったらこんなにあるんだっていうのと、こんなに難しいんだっていう気持ちで、でもやっぱり踊れるようになると楽しいですよね。
0: 楽しいですよね。
1: 香りは何曲踊れるの？
2: 私はあのどっこいしょと調子節がまだマスターできてないんですよ。
0: 一番難しいですもんね。
2: そうですね、はい、他もマスターしてるかって言われたらちょっと怪しいんですけど、あの町踊り

0: 踊りに行った時にやっぱりどっこいしょと調子節の時はちょっと輪から離れるみたいなことになるので今年はぜひマスターしたいなと思ってます。はい、
1: じゃあそのぜひ町踊りの講習会の宣伝をしていただきたいですね。まもなくなんですよね。
2: はい、そうなんですよ。本当5月の11日から、はい、あの講習会、
1: はい、
2: 毎週月曜火曜で、コモッセの、
1: はい、
2: 市民センターの講堂で始まりますので、
1: はいはいはい、
2: ぜひとも大勢の方に来ていただきたいなと思います、はいはい、
1: そうですよね。たまに何かの用事で、ね、通ると講堂で見えるんですよね、はい、結構な人数。
2: そうですね、本当、講習会の方も若い方も来てくださって、
1: はいはい、
2: 大体人数で、40人近く芸人さんとか、
1: うんうんうん、
2: 私たち講師とか、
1: はい、
2: 全部入れても、はい、40、50人になったりしますね、
1: はいはい、うん、あれは男性とかも踊る。
2: はい、今男性の方も結構。
0: そうですよね、去年駅前の輪の中に男性がいて、うん、ちょうど私の向かい側ぐらいで踊ってらして、いいなと思いました。すごく
2: かっこいいですよね。かっこいいです。男の人踊ると
0: ねもっと増えるといいですよね、うん、それこそ町踊り保存会の方にちょっと高瀬さんの文子さんの印象をお伺いしたのでちょっと発表させていただいていいですか。
1: はいはい、
0: ワイダーティーコさんなんですけど、まあ吉田孝子さんなんですけど、ええ、はい、みんなの話を聞いて引っ張ってくれるとてもありがたい存在だっておっしゃってました。また背が高いのに背何センチあられますか。
2: 170あります。
0: すごくスラッと背が高いのに、背が高いことがこうなんていうんですか、悪目立ちしない綺麗な踊りで、なん、秘訣は何なんだろうっていうことをおっしゃってましたそれともう一つ、息が切れない。自分はこう踊り終わった後、私もそうですけど、踊り終わった後やっぱりちょっとこう息が上がっちゃうんですよね、ぜいぜい。それが全然ないみたいだっていうのも、そこもどうしてっていうのを聞きたいっておっしゃってましたけど、いかがでしょうか
2: いや本当吉田孝子さんには本当いろいろ面でお世話になってます。
0: はい、
2: 彼女もね本当きちんとして、
0: ね、頑張ってますよね、
2: うん、はい、そうなんです、ありがたい方です。
0: はい、
2: うんうん、いや彼女にそんなこと言われると照れくさいですけども
0: 何かこう踊りの体力作りとかなさってるんですか。
2: いや特別ないんですけど、やっぱり好きなことをやるっていうのは楽しいっていうか、
1: はい、
2: それが一番なんか踊ってて楽しいっていうのがあるんじゃないですか。
0: そうですね、やっぱり楽しみながらやるのが一番いい、
2: ね、いいですよね。
0: それが秘訣、うん、そうということですね。
2: でやっぱり背が高い分、
0: はい、
2: 腰を下ろして踊らないと、なおさら棒立ちのようになっちゃうので、一生懸命こう膝を折って腰を下ろして踊るようには気をつけるようにしてます、
0: はい、やっぱりこうそういう意識みたいなものはちゃんとあって踊ってらっしゃ る、う
2: ん、でもだんだん膝が痛くなってきたからあれだけども、うん、そういうところはやっぱり背が高い分、はい、こう腰を下ろしてっていうのはありますね。
0: ああ、うん、なるほどだそうです、はい、ありがとうございます
1: でもこうしてね今日お話ね聞かせていただきましたけれども、
0: はい、
1: オフロードに始まって、まあ、今映画とそして何よりもこの花林町、
0: はい、
1: 踊りを通じてのねご夫婦2人がこうずっとこう同じ楽しいことというか、
0: はい、
1: ね、燃えることでつながって、普段もねお互いどうですか、お互いこう話し合いっていうかあるんですか。なんか朝よく
0: 通勤とか。そうなんですよ、はい、朝お二人で町通りを、それこそふみこさんの通勤に一緒にゆきひろさんが歩いてらっしゃるんだと思うんですけど、そこを見かけしていて、なんかいつも仲良さそうにいろいろお話ししてるので、花林の話してるのかなって思ってたんですけど
2: いえいえ、よくね皆さんからね2人して一緒に歩いてると、はい、仲いいねなんて言われるんだけど、
0: はい、
2: いや別にただ私が通勤するの、うちの人はただ散歩がてらについてきてるだけなんだけども、
0: いやでも普通しないですからね仲いいですよね、やっぱり、ね、
1: で何かしら会話があればね、やっぱりちょっとね、お互いだから夫婦だからね言えることってありますもんね。
0: でね、お互い趣味がそうやってこう一緒だと、いろんな、なんだ、ちょっとこうこういう風にしようよとか、こういう風にした方がいいねとかっていう花林のこう向上にもつながるような気がしますが、いかがでしょう。
2: いやそう

0: な大それたことは話してないです
1: 、でも今日伺って映画も共通のご趣味だっていうことで、あ、じゃあ映画の話をしてたのかなとか思ったりもしました。
0: そうですね、お互いにやっぱり好きな映画の話はしますね、はい、あの人は007が好きだし、あ、はい、私はあのミッションインポッシブルとかトム・クルーズが好きなので、
2: うん、はい、うん、近いもんがありますね、
1: そう、一緒で
2: スパイ系が好きなんですね、はい
3: ウィークリーカフェ。今日は花輪にお住まいの高瀬文子さんをゲストにお招きして、いろいろ楽しいお話をお聞きいたしました。最後に旦那さん幸寛さんへのメッセージをお願いいたします
1: サプライズです
0: そうですね、これからもやっぱりお互いのそういう会話っていうか、はい、まあ、昔話でもありますけども、はい、そういう話を、うん、一緒にあのしていけばいいなと思いますしね、はい、
1: はい、ありがとうございます実は今日いらして打ち合わせご一緒してたんですよね、はい、でもスタジオには入ってくださらなかったですね待ってるっておっしゃってました、は
2: い、その幸寛さんからメッセージをお預かりいたしましたので代読させていただきます。家族4人で花輪に来てから確か32年経ったと思います。自分は長男なので一緒になった時から覚悟していたと思いますが、こっちに来てからはよくこの地域に馴染んでくれたと思います。地元のいろいろなことなど逆に教えられ、よく覚えたものだと感心することもしばしあります。時々ふるさとの新潟県妙高高原の話をすると懐かしそうな、そして嬉しそうな顔になります。いつか二人で行きましょう。出会った時のように車に乗って、高瀬幸寛。
1: なんか素敵ですね涙ぐんでらっしゃいますけど、私もちょっと涙ぐんだり、
2: ね、じゃあ、はい、ぜひぜひぜひ、ね、今は四駆じゃないでしょうけれども、はい、ぜひ車で妙高高原にね、はい、近いうち行っていただきたいですね、
1: はいはい、
2: ということで今日は高瀬文子さんゲストにお招きいたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: それでは皆さんごきげんよう。
4: 夢のマイホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。
3: JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
6: 製造部の佐藤です。現在4台のタッピングセンターを使って加工しているのですが、今後は自分が使用している機械より大きいマシニングセンターを操作できるようにし、使える機械を増やしたいです。
7: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
8: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
9: 何？
10: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ。
7: カズのキリタッポ FM。

識の皆さん、こんにちは、伊達明です。私は大館という町で歌作りをやっています。さて、今年はあっという間に大雪になり、あっという間に雪が消え、あっという間に春が来て桜が咲き、あっという間に花が散り葉桜となり、あっという間に山々は日増しに緑が濃くなりました。時間の流れが早いのか、季節の移りが早いのか、なんか余裕のない忙しい日常に追われている今日この頃です。私に残された大切な時間、急ぐことなく、できることなら一つでいいから、後世を生きる若者たちに残せるお土産を探してみたいと思っている、そんな今日この頃の

0: の会が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
1: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
2: 父さん、今度の土曜日の昼、どこさが出かける予定あるか。
3: 何したってよ、土曜日の昼んだば何時起きすかね、マニビシャ。
2: 何入るのよ。
3: 昼12時からバディグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャ。
1: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
3: ああ、俺は土曜日の昼12時まずどしいな。母さん、目も一緒に聞け。
4: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは、伊達明です。今日も元気でね、ゆきちゃんと一緒にねスタジオに入ることができました。いやー、ゆきちゃんね、
5: はい、
4: 今ねゴールデンウィーク、今日はねその最終日、ということでね、随分ね休みが続きましたね。
5: 29日からですからね、先週、昭和の日ですよというお話をして、今日6日、
4: そうなんですよね。今日は何の日なの？
5: 今日は振り替え休日なんですよ。
4: ああ、そうですか、
5: はい、
4: はいはい、いや私はね連休、
5: はい、
4: 連休というのは休みって書くんですけどね、私は休みはないんですよ。毎日ね、朝5時にはね店を開けましてね、はい、晩の10時までね店閉めてね、まあね一生懸命頑張ってるんですけどね。連休、いや、ある人はいいですよね、
5: 働き者ですよね、その時間ずっと働いてらっしゃって、その前にリスナーの皆さん、こんにちは、ゆきこです。挨拶が遅くなりました、
4: はいはい、すみませんね。
5: いえいえ、
4: そういうことでね、まあね連休、ずいぶん長い連休だったような気がするんですけどね、何日ぐらいありましたかね。10日ぐらいありましたか。
5: 企業によっては、ずっとお休みの企業さんもあるとは思うんですが、どうでしょう、カズノの皆さんは全部お休みだった方ってどのぐらいいらっしゃいますかね。あんまりいらっしゃらないんじゃないですか、
4: いやね、連休で遊べる人、ゆっくりできる人はね羨ましいんですけどね。
5: でも、長い休みがもらえるから、家族でどこそこへ行こうという、家族もあったかなと思いますね。あと、お子様たちの学校の行事もあるかもしれないですしね。
4: は
5: い、
4: なるほどね。
5: あと高校では運動会をやってた高校もあったようなので、なんか小学校中学校の運動会も楽しいんですけど、高校になると借り物競争だとか、なんかいろんなことがあるので、あれまた卒業した方はさらに楽しいようですよ。
4: なるほどね、まあそういうわけでね、この連休ね、いろんな思いのする連休、まあ昭和の日、それから憲法記念日、そしてね緑の日、昨日は子供の日と、
5: はい、
4: いろんな日が ねたくさんあるんですけどね、今日はねその連休をね、まあテーマにねゴールデンウィーク特集というのでね、ちょっとねいろんなね曲をねこじつけでね聴いていただこうかなと、
5: はい、
4: そう思っている んです、そう思っているんですけどね、
5: はい、
4: まあね最初は、まあ、昭和の日29日、
5: はい、
4: 昭和の日でしたね。
5: そうです
4: 、私もね昭和生まれ、昭和のど真ん中でね、まあ、幸せにって言いますかね、日常をね送ることができてきたんですけどね、ゆきさんもね、ゆきちゃんも昭和の生まれ、
5: はい、
4: そうですよね。
5: そうです、
4: 一番ね、平和なね昭和をね私たちはね生きてきたんですよね、そういう昭和のね、何か思い出みたいなものってね何かありますかね、
5: 昭和の思い出というと、ちょうど中学高校、勉強はもちろんだったかもしれないんですけど、勉強以外にテレビにどっぷりハマっていて、
4: ありました。
5: あれですよ、うん、あの西城秀樹

0: さん、野口五郎さん、郷ひろみさん、この3人、誰がいいとか、私はこの人が好きとか、振りをやったり、女性軍でいうと、郷ひろを小柳ルミ子さんと、天地真理さんと、南沙織さん、あの3人組じゃないんですけど、同じ期に出た方たちの歌を、休み時間、盛り歌ってたような、その思い出があります。
1: そうですか。
0: はい。
1: あのね、まあ、昭和。ちょっとやっぱりゆきちゃんとはね時代さんがね同じ昭和でもありますけどね私はね力道山がね、
0: やっとなるほど
1: テレビでね、活躍したそういう、スタートでしたよ、そういうね昭和そしてね小さい時の思い出はね食料はなかったやっぱり思い出今でもね覚えてるんですよ米を十分食べることができなかったね。やっぱり配給水道だったですから、まだね。私はね、戦争が終わってすぐにね、生まれた、まあそういう世代なんですけどね。そんな時代でしたよ。まあそしてね、会社に入った頃はね、やっぱり成長期の時代でしたよね。今度はね、まあ作れよ、売れよ、そういうね、日本がね活動的になったそういう時代でもあったんですよねまあまあねいろんな思い出があった昭和なんですけどねまあそういうことからしてね私もねそういう思い出をね歌にね綴っていますよまずねそれではね、この歌からね聞いていただきたいと思います昭和、昭和の思い出そこからね私が生まれた昭和をね作った曲です伊達明の歌声です、昭和生まれそれでは聴いてくださいどうぞ

伊達明昭和生まれをね聞いていただいてるんですけどね、今ね考えてみますとね、なんかね、何をやってもね耐える、我慢する、汗をかく、汚いものに手を入れる、なんかねそういう時代だったような、ね、気がするんですけどね、今みんな

0: 当時私たちがね過ごしてきたそのアクションはね全てね否定されてるんですよね。
1: 花の道、
0: まあね、できればねそういうね昭和の人たちのねそういう思いがあってね今このね素晴らしい時代にね移り変わってるっていうこともねご理解いただけるとねありがたいんですけどね、まあ、そういう思いで昭和、私はね昭和にね、まあお嫁さんをいただきましてね、うん、そういうねまあ良かったのかな、いい時代でもあったのかな、そういうこともありましたよ、うん、そういうことからしてね夫婦としてね昭和を生きてきたんですよ。その歌をね聴いてくださいよ、伊達明、夫婦、昭和夫婦恋しぐれ。それではねこの歌も聴いてください、どうぞ。

0: ちゃんね、
1: はい、
0: 昭和を生きてきたという話をねずっとしてるんですがね、昭和のね時代にね私はお嫁さんをいただいてね、はい、過ごしてきたんですけどね、ゆきちゃんがね、
2: お前が
0: どうです、結婚されたのは昭和、
1: いつのことでしたかしら、おそらく昭和だったと思いますが
0: そうですよね、はい、うん、まあね、いろんなことありましたけどね、
1: でもこの恋しぐれの、あの男性と女性が歌ってるじゃないですか、この方たちご夫婦さんですね、きっと。
0: いやいやいや、それは違うんですよ、
1: あら、
0: 歌手ですから。
1: あら、失礼いたしました、
0: まあそういうことでね、まあ29日はね昭和の日でしたね、
1: はい、
0: はい、それではね、続いてね、ゴールデンウィーク、3日の日ですね、
1: はい、憲法記念日ですね、
0: 憲法記念日というね、ゴールデンウィークのお休みでした、
1: はい、
0: あ、そうですか、まあね、憲法記念日というとね、なんかね肩が張るようなね、うん、そういう重苦しいイメージがねあるんですけどね、憲法、いや憲法というとね、私たちが生きるこの生活はね全て憲法が元になってるんですよね。でもね、日常はねそういうことすらね、まあ、考えないって言いますかね、もう当たり前だと思って生きてますからね、うん、でもね今ね、その憲法なんですよ、どうもね日本がね怪しくなってきている、まあね皆さんもねそう感じておられるでしょうけどもね、着々とねやはりね、戦争にね近づいているって言いますかね、そういう、憲法をね元にしてね今議論がね盛んとね、行われていますよ。高市さんもね一生懸命頑張ってね戦争のできる国にしようと、そうよ。

思いでね、人気ナンバーワンの高市さんがね一生懸命頑張ってますよ、でもね今その戦争がね、非常にね問題になってましてね、そういうまあ憲法のも変えようと、憲法をね改革しようというふうに動いてるんですけどね、そういう中でねぜひね戦争のない、そういうね、時代にね過ごしていければいいなと私はそう思っているんですけどね、そういう中でねぜひね、伝えたいことも私もあります。それはね若者たちにね伝えておきたいんですよ、私方の世代はもうね戦争があってもねまあ戦地にね出向くということはまずないんでしょう。このまま日常を送ってね平和な、時代でね過ごしていけると思いますよ。でも若者たちにはねどうしてもね伝えておきたい、そういう思いがあるんですよ。まあそういうことからしてね、続いてね伊達明の歌声若者たちよ、この曲をね聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、どうぞ。若者たちよ、俺の話を聞け、いや聞いてくれ。お前たちは戦争を知っているか。知っているはずはないよな。そういう俺も戦争が終わってすぐに生まれた。だから俺も戦争は知らない。若者たちよ、俺もお前たちもいい時代を生きてきた。平和といういい時代だ。だがな、お前たちは平和ということがどんなことか知っているか？考えたことがあるか？平和とはな、戦争が終わって次の戦争が始まるまでのこの合間の期間を平和というのだ。今この合間の期間が80年続いた。俺たちはこの合間に生きてきた。平和の中で生きてきた。平和が当たり前だと思って生きてきた。だがな、若者たちよ、俺の話を聞け。今日本は戦争の準備をしている。アメリカと手を握り着々と戦争の準備をしている。準備をしているのだ。若者たちよ、お前たちは考えているか？戦争はなぜ起きる？お前たちは考えているか？戦争は人間が持っている欲望から生まれる。その欲望とは富を得ようとする欲望、相手を支配しようとする欲望。この欲望を満たそうと国家ぐるみで人間同士が暴力で争う。これが戦争だ。戦争は多くの人間を道具として扱い、武器として使う。だから人間が死ぬのだ。数え切れない命が犠牲になる。

それが戦争だ。これが戦争だ。我が物たちよ、お前たちは考えているか。日本という国は誰が支配し、誰が動かしているか考えているか。国を動かすのは政治だ。俺たちが選挙で作り上げた政治だ。戦争は政治の中で仕込まれ、政治を利用して生まれる。政治に軍事産業が介入し、富を得ようと複合体として戦争を引き起こす。今この政治がアメリカと手を握り、着々と戦争の準備をしている。我が物たちよ、政治をよく見ろ。政治を監視せよ。政治は国民を守るため、国を守るためと、俺たちをプロパガンダで操ろうとする。国民意識を戦争に向かって洗脳しようとするかもしれない。戦争が正しい道だと洗脳するかもしれない。我が物たちよ、政治を監視せよ。戦争のない政治を作れ。政治を監視せよ。我が物たちよ、お前たちは知っているか。日本は世界のどこの国でも持っていない宝物を持っていることを知っているか。その宝物とは憲法9条だ。世界中どこの国も持っていない憲法9条だ。過去の戦争で犠牲のなった数え切れない命と、その引き換えにできた憲法9条だ。憲法9条は命の代表を受け継いでいる。今政治はこの宝物を捨てようとしている。捨てて戦争の準備をしようとしている。我が物たちよ、宝物を捨てるな。自分のため、日本のため、宝物を捨てるな。世界でたった一つの宝物だ。

0: 田出明、若者たちを聞いていただきました。いやー、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今ね、憲法記念日にちなんでね、憲法がね、施行されてからね、今年でね、79年、非常にね、世界ではない、どこの国でも持っていない憲法、戦争を放棄している憲法、日本だけですよ、この憲法があるのは。
1: 憲法9条って、中学生の時に、みんな文章しっかり覚えなさいと、陸海空軍その他の戦力はと、やったものです、覚えたものです、はい、だから憲法記念日になると、第9条だけは、すぐ出てくるのは大勢の方たちじゃないでしょうか。
0: この9条があればこそね、
1: はい、
0: 日本はね、平和をね、維持してるんですよね。でもね、今ね、お以来高市総理大臣はね、この憲法をね、戦争のできる憲法9条にね、変えようと、そうね、言われてますよ。まもなくね、その議論はね、広まってくると思います。まあね、戦争のない日本をね、願うんですけどね、若者たちをね、平和な一生をね、送っていけるようにね、願うんですけどね。まあそういうことでね、5月3日憲法の日、まあね、ゴールデンウィークのね、考えさせられるね、一日でしたね。
1: 大事な大事な一日だったと思います、はい、これからもそうしたいと思います。
0: はい、そうですね、はい。
2: ナイショ、おー、距離ぴったりですね。
3: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ飛距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね君の番だよ。
4: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
0: ごめん、おいや、この歌子なんていう歌子だ、誰歌ってるのよ。面白い歌子だな。母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか。
5: 父さん、ほら、あれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべさ。
6: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
0: んだのが、あー、おらで毎週土曜日昼12時、まずどすな。ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日はね、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: ゴールデンウィークにつらいんでね、まあいろいろね、記念されているね、その日をね、まあ特集してね、こじつけでね、私の歌をね、いろいろ聞いていただいてるんですけどね。
1: こじつけじゃなくて本当にぴったりだなと思って聞いてました、
0: さっきから。あ、そうです
1: か。はい。
0: いやいやいや。
1: ありがたいです。はい。
0: いや、お褒めの言葉をね、いただきましてね、まあもう少しね、まだ緑の日もありますよ、子供の日もあります。
1: そうです、そうです、
0: それではね、こじつけに行くんですけどね、5月4日緑の日。いやーね、名前を聞いただけでね、なんかね、ちょっとね、すがすがしい、そんな気がするんですけどね。
1: 爽やかな感じ、
0: そうですよね、今日もね、ゆきちゃんとね、カズノへ向かってね、緑をね、眺めながら、いやー、緑が濃くなりましたねという話をしながらね、スタジオに入ってきたんですけどね。その緑、私たち普段はね、もう当たり前だと思ってね、あまり気にしないんでねまあ周りをね、景色を見てるんですがね、非常にね、大きな役目も持ってましてね、なんといってもね、緑、これは温暖化を防いでいる最大のね、まあメリットと言いますか、利益、そういうものもありますよ。

して私たちの心をね、見るたんびにね、穏やかにしてくれる。うん、すがすがしくね、過ごして生きるのはね、この緑のおかげかなと、そういう思いがあるんですがね、そういう中でね、緑が一番美しいかなと思うのはね、

0: ふるさとで待ってるよ。都会にね、出て行った若者たちはね、ふるさとの緑をね、思い出してね、日常を過ごされていると思うんですけどね。いや、ふるさとの緑いいですね、
1: うん、都会から帰ってきて、列車で帰ってきて、うん、車窓から緑が見えた時って、うん、はい、ああ帰ってきたっていう気持ちになったのを思い出しますね。
0: ああそうですか、
1: はい、
0: はいはい。それではね、続いてね、5月5日子供の日ですよね。まあ子供の日と言いますとね、まあね、私もね子供の時代がありましたよ。うん、私にもあったんですよ。
1: 柏餅を食べて鯉のぼりですか。
0: え、そういうね贅沢はなかったですね。うん、米を食べる、ご飯を食べるのがね十分ではなかった時代でしたからね。
1: 笹餅かな。
0: 先ほども言いましたようにね、米は配給でしたよ、配給制度。それでね、さつまいもをね隣近所でね買いましてね、一票買いましてね、それを分け合ってね、食べていた、そんな思い出がありますよ。そしてね、いつもね私子供の頃を思い出すとね、学校のことを思い出すんですよ。うん、まあね、中学時代、そして高校時代、いろいろあったんですけどね。まあ特にね、中学時代はね、先生にね大変恵まれた、そういう時代だったなぁと、そうは思ってるんですよ。いや素晴らしいね、先生に巡り合いましてね。先生と言えるのはね、

ただこの先生一人だったんですけどね、たくさんの先生がおられましたけどね、どの先生もね、上から目線でね、ものを教える先生が多かったんですよ。だけども私が大好きなね、今でも先生だと思ってる人はね、私たち生徒とね、一緒に行動してくれた、一緒に遊んでくれた、一緒にものを考えてくれた、そういうね、まあね、本当のここの先生がね、本当の先生だったんだなと、今でもそう思える先生がおられましたけどね。うん、まあね、そういう中でね、楽しく過ごした学校時代だったんですけどね、今その学校もね、なくなりましたよ。廃校という形でね、今統合されたりね、あるいは全く廃校になったりね、してしまいましたよ。まあ非常にね、思い出のあるそんな学校ですけどね、亡くなってしまったそういう学校を思いながらね、まあ作ったね、私の歌、そういう歌をね、ここで聴いていただきたいと思うんですけどね。我が母校、我が仲間たち、この歌をね、聴いていただきたいと思います。伊達明の歌声で聴いてください。それではどうぞ。

我が母校、我が仲間たち、そういうね学校をね思い出す、学生時代を思い出すね、まあ子供の日って言いますかね、子供だった頃、小さかった頃のね思い出があるんですけどね、まあそういう中でもね、まあ私のね一番思い出になっているのはね、東京オリンピックがありましたよ。高校のね3年生の時だったと記憶してるんですけどね、そういう中でね私もねそのオリンピックのね聖火ランナーとしてね、まあ走ることができた、そういうね、まあ子供時代のねいい思い出もあります。それではねそういう思いを持ちながらねちょっと聞いていただきたいと思います。思い出の聖火、伊達明の歌声で聞いてください。どうぞ。

0: 子供の日、伊達明のね学生時代をねちょっとね、思い出してね皆さんにね聞いていただいてるんですけどね、まあねゴールデンウィークいろんな日がねたくさんあったんですね。
1: はい、でした。
0: ゆきちゃんは子供の日は、
1: 子供の日は、鯉のぼりを探しに散歩しちゃいました、でも雨があったので、多分雨だから閉まってたんですよ、今日いっぱい見ました鯉のぼり。
0: あ、そう、子供の時の子供の日はどうですか。
1: 私女の子だったので、お雛様だったので、お雛様を飾って閉まってという。
0: なるほど、
1: はい、嫁に行けなくなるぞと言われるまで飾ってでした。
0: そう、そうですか。まあね、もうね遠い遠いね、遥か遠い時のね、
1: その位置から入れなくても大丈夫。
0: あ、そう。まあゆきちゃんはまだね、これからいろいろねまだ楽しいことがねたくさんあると思うんですけどね。
1: はい、楽しみにします。
0: そういう中でね、イステイさんからねちょっとね思い出のね、メールを頂戴してますよ。ちょっとご紹介してくださいよ。はい
1: はい、いつもありがとうございます。伊達さん、能登に希望の花を咲かそう実行委員会で石川県能登町を訪ねてもう少しで1年になりますね。能登の皆さんはお元気でお過ごしのことと思います。応援の意を込めましてここで能登半島をリクエストいたしますと頂戴いたしました。
0: そうですか。そうですね、ちょうど1年前のね、6月でしたよ。能登半島へね、出向いてね、能登の方々とね出会いをね、絆をね、持ってね話を、お花を届けてきたんですけどね、早いですね、もう1年ですか。
1: そうですね。
0: でもね今年のお正月にね年賀状をね、いただきましてね、まあみんな元気で頑張ってるよという年賀状をね頂戴 してるんですよね。まあ本当にね能登の人方は日常を失ってしまってね、今でもねそういう思いを持ってね過ごしていることと思うんですがね、また機会があればね能登にもね出向きたいなとそうは思ってるんですけどね。はいはい、じゃあね、イステイさんのね、願い、思いを、届けてあげたいと思うんですけどね。
1: はい。
0: 聞いてください。イステイさんのリクエスト、能登半島、石川さゆりの歌声で聞いてください。どうぞ。

石亭さんのリクエスト、石川さゆり能登半島を聞いていただいております。いやー、今日もね、余計喋りが多くてね、時間がね、随分経過してますよ。たくさんのメールをね、いただきました。レンガマンさん、そしてね、大館特急津軽2号さん、ヨッシーさん、いただいてます。このメールをね、来週もね、お預かりさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。そういう中でね、先週ね、レンガマンさんからね、おさり沢のお祭り、からめ節がありますよというね、メールをね、頂戴しましたよ。音源がないということでね、持ち越し聞きおったんですけどね、今日ね、音源がね、手に入りましたのでね、そのね、からめ節をね、時間までね、聞いていただきたいなと思うんですがね、おさり沢三神祭のね、4月14日、15日にね、催される、このお祭りでね、あ、5月ですね、5月14日、15日に催されるお祭りで行われる三神祭祭り、からめ節、それではね、時間までちょっとね、聞いていただきましょう。はい、どうぞ。

0: レンガマンさんからね、リクエストありました、辛め節を聞いていただきながらね、今日もお別れのコールになるんですけどね、たくさんのメールもねまだ頂戴していますけどね、来週までねお預かりさせていただきたいと思います。そういう中でね、レンガマンさんね、先週お花頂戴したんですよね、アナベルアジサイ、トリトーマ、フロックスというねお花を頂戴してね、全部ね、植えてますんでね、楽しみです、花が咲くのがね。いや早いですね、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ねもう時間がね迫ってきましたよ、
1: 盛りだくさんでしたね、うん、
0: 今日ねちょっと忙しかったですね余計喋りが多いんですよまあね、
1: 来週ね、思い出がいっぱい、
0: うん、それでは来週ね、
1: はい、
0: またお会いさせていただくことをね、元気でね頑張りましょう、
1: はい、
0: はい、
1: また来週、うん、お会いしましょう、
0: はい、それではね今日も聞いていただいてありがとうございました、さようなら、お元気で。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
1: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
3: タカヤコーポレーション。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ・平成でお送りしております、はい、いや、いろいろ届いておりますメッセージ、
1: はい、
0: ありがとうございます。ありがとうございます。島根でお聞きのヤーノンさんです。昭和最後生まれ、昭和62年組の私ということで、うんうん、ふと思えば平成と一緒に成長しているなと感じます。小学校上がった時に平成最初の小学生と言われた世代。
1: なるほどね
0: 、うんうん、時の流れによって自分たちの世代はいろんなことの中にいました。総合的な学習の時間が組み込まれたり、ゆとり世代と言われ、センター試験の英語でリスニング試験が導入されるも不具合になったり、

0: いろいろとあったなぁと。やっぱり私の中ではポケモン、デジモン、ヨーカイザー、タマゴッチ、ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ゾイドなどの遊びの部分印象強いということで。
1: 確かにそうだそうだ、うん、刺さりますね。
0: あとミクシー、うん、全略プロフなんかもあったなと。全力プロフってなんだろう。ちなみに私の家族は、私が昭和、嫁さんが平成、長男が平成最後、長女と次男が令和と、家族で3世代になっています。
1: すごいですね。
0: 昭和最後生まれ、うん、なるほど ね確かに全部が初というか、いろいろなね、
1: そうですよね、
0: 実験もされてきた。
1: そうですね、
0: 大変な、だから結構時代に振り回されたというか。
1: あ、そうですね、見方を変えるとね、
0: そういう部分もあったかもしれないんですが、やっぱポケモンも長いな。
1: そうですね、そう考えるとね、
0: そう考えると、そしてずっと人気ですしね、
1: 変わらずにね。
0: しかもこう世界でも人気というね。
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: その辺は変わらないかなと思いますけれども、
1: 盛り上がる一方という感じですよね、人気がね。
0: 本当に、さあそして、
1: はい、そして一聞き惚れさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 平成といえばバブルです。昭和61年の末に始まったバブル景気の絶頂が、平成元年から3年でまさに日本中が狂乱の時代でした。
0: はい、
1: 株価や土地価格は天井知らずの空前の好景気で、1万円札を振ってもタクシーは止まらず、女性はワンレンボディコンに身を固め、ジュリアナ東京のお立ち台でジュリ線を振り、
0: ジュリ線
1: センスですよね、いわゆるね、ジュリ線を振り、アッシー送迎担当、メッシー飲食をおごる、三つぐくん何でも買ってくれるなどの男性たちに、貸し付かれていました。
0: はい、
1: いましたよね、いろんなこうね、
0: いやーありましたね、アッシーくんね、メッシーくん、
1: メッシーね、いましたよね。就職も空前の売り手市場で、会社説明会へ参加すればお車代が出るわ、内定者を逃がさぬよう豪華海外旅行へのご招待の特典付き、ボーナスが3回出た年もありましたということでいただきました。
0: なんと羨ましい、
1: すごい時代ですね、考えればね、
0: 恐ろしいですね、
1: 恐ろしいバブル、
0: このまたそこから弾けるというこのね、
1: そうそうそう、
0: いろいろその辺はだともうバブルは全然私
1: 僕も
0: 何の恩恵も受けてない
1: から、まだ子供だったから、ただ世の中の大人が浮かれてるなっていう感じはなんか
0: 当然ジュリ線は知ってたしね、
1: 知ってたし、荒木師匠とかいたじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ありましたね、
1: ね、有名なボディコンのね、
0: ボディコンの、
1: はい、
0: いやだからそれは知ってるけど、情報として知ってるって感じでしたね。
1: そうそう、あの遠い世界を見てる感じでしたよね。
0: なんかお姉様方がめちゃくちゃ踊ってるみたいな、
1: こんな世界があるんだっていうね、
0: バブリーブームですよ。
1: ありましたよね、
0: 面白い。さあそしてこちらは、泉さんからいただいてます、は
1: い、ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様です、と
1: ありがとうございます。
0: 早速ですが、今日のテーマザ平成で思いつくのは、なんといっても社会人を始めたのが平成元年であることですと、年号が変わらなければ入社何年目が分かりやすかったと、それがちょっとした特権のように感じていました。確かに数えやすいですよ ね結構何年目ってめんどくさいですもんね。
1: めんどくさいですね、確かにね、
0: 芸歴とかもそうですけどね、パソコン、ポケベル、携帯電話がゆっくり普及し始め、写真やビデオがデジタル化していった時代だったことを思い出します。平成時代は目まぐるしく時代が変化していったという印象ですと。本当ですね、
1: そうですね、
0: いや今日はでも大体ね、やっぱりそのメディアがね、こうどんどん変わっていったりとかっていうね、話も結構たくさんありましたけれども、はい、そうなんですよね、あの昭和のことなのかなと思いきや、意外と平成にギュッとね、詰め込まれてたんだっていう、
1: よくよく調べるとね、これ平成だったんだっていうもの多かったですよね。
0: 本当になんかこれがびっくりして、なんか意外だったし、自分たちの認識が全然違うところになってたりとか、
1: ずれてましたね、
0: 記憶が。
1: そうそうそうそう、
0: なのでいや意外だなと思って調べてみなきゃわからないなってことが ねたくさんありました。
1: ありがとうございます。
0: さあそして、
1: こちら夜の通勤快速さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さん、イオカードの存在を覚えていますか？ JR 東日本が発行していたプリペイドカードで、乗車駅と降車駅で自動改札機を通すと、残高から自動的に運賃が差し引かれるという、
0: はい、
1: 今のスイカなどの先駆け的なシステムでしたよね。裏面には料金や残高とともに乗降駅名も印字されるのが嬉しかった記憶がありますということでいただきました。
0: 駅の名前印字されてた、でいくらとかってね、
1: イオカード
0: ありました、
1: なんかいろいろありましたよね、なんとかカードっていう、ね、

0: 今のこうパスモとか
1: スイカ
0: になる前、
1: そうですよ、
0: 各会社でこういろいろ出してましたよね、確かね、
1: めちゃめちゃ出してました、うんうんうん、ヨカードもすごいいっぱい持ってたし、
0: そうそう、
1: 本当になんかテレカだけヨカードだけみたいな感じで、もうなんか財布の中でぐちゃぐちゃになっちゃって、
0: カードがすごい溢れた時代でもありましたよね、平成ってね。
1: でなんか似たような作りだから、
0: そうそうそうそう、
1: 間違いやすいんですよ。
0: サイズも同じだしね。
1: そう。
0: うんうん、これはあるあるかもしれないですね。
1: あった。あとそのオレンジカード？
0: あ、そうそう、オレンジカード。ね、
1: とか、
0: うん、
1: 本当にいろんなカードが、でも何に使ってたかっていうのがあんまり記憶がなくて、
0: そうそうそうそう、
1: 本当に、
0: うんうん、
1: まあ、今はねクオカードとかまだありますけどね。
0: あ、そっか、クオカードもあるし、いろいろありますよね、うん、
1: 本当に。
0: 確かに確かに。
1: でもどんどん今や携帯 P ですからね。
0: そうですよね、だからこういうカードもののものもどんどん減っていくんでしょうね、
1: は
0: い、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、だから携帯落としたら最後ですよね、
0: いわゆるそういうことになるんですけど、だってカード型のこうなんですか、例えばもうマイナンバーカードもそうですけど、いわゆるその診察券とかもどんどんこうねなくなってきてますもんね、どこかのお店の会員カードとかもね、
1: そうですね、
0: もはや全部もうスマホアプリですもんね、
1: もうなくして、だから携帯2台とか欲しいですよね。
0: あ、そうですね、
1: なんか忘れないように、
0: 万が一のためにね、そ
1: う
0: そ
1: う、なんか心配上の人とかさ、
0: そう、便利な反面だからそれが怖いんですよね、令和ってね、現代ってね、
1: いや怖い、全部がデジタルだから何かが止まった時に、
0: そうそうそうそう、
1: とかね、その電波とか、
0: うん、
1: どうすんのみたいな、
0: だっていわゆるこの今スマホでタッチでこうね、
1: そう、
0: 電車も乗れる時代ですけど、いわゆるこれだからスマホなかったりとかで充電なくなったら、
1: 充電なくなったらが怖いですよね、
0: 電車乗れないし降りれないとかいうことになるんですよね、
1: 乗ってる間にね充電切れたらどうすんのみたいな、
0: そう、そういうこと考えると本当恐ろしくて、もう怖い、どこも行けないですよね、
1: 本当に隣の方にモバ銃借りていいですかみたいな、
0: そうそうそうそう、そういう世界ですよ ね
1: 感じになるのかなというね、
0: どんどん
1: 進化しておりますが、
0: はい、
1: さあここではですね、平成6年1994年イチロー効果、うわー、イチローさんがね、
0: そうですよ、
1: うん、ブレイクしまくっていった、そんな時代です。篠原涼子さん、愛しさと切なさと心強さと、

0: 送りしたのは篠原涼子、愛しさと切なさと心強さとでした。
1: やっぱり小室ファミリー、
0: いやすごいですね。
1: 小室さんサウンドはもう平成を代表するね、音楽ですよ。何度聞いたことか。
0: もう僕もそれはそうだ、まず言いたかったですね。平成といえばやっぱり小室ファミリーをね、
1: そうです、
0: 忘れちゃいけないですよね。
1: 次から次へと、
0: そうい
1: ろんなアーティストプロデュースし、それがのいきなりヒットし、なんかもうずっとこのままね、もう永遠にみたいな感じですよ ね、
0: 続くような感覚でしたもんね。
1: すごい、まあ、実際歌ってたし、だってもうその小室さんのサウンドだけで本当にカラオケ全部埋まるっていうか、
0: あ全然小室さん縛りでできますよね。
1: 縛りで、そう
0: やれるやれる、
1: やってたなっていう、でまたね全部高いんですよ。
0: そう、
1: それでもう、しんどいのも最後ガラッガラに声が、
0: すごいわかる、
1: もう、元気で全部トライしてもう、終わったみたいな、
0: そう
1: 力尽きてたような記憶がありますね。
0: 僕もよくカスカスのマークパンサーやってましたよもうカスカスのやつ、
1: カスカスに ね本当ですよね。なんかでもこれも本当ね時代だし、なんかすごく元気だった、その音楽もすごく元気だったような、
0: そうですね、本当なんか時代をこう反映してるような、ね、感じでしたよね。音楽もねすごい元気でしたもんね。
1: 確かにあったなという、なんか今も今日アレンジも聞いてて、やっぱ面白いアレンジだなと思って、さん素晴らしいというふうに思いましたけど ね、さあそしてメッセージいきますよ、
0: はい、
1: エラジオネーム STG47 さんですね、仙台の方ですけれども、
0: ありがとうございます、
1: さてザ平成、そうですね、オリンピック夏季冬季で日本選手の活躍が目立ったことですかねと、中でも22年前、2004年アテネ大会、競泳 100m 200m で、北島康介選手が2冠を達成、インタビューで超気持ちいいを連発、私も見ててすごく気持ちよかったですという、
0: すごい入りましたよね、
1: もう
0: 超気持ちいいって
1: 何かってとみんな言ってましたよね
0: そう
1: 本当にやっぱりそのなんかやっぱこのぐらいの時からなのかな、その、選手たちがコメントを考え出すっていうか、
0: そうですね、
1: 名言を生まなきゃみたいな、なんかこうね、あらかじめ考えとくみたいな、
0: アスリートの皆さんがそう名言を残し始めたね、
1: そう
0: 時代かもしれないですよ ね、
1: なんかそういうすごく象徴的な時でしたよね、本当にだから必ず誰かがきっかけを作ってるってことですよ ね。
0: そしてまあその流れでね、あのその引退後この芸能活動を開始される方とかも結構 ね平成あたりから増えたような気がしますよね。アスリートの方も
1: 本当にだからアスリートの方って頭の回転も早いし、何でもこう対応できるっていうか能力がやっぱり高いですよね、
0: ということなんでしょうね。確かにね、
1: 素晴らしいです。いろんな方にお会いしてますけど、皆さんすごいやっぱり反応が早い、
0: ですよね。では続けていきましょうか、もう一通、こちらは自撮りとみかんさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: FM 日向から聞いています、自撮りとみかんです。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: あの夢のような昭和が終わり、平成になってからはパソコンなどが普及し、メールなどは必須となってしまい、昭和の自分たちは平成に取り残されそうになっていたので必死でついてきました、まさに悪夢の始まりの平成です。ところが令和の今は昭和のおっさんたちはついに力尽きてとどめが刺されようとしています笑いということで、神様ヘルプということで来ました。

0: ました。
1: もうどんどんね。
0: そうですよね。
1: なんかこうやることが増えて、うん、まあ、あの純良心とかもそうですけど、うんうん、こうとにかくいろいろ覚えなきゃいけない。
0: デジタル機器に
1: 慣れて。そうなんですよ。でうちは商売やってるので、はい、あのこう注文とかが、うんうん、前はファックスとか、
0: ね、ファックスね、
1: ファックスで注文が届いたりとか、もちろん電話とかでもそうですけど、うんうんうん、あのそこからやっぱりメール
0: になり、
1: ね、なり、うん、でこのメールに対応をね、うんうん、していくっていうのがやっぱ結構大変で。
0: そうですよね、うん、
1: そもそもそのパソコンをねこう打つっていうのもすごい時間がかかって、
0: うん、いわゆるこうなんですかブラインドタッチでね。
1: そうそうそう、
0: もう本当にかろうして僕とかエリクさんできますよ ね、
1: すね。
0: 僕も練習したんでかなりね、
1: うん、
0: ただやっぱり人生の先輩の世代の方はやっぱりこう人差し指でね、
1: そうそうポンポンポンって
0: そうこうね、うちの両親とかもやってるのをなんかこう見た記憶があるんで、やっぱそうなっちゃいますよね、
1: うん、そうだから大変だなと思いますけど、うん、はい、でもなんかそんなあの両親もめちゃくちゃ YouTube 毎晩見てるんで、うん、なんかやっぱりそういうところでは
0: そうですね、
1: すごく、うん、あのね影響を受けて、
0: 思いっきりも令和にアップデートされてる、
1: 令和になんか、
0: ね、人生の先輩方 も
1: すごい駆使していろいろ見てるなと思って。
0: 確かにね、
1: だからなんか、まあ、大変だと思いますけど、まあ、確かに便利にはなってるんでね。
0: そうですね、
1: それも使いようかなっていう感じは
0: 確かに
1: ありますけど、
0: うんうんうん、
1: ね、さあ X でもいろいろ届いていますね、
0: はい、
1: こちらはちょっと待ってね、
0: はい、
1: 雅のじいじさんからですね。バブルが弾けて投資が4割吹っ飛びました。
0: かー、こういう世界ですよね。
1: 4割、
0: すごかったみたいですもんね。
1: いやもうね、弾けっぷりが皆さんね、
0: 僕も伝説でしか聞いたことないんですけど、ね、
1: そこをくぐり抜けてきていらっしゃいますからね。
0: この世代 の、 あの方の話ってすごいですよね。
1: そう、
0: スケールがなんか大きすぎて、
1: そうなの、もうなんか信じられない、
0: 嘘でしょっていう話の連続ですよね、
1: ことが日々
0: そうそう
1: ね、起こって。小山一さん、レイさんも、はい、田舎のためバブルの恩恵はあまり受けた印象はありませんが、行きつけの洋服店で DC ブランドを勧められたことがあります。
0: あ、来ました DC ブランドね
1: 勧められはするそうですね、洋服屋さんで
0: ね、
1: あでもやっぱり愛しさと切なさと心強さと皆さんグッと来ているようです。
0: この曲はもうね、もう刺さらない方いらっしゃらないんじゃないですか。
1: 本当ですね、
0: 間違いないですよね。
1: はあ、もうなんか皆さんやっぱラジオネームにしてた人がいたとかね。
0: ああ、そうですね、確かに確かに。
1: 結構このタイトル自体がすごく斬新だったなっていう。
0: そうですね、
1: 当時、
0: うんうん、
1: ここまであんま、ね、長いっていうか。
0: そうですね、
1: なかったよな。
0: かつここまでやっぱりキャッチーな歌も、
1: そう
0: やっぱりね、そうそうないですもんね。
1: すごく衝撃が走った気がしますんでね、さあそんな中でですね、ここでは平成31年これって平成だったんだ、この曲。
0: びっくりしました、僕も。
1: 令和だと思ってた。
0: そう、僕も完全令和だと思ってました。
1: なんと平成最後の年、2019年か。
0: はい、
1: 最近ですね。
0: あのつい昨日みたいな、ね、感じですけどね。
1: なんとこの曲がリリースされていたということで、いきましょう、はい、米津玄師、レモン。

0: 令和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 違うって怒られる
2: 怒られる怒られる。
3: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
5: タカヤコーポレーション。
6: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、個人を偲ぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
7: いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔を目守る。一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハロー、チューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989、 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマザ・平成でお送りしています。
0: はい、いや意外な、ね、楽曲が平成だったんだなとか。
1: 本当にそうですね。
0: なんかもう改めて昭和じゃなくて平成なんだなっていうものがあったり、うんうん、なかなか学びになる。
1: そうです ね自分の記憶のこう整理になりますね。
0: そうなの、なんかめちゃくちゃ辿ってて。
1: そうそうそう、
0: だから気づかぬうちにもう新しいもの、うん、新しいものについていかなきゃいけなくて、うん、自分も必死に塗り替えてたんだなっていう、うん、
1: そうだから過去のものが全部ぐちゃぐちゃにね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: そうイーレがスケバンデカですよね。
0: 本当ですよ、
1: ね、全部ごっちゃになってましたもんね。
0: 全部ごっちゃな、セリフも全部ごっちゃになって。
1: そうそうそうそう、
0: でも記憶はあるんですよ。
1: そう、ただそう記憶はしっかりと残ってるっていうね。
0: 間違いなくある、
1: うん、
0: そんな中で X で、はい、この方は直樹さんかな、
1: はい、
0: 88年生まれ、生まれた半年後には平成になった世代ですということで、
1: うんうん、
0: 先ほどカードの話ね、イオカードの話とかありましたけど、はい、共通バスカードがあったのはご存知でしょうかということで、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます
1: ですね、もうね、うん、本当にもうね、ご購入いただき、うん、ご利用いただきありがとうございます。
0: もうバス側の方ですからね。
1: 元現職なのであえて言わせていただきますけど、はい、僕が現役でドライバーやってた頃は、うん、もう本当にまだパスモとか、
0: はい、
1: 関東圏でね使えるパスモとか、
0: スイカも
1: なくて、うん、まあ現金か、はい、あとはこの共通バスカード、ね、ピンクが1000円、
0: はい、
1: 水色が3000円、うん、黄色が5000円だったと記憶しています。で、右下にね、各そのバス会社の
0: 名前、
1: はい、会社名が入っていて、で、僕もね、社内で販売してましたよ。
0: あら、
1: だからそのお釣り用のお金と、うん、このバスカードの何枚ずつかをこう持って、常にだから携行するように、もうチェーンがついてるんです、財布。
0: そうなんだ。
1: だから肌身離さず、お手洗い行くときも必ず持って。
0: いや大変ですよね、だから運転手さんのやることね。
1: そうなんです、
0: すごく多かったという、ね、
1: で急いでるときにバスカードくださいって言われると、
0: おおもうさ、この出発間際にね、
1: そうそうそう、
0: 大概言われるパターンですね。
1: 大体ね、急いでるときに限ってバスカードくださいって言われると、だからおっとーって言って、ね、
0: これで
1: それで、あ、どんどん遅れがっていうのでね。
0: そうですよね、
1: 神経すり減らした記憶があります。本当にね、
0: 本当にみんな確認して、人のこと言えないんですけど、
1: はい、
0: もう確認せずに、あ、足りないみたいなね。
1: そうそうそう、まあね、
0: ことはもう全然ありまして、ご迷惑をおかけいたしました。
1: いやもうこれからもね、ぜひご乗車ください皆さんね。
0: そうです ね小直樹さんも大学に通うときに共通バスカードで通学してました、うん、これ首都圏だけなのかな。
1: これはね、首都圏だけだったと思います。
0: あ、そうなんだ。
1: で、各ねエリアごとに、まあ、電車もそうですけど、うん、その独自のカードが今もありますからね。この共通カード多分おそらく関東圏だけだったと記憶していますが、
0: ね、そうか、だって、うん、ね、私は地元の秋田では、
1: はい、
0: 普通に、なんていうの、整理券、バスの整理券取って、うんうん、
1: はい、
0: 真ん中から乗車して、
1: うん、
0: での場所で運賃が変わる、
1: ね、うんうん、距離制ですよね。
0: 距離で
1: 中乗りの前
0: 折り、うん、前り、うん、そう
1: でした。僕はこの関東だったんで、もう均一料金で、うん、
0: びっくりしましたよ。
1: そう、前乗りの中折りでしたからね。
0: もううん、すごいドキドキしちゃって、これどっから乗るの、どっから乗るのみたいな。
1: だから僕もお客さんで乗るときに、うん、中乗りの前寄りだとちょっと緊張しますよね。元現職ですから未だに緊張する。たまに距離制のバス乗るときもあるんですけど、
0: いや私はだから逆なんですよ、うん、中からも整理券取った方がすごくホッとするんですよね、
1: うんうんうん、
0: いやだから全然ね、うん、習慣が違うからね。
1: そう、あ、でも今はあれか、タッチだから。
0: そう、パスモとかでペッて、
1: ただタッチし忘れると大変なんですよね、乗る
0: とき
1: に。
0: 多分大変だと思いますよ。
1: そうそうそう、要は整理券を取り忘れた状態だから、
0: う
1: ん、そうだからちゃんとね、だからやっぱ緊張しますよね。
0: そうか、
1: 中乗り距離制緊張しますよね。忘れると大変だからと思って。
0: なるほど、ね、
1: 運転手さんに迷惑かけちゃうから。
0: そうか、運転手さん側だからね。
1: あ、そうそうそう、元現職なのですいません、ちょっとそっち目線なんですよね。すいません。
0: 面白い、バスあるある。そうそう
1: そう、はい、あるあるですよね。
0: さあ、よろうさんからいただいてます。
1: はい、
0: 今週のテーマザ平成、今はほぼ見なくなった自分が行き始めた頃の平成初期のライブ会場事情という。
1: おー、
0: これは

0: そう気になりますけれども、うんうん、大きな会場の会場周辺にいた余ったチケットあったら買うよチケット持ってない人いたら売るよの掛け声、ない人ない人あるよある人ないよですね、これも、うん、いわゆるね、
1: いわゆるね
0: の掛け声でいた、はいはい、ダフ屋さんですね、うん、まあ、ほぼ見られなくなってしまったのは、これは法規制が厳しくなったのと同時にプレイガイドから買うから、うん、ネット売買や電子チケットなど販売手段が多岐になったからでしょうということで、うんうん、それから入場時に必ずといってあった必ずと言ってあったカメラチェックのバッグの所持品検査、うんう
1: ん、ああなるほどね、
0: そう最近は大きな会場でもめったにありません、うんうん、撮影機材を持ち込み禁止とは言っても平成以降のこのご時世撮影機能がある携帯電話を持っていない人はほとんどいないでしょうから、
1: そうですよね、
0: まあ、預かると言っても膨大になるので、うん、これは会場内のスタッフの巡視や周りからの通報に頼らざるを得ない状況なのでしょうと、うん、そして終演後、うん、駅まで歩いて向かう路地で無許可生写真の露店
1: あった
0: これね、まあ、会場中もそうですけどね、
1: そうですね、
0: これも昔のライブ風景の写真の出てくる、まあ、手段が雑誌なり紙媒体だけだったのが、うん、インターネットによって、まあ、主催者側が簡単に直接出せる状況になったので、うん、無許可なものは買わないというリテラシーとともにそのようなものも簡単には売れなくなってしまったのでしょうということで、これも時代がね変わってきたという、
1: そうですね、うん、
0: ちなみに先週末に大きな会場に久しぶりに行って、うん、これらのものを数十年ぶりに遭遇して、うんうん、いつの時代に戻ってしまったのかとふと考えましたということで、まだある場所もあるっていうね、い
1: や堂々と昔ね売られてましたよね、
0: 普通にありましたからね、
1: うん、
0: もうあの露店もそうですし、うんうん、なんか当たり前だったけど確かに今全然見ないですもんね、
1: 確かにね、
0: うん、あともう規制、うん、もうそれこそその入場のね、うん、時に身分証とか、
1: そうですね、
0: うん、普通に必要になってきてたりもするので、あともうライブも撮って OK なライブがほとんどだから今、
1: あ逆にそっか、
0: そう、うん、あの、うん、演者側もあもうどうぞ撮って SNS に上げてください、
1: だからもう
0: だから
1: こうあの発想が変わったんですよね、だからそれもプロモーションになるっていうね、うんうん、今発想ですもんね、
0: そうなんですよ、
1: 確かにね、
0: だからなんかね、
1: う
0: ん、
1: 逆にこう皆さん拡散してくださいみたいな宣伝になるんでみたいなね、
0: なんか変わ時代がどんどん、
1: ね、変わりましたよね、
0: 変わりましたよね、うんうん、なので、うん、なんかそこに乗らなきゃと私も思ったりする時もあるんですけど、うん、いやでもちょっと撮られたら困るなとかなんかちょっと
1: なんかここは、ねみたいな、やっぱりあのアーティストさんは難しいところですよね、
0: 難しい、まだ私はそこまでなんか割り切れないところがあって、
1: 今までずっとねやってこられた感覚がまだありますもんね、
0: そうだからそれこそ配信もなんかやっぱ抵抗がずっとあって、
1: うん、いやもうね見させていただく側からするともうありがたいの気負いなんですけど、
0: ね、後で追いかけられるしね、
1: あの逆サイドに行くととんでもない緊張
0: 逆サイドに行くんですよ、あさって
1: ね、僕初めての体験なんですけど、歌で
0: 8日にはあの
1: 歌で逆サイドに行くっていう、
0: そうですよ、配信されるこの気持ち、
1: あの普通にねあの式典の司会とかでね、うん、あのアーカイブだったら全然いいんですけど、はい、歌で逆サイドに行くっていう経験初めてなんですよ、2週間も晒されるんだっていうこの恐怖感が、
0: わかりました、
1: はい、
0: 怖いでしょ
1: う、もう今から怖くてたまらないんですよ本当に たまらないんですよ、もう
0: でも配信はありますからね、
1: はい、
0: ザ・ヨルパルベスト10、はいはい、よろしくお願いいたします、
1: よろしくお願いします、では続けてもう一つご紹介します、はい、そんなにねヨルパラのメッセージいただいてるんですが、
0: あら来てほら来てるじゃん、
1: もうねありがとうございます、
0: あ
1: ついでさんありがとうございます、嬉しいな、松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さんこんにちは、こんにちは、いよいよ5月8日のザヨルパラベスト10、うん、10代の頃の胸熱曲のイベントが開催されますが、イエイ現地観戦します、ありがとうございます、
0: 会場
1: リクエストが採用されると嬉しいです、そうね皆さん交互期待でございますよ、それから啓太さんがどんな歌声を披露されるのか、マキさんとどんな司会ぶりになるのか別の意味で楽しみです、うん、そう僕に似た誰かが多分ねご出演される予定なので、はい、楽しみにしていてください、ね、あえて
0: 偽山
1: なのかな誰でしょうお楽しみにということで、それから今日のメッセージテーマ、はい、ザ・平成、やはり携帯電話スマホの普及だと思います、昭和までは、先週話題になった黒電話や公衆電話などの固定電話からポケベル自分も持っていましたを経て、うん、ガラケーの爆発的 普及からスマホへの進化です、うん、僕もあのベルは東京テレメッセージのね、もう本当にザ・ポケベルというベルからスタートしましたんで、本当黒ベルですよね、いわゆるね、
0: ごめんに
1: 本当にそうもうあの文字とか入れられないやつね、それからガラケーは最初はもうこれですよ、 J フォンからボーダフォン、これですよ、ソフトバンク、今は au で iPhone になっています、はい、撮った写真をパソコンに保存していないので今でも歴代のガラケーは持っています、おすごい、
0: そうなの、
1: あすごい、ちゃんと

0: 持ってるんだ、ガラケー。
1: うわすごい、
0: 番組へメッセージを送ったり、過去昔はハガキ、ライブのチケット予約、昔はチケットピエの雑誌から電話予約、うん、それから電車の時刻検索などスマホ一つでできるようになるとは平成になりすごく進化しました、うん、ということで、厚井出さんありがとうございます、いただきました。
1: ね
0: え、そうですよ。うそう、このまず会社の名前が懐かしいですよね。
1: そうなの、そもそもね。いやーなんか時代ですわ、
0: まだ名残でこのメールアドレスとか残ってたりしますよね。
1: 確かに、
0: だからいわゆるこのキャリアメール、
1: そうそうそう、
0: アットマークの後が T ボーダフォンとかのまだ多分残ってますよね。
1: 結構連絡先たまに私いろんな人の見るけど
0: そうそうそう、
1: まだあるよね。
0: 生きてますよね。
1: 生きてると思う。
0: そうですよね。
1: あとまだガラケー使ってる人も全然いるし、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: むしろなんかねガラケーに変えた人もいたりとか。
0: あ確かにね、
1: なんかこうちょっとその SNS とかがちょっとしんどくなっちゃって、
0: わかる、
1: もうもはやガラケーでみたいな、うんうん、なんか その方が便利だったっていうね。
0: 今は便利な反面なんか機能がつきすぎちゃって、
1: そう
0: なんかいろいろこの疲れる時ありますもんね。
1: もう一旦オフしたいっていうね、
0: そうそうそう、
1: 気持ちになる。
0: いろんな情報が入ってきすぎちゃうから。
1: そうなんですよ、
0: ありますもんね。
1: だからなんかそういうね日を設けないとなと思って、
0: うん、
1: 休館日みたいな感じで ね、
0: デジタルデトックス的なね、
1: デトックスをちゃんとしないといかんなと思います。
0: だからあえてのガラケーはありかもしれませんね。
1: あえてのガラケー全然あり。いやすごい。でもやっぱりね、うん、あの携帯電話 PHS ポケベルっていうのがね、
0: はい、
1: パソコンっていうのがたくさん出てまいりましたけれども、
0: うんうん、
1: さあこちらは初かな、ペンネーム、東京トンケさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: こんにちはということで、
0: こんにちは
1: 仕事、通常は仕事で聞けないのですがゴールデンウィークで聞いていますと。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。
1: 平成2000年問題、その日は会社にみんなで泊まりましたねだですって、
0: うんうんうん、
1: その他の人も自宅待機、帰省もできませんでしたというね、関わってらっしゃったんですね。そして以前、渡辺真知子さんを見に会社を休んでスタジオ訪問されたということで、
0: じゃあ以前の火曜日に
1: お越し
0: くださったんですね、
1: はい、富士山も見えましたよという。
0: はい、今日は残念ながら
1: 全然見えないですね。
0: 全くもう影も形もない状態ですけど、
1: ここ数週間全く見てない、
0: 我々会えてないですよね。
1: 全然会えてないですね、
0: 全く、
1: はい、
0: はい、
1: 富士山はなかなかねやっぱりすいません、ぜひ水曜日にも遊びに来ていただきたいなと思いますが、は
0: い、
1: そしてメールを送信するにあたり松本さんはどんな人か調べましたということで、なんとスコールの人ですね。おーって書いてます
0: そうです、あのスコールの松本英子さんでございますよ。
1: このメールでおーって本当に書いてすごいなんか可愛くないですか。
0: めっちゃ王が長い、
1: 本当おーのテンションですね、
0: うんうんうん、
1: テレビで見てました、
0: はい、
1: 私は福山さんのファンです、ありがとうございますねえ、
0: ね
1: え、ということでリクエストをいただきました。この曲が聴きたいということで、
0: はい、
1: そうです、こちら1999年平成11年アイモードサービス開始の時ですって
0: ね
1: え、そのタイミングに、リリースされた、
0: はい、
1: あの曲でございます。おーということで聞いてい
0: ただき
1: では、いきましょう、松本英子セカンドシングルです、はい、スコール。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。セントラ GTS さんが愛車でよく聞いてました、再び聞きたくなりましたと、スコールにありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャースコールって言っていただきました。おー、スコール
1: からキャースコール。
0: キャースコールはね、ロケツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、というわけで、まあ、スコールで私先週嵐を呼ばせていただきましたけれども、はい、そんな来週なんですが、はい、5月の13日は嵐の5月の嵐の日ということで、はい、メイストームデーというそうなんです。でバレンタインデーから88日目で別れ話を切り出すのに最適というね。
1: そんな恐ろしい日があるんですね。
0: そんな恐ろしい日がある。
1: 知らなかった。
0: ね、私も知らなかったんですけど、まあそんなわけで、はい、来週のテーマはですね、〇〇との別れで、
1: はい、ありがとうございます、
0: 行きたいと思います。別れで行きたいと思います。
1: 別れ、まあ、でもこれあの恋愛以外も含めて
0: だけじゃないですよ。あの物との別れ、はい、それこそ断捨離的なことでもいいですし、はい、ね、お別れしたものが多分何かしらあるでしょう、はい、人生の中で。
1: そうですね、
0: ぜひその別れのエピソードを伺いたいなと思っております。はい、で来週はですね、世田谷の洋画スタジオからの生放送、公開放送ではありませんが、ゲストは16時台、パカッション相川ひとみさん、そしてピアノの林正樹さんをお迎えしますので、はい、そちらもぜひお楽しみに。
1: お楽しみに。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お名前だけでもご紹介していきます。はい、まず新潟からいただきましたよ、おたけどんさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークはカレンダー通りの休みでしたが、あっという間に最終日、やんごとなき理由もなく遠出せずに自宅の散髪と、自宅の掃除と散髪、ウォーキングぐらいでした、うん、ということでいただきました。うんうん、ありがとうございます。それから広島のドラミちゃんさん、はい、それから栃木のプロジェクト R さん、それからそれからヘベレケさん、ありがとうございます。それからダブルオーライザーさん、それから広島田舎広志&船さん、それから MC 安本さん、それからテケテケさん、車の情報いただきました。それからマサジローさん、ありがとうございます。マイマイさん、それからカロイチコさん、それから砂漠の片隅のダンディライオンさん、それから龍神姫さん、活字と馬の日々さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは緑、メールテーマは緑でお送りします。どうぞお楽しみに。は
0: い、さあ、ゴールデンウィーク最終日、はい、もうね、お休みの方残り少ない休日、
1: そうですね、あと数時間、
0: この数時間もゆったり楽しいね、うん、休日にしていただきたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: どうもありがとうございました。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: アニソン店長。
4: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
5: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。

0: 鹿角市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: せば市役所さん行ってみるかな。
0: 寂しい。
3: 先輩どうしたんですか？
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
3: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの？
3: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
5: はい。東日本大震災の時も、千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
4: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
5: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らずシェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
4: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
5: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね。
4: うん、シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
5: そうなんです。SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのがわざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、まあ、特に気をつけていただきたいと思います。
4: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、うん、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
4: 小林作家でした。

0: ようこそ。
1: お疲れ様。
2: 最初はビール？ウイスキー？
1: ワインもあるよ。
3: チョコ食べる？
1: おつまみだよ。お食べ。
3: 一日の疲れは
1: ももで癒してね。
0: 待ってます。
4: JOZZ2BHFM

株式会社カナ電は地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

お晩で数の時刻は5時を回りました。今日は5月6日水曜日始まりましたお晩で数の、本日の担当は真央です。最後までお付き合いよろしくお願いします。お帰りなさいの元気なご挨拶、小坂マリア園のお友達です。ゴールデンウィークはどっかに遊びに行ったかな、お家にいたかな。昨日はね、子供の日だったのでね、お家でお祝いした子たちもいたかと思います。昨日はケマ内でもね、子供の日イベントが行われていて、今日はコモッセで行われていて、もう数の中にね、子供たちの笑顔と笑い声がこう響くような一日でした、ね、明日から保育園、幼稚園です。大人はお仕事だったり、まあね、ゴールデンウィーク中いっぱい働いた方は明日からお休みかもしれません。はい、お休みの方はゆっくり休んでください。お仕事の方は頑張りましょう。大体の方はさらに2日出たらまた2日お休みなのでね、頑張りましょうね。それでは今日のニュースの見出しです。鹿角市は今年度にスタートさせた市政の柱の計画の概要版をまとめ市民に配布しました。力点を置く若者女性に選ばれる街づくりなどの取り組みを市民と共有したい考えです。次です。鹿角市の伝統的な草木染め、茜染めの伝承に触れている高校生たちが今年度の活動をスタートさせ、自慢のつまみ細工を販売しました。次です。第43回中学校選抜野球鹿角大会は今月3日まで2日間鹿角市おさり沢の市営城山野球場で開かれ、鹿角勢は花輪が準優勝を果たしました。こちらのニュースをこの後5時30分と6時30分から詳しくお伝えします。ゴールデンウィークということでローさんが遊びに来てくれたんです。すごい嬉しい行きますってメールでくださってて、で私今日も本当に一日中バタバタしてて、いやどのタイミングで来るんだろう、放送中に来てくれるのかなと思ったら、スタジオの事務所入ったらローさんからのお菓子ですってあって、えもう来てちゃったの、え会えなかったのと思ったら、ちょうどよくね事務所の外にいてお会いすることできました。すごい嬉しいです、ありがとうございます。お菓子も八つ橋、あ言っちゃった、八つ橋いただきました、ありがとうございます。抹茶の方いただこうと思います。いやーやっぱね、大型連休とか休みの時、年末とかお盆の時とかなると皆さんね帰ってきたりとか、ちょっと遊びに数のに来るタイミングでこう FM に寄ってくださって本当嬉しいです。でなかなかね遠い方だとお顔見ることできないですけど、こうやってね来てもらえると次からあこの方はこういう顔してんだなっていうのを頭の中に思い浮かべながらメッセージを読めるので顔わかんない方はなんとなく想像とかなんですけど、顔が一回わかるともう想像しながら、ね、ちゃんとこの顔をねローさんの顔をね次からね想像しながらねメッセージ読むので、いやなんか結構青森の方まで行ったり、あ福島から上にずっと北上して竜飛岬まで行ったそうで、風強かったそうです。昨日カズノもね風強かったんですけど、海辺だともっと強そうですね。なんかバイクだそうで、バイク倒れないですか、大丈夫ですか、でっかいから大丈夫。あーすごいな、バイクは起き上がらせれないと乗れないって聞いて、バイク乗ってる人かっこいいなと思うんですけど、私乗れないです現地この間初めて友達のちょっと乗せてもらったんですけど、それですらちょっと怖かったので、バイク乗れる人すごいですね。ぜひ帰る時も気をつけて帰ってください。ありがとうございます、また来てくださいね。本当になんかちょっとしかお話できなかったのがすごい悲しい。本当にバタバタバタバタしすぎてて、何をそんなに忙しいんだってぐらい忙しくしてました。はい、全然忙しいのは関係ないんですけれども、今週のメッセージテーマねちょっと聞いてです。忙しかったです。はい、何でしょうね、多分時間の配分がすごい下手くそだったんでしょうね。もうちょっとねうまく立ち回れればね、もっとローさんとお話できたのに悔しい。今日これからそのままもう帰られます？止まる？おーおーおーおお、ゆっくりしていってくださいありがとうございます。いや他にもね数のに遊びに来ている方々もいるんじゃないでしょうか。今日帰ったり明日帰ったり、まあでも言うてあと2日出ればまた土日ですからね。この2日間もお休み有給とか取って
最後まで日曜日までゆっくりしてる方もいるんではないでしょうか。ぜひね皆さんのねちょっと聞いてを教えてくださいなんか愚痴っぽいですね。ねちょっと聞いてよみたいなねまあ愚痴でもいいですし、なんかちょっと自慢事でもいいですし、なんか最近起こった出来事でもいいですし、ね、ちょっと聞いてっていうお話だったらぜひ送ってください。宛先ワックス番号

01862588817、メールアドレス radio@fm791.net、 おはがきの方は郵便番号 018-5201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 そして LINE 公式アカウント鹿角きりたんぽ FM とお友達になってメッセージを送ってください。おばんでかずのこの時間はいつも地域の皆様のためにエネオス大湯サービスステーション奈良石油有限会社の提供でお送りします。

はい、BGM 秋田市ニッパーさんからのご提供、夏の魔法です。暑くないですか？暑いですよね。脱ぎます。脱ぎ。いつもパーカー着てるんですけど、今日さすがに暑いなと思ってカーディガンにしたんですが、それでも暑いです。バイク乗ってる時、ローさんとあのおもむろに会話を始めるんですけど、ローさん今回ねバイクできたということで、バイクって風受けるじゃないですか。結構涼しいですか？ああ、やっぱ涼しいんですね。なんか割となんか体感マイナス5度ぐらい外気と違うって聞くんですけど、冬場、秋場とか秋口とか乗るとめっちゃ寒いって聞く。やっぱ寒いそうです。とはいえね、あのいろんなのつけるじゃないですか、サポートとか。暑いっちゃ暑いですよね。乗ってる時いいけど降りると暑いですよね。まあでもね、大事ですからね、怪我したりなんだりしないよね、事故あった時とかにね。ね、今このゴールデンウィーク中も、あの、テレビのね、ニュースとか見ると、大きい事故あったりとか、何がどうなってそんな事故起きたんだろうっていうようなね、結構あるので、で、バイクってなると生身じゃないですか。気をつけてくださいね。元気に帰ってくださいね。はい。元気に帰って、ちゃんと元気に着いたら、メールしてください。元気です報告をね、皆さんしてくださいね。はい。今週のメッセージテーマね、ちょっと聞いてなんですけれども、私がちょっとゴールデンウィーク何をしてたかを、多分皆さん特に興味ないかと思うんですけれども、ちょっと共有させてください。いや、本当になんかずっとポケモンカードしてたんですけど、仕事してる以外は。ちょっと2日の日に東京に行って、ポケモンカード絡みのちょっとスタッフをしてきまして、で3日に戻ってきて、でなかなかゴールデンウィークに関東方面行くことなかったんですけど、人がすっごい、なんかちょいちょい遠征はするんですけど、ここまで疲れたことってあんまりなくて、2日間ぐらいしかいなかったんですけど、人の多さにさすがにやられましたね。ちょっとびっくりしました、自分でも。あ、自分こんなに疲れてる、どうしようって思いながら、1日ちょっとカズノでお仕事しつつ休みまして、で5日の日にケマ内で、あのケマ活子供の日のイベントがケマ内の商店街であったんですけれども、もう本当にたくさんの子供たちが、あの射的したりとか、なんだ、あの風車手作りしたりだとか、あとはなんだろう、自分でフリーマーケットしてる方とか、あの中で小坂の伝統で伝説をイラスト化してる人たちとか、ちょっとこれ後で紹介しようと思って調べ損ねてたんですけれども、そういうのとか創作活動してる人とかね、あとピエロが来てたり、あと美味しいホットドッグが来てたり、フライドポテトだったり、なんか食べ物があったり、あと声よしどりが来てました。カズノ市の鳥じゃないですか、声よしどり。で、あの声のね、長鳴き大会とかもちょいちょい行われてたりするんですけれども、近くで見た時って今まで多分なくって、でその5日の会場に声よしどり来てたんですけど、でかかったです。なんかでかいって分かってたんですけど、でかかったです。初めて会いました。すごい嬉しい。今まであの卵を産む普通の鶏さんしか、あの近くで見たことがあんまりなくって、比内地鶏とかもそうそう大きさ変わんないじゃないですか。なので、ああこんなに大きい鶏さんがいるんだなと。何がすごかったって、足の太さがすごかったです。立派な足。ちょっと触りたくなったんですけどね、触れなかったです。でひよこちゃんも来ててね、ひよこはさすがに黄色くて小さかったですね。ひよこはあまり変わりないですね。可愛かったです。でなんか持ってきてた方しか

多分鹿角市内で小ヨシドリやってない、あの飼育してないって話をしてました。もしかしたらね、あの個人的に知る方はいるかもしれないんですけれども、その方がな50羽ぐらいかな飼育してる。でもなんか随分去年何かに獣か何かにやられたそうで、随分頭数が減ってしまったようです。で、鹿角市の鳥なのにやっぱり育てる人が少なくって、でその方が育ててくれないと鹿角市の鳥なのに鹿角に小ヨシドリがいなくなっちゃうっていう状態になっちゃうらしくて、ああそうか、それはやっぱりね、市とかが補助とか誰か飼いませんかっていうのを呼びかけて、こう飼育していく人が増えていかないと、そういう伝統、今まで鹿角市に小ヨシドリがいて、小ヨシドリの鳴き声が鹿角中にこう響き渡ってるっていうのもなくなっちゃうんだなぁと思うと、これはちゃんと残していかないとですね。お祭りとか食べ物だけじゃなくて、生きているものとかね、動物とかもそういうのも鹿角に住むものっていうのは残していかないと、守っていかないといけないですね。でもね、やっぱりでかかったんで、普通のご家庭、一般家庭で飼うの結構大変そうですね。やっぱ1羽2羽ぐらい飼ってても、あの繁殖っていうのすごい難しいんですって。なんかちょっと横で喋ってるのをこそこそっと聞いただけなので、もしかしたら情報としてちょっと間違えてるとこあるかもしれないんですけども、70個ぐらい卵が取れたとしても、その中で有精卵なのが20何個ぐらい、さらにそこからちゃんとひよことして生まれてくるってなるとさらに少なくなる。でオスの方がなんか病気に弱いらしくって、そこからちゃんと大人になれるっていうのもさらに少ないらしいです。そうかと思って、卵になったらひよこが生まれるわけじゃないんだよな、そうだよなって思いました。なのでね、もしあの小ヨシドリ買ってもいいかな、買ってみようかな、ちょっと小ヨシドリが鹿角にいる未来を作っていこうかなって興味がある方いましたら、ぜひあの小ヨシドリ、なんか鹿角市でペアでプレゼントしますとかっていう企画をやってたような気がしますね。広報とかに入ってきてたような気が。多分、なんだ、伝統関係の鹿角市の課、生涯学習課とか、ああいう課のところで多分募集かけてたような気がするので、あの気になる方ぜひ検索してみてください。鶏ね、可愛いですけどね。やっぱりお金がすごい、ある程度かかるって話はしてました。飼ってる方が、俺の小遣い全部鶏の餌代になってるでって言ってて、でもなんかお米とくず米となんか他のご飯をブレンドしてあげてるって言って、でもね、好きじゃないとやっぱ自分のお小遣い全部投資できないじゃないですか。すごい愛があるなって思いました。なんかあの個人だけじゃなくても、なんかどっかで小ヨシドリ育てましょうっていう場所を作って、みんなでボランティアとかであの世話していくとかっていうのでも一個ありなのかなって思いました。ぜひね、あのご興味ある方いましたら、はい、ご連絡してみてください。鹿角市のホームページの多分どっかに載ってます。すごい情報があやふやで申し訳ないです。で、私その場で何してたかというと、あのポケモンカードをずっと教えてまして、結構毎月1回はコモッセでポケモンカードの体験会をしているんですけれども、その場所に来てた、コモッセに来てくれてた子もいますし、初めて来てくれた子もいました。今回高校生で来てくれた子がいて、いや、やってるんですけれども、なかなか大会とかには行けなくって、部活とかもあるんで行けなくってって話をしてて、でも去年もこのポケモンカードの体験会のコーナーがケマナイの歩行者天国であったんで、今年もそれ狙ってボランティアしに来てたんですって言ってくれて、あ、ありがたいなと。あのこっちがなかなかこう見つけれないだけで、やってる子たちはいるので、多分他のコンテンツもそうですけど、ポケモンカードに限らず何かを楽しんでる子たちはいるので、その子たちを探し出してここで遊べるよって伝えるのはすごい大事だなと。
だそれを見つけれてないから数のって何もないんだよねとかにつながってるんじゃないかなって思うんですよね。実はいろんなところでいろんなことしてる人がいて、恋をしどい育ててたりとか、まあ、私たちみたくポケモンカードで遊んでたりとかだとか、なんかテニスクラブがあったりバドミントンだったり卓球だったり、あの日中とかだと将棋やってたりとか、あとダンスしてたりとか、結構いろんなコンテンツって鹿角市にあるんですけど、そのコンテンツにたどり着いていないだけでいろんなものが鹿角にあるので、自分が好きなものとこうマッチングするものが何かあれば絶対鹿角には何もないよねってはならないと思うので、私たちも見つけるために、そのやってる人たちを見つけるためにって、もう割と今だとネットぐらいしかあのツールがないですよ。ポスター貼ってって言ってもいやちょっとここでは貼れませんとかっていうの結構あるので、なんか発信する側もちろんなんですけれども、受け取る側もいろんなところにアンテナ貼って情報を受け取ってほしいなって思いました。学生とかとはなかなか私たちもコンタクト取れないので、はい、いろんなものがカズノにあるので、いろんなところにねお出かけしていろんなものを得てもらいたいなと思います。はい、喋るだけで曲が書けれませんでした。おばんでカズノ CM の後はカズノ氏からのお知らせです。

0: 創業90年カツノうどんでおなじみアンボ食品です。麺でつながる愛、麺で広がる幸せを求め、変わらぬポリシーは自然の味、本物の味をお届けすること。これからも末永くアンボ食品の麺をお召し上がりください。
1: ねえねえ、ウォーターネットって知ってる？
2: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
1: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
2: 保存が効くのに安全だし
1: 便利よね。
3: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキ
4: ー。子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
5: あるよ。
4: うわ、びっくりした。
5: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
4: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
5: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるからまずは気軽に相談してみて。
4: そうなんだ、早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ、ジョイタム株式会社。
6: おばんで勝つの

おばんねかずの時刻は5時20分を回りました。かずの市からのお知らせです。介護保険制度の説明会のお知らせです。介護保険制度の説明会を開催します。申し込み不要でどなたでも参加できます。関心のある方はぜひご参加ください。日時は5月20日水曜日午前10時から。場所は福祉保健センター2階会議室です。この情報のお問い合わせ先は安心長寿課高齢者支援班、電話3002343002344です。がん検診を受けましょう。市ではがん検診の申し込みを受け付けています。子宮がんと乳がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診は電話またはウェブでの予約が必要です。胃がん、大腸がん検診、骨粗鬆症検診は申し込みが必要です。ウェブでの申し込みは広報カズの5月号17ページの二次元コードを読み取り、必要事項を記入してください。検診の対象や日時など詳しくは広報4月号と一緒に配布した令和8年度健康づくりガイドで確認してください。申し込みの締め切りは各検診により異なりますのでご注意ください。この情報のお問い合わせ先は健やか子育て課健康づくり班、電話3001193001です。国民健康保険の医療費通知の送付スケジュールを変更します。奇数月に送付していた国民健康保険の医療費通知を年2回の送付に変更します。変更後は1月から10月に診療を受けたものは令和9年1月に、11月から12月に診療を受けたものは令和9年2月の送付になります。この情報のお問い合わせ先は市民課国保医療班、電話3002223002222です。学校管理課の怪我は丸服の対象外です。保育中を含め学校の管理の下での怪我にかかる医療費については日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。そのため福祉医療費受給者証丸服は利用できませんので、各学校の担当者などにお問い合わせください。この情報のお問い合わせ先は市民課国保医療班、電話3002223002222です。以上、鹿角市からのお知らせでした。

本日の当番員情報です。本日の当番員は受付時間を終了しています。健康に関する不安、悩みなどについて、専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレホン病院24をご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や、休日、夜間など、診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

続いて明日のゴミ出し情報です。明日木曜日は八幡平地区、三ツ矢座を除く御佐利沢地区、芝平を除く花輪地区の可燃ゴミの日です。忘れずに、そして間違えずにゴミを出しましょう。以上、明日のゴミ出し情報でした。

0: おばんねかずの今週のメッセージテーマ、ねえちょっと聞いてです。はい、ねえちょっと聞いてでもいいですし、ねえちょっと聞いてよでもどっちでもいいです。はい、ノリ的には皆さんにね聞いてほしいこと、ゴールデンウィーク中こんなことしましたよでもいいです。親戚が帰ってきたとか、娘が帰ってきました、息子が帰ってきましたとか、孫が来ましたとかね、なんかゴールデンウィーク中にあった楽しいことあったらぜひ教えてください。もうさっきからねずっと暑いとか忙しかったしか私言ってないんですけども、今ちょっと暑すぎてね除湿をかけました。一人でなんかね、ローさんがねさっき遊びに来てくれてたんですけれども、お初だったのでね、会ったのがちょっとね嬉しすぎてねテンション上がってね一人で暑くなってたかもしれないです。ね、こういうねゴールデンウィークとかね長期休みになるとスタジオにこう遊びに来てくださる方とか、普段お仕事でこの時間聞けないんですけど聞けるんですよって方とかがね増えてねすごい嬉しいです。全然メッセージテーマに沿ったメッセージじゃなくても普通のお便りでもいいのでメッセージ送ってください。おばんでかずのこの時間はいつも地域の皆様のためにエネオス大湯サービスステーション奈良石油有限会社の提供でお送りしています。
1: 奈良石油通信のお時間です。今年も黄砂や花粉の舞う季節が過ぎ、気がつけば車が汚れてしまってる、そんなお悩みありませんか？黄砂や花粉を長期間放置しているとボディを傷める原因となってしまいます。冬の間お手入れできなかった鉄粉汚れなども気になりますよね。そんな時は奈良石油の手洗い洗車をご利用ください。機械洗車では手の届かない隅々までピカピカに、ザラザラの鉄粉汚れもツルツルに、さらにお手入れが簡単になるコーティングもお任せください。内装の拭き上げと掃除機での車内清掃も受けたまわっております。綺麗になった愛車で気持ちよくドライブに出かけませんか？さて暖かくなってきたところですが、ご家庭の暖房機器の調子は大丈夫ですか？気になる方は大湯奈良石油にお電話1本、弊社の石油機器技術管理士にぜひご相談ください。ストーブ、ホームタンクの販売、移設、メンテナンスも合わせてお任せください。ストーブやホームタンクのメンテナンスをしっかりして、次の冬支度を済ませてしまいましょう。最後に奈良石油では一緒に働くスタッフを募集しています。お問い合わせは、電話番号 372207、みな夫婦円満ラッキーセブン。朝7時から夜7時まで元気に営業中です。皆様のご来店、心よりお待ちしております。
2: 寒暖の差が大きいカズノは食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのことお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前安保金太郎商店へ。
3: 家を建てるなら
4: 丸石産業、
3: リフォームするなら
4: 丸石産業、
3: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
5: カズノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カズノクリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。カズノの風を未来の力に、未来へどんどん、カズノクリーンエネルギー。

0: けがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: 新エネルギーを有効活用、昇進製作所は数の可能性に期待しています。5時30分です。

おばねかずの時刻は5時30分を回りました。ここからは株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。かずの市は今年度にスタートさせた市政の柱の計画の概要版をまとめ市民に配布しました。力点を置く若者、女性に選ばれる街づくりなどの取り組みを共有したい考えです。概要版にまとめられたのは、今年度から5カ年で取り組む第7次総合計画後期基本計画の中の基本構想と街づくりの戦略の抜粋です。具体的な事業の詳細は別の計画で示されています。15ページある冊子では、人口減少や地域経済の停滞など、現在抱える課題から解決するための手段、その取り組み後の街の姿という流れで示されています。課題の解決に向けて、地域の強みを生かしながら取り組む8つの戦略目標が掲げられていて、概要版では戦略ごとの目標とする地域の姿と具体的な目標値が掲載されています。そのうち仕事づくりの戦略では、若い人や外国人、副業で稼ぐ人が増えてきたと市民が実感していることなどを目標にしています。具体的な数値目標として、一人当たりの市内総生産額について、令和4年度の323万円余りを350万円に、また地元の産業が元気で活力があると思っている市民の割合について、一昨年度の 16.7% から 50% にそれぞれ引き上げたい考えです。概要版は1万2500部が作られ、市の広報とともに全戸配布されたほか、公共施設などに置かれています。市では幅広い世代に親しみを持ってもらえるようにイラストをふんだんに使うとともに視覚的に捉えやすい構成にした。どのような街を目指すかを身近に感じ市の未来を一緒に考えてほしいとしています。次のニュースです。鹿角市の伝統的な草木染め茜染めの伝承に触れている高校生たちが今年度の活動をスタートさせ自慢のつまみ細工を販売しました。茜染めは紫紺染めとともに1300年前の奈良時代から鹿角で伝わるとされる伝統技法で地元に自生する日本茜の根を染料にし手絞りの模様を染め残すのが特徴です。近年まで途絶えていた中地元の有志たちが研究会を立ち上げ、およそ10年かけて再現を果たしましたが、若い世代への継承が課題になっています。そうした中、鹿角市の鹿角高校の家庭課題研究の授業を選択した生徒たちが、鹿角茜染伝承体と名乗り、技術を研究したり、出前教室や店頭販売による普及に取り組んでいます。5代目の伝承隊の活動初日の今月3日は、大湯の道の駅に有志4人が集まり、昨年度の伝承隊の生徒たちが作ったつまみ細工を販売しました。生徒たちはより魅力的に見えるような陳列を考えてから、ピアスや指輪、かんざしなどを並べ魅力をアピールしました。訪れた人たちは、鮮やかなオレンジに染まった布をワンポイントに施したつまみ細工を見ながら、綺麗ですねと感心したり、作り方を聞いたりしていました。参加した3年の男子生徒は、茜染めは時間が経つほどに色が鮮やかになると聞き、貴重な体験ができると思っています。個人的にも SNS などで魅力を PR していきたいと話していました。学校では、高校生たちが鹿角にある素晴らしい伝統技法を知り、将来それぞれ活躍する場所で PR したり、体験した生徒の中から技術を本格的に受け継ぎたいと思う人が出てきてほしいとしています。次のニュースです。第43回中学校選抜野球鹿角大会は今月3日まで2日間、
鹿角市おさり沢の市営城山野球場で開かれ、鹿角勢は花輪が準優勝を果たしました。これは総大前の腕試しの場として、県内各地区から招待校を招き、市教育委員会などが開いているものです。8チームがトーナメント制で頂点を争い、地元の4チームがそれぞれ初戦で招待校と対戦しました。

カズノ勢の試合結果です。はじめに1回戦です。十和田は能代山本地区の東雲と対戦し、8回タイブレークの末4対5で一歩届きませんでした。小坂は男鹿片上南州地区の男鹿東

白と対戦した八幡平おさり沢の合同チームは6対0で完封負けしました。続いて準決勝です。花輪は田代に7対0で完封勝ちし、決勝行きを決めました。そして決勝の花輪対東雲は、先攻の花輪が初回に1点を挙げましたが、3回に4点を奪われ、結果1対4で敗れました。個人表彰では花輪の山崎源次選手が最優秀選手賞を受賞しました。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基盤の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

お天気情報です。現在北州数の地域に雪崩注意報が発表されています。海峡です。東北地方は日本の遥か東の高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。6日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。7日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日も晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より6度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は24度で、今日より2度高いでしょう。八幡平地区の明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より7度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は21度で、今日より2度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より4度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は21度で、今日より1度高いでしょう。降水確率です。今夜午後6時から 0%、明けて明日7日は1日を通して 0% です。明日のお洗濯室80、非常によく乾きます。お洗濯日和です。花粉指数は少ないとなっています。明日今日よりも最高気温上がります。ちょっと暑い一日になりそうです。まだ夏来てませんが、熱中症などなってしまう危険性はあります。しっかり水分とってください。以上、この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ数の NCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。 JR 花輪線、東北新幹線は平常通りの運行です。高速バス、周北バス、道の区号は一部の便を運休して運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れています。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離など十分に注意をして、思いやりの心を持って安全運転をお願いします。また風が強いとドア開けた時に風でドアが持ってかれて隣の車にバンとぶつかってしまうってこともあります。しっかりねドア持って隣とのね

駐車する時の隣との車間距離もねきちんと考えて事故に遭わないように、そして事故ももらわないように気をつけてください。以上、お天気と交通情報でした。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: キンキンキララハミングカードのポイントが貯まる日は
2: 毎週金曜ポイント2倍、
1: キンキンキラキラ金曜日、
2: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
1: 15はポイント3倍、
2: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
3: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ニットプラザでお待ちしています。
4: 解決黒沢先生。
5: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
4: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
5: こうご期待。
6: にゃー、この酒っこめーな
7: ー。地元カズノのお酒、全国のめーお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
8: 花輪大町の関小市商店。

おばんれつ、イェイ。5月8日、ロバの日です。ロバ。はい。先日ですね、SNS で有名なロバと行商して旅している太郎丸さんが鹿角市を通過して北上していきました。北海道に向かわれました。太郎丸さんのね、相棒のロバのお名前は草常くんと言います。常にね、草が近くにありますようにっていう名前が込められた草常くんです。北海道を拠点にしていまして、日本全国を、まあ、本とか自家製の塩を売りながら行商しているそうです。なんかね、太郎丸さんの投稿で初めて知ったんですけれども、塩を作って販売するときに何トン売ったかっていうのを報告しなきゃいけないんですって。トンなんですよ、あの単位が。タローマルさんトンまでいかなくて 0.0 何トンですっていうのを出して、トンからなんだっていうのを投稿してて初めて知りました。で、話戻りまして、で、太郎丸さん本も売ってるんですけれども、本は昨年の7月に発売されたもので、九州から北海道までを、まあ、ロバの草常くんと一緒に旅した記録が書かれています。実は、今日知ったんですけれども、太郎丸さん私と生まれ年が同じな、だったそうです。はい、初めて知りました。33歳の夏に5歳のロバ、草常くんをね、栃木からお迎えしたそうです。なんとお値段いくらだと思います？ロバ1匹買うのに50万だそうです。これ高いと思いますか、安いと思いますか、どっちなんですかね。ワンちゃんでも今 40-50万当たり前だから、どうなんだろうって思ったんですけれども、世界で見るとめちゃくちゃ高いらしいです。モロッコだと1万ぐらいで買えて、まあ、欧米でもアメリカの方でも10万ぐらいで買えるそうなので、太郎丸さん曰く日本は世界で一番ロバが高い国かもしれないねって言ってました。で、日本でロバ旅をする前は海外でもロバ旅をしていたそうで、こちらも本になっています。ご興味ある方ぜひ見てください。海外旅をまとめたのはロバの数個と旅をするっていう題名です。で、日本の旅はロバの草常と歩く日本っていう題名です。で、草常くんと歩いてる本の方は十和田図書館に置いてある。

あるそうです。ぜひ見てみてください。で X ではですね、 SNS の X では旅の様子を投稿しています。で今回その投稿をたまたま見て、あの初めて秋田入りしましたっていうので、鹿角市の看板があって、草常くんが鹿角にいると思って、見てから2時間後ぐらいにちょっと仕事があったのでね仕事バーってやって、今だったらいけるかもしんないと思って向かったんですけれども、会えずでした。なんか遠回りになったとしても、まあ、裏道を選んで移動してるそうです。大きな道あんまり使わないって言ってたので、湯勢から八幡平の裏道、ちょっと私詳しくないので、きっとどっかでね行き違いになってしまったのかもしれません。またね、いつか通りかかってくれるのを楽しみに待ちたいと思います。そんな草常くんエピソードがあった後で、5月8日がロバの日です。はい。昔からね、ロバは荷物を運んだり、人間のために働いてくれています。そんなロバに敬意を払って感謝をして、その生態とか忍耐強さを理解する日として、2018年にロバの日が制定されました。皆さん、ロバがどんな生き物なのか想像できますか？見た目から想像、まず、ポワポワポワポワ、色とか耳とか。まあ、ロバといったら有名どころは、王様の耳はロバの耳、あとはブレーメンの音楽隊で一番下になってる子、結構有名作品に出てきますし、クマのプーさんのイーヨー、まあ、ぬいぐるみではあるんですけども、イーヨーとか、あとシュレック、シュレックじゃねえよのシュレックね、シュレックですよ、はいドンキーもね、ロバですね、そのままですね、ドンキーね。まあ意外と有名なんですけれども、日本でロバと出会える場所っていうのすごい少なくって、日本人は本物のロバをよく知らないんじゃないかって太郎丸さんは言ってます。草常くんと歩いててもポニーですかって聞かれること多いそうです。確かにね、私が今まで行った動物園でもロバがいるところってそうそうないですね。うん、会った時少ないかもしれないです。でもロバと人間との付き合いは長くて、紀元前5000年前に家畜化され、人類初の陸上用移動集団となったのがこのロバなんです。実は馬が利用される3000年も前にロバはね、もう人のために働いてくれてたのです。感謝ですよロバにね。ロバありがとう、はい軽い、ロバありがとう。もともとね、野生だったロバをアフリカの遊牧民が飼いならしたと言われています。でその飼いならした時期ですね、まあ、家畜化された時期っていうのが、サハラ砂漠がさらに乾燥していて、まあ、水不足や乾燥にロバが強いっていうので、この家畜化されていろんなことに使われていました。その昔エジプトで飼育されていたロバはですね、今のロバよりもずっと大きい姿をしていました。メスは乳製品を作るために乳を絞られ、オスは荷物を運んだりとか戦車を引いていたとも言われるんですね。すごいですね。でロバはすごい、とても高いお値段で取引をされてて、裕福な人しか所有することができなかったんです。誰でも彼でも持ってたわけじゃないんです。またファラオのアハのお墓には10頭のロバが王様のお供として一緒に埋葬されていました。他にもロバを一緒に埋葬していた王様が何人かいるみたいです。あとはロバの名前と血統をリストアップしていた人もいて、ロバに王様の名前、ラメセス、ラメセス1世とか2世とかいますよね。こうラメセスっていうロバもいたそうです。なので王様の名前をつけても失礼には当たらないくらいには、まあロバという生き物の価値が高かったことがわかります。で今でもエジプトのピラミッド付近ではロバが観光用の馬車を引いたりだとか、地元民の移動手段や荷物の運搬で活躍しているそうです。エジプトはロバだらけなのかな他にもですね、キリストがロバに乗ってエルサレムに行ったりだとか、古代エジプトの神様セト神はですね、ロバと関連してると言われたり、なんかこれのせいでなんかロバが縄に巻かれたり、なんか捕まえられたりとか、ちょっとひどい扱いを受けたりとかもちょっとあったそうです。あとはギリシャ神話の神ディオニュソスがロバに乗っていたりと、宗教上の関わり合いも多い生き物です。そんな高貴なロバだったんですけれども、現代では割とバカにされがちなんですね、かわいそうに。例えばシュレックにも出てくるドンキーで、さっきドンキーそのままやじゃんって言ったんですけど、ドンキー英語でロバ、間違えた、ロバ英語でドンキー、はいです。でただこのドンキーっていう言葉にはですね、ロバっていう意味以外にバカとかノロマとかすごい悪口もかかってるんですね、含まれてるんです。で世界のことわざでも
バカにされがちで、インドではロバは叩いて

も馬にはならぬっていうことわざがあります。これは能力が低いものはいくら強制しても優れたものにはならないっていう意味なんですね。ひどいねひどいですね。ロバや馬よりも3000年も前から人のために頑張ってるのに、ロバよりも馬の方が上だよって言ってるってことですね。ちょっと謝った方がいいですね、ロバに。あとは他のことわざだと、ロバにコーランを読む、これは馬の耳に念仏と同じ意味ですね。ここではロバも馬もちょっとねバカにされてますね。ひどいね、みんなひどいねことわざ作る人ひどいね。続いてスペインのことわざ、4月のアスパラは私が食べる、5月のは主人にやり、6月のはロバにやる。面白い、はい、もう一回言いますよ。何だと思いますか？4月のアスパラガスは私が食べる、私も食べたい、はい、5月のは主人にやり、6月のはロバにやる。これはですね、まあ、日本にも近いのがあるんですよ。ちょっと感づいた方はいると思うんですけども、秋ナスは嫁に食わすなと同じ意味で、まあ、旬のものは他の人に食べさせたくないほど美味しい、ロバに食べさせるなんてもったいないっていう言葉なんですね。お昔からね、人類の繁栄のために頑張ってくれたロバに対してね、なんて無慈悲なことを人間はしてきてるんでしょうか。いいじゃないですか、美味しいアスパラガスロバに食べさせてあげればいいじゃないですかね。私も草津根くんに会えるんだと思ったのでイチゴ買いましたよ。ちょっといいイチゴ、会えなかったので自分で食べましたけれども、やっぱり、ね、ロバをねいたわらないといけないですね。ぜひ今一度ね、ロバへのありがたみを感じる5月8日のロバの日であってほしいです。もし会う機会があれば、結構レアなのでいっぱい写真撮っておいてください。ロバってどんな生き物だっけと思ってる方、ぜひ検索してみてください。今日のおばんですはロバでした。おばんでかずのこの時間は、いつも地域の皆様のためにエネオス大湯サービスステーション奈良石油有限会社の提供でお送りしました。

演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。撮ったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
4: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
5: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: あなたの街にもきっとある。
7: ドライブ行くなら
8: その前に
9: 山崎自動車が6時をお知らせします。
10: おばんでカズノ。

5番で、カズの時刻は6時を回りました。5時から聞いていたよっていう皆様も、6時から聞き始めましたよっていう皆様も、ゴールデンウィーク満喫しましたっていう皆様も、ゴールデンウィークお仕事していましたって皆様もお疲れ様でござります。本日の担当、真央です。最後までお付き合いよろしくお願いします。はい。ゴールデンウィーク最終日、皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。とか遊びに行ってきたよって方はぜひどこに行ったか教えてください。ほぼほぼね天気良かったのでね、今年は本当にお出かけ日和のゴールデンウィークだったのではないでしょうか。ちょっとねいろんなところで秋田市方面とかね、由利本荘とか南の方とかちょっと熊が出たっていうのでね、人襲われたりとかもあって、結構熊に切り熊

もね、対策しながら気にしながらで、お出かけされた方も多いかと思います。鹿角市内はね、熊がいたよっていうのはあれど、人が襲われなくてよかったなと、皆さんがねちゃんと対策したりしてくれてるからなんだろうなって思ってます。まだね山に山菜があるので、里に出てくる熊が少ないのかなっても思ってます。でもこれがねちょっと食べ尽くしてきたりだとか、ちょっと食べる量少なくなってきたりだとか、母熊に人間界に降りると美味しいものがいっぱいあるのよ、山で探すより楽ちんよっていうのを教えられた子熊たちが今後降りてくる危険性も十分にあるので、熊は常に近くにいるもんだと意識しながら対策をお願いします。今週のメッセージテーマ、ねえちょっと聞いてです。ねえちょっと聞いて、はい、皆さんのちょっと聞いてなのお話をすべて受け止めたいと思います。はい、紹介していきましょう。ラジオネームメダカのおやじさんです。ありがとうございます。お晩です、お晩です。今日は暖かな一日でしたね。もう暖かかったですね。車の中がもう暑すぎて暑すぎて、ガソリンスタンド行ったんですけれども、あっちですって知り合いの人がいるんですけど、あっちですって報告をしました。はい、明日今日と同じぐらい、今日よりもちょっと暖かい、暖かいレベルじゃないですね、今日より暑いんだったら、今日より暑いですね。メダカのおやじさんは暑いの大好きなので、明日も生き生きと動かれてるかと思います。さてメッセージテーマですが、おととい4日が25年目の結婚記念日、銀婚式でした。おめでとうございます。石川菓子店でケーキをオーダーし、ワインでお祝いしました。長男次男が社会人になり、三男坊が高3で、もうすぐ子育て卒業の予定です。いろんなことがあった25年ですが、周囲の方々のご支援に感謝です。それ以上に神さんに感謝です。素敵、おめでとうございます。石川菓子さんのケーキ美味しいですよねそれとねワインおしゃれですね。いやー、本当に特定の人、家族、親とかそういう家族じゃない、血のつながりのない人と何十年ってこう一緒にいられる、そういう人と出会えるって本当に奇跡だなと思ってて、私はね結婚も何もしてないんですけれども、多分ね今後も多分結婚しないと思うんですけども、自由すぎて、いや誰かとねこの一生を過ごしていく、生きていくっていうのって結構親だったとしても難しい時あるじゃないですか。その中でね、もう誰か今もたまたま出会った人と何十年って一緒にいる、もう死ぬまで最後まで一緒にいるっていうのを一緒にできるっていうのは本当にすごいなと。まあ、出会えたことっていうのがすごくないですか。だって地球上に何億人っているんですよ。その中からもう一生添い遂げるパートナーに出会える、別にそれ最後まで添い遂げなくてもいいんですけれども、何年間でもこう一緒にいるっていうパートナー、別に仕事のパートナーでも何でもいいんですよ。もう誰か特定の人と出会える、一緒にいるっていうのを果たせるっていうのは本当すごいなと思います。メダカのおやじさんはね本当に普段からご丁寧な丁寧な生活をされている方なので、奥さん演奏会にねたまに来てくださってお会いすることあるんですけれども、本当にお二人とも仲良さそうで、一緒に演奏会来たいだとか演劇見に来たいだとか、お互いの趣味が合ってるっていうのはねいいことですよね。ぜひこれからもお二人仲良くね、三男坊くんが間もなく来年でか高校卒業になるので、ちょっと子育て卒業なんですかね一段落ですかね、どうですかね、卒業になるのかな。まあちょっとこのラスト1年ずっとね、多分学校の送迎だったりなんだりとかもね、 PTA だったりとかね、いろんなね大変さがあったと思うんですけれども、ラスト1年なのでご夫婦力を合わせて頑張っていただきたいなって思います。ちょっとどっから目線なんだって思われそうなんですけれども、応援しております。いつもありがとうございます。すごいな、いや本当にねすごいなって思いますよ。だってだってって言いましたけど、やっぱね自分の価値観が合う人、合わない

てもいいですよ。それをねお互いに認め合えるっていうか支え合えるっていうか、文句言わずにまるで私の周りに文句を言いまくってる人がいるかのような言い方なんですけれども、お互いねちゃんと支え合いながら生きてくってすごいなって思いますね。うん、素晴らしい、おめでとうございます。はい、続いてラジオネームおよしさんです。ありがとうございます。まだ明るいな。2、3ヶ月前は暗かったけれど生活リズム狂いますよ音符ついてるのがめっちゃ面白いです。本当だ、まだ明る、すごい明るいですね。もう冬場だと5時になると真っ暗でもう外見えなくってシュンとしてるんですけれども、やっぱね夏近づいてきてるので6時過ぎても明るいですね。で、通信で明日通院ですとね、病院がこのゴールデンウィークお休みで、ゴールデンウィーク明けに病院行きますって方も多いかと思います。混むかもしれません、気をつけて行ってきてください。もう一通行こうかな。ラジオネーム、お、ネオケンタロウさんです。ありがとうございます。今日はさつき晴れですね。今日の花輪町はどんな風景ですか？めちゃくちゃ天気がいいです。暑いです。暑くて私は今除湿かけてます。涼しいです。振り替え休日で私は休日で静かにメールを打っています。明日の朝はどんな天候でしょうか？明日は今日より暑いそうです。お気をつけください。はい、リクエストいただいたのでちょっと探しておきます。探せてませんでした。見つけたらおかけします。はい、もう一通行こうかな。行っときましょう。ラジオネームジミーさんです。ありがとうございます。水曜はレアキャラのジミーです。確かにそう。でもねやっぱね水曜日にお休みがあるとジミーさんみたく普段聞けないけど休みの日だったら聞けるって人たちが聞いてくださるのですごい嬉しいです。先ほど仙台の祖父母の家から仙台に戻りました。おお、無事に戻れて何よりです。皆さんね、お家遠くから数の来て帰ったよって人はちゃんと無事に帰りました報告してください。さっきのローさんも来てくれたんですけれども、はい、ちゃんと報告してくださいね数のでは入院している祖母のお見舞いに行ったり、あら、あえてねおばあちゃまも嬉しかったんじゃないでしょうか。親戚にあたりほうれん草を収穫したり、へえ、家の中の拭き掃除をしたりしていました。さて少し前になりますが荒垣にも行きましたよ。そう、その話聞きたかった。まずはザ・バクホーンと布袋寅泰さんの出演時間が被っていたのですが、推しであるザ・バクホーンを見ました。いいな。ほぼ満員だったのでスタッフさんではないですがありがたい限りです。もちろん魂の演奏で素晴らしいステージでした。この日リンガルリリーは最近近年ゆるゆるな感じでしたが、今年はロックな感じでした。へえ、リンガルリリーあんまり聞いた時ないかもです。ちょっと聞いてみます。秋田民謡の藤原美幸さんも素晴らしい歌声と楽器隊お囃子の皆さんの楽しいステージでした。坂本さか、さ、あ、言えなかった早口言葉見たくなっちゃった。坂本悟さん率いる青森県勢もレベルの高い演奏でした。他はバンドのスワローとアイドルのライスボール、ハンバートハンバートのゆるゆる加減は癖になりましたし、 MC も楽しかったです。何でしたっけ、バケ、あ、ハンバートハンバートは朝ドラバケバケ1個前のですよね。今の何でしたっけバケバケだったような気がする。違ったらごめんなさい。モンゴル800もあなたに小さな恋の歌だけじゃないところを見せていただきました。ほんとそれ、ほんとそれ、モンパチ私も拝んで初めて見たんですけれども、本当にあなたと恋の歌だけじゃないっていうのはね、もうだった語彙力なくしましたね。モンパチさすがにすげえって思いましたね。あら、お言葉がちょっと悪くなっちゃった。素晴らしいわってなりました。はい他のアーティストさんや荒履き飯も楽しみました。来年も行けますようにと。あ、写真いただいてた、保存しとこう。保存、いや、いいなぁ、フェス行きたい。あ、どっかのフェス天候悪くって初日ダメだったって言ったのは荒履きじゃないですよね、別なとこですよね。いや、なんかねちょっと雨でね天気あんまり良くなくて、関東のほか2日の日ですかね、なんか機材がもうダメ

なっちゃって初日中止で、なんかおにぎりをいっぱい仕入れてたコンビニがおにぎり売れなくって、買ってくださいってなってて、1個100円とかで売ってて、それでも採算取れないよねってなっててばかりですけど、あ、大変そうだなと思ってました。荒履きは無事に開催できたようでよかったです。フェス飯美味しそうです。これなんだ、焼きそば、目玉焼き乗ってるの焼きそばですか。あ、違う、タコライスだ、タコライスで合ってます。タコライスっぽいのとサムゲタンっぽいのと全部ぽい、これオムライスですか。美味しそう。あとナポリタン、全部主食じゃないですかいやでもね、やっぱフェス行くと結構体力使うのでね、吸い付けもちろんなんですけど、こうね、ちゃんと主食系結構美味しそうなのありますよね。私は割とラーメン食べる派です。うどんとかね、今時サムゲタンなんてあるんですね。わあすごいな、美味しそうです。曲知らなくてもこういうフェス飯食べに行くのもねありですよね。まあ楽しそうで何よりですね。きっと思い出いっぱいできたと思うので、明日からお仕事ですか。あ、そんなこと思い出させちゃいけないですねはい、またね、なんか荒履きとかフェスのお話あったらぜひ教えてください。盛岡でもちょいちょい今年ねフェスあるみたいなので、タイミングあればぜひ小賀、盛岡、チャグチャグフェスでしたっけとかも遊びに来てください。ジミーさん、メッセージありがとうございます。おばんでかずの CM の後はハミングカードポカポカ情報局です。

0: 車検整備車のことならカズの自動車整備
1: カズの。
2: あ、キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
3: ネズミ男です。キュア
4: 猫娘です。
5: ワオ
6: フィクションです。
7: ハクション。
8: 79.1 メガヘルツ
9: カズのキリタンポ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: ミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今日もお得情報盛りだくさんでお送りしていきます。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。

ポカポカー、キリタンプ FM をお聞きの皆様いかがお過ごしですか。キラのハミングカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、5月1日発行のポカポカ情報のチラシはご覧になりましたでしょうか。こちらの方で日帰り旅行小笠原阿部の詳細を公開しております。こちらの受付は大型連休明け5月7日木曜日より受付開始となります。受付時間は午前9時から午後3時まで、土曜日日曜日祝日は休日となっておりますのでご注意ください。また定員は40名、受付先着順となりますのでご了承ください。ハミングカード事務局お問

大型連休の前後には皆様のお家でもご家族が帰省されて賑やかになるお家もあるのではないでしょうか。家族が集まる特別な日、ワイワイ楽しんで食べれるお寿司はいかがでしょうか。ファミンカード加盟店ファミリー寿司一番星のお寿司をご紹介します。メニューの一例をご紹介しますね。総全体2人から3人前4000円、花は2人から3人前5000円、数の3人から4人前6500円、一番星4人から5人前が7800円、一番星グルメ3人から4人前8700円、そして一番星特選が5人から6人前で1万2000円となります。その他1人前メニュー、バラエティメニュー、そして20種類から選べる海鮮丼などもございますよ。ファミリー寿司一番星、ご注文お問い合わせのお電話番号は 22-1124 22-1124 までお願いいたします。続きましての情報は花は旭町にございます。トンキの情報です。とんかつで有名なトンキさん、一押しはカツカレー、二押しはとんかつ定食。ジューシーかつ柔らかな豚肉、その上質な脂身から流れ出す肉汁が食欲をそそりますね。またとんかつだけでなく各種定食、重物、カレー、麺類とメニューが豊富なんです。全品おすすめですが、醤油ラーメンはぜひ食べてほしい一品です。スープは豚などの動物系プラス鰹節などの魚介乾物系と思われる清淡ベースの醤油味ね。豚チャーシューのスライスではなく煮込んだ豚軟骨を合わせたオリジナリティのあるラーメン。じんわりとした豚などの動物系の出汁に加えて魚介系の乾物、風味を感じるすっきりとした淡麗スープですよ。皆さん、トンキさんにぜひ足をお運びください。花は旭町トンキ、お電話番号は 23-3166 23-3166 です。続きましての情報はファミリーマート秋田カズの花は秋田店の情報です。札幌の人気店サンドイッチ工房サンドリア、こちらの特集が始まります。1978年に創業、札幌で初めて24時間営業の手作りサンドイッチの専門店です。このサンドリアと初コラボ、自慢のハムサンド、サンド好きにはたまらない、どれにしようか悩みますよね。まずは大人気のハムエッグサンド、そしてジューシーハムサンド、たっぷりハムサンド、大きなサンドイッチなどが人気となっています。そして子供から大人まで大人気のポケモンフラッペ、味は2種類ございます。数量限定ですので、この機会にぜひご賞味くださいね。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またはファックス番号301123までよろしくお願いいたします。ファミンカードでは仲間になっていただけるお店を募集しております。詳しくはファミンカード事務局までお問い合わせください。それでは皆さん、またお会いしましょう。せーの、ポカポカー。

ハミングカードポカポカ情報局、今日の情報いかがだったでしょうか。トンキさんのラーメン召し上がった時ありますか。私結構好きで、トンキさんに行くとほぼほぼ 80% ぐらいの確率でラーメン食べてます。いや90かもしれない。この間鍋焼きうどん食べました。これから夏になるのできっとほぼほぼラーメンになる気がします。水曜日に行った時はですね、なんか豚骨ラーメン、なんか野菜が乗った豚骨ラーメンだったんですよ。多分それ水曜限定で、普段の時はですね、結構シンプルな醤油ラーメンって結構私味にうるさくってなんか自分好みのやっぱ

昔ながらの醤油ラーメンってあるんですよ。やっぱお店によって味違うじゃないですか。あ、もうちょっとなんかニボニボしててほしいとかで、結構胡椒を入れるんですね。その胡椒を入れた時の最終的な味が自分好みか、どこまで自分好みに近づけるかどうかっていうのが結構重要なんですけど、自分的にトンキさんのはね、胡椒入れた時にね、もうすっごい美味しいです。胡椒入れなくても全然美味しいんですけれども、私は昔からもうラーメンに胡椒を入れるっていうのがもうド定番になってるので、すごい美味しいです。もしもね、召し上がったことない方いましたら、ぜひ食べてみてください。いつもね、とんかつだったり日替わり定食もね、すっごい美味しいんですよ。けど一回だけ醤油ラーメン食べてみてください。ラーメン食べてみてください。すごい美味しいです。すごいおすすめです。すごいおすすめしてます。召し上がってみてください。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りしました。

カズノでラーメン食べるときって割と味噌ラーメン食べれることとか、あとは野菜がいっぱい乗ってるラーメン食べる機会が結構多いんですよ。で、県外行ったときに、盛岡とか行ったときにシンプルラーメンを探すんですよ。でもね、やっぱね、なかなか推しに会えなくてですね。あ、美味しい、美味しい、美味しいに美味しいんですよ。もちろんめちゃくちゃ美味しいんですけれども、もう一声みたいな。変なこだわりがね、あるせいでね、なかなか好みのやつに会うことができないですけど、トンキさんの美味しいですね。定期的に摂取したくなるのは何でしょうかね。ちなみにこの間、一昨日か、みなちゃんに、真央さん、CM 撮ってほしいんです。ナレーション撮ってほしいんですって言われて、いいよって言った後にですね、ことぶきドライブインに行って、ニンニク入りの味噌ラーメンをね、食べてしまって、その後収録したんですけど、みなちゃん臭くなかったかなと心配してます。大丈夫だったかな、はい、はい、メッセージ紹介していきましょう。ラジオネーム、お、いたずらこさんです。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。そうそう、お伝えし忘れてしまったんですが、まおさんからロバと旅している人の話聞いた次の日あたりです。ほう、大館の獣医さんに行った帰り多分見かけました。本当ですか？いいな、いいな、いいな。ん？ロバと二度見しましたが、運転中でそのまま通り過ぎました。あれは確かにロバ。歩いて旅ってすごいですね。そしてロバの日ってあるんですね。そう、あるんですよ。やっぱね、ロバとの歴史って日本じゃないや、こう世界的に見てもね、長かったですし、なんか神様の横にいたりだとか、あとファンタジア。ディズニーのファンタジア。クラシック音楽。とディズニーの映像が流れる、アニメーションが流れるやつ、あれにもちょいちょいロバ出てきてるんですよ。ロバがなんか笛吹いたりとかしてたような気がします。もしご興味あれば。ちょっと何の作品か忘れました。なんか神様たちがいっぱい出てきて、ひょろひょろひょろひょろひょろひょろってなんだ、笛だな。なんかみんなでお花畑でなんか遊んでるようなやつ、なんて曲だけかな、ど忘れしました。あったはずです。見てみてください。わー、羨ましいです。え、国道歩いてました？でも、大館まで行くって言ったら基本的に国道ですよね。わー、羨ましいです。きっといいことありますよ。ロバの何かがあるかもしれない。嬉しく嬉しくないかわかんないですけど。ありがとうございます。あ、曲をかけようと思ったのに、すごい微妙な2分とかになっちゃったので、ちょっとしか聞いてもらえなくなっちゃうので、先に読んじゃいましょう。読んじゃった後で時間作りましょう。いい、ラジオネーム、レンガマンさんです。ありがとうございます。お疲れが、お疲れです。今日全長12メートルの仕事の車、下道走行中、対向車が来ているにもかかわらず、無理な追い越しや、危うく正面衝突寸前でした。かなりスピード出して走ってましたね。ダメですね。ちゃんとね、安全運転しないとダメですよね。まじ、もらい事故とか、どんだけ自分が気をつけてても、もらい事故があるじゃないですか。それも怖いですよね。話変わり、お祭りの屋台で金魚、以前は金魚釣りなんていうのもあったけど、あれは傷がつくから、おぐされ病や、ハンテン病に感染の可能性はあり得ます。購入した金魚でも、水槽に入れる前に、メチレンブルーなどの薬浴させると無難ですね。で、最近だったらなんか塩入れたりとかもあるけど、あれ難しいですね。はい。亀有に住んでいた時も、頂点、天頂なる頭に日の丸のような赤色の金魚を飼っていましたが、おお、今も飼ってます。可愛いですよね。成長したら頭に

肉球が大きくなり赤色なくなりました。他にオランダシシガシラ2匹3匹と取り寄せましたが1匹は転覆病になり5人中餌のやりすぎは消化不良になりガスがたまり逆さまになってしまうから少なめに与えた方がいい。金魚はいくらでも食べるって言いますよね。浮く餌よりも沈む沈下性、それとクロレラが消化にいいので与えてます。へー、リクエストテーマにちなんでってことでリクエストいただいてます。探しときます。金魚ちゃんのお写真、あ、かわいい、オレンジ色かわいい、黄色かわいい普通に感想言っちゃいました。すごいかわいい金魚ちゃん、ありがとうございます。はい、曲探しときます。おばんでかずの CM の後は FM ニュースです。

0: え、ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキ
3: ー。一番一番一番星。
4: ボシル
5: ボシラネ、
4: ボシル
5: ボシラネ、
4: ボシル
5: ボシルが、ボシルとは一番星に行くことである。
6: 安心新鮮うまい寿司、
3: 家族で行こうよ一番星。
7: 青山聖光プレゼンツ、雑談系トークバラエティ番組
8: マイジェネレーション、
9: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
10: Hey lady、 今をなどまみだべ。
11: 今日もキラキラしてるね。
12: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
13: プロデュースバイ安心サービス。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

0: FM ニュース。
1: おばんでカズの時刻は6時30分を回りました。ここからは株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。カズノ氏は今年度にスタートさせた市政の柱の計画の概要版をまとめ市民に配布しました。力点を置く若者女性に選ばれる街づくりなどの取り組みを共有したい考えです。概要版にまとめられたのは今年度から5カ年で取り組む第7次総合計画後期基本計画の中の基本構想と街づくりの戦略の抜粋です。具体的な事業の詳細は別の計画で示されています。15ページある冊子では人口減少や地域経済の停滞など現在抱える課題から解決するための手段、その取り組み後の街の姿という流れで示されています。課題の解決に向けて地域の強みを生かしながら取り組む8つの戦略目標が掲げられていて、概要版では戦略ごとの目標とする地域の姿と具体的な目標値が掲載されています。そのうち仕事づくりの

戦略では若い人や外国人、副業で稼ぐ人が増えてきたと市民が実感していることなどを目標にしています。具体的な数値目標として1人当たりの市内総生産額について令和4年度の323万円余りを350万円に、また地元の産業が元気で活力があると思っている市民の割合について一昨年度の 16.7% から 50% にそれぞれ引き上げたい考えです。概要版は1万2500部が作られ、市の広報とともに全国配布されたほか、公共施設などに置かれています。市では幅広い世代に親しみを持ってもらえるようにイラストをふんだんに使うとともに、視覚的に捉えやすい構成にした。どのような街を目指すかを身近に感じ、市の未来を一緒に考えてほしいとしています。次のニュースです。鹿角市の伝統的な草木染め、茜染めの伝承に触れている高校生たちが今年度の活動をスタートさせ、自慢のつまみ細工を販売しました。茜染めは紫紺染めとともに1300年前の奈良時代から鹿角で伝わるとされる伝統技法で、地元に自生する日本茜の根を染料にし、手絞りの模様を染め残すのが特徴です。近年まで途絶えていた中、地元の有志たちが研究会を立ち上げ、およそ10年かけて再現を果たしましたが、若い世代への継承が課題になっています。そうした中、鹿角市の鹿角高校の家庭課題研究の授業を選択した生徒たちが鹿角茜染め伝承隊と名乗り、技術を研究したり、出前教室や店頭販売による普及に取り組んでいます。5代目の伝承隊の活動初日の今月3日は、大湯の道の駅に有志4人が集まり、昨年度の伝承隊の生徒たちが作ったつまみ細工を販売しました。生徒たちはより魅力的に見えるような陳列を考えてから、ピアスや指輪、かんざしなどを並べ魅力をアピールしました。訪れた人たちは鮮やかなオレンジに染まった布をワンポイントに施したつまみ細工を見ながら、綺麗ですねと感心したり、作り方を聞いたりしていました。参加した3年の男子生徒は、茜染めは時間が経つほどに色が鮮やかになると聞き、貴重な体験ができると思っています。個人的にも SNS などで魅力を PR していきたいと話していました。学校では高校生たちが鹿角にある素晴らしい伝統技法を知り、将来それぞれ活躍する場所で PR したり、体験した生徒の中から技術を本格的に受け継ぎたいと思う人が出てきてほしいとしています。次のニュースです。第43回中学校選抜野球鹿角大会は、今月3日まで2日間鹿角市おさり沢の市営城山野球場で開かれ、鹿角勢は花輪が準優勝を果たしました。これは総大前の腕試しの場として、県内各地区から招待校を招き、市教育委員会などが開いているものです。8チームがトーナメント制で頂点を争い、地元の4チームがそれぞれ初戦で招待校と対戦しました。鹿角勢の試合結果です。はじめに1回戦です。十和田は能代山本地区の東雲と対戦し、8回タイブレークの末4対5で一歩届きませんでした。小坂は小賀、片上、南州地区の小賀東、小賀南の合同チームとのゲームで4対23の5回コールドとなり、力及びませんでした。中央地区の飯島と当たった花輪は2対3で逆転勝ちしました。そして大館北州地区の田代と対戦した八幡平おさり沢の合同チームは6対0で完封負けしました。続いて準決勝です。花輪は田代に7対0で完封勝ちし、決勝行きを決めました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
0: お天気情報です。現在北州カズノ地域、雪崩注意報が発表されています。海峡です。東北地方は日本の遥か東の高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。6日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。7日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日も晴れるでしょう。カズノ市と小坂町の明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より6度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は24度で、今日より2度高いでしょう。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より7度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は21度で、今日より2度低いでしょう。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より4度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は21度で、今日より1度高いでしょう。降水確率です。今夜午後6時から 0%。明けて明日7日は1日を通して 0% です。明日のお洗濯指数80で非常によく乾きます。今日よりも暖かいです。花粉指数少ないとなっています。以上、この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りしました。

交通情報です。JR 花輪線、東北新幹線は平常通りの運行です。高速バス周北バス道の9号は一部の便を運休して運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本、青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制です。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離など十分に注意をして、思いやりの心を持って安全運転をお願いします。以上、お天気と交通情報でした。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: 5月の葵は
2: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
3: 小料理居酒屋葵、
4: 5月は山菜料理でおもてなし。
5: やっちー、腰やぶら。
0: 来てみて聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。

尾崎豊シェリーをお聞きいただきながら、ちょっと林野火災についてお話したいなと思います。先日ね、岩手の大槌町で大きなちょっと期間の長い林野火災がありまして、本当に大丈夫かなとね、すごい心配になった方々も多いかなと思います。今日ねまた別なところで森林火災が起きたそうで、各地域でね野焼きしたりだとか、あと乾燥してたりとかで火が上がる危険性っていうのがね、いろんなところで増えてると思います。カズノもねこの間1回目が林野火災で、もう1個は住居の火災でしたね。ちょっとの火種でも乾燥している関係で火がこう移りやすくなってたりします。なので野焼きする方々はですね、火が燃え移らないようにとするときには必ず消防に一声かけてから、申請してからするなど対策をお願いします。風が強いとき、今日もね昨日もちょっと風強かったですね。こういうときも屋外で火を使わないようにしてください。で、火を扱うときにはですね、ちゃんと水も用意して、もしも何かあったときにしっかり対策できるかどうかもしっかり考えてから火をね扱っていただきたいです。で、火の元離れるときにはしっかり確実に火を消したっていうのが確認できてから離れてください。本当にね、ちょっとの油断が大規模な森林火災へとつながっていてしまいます。本当に大槌の火災の現場ニュースとかでね、映像とかでも見てたんですけれども、信じられないくらいの速さでどんどん火の手広がっていきます。普段便利な火ですけれどもね、一つ間違えると本当に取り返しのつかない大きな災害につながるので、皆さん十分にお気をつけください。山火事とかもちろんなんですけれども、お家の住宅火災もね起こらないように十分にお気をつけください。今ですね、にゃこさんとゼルビスさんが来てくださいました。ありがとうございました。さっきこれシェリーかける前にちょっと動揺して言葉でなくなったのはそのせいでしたありがとうございます。こうやってね皆さん見に来てくださるの嬉しいんですけど、すごい照れますはい、じゃあメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームパンケーキさんです。ありがとうございます。真央さんこんばんは。今日は天気が良く、とても暖かい一日でしたね。ね、本当に暖かかったですが、もう車の中暑かったですですよね。というかもはや暑かったですと、本当にそうでした。溶けてる、絵文字が溶けてる。今日でゴールデンウィーク最終日です。さてメッセージテーマ、ねちょっと聞いてということで、ゴールデンウィーク中に弘前にお出かけしてきました。いいな。サイゼリアのミラノ風ドリアがとっても美味しかったです。安さに驚きましたね。楽しかったです。本当にサイゼの企業努力すごいですよね。よくこれだけ美味しいクオリティのあるものを安さでできるなと、毎回私も行くたびにびっくりしてます。ちなみに行くたびに小エビのサラダ絶対食べてます。あと何でしたっけ、なんか玉ねぎのソースみたいなのがかかってるのが、この間友達食べてて一口もらってめっちゃ美味しいと思いながら食べました。ぜひね、まだまだいっぱい、プリンも美味しいです。固いプリン固いプリンも美味しいので、ベシだってぜひ召し上がってみてください。パンケーキさんありがとうございます。リクエストいただいてました。モンパチのモンゴル800の小さな恋の歌、さっきジミーさんがね荒ばき行ってきましたで、モンゴル800聞いてきましたって言ったんですけれども、ちょっとおすすめモンゴル800あるのでそっちでもいいですか。ちょっとどうしても今日かけたい曲が

がある。このなんか今ね、世界情勢だったり、なんか悲しい事件だったり、いろいろあるこの日本で、モンゴル800がこの曲を送りたいと思うので、後でかけます。わがまま言ってごめんなさい。聞きたかったのに、あれあれ、うんと小さな恋の歌聞きたかったと思うのにごめんなさい。え、続いて MC 安本さんです。ありがとうございます。振り返り休日も放送ありがとうございますと、こちらこそです。こちらも涼香ではなく、実家周辺は最高に気温、あ、天気が良かったです。今日は連休最終日を少し惜しみつつ最初から聞いてます。ありがとうございます。さて今週のテーマ、ねえちょっと聞いてとのことで、今週の、あ、今回の連休もとりあえず有意義に過ごせました。良かったです。もう少し休みたかった気持ちがありましたが、次の日曜日に期待します。連休期間は某ネットオークションを閲覧して、欲しかったややマニアックなものを見つけて買えたのも良かったです。何でしょう、届くのが楽しみだったりします。久々に利用したこともあり、半額クーポンがありお得に買えました。1000円が500円に、そう、それはお得。余談ながら、今夜は体力が残っていたり、タイミングが合えばマイジェネの放送を軽トラックで見に行こうか考え中です。ギリギリまで考えますと。昨日私は殿にお会いしました。きっと来てくれると喜ぶと思います。でもね、やっぱお疲れのところもあると思うので、明日からねお仕事なのもあると思うので、無理しない範囲で遊びに来てください。メッセージありがとうございます。続いて丸々子さんです。ありがとうございます。真央さん、おばんでずーずー、滑り込みお久しぶりです。ゴールデンウィークは野球三昧でした。楽しく行っててありがたいですね。へばなとね、なんかいろんなね、習い事とかにね、ずっと勤しんでた方も多いのではないでしょうか。私はもうずっとポケカ仕事でしたね。はい。だからこんなに疲れてるんですよ。疲れちゃいけない。頑張ろう。はい、続いて、トンのトンマラさんです。ありがとうございます。まさん、ただいまです。どこに行ってたの？田んぼを耕してきましたが、残りは次の土日にやります。では。そっか、もう、そんな時期ですね。はい。かけたいところがかけれなかった。そうですよね、農家の方々はもう土日は休みじゃなくなりますよね。田植え始まったりとか、田んぼに、間違えた、畑に稲植えたり、稲植えない苗だよ、苗植えたりとかね、いろいろありますよね。いや、でもそのおかげでね、美味しいものいっぱい食べれてます。ありがとうございます。農家の皆さんに感謝で、今年も美味しい農作物が産直とかに並ぶのを楽しみにしてます。とわのとんまるさん、お仕事プラス農作業無理せず頑張ってください。メッセージありがとうございます。いや、本当に農家さんすごいですよね。私は全然農業はやった時ないので、私のおじいちゃんがスイカ作ったりなんだりしてるの見てぐらい見てたぐらいですけど、商品にするってなったらまた違いますもんね。まだそういえば山菜を食べていませんでした。ちゃんと食べようと思います。はい、今日最後の曲、ちょっと早めに曲を聴いてもらいたいので終わろうと思います。矛盾の上に咲く花っていう曲です。モンゴル800、なんか戦争もなくなればいいし、なんか野良犬も殺されなければいい、なんかもう平和な世界になってほしいよねっていう思いが込められた曲です。本当に今の日本、世界全てに当てはまると思っています。音楽はね、平和を連れてきてくれるものだと思ってます。ぜひ皆さん聴いてください。私は実は明日から名古屋に行きまして、ポケモンカードの大会のボランティアスタッフ、一応ボランティアスタッフです、はい、をやってきます。なのでゴールデンウィーク中も働いてたという裏事情があるわけです。はい、頑張っていきたいと思います。はい、5時からお送りしてきましたおばんでかずの、そろそろ別れの時間です。あ、この後9時からマイジェネレーション、その後10時からはアニソン店長、今日はですね、作曲家渡辺和則さんの曲、そしてその後水曜日夜10時半からはザックバランです。全員読みましたよね、大丈夫ですよね、読み忘れてた人いない、曲が聴けなくなる、よし大丈夫。はい、本日のお相手は真央でした。夜はこれから、バイバイ。

0: 野の元気にスイッチオン。
1: 青空コロナのアンバシオンです。
0: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
0: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
1: 乗れました。
0: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
1: ドキドキ。
2: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM。

0: 庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: JOZZ 2BHFM FM カズノ。

0: 和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 根拠のないデマや噂話を広めていませんか？誹謗中傷はやめよう。7時です。
2: みなもみずのユニカルラジオ。
3: おいでなって水茶屋。

刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。なんかね、ふとね、D の方見たらね、すごい真剣な顔見てた、みなもの。何ですか？ということで、みなも氏はですね、本日は、日中ライブに出まして、その後まあイベントやってから来てますけれどもね、足をお運びくださった皆さん、ありがとうございました。世間はゴールデンウィーク最終日の方も多いのかなと思うわけで、ただね、これを言うと大体皆さんゴールデンウィークも仕事だよと、ゴールデンウィークなんかないぞというね、声が今も聞こえてるような気がしておりますけれどもね、逆にゴールデンウィークだから聞けるよっていう方もいると思うので、今日はですね、先週ね、ゲストに鮎川真美さんお越しいただきましたが、昭和の日ということで昭和ネタのメッセージがたくさん来ていまして、ね、これからまた今週も引き続きということで、あとゴールデンウィークの過ごし方、どう過ごしたかも皆様教えてください。では本日1曲目いきたいなと思うんですが、こちらですね、乃木坂46お一人様天国をお届けします。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘のみなもんみずです。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日5月6日はギリギリ、まあ、ゴールデンウィークかなと、まあ、ゴールデンウィーク最終日の方もいれば、まだまだゴールデンウィーク

でございますという方もいらっしゃるかと思います。そこで今日はですね、昭和の日に加えてあなたのゴールデンウィークの過ごし方を教えてください。旅行に行きましたでもいいですし、お家でゆっくりしていましたでももちろん OK です。あとはお仕事してましたよという方もねいらっしゃると思うので、そちらを送っていただきたいと思います。普通歌や応援メッセージも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。水がひらがな、茶屋は漢字です。ケイタロウさんは今夜プラモやりながら聞きますよっていうことでね、送ってくれておりますね。かわいいこのロボット、ロボットみたいな色好きですね、薄い紫。ビン二世さん、水さん仕事では、そうなの聞いて。私は先週29日ちょうど水曜日祝日は午前中に山梨市の神社で、差し出の磯大竹さん神社の方で、あと春の神事とあと餅まきに行きまして、そして帰ってきてからこっちで生放送をして、次の日何したんだっけ。あれ、みなもさん30日何した。全然覚えてない。うん、覚えてないんですが、で土曜日日曜日とライブとか、まあ、イベントをやりますよね。で今週は月曜日の祝日は山梨でやってるラジオの番組レギュラー持ってるんですけど、そちらの収録に行って、で山梨で仕事して、で今日ライブしてから今生放送ということでですね、ゴールデンウィーク駆け抜けております。まあ、ありがたいことです。お仕事させていただいてます。お一人様天国、どう考えてもみずちゃんの紹介じゃないかということでね、ヒートさんとか、あとギフミン、お一人様天国別名みなもみずのテーマ、あと犬忍者さん、鳥天っていうの、お一人様天国の略、美味しそうじゃん、美味しそうなんだけど、やめていただきたいですね。メステロの、皆さん美味しそうな画像などありがとうございます。でも私はライブ終わりに割とたくさん食べてきたので、今の時間は無敵でございます。マリオでいうスター取った状態ですかね。はい、伝われということで、トモトーモさんから来てます。おこんばんみずっきゅん、コラって言われたい筆頭トモトーモです。今年は仕事が忙しいのですが、なんとかノルマというか貯金を作っておいたので、無事カレンダー通りの休みとなりました。2日はみずちゃんのライブにも参加できたので大満足です、とありがとうございます。トモトーモさん X でご飯食べたっていうポストあったんだけど、これ多分ね、水旗出ちゃうかもしれないけど、これね多分ねスタミナ太郎ですね。これはもう合ってることを思いますけれども、はい、このお寿司と焼肉間違いないと思います。そして茶屋友ネームシュッピーさん、ねえみずちゃん、 D さん、ちょっと聞いてよ。今日、まあ昨日ねいただいてるメッセージですけれども、今日5月5日ルフィの誕生日、ワンピースのルフィってことで、朝から張り切って豪華なお子様ランチ風の食事を作りました。どんな感じのものなのかは明日の放送時間に画像付きポストで報告します。ニヤニヤってことで、シュッピーさんいますかね、ポストしてくれてますか X で、ちょっと後ほど確認してみたいと思うんですけど、お子様ランチといえば何でしょうか。やっぱりみなもが大好きなハンバーグと、あと何、オムライス、あとは スパゲッティ、ナポリタン、あとポテトだよね、ポテト外せないよね。あとなんだろう、あと何、手詰まり、もう手詰まり、お子様ランチってなんだろう、手詰まりだな、なんかたまにさグラタンみたいなついてると、あもうここは信用できるなと思いますね。なんでしょうか、あとねありますかね。ということでね、ワンピースの話出たんですけど、ちょうど昨日ですかね、ネットフリックスの新アニメシリーズザ・ワンピースっていうのが2027年2月に世界配信決定されたということで、こちらのね話題もありまして、キービジュアルが発表されてますけど、冒険の始まりということでね、これあれだね、一番最初にルフィがねいた風車村のシャンクスもいるし牧野さんもいるしみたいな感じで、なんかエモい感じになってますね。

シーズン1が全7話ということで、ルフィが海上レストランバラティエの副料理長サンジと出会うまで、原作漫画の50話分を再びアニメ化ということで、これでね、もしワンピースまだ履修してませんという方はよかったら見てみてはいかがでしょうかということで、続いての曲はワンピースのこちらの曲です。どうぞ。

茶もみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和という先週のテーマプラスゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお送りしています。そして今お届けしたのはですね、日本デビュー20周年の締めくくりに合わせて4月15日にリリースされました東方神起シェアザワールドレッドオーシャンバージョンということでね、この普通のバージョンはもちろんワンピースの本編の方でもやってまして、この時代めちゃくちゃ好きだったのよ。私ワンピース本当に見てましたね。懐かしいんですけど、アレンジがねまたかっこよく違った感じになっておりました。で、先ほどのお子様ランチ騒動ですけれども、論争ですけど、ギフミンがエビフライって言ってる。ほんまや、川萩

先生、あとエビフライだろう。エビフ、なんで私こんなエビのこと好きなのに忘れてたんだろう。なんか多分当たり前なんだよ。思い出すとか思い出さないとかそういう次元じゃない。もうエビフライは多分そこにあるんだよね。でシュッピーさんが先ほど言ってくださったですね、メッセージね、ワンピースルフィの誕生日の5月5日にお子様ランチ風の豪華なもう作りましたということで X に載せてくれております。これすごいアフタヌーンティーみたいなスタンドに一番下オムライスだ、ルフィの麦わら帽子みたいになってる。で2段目がこれなんか生ハムのなんか盛り合わせによく出てくるすごいおしゃれなやつとハンバーグとタコさんウインナーかな。あー綺麗、なんか三次っぽいね。一番上何、モンブランですかねこれ。また麦わら帽子みたいになってる。すごい、三次やん。待って、三次、シュッピーさんで三次だったの。じゃあ水面海賊団作ろっかな。まだね募集してますんで、いろいろと、はい、いろいろといろんな役職募集してるんで、水面海賊団入団したい方はメッセージお願いします。で昭和についてですけれども、テアトモネーム岐阜のタツボーイさん、昭和のスポーツアニメではタイガーマスク、ドカベン、巨人の星、野球教の歌も見ていましたという来ております。みなもこの中だとドカベン、巨人の星わかります。はい、ドカベンはやっぱりね、ちょっとみなもとの巻になってるね。ピアノ弾けるし、なんか打ち方変な感じなんだよね。ちょっと変わってる人好きかな、みなも。やっぱりちょっと、あとね、野球漫画だとキャプテンも見ました、全部。あのね、いいんだよね、面白いの。キャプテン、さ、1話の最後にも3年生が卒業するっていう、どういう話の展開っていう、なるんだよね。最初のキャプテン谷口が、ちょっと待って、本当に止まんなくなりそうなんでやめておきますけれども。とやともネーム、あっくん。私は昭和49年生まれで、幼少期の小学生時代はまだお風呂の湯を薪をくべて沸かしていた時代でした。当時ハマっていたアニメは桂正和先生の夢戦士ウィングマンで、毎週欠かさずヒーローに憧れていました。ということでね、チェイングでしょ、悪烈ウィングマンね。ということでね、じゃないのよ、みなもさん。皆さんやっぱり昭和の見ていたアニメってね、いろいろあると思うんですけども、なんかね、ああこういうのもある、これも昭和か、これも昭和かみたいなのを皆さんのメッセージで今知っておりますけれどもね。あのね、本当にみんな、なんエビフライはそこにあるハッシュタグ水茶屋じゃないのよ、公式がなんか悪ふざけ始めてますけれどもね、よかったら公式の番組の公式 X もあります。アットマーク水茶屋アンダーバーラジオ、アットマーク MYZUCHAYA_RADIO です。水茶屋アンダーバーラジオ、よろしくよろしく。ということで、もうゴールデンウィークね、こうやって毎日何かしらあるとね、こういうテンションになってきます。それはそうなんです。茶屋友ネーム岡山の深夜しきやすさん、こんばんみず。僕は平成6年生まれの世代で31歳なのですが、小学生時代におじいちゃんたちが先生になって、昔遊びクラブという放課後の小学校内の活動に教室の中で参加していました。低学年の頃から6年生の卒業まで牛乳キャップでめんこ遊びをしてました。やったやった、その懐かしい遊びやろうぜみたいな、あったあった。そしてここからは関係ないのですが、先週これいただいたメッセージですが、この週末に初めてバイクの後部座席に女性を乗せてお出かけする予定です。お出かけプランを考え中ですが、ちょっぴりドキドキしています。みずちゃんからエールをいただけませんか、ということで、久しぶりにこの鳥がね出てくると思います。いきますよ、かー、ゴールデンウィークバージョン、ありがとうございます。もうでもごめんね、ほんと読むのが今週になっちゃってという、終わったのかな、デートどうでしたか。もしよかったら差し支えなければこちらメッセージを送っていただけますと、我々というか我とてもありがたいです。このようなエピソードで栄養分を吸収して毎日頑張って生きておりますので、このようなエピソードが来るとですね、私頑張って、いけますのでよろしくお願いします。すごいニヤニヤ止まらん、どうなった、ほんとどうなったの、どこ行ったの。

のよ。何、どんな関係性なのか書いて、この行間を読ませないで本当にお願いします。お願いし、続いての選曲なんですが、 D がね、洒落たことやってますよ。まず1曲目で聴いていただきたいのが、ストーンズさんのゴールデンです。皆さん、今日はゴールデンウィークですから、ゴールデンです。そして2曲続けてなんですよ。ということはですね、水畑です。次はあの曲なんじゃないでしょうか。それでは聴いてください。ストーンズ、ゴールデン。

は7時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。今日は先週読み切れなかった、あなたの中の昭和、そして、今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方をお送りしております。皆様、お気づきでしょうか？今、聞いていただいたのが、ニュースウィークということで、1曲目、ストーンズ、ゴールデン。2曲目、ニュース、ウィーク。はい。2曲続けて、ゴールデンウィークでした。はい、どうもということでね。D がうまくつなげてくださいました。こういう、楽しみ方もあるんですね、ラジオって。なんか、感動しちゃいました。ありがとうございます。明日がシエルじゃんね。明日から木金土日、本当だよね。週の後半戦、頑張りましょい。茶屋友ネーム、ダイナさん。水さん、茶屋友の皆さん、こんばんは、水。今日のテーマ、あなたの中の昭和ですが、バリバリ昭和生まれの僕が当時流行っていたのは、おもちゃ関連ですね。幼少期は、ジャンボマシンダーや、ジャンボマシンダー、あと、超合金を含むダイキャスト製玩具が流行りであり、ステータスでもありました。小学校、中学年あたりから皆さんご存知のガンプラブームで、ガンプラの改造とかもめちゃくちゃ流行りましたということでいただいております。そうね、超合金ってそっか、この頃流行ってたんだね。今は本当に超合金はさ、高いよ。やっぱりプラモデル私ずっとやってますから、モデラーとして、秋葉原の駅前にあるんですよ、魂ネーションっていう、そういうねフィギュアとか超合金を扱っているお店があって、展示とかもしてあって、見るとね、なんだこれ。

っていうぐらいの、まあ、やっぱりね金なのかなと思いますね。まあ、それなりに本当もちろん出来も良いですし、その代わりねかっこよくて動かして遊べるということでね、そこはねハマったら大変だと思いますけどもね。そして X の方でなんて読むんだ、グガさんね、新グガさんかな、ありがとうございます。とりあえず流れで聞いてる、すでに10回ぐらいは聞いてる。この番組にはハマらないようにしたいと思う。好きな昭和漫画は赤ん坊帝国だ。幼児が大統領になり世界の天才赤ちゃんたちと一緒に悪い宇宙人と戦う漫画だということで、あ、何ボスベイビーみたいなことかな。そうなんだ。もう何、なんかでも気づいたらこう気になっちゃってんじゃないの、水面のこと、水茶屋のこと。もうね沼にはまってるわよ、それは。茶屋友じゃないのよ。え、この流れでやばい、挑戦状来た、 やってみせるぜ水ティー。水畑です。新グガさんですね。この番組にはハマらないようにと言ってますが、もうすでにハマってると思います。水畑でした。水畑さ、うずうず気づいてたけど何の推理もしないよね。うん、そうなのよ、何にもしない、それっぽく言ってるだけなんだけど、もうこれハマってんじゃん、私のこと好きなんじゃないの、これからもよろしく。というわけでね、まあ、ダイナさんこれメッセージに写真も送ってくれてますね。マジンガー Z とか、あ、すごい棚があって、これはどこで撮ったやつなの、ダイナさんのコレクションかな、それともなんかそういう展示してある。ロボコンとか懐かしくない、怪物くんとか懐かしいんですけど、鉄人23号とか懐かしいって言ってもね、みんなも平成生まれですからね、あまり詳しくは知れませんよ、皆様に教えていただいておる限りでございまして。というわけですけれどもね、じゃまだまだ行ってみましょう。茶屋友ネーム、まつりかさん、こんばんみず、偶然昭和を見つけてきました。ゴールデンウィーク、とある旅先でフラッと立ち寄った骨董品屋さん、プラモもあるんだと見ていたら、なんと約40年くらい前のバンダイで初期に作られたプラモでした。中身もほぼ新品未使用状、違うわ、中身もほぼ未使用品、こんなところで昭和のプラモを見つけちゃいましたということでね、ブガッティタイプ55スーパースポーツっていうかっこいい車のプラモですね。そしてもちろんバンダイのマークは人というか子供がこうわーいってなってるやつ、今のおしゃれな青いロゴでも赤いロゴでもなく、この時のやつよね。ーなんかバンダイさんね、車とかも作ってたんだっていう感じですよね。もう車とか乗り物系はもう長谷川さんとかタミヤさんとかね、イメージありますけれども、バンダイさんのすごいお宝じゃないですか、これは。そういうのあるからね、旅先とかもそうですけどね、行くとね楽しいよね。キャッサバさんが X で10回はハマっているのではって言ってくれてる。いいぞいいぞ、みんないいぞいいぞ、新宮賀さんを水面沼にはめるんだということでね。トモさん、小学生当時のマジンガー Z の超合金保存しておけばよかったと激しく後悔とね、今もこんなにね流行ってるとは当時思うまいという感じでしょうね、きっとね。そして、茶屋友ネーム、芋吉さん、みずちゃん、スタッフさん、茶屋友の皆さん、こんばんは。昭和といえばなんとなく女の子の服装はワンピースのイメージがあります。花柄やゆるふわなワンピース、今また流行ってますよねって。芋吉、いいこと教えてあげよう。流行りというのはまた巡り巡ってくるんだよ。タピオカもそうでしょ、ティラミスもそうでしょ、食べ物ばっかだ。そうね、今ワンピースもね流行ってますよね。だから昭和じゃなくて平成とかで言うとルーズソックスまた流行ってたり、平成レトロが流行ったりするんでね、今でも逆にそういうレトロな格好してお出かけなんていうのもおしゃれじゃないですかね。では今週ね、7時台のガンダム曲ですが、もう GW と聞いたらガンダム界隈は、あー、ガンダムウィングね、なんですよ。それとあと1995年の4月29日リリース、まあ、ちょうど先週のね回ありましたね、4月29日

になりましたが、リリースのトゥミックスジャストコミュニケーションをかけていきたいと思います。

さっきね、鉄人私23号って言ってたらしいの。全然記憶ないんですけど、いっぱいメッセージと X 来てて、すいません28号です。5号足りませんでした。5号追加して、すいません本当に。お詫びして訂正申し上げ、あ、逆訂正してお詫び申し上げます。毎回ね間違えちゃうんですね、お詫びと訂正が。チャイアドのネームとしあきさん、ゴールデンウィークずっと仕事でした。朝仕事行って帰りにジムで筋トレしてお酒飲んでからイラスト描いてました。現在は水茶屋聞きながらビール飲んでます。ということで、この番組のリスナーさん、ジム行ってる率とビール飲んでる率高いね。チャイアドも筋トレ部の方々ね、多いかなと思います。そしてチャイアドもね、無休校大切さん、昭和のアニメといえばヤッターマン、未来警察ウラシマン、ドクタースランプアラレちゃん、世界名作劇場ですね、よく見てましたよ。これはね全部ミナモも存じ上げております。ヤッターマン結構好きだったか、ミナモではパーマンが好きかな。うん、ということで、チャイアドもね、タカコさんは、水さんこんばんは。私のゴールデンウィーク4日は実家に帰省しました。昨日と今日はラジオ聞いております。ということで、今日の水茶屋も聞いてますよといただいてます。さらにさらに、茶屋友ネームの、のび太さん、のび太さん、こんばんは。ゴールデンウィークのニコニコ超会議で水ちゃんに会って充実できました。今日はちゃんと水茶屋聞けてますよ。というわけでね、ニコニコ超会議も懐かしいね。すごい遥か昔のことのようです。また来年も行けるの楽しみでございます。チャイアトモネーム静岡のビール大好きおじさんは、みずちゃん、チャイアトモの皆さんこんばんは。最大で12連休とも言われたゴールデンウィークですが、今日で終わりのようですね。ちなみにおじさんの休みは4月25日の午後だけでした。この日はニコニコ超会議の会場で短い時間でしたが、みなもさん、みずらーの皆さんと久しぶりにお会いでき、その後はスーパーロボット魂2026春の陣で、あゆかわばみさんをはじめとするライブで熱狂し、推し活のはしごを年がいもなく強行し、濃い一日を過ごしました。

つことができました。来週末に迫りました静岡ホビーショーの開催日も、みなもさんからの鮎川真美さんという推し活のはしごが予定されており、今から楽しみですと。ありがとう、光栄ですよ。みなもから鮎川真美さんになんて本当にありがたく嬉しいことでございます。まだまだねメッセージもお待ちしてますね。昭和とあとゴールデンウィークどうだったかなっていうのねメッセージお待ちしております。そしてみなも水の告知なんですが、そうですね、来週ですね、いよいよもう静岡ホビーショーに、納期が迫ってます。ゲスト出展させていただくということで、みなもプラモデラーとしてこちらの方でお仕事させていただきます。すでにですね静岡ホビーショーの来場チケットの方がもうねすでに終了してるんですが、みなも静岡の方でオフ会をやろうと思っていますので、もしよかったら皆様遊びに来てください。そして6月の24日から28日まで舞台100というものに出演いたします。新宿シアター万来さんでの出演となります。こちらまだチケット好評発売中ですので、ぜひお越しください。そしてですね、このシアター万来のね100に皆さんお気づきでしょうか、初日24日水曜日なんですよ。ということで、すみません、水茶屋をですね茶屋娘ちょっと欠席となりますので、来週までに送ってもらおう。まだいいのか、まだいいんですけど、皆さんその6月24日はね収録をしたものをお届けするので、今から言うテーマで、そうじゃなくてもいいんですけど、送ってほしいんですよ。6月24日は、ホットリミット、TM レボリューションさんのホットリミットがリリースされた日なので、あなたが熱くなってしまうものを送ってください。よろしくお願いします。どうしても熱くなります。5月20日までに送ってください。5月20日までです。再来週です。期日守ってくださいね、社会人の皆様。5月20日となっております。2週間後までに送ってください。こちらを元に収録したものを6月24日にお届けします。生放送でねこれだけ様子のおかしいことを繰り広げてるみなもさんが、こちらの収録ではどのような内容になっているのかもちょっとね楽しみにしていてほしいなと思います。それとは別でね、来週5月13日は生放送でお届けしますが、5月13日ね、来週5月13日、毎月13日はお父さんの日なんですって。10が父で、3が3ね、父さんで13で語呂合わせで、父の日ではありませんが、お父さんの話をテーマにお送りしようと思いますって書いてますね。どちらかというと母の日に近いんだよね。13日はね、そこは父の日みたいにするのが水茶屋のすごいところ、一筋縄じゃいかないところ、他の番組じゃ見れませんからね、よろしくお願いします。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さん像とか、あとはね偉大な功績を残した人、丸々の父いますよね。音楽の父とか、誰、ベートーベン、違うんだ、あの音楽学科出身の D が笑ってる。あといるじゃん、理科とかでもいるよね、科学なんとかの父みたいな、エジソンなんかの父だよね多分ね、なんかのとかね、バンダイの父、サンライズの父はね富野さんですよねきっと、とかお父さんに関する話募集します。アニメとかドラマに出てくるお父さんの話とかも、お父さんというテーマでお願いしますよ。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp までお願いします。ではね、もう一回整理しますよ。来週5月13日はお父さんの話をテーマでお届けします。はい、皆さん書きました、連絡帳に書きました、ちゃんと書きましたか。そしてもう一つ、ホットリミットにちなんで、あなたが熱く熱くなってしまうもの、これは5月20日までの提出日ね、これ連絡帳に書いて、ちゃんと お家の人に見せるんだよ、ちゃんと前の日に、あの明日図工ね、トイレットペーパーの芯使うからとか言わないんだよ、ラップの芯を使わなきゃいけないが、明日クレヨン使うからとか前の日の夜中に言わないの。

台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は山下達郎ライドオンタイムを聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方、この後もどうぞよろしくお願いします。ライドオンタイムが1980年5月1日にリリースされたということで4枚目のシングルですね。そして先ほど言った怒涛のように言ったあれですけれども、なんとね水茶屋の公式の方で D がポストしてくれてますので、もし分かんなくなったらそちらをご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、ポストしてありますよ。お願いします。8時台もぜひぜひ聞いて、そしてメッセージ送ってください。ではここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

0: 石垣正和先生のカズの夜の保健室。
1: 月に一度お送りするスペシャル特番、
0: 笑いあり涙ありのここでしか聞けない授業を2時間たっぷりたっぷり生放送でお届け。みんなの出席待ってるぜ。
2: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM が8時をお知らせします。
3: みなもみずのユニカルラジオ、
4: おいでなって水茶屋。

0: 時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。こんばん水茶屋娘のみなも水です。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。ちょっと早速なんですが、茶屋友ネームザ・グレート・アスケさんのこちらですね、ポスじゃないメッセージ、先週最後の勤務を終えてきました、定年退職ですということで、ザ・グレート・アスケさん、おつみずでーす。素晴らしい、本当にね、もうお疲れ様でした。これから楽しく、その中には水茶屋が少しでも入っていたら幸せだななんて思いながら、楽しくね、健康に過ごしていただきたいと、これからも茶屋友としてよろしくお願いします。では今日のテーマなんですが、先週ね読み切れなかった分プラスアルファでとんでもない数のメッセージ来てます。昭和の日にちなんだあなたの中の昭和というテーマ、そして今日で終わる方が多いのかな、ゴールデンウィークについてのメッセージお待ちしております。ではでは8時台も元気に行ってみましょう。
1: 会いたかったよ。
2: 会いたかったわ。
3: 会いたかった。
4: 会いたかったです。
5: やっ

ミラモ水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、ミナモ水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水、茶屋娘のミナモ水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界が魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。今日5月6日はギリギリもうゴールデンウィーク、もうゴールデンウィーク終わりも秒読みとなってまいりました。はい。ねえ、こんな気持ちですよ私。ゴールデンウィーク最終日の人もいれば、まだまだゴールデンウィークですという人もいると思います。そこであなたのゴールデンウィークの過ごし方を教えてください。旅行に行きましたでもいいですし、お家でゆっくりしてましたって方もいると思います。あとはゴールデンウィークに限らずお仕事でしたよっていう方もね、この茶屋ともにも多いんですが、私もそうです。そして先週のテーマでたくさんメールいただきました、あなたの中の昭和も引き続きお届けします。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけてポストしてください。はい、1曲目からですね、五等分の花嫁来ちゃいましたか。これはアニメ聖地月さん X で、中野家の5つ子生誕祭昨日だったね、全員集合の中、松岡義嗣さん、上杉風太郎ね、主人公の風太郎を演じてた松岡さんが5人の金ブレを持ってハッピーを切るっていう、あれね、何かっていうと、私行ったんですよゴールデンウィーク、これだけ行ったのは、五等分の花嫁のスペシャルイベントのライブビューイングに行きました。新宿ピカデリーじゃん。

バルトナインか、あれバルトナインで行ったんですよ。お仕事ちょっと早めに終わったんで行こうと思ってライブビューイング初めて行きましたね。そしてトークがありゲームやったりとか、あともう最後に中野フェスって言って毎回この五等分の花嫁の曲をねやるんですけど、すごくね楽しくて、また五等分の花嫁のモチベがぐん上がりましたね、ぐん上がりまして、そして最後に発表されたのが五等分の花嫁新作アニメプロジェクト始動、まだやるんですよ。原作も完結してて映画で全部そこまでやってるんですけど、映像化してないところをスタッフさんがピックアップしてなんとかこう映像化しようっていうのが今回のプロジェクトで、五等分の花嫁春夏秋冬テレビアニメ、そして新作 OVA の制作が決定ということで、本当にまだまだ勢いがある五等分の花嫁ですけれども、私はまあニノちゃん推しなんですね、次女のニノちゃん推しで、今日ですね秋葉原でお仕事でしたんでこちら買ってまいりました。五等分の花嫁ブロマイドと、あとトレーディングアクリルカードとクリアカードコレクション、これをね開封したいと思いますわよ。でも誰が出ても嬉しいんだけどね。ではまず五等分の花嫁 スナップマイドブロマイドかな、これ、あ、いちかちゃんのキャー白押し、そしてあ5人のバージョンとミクですね。あ、かわいい、これなんか出来良くないですか、これめっちゃいい、ありがとうございます。ニノちゃん出なかったけどね、でも嬉しいのよ。なんでかっていうとみんな可愛くて絵がすごい綺麗なんですね。で続いてトレーディングアクリルカードはいちか、もういちか出るね。いちかはでも CV 花澤香菜さんなんですよ、担当声優さんがね。もうそれだけでありがとうございますってなりますよね。ちょっと今 X の方でポストしてくださってもちょっと遅れて表示されるみたいですけどね、しっかり見ながらトーク回していきますよ。では最後クリアカードコレクション2の出た、かわいい、しかもかわいい、待って投げキス、投げキスしてるんだけど、え、マジかわいい、二のターンかわいいでござる。え、あといつきちゃん、いつきちゃんかわいいんだよね、お母さんが先生でね、このいつきちゃんも教師を目指すのよ。え、このニノちゃんマジ可愛すぎんか、ありがとうございます。あの今ですね、水面がハスハスしてる様子を D が激写しましたので、もしかしたらちょっとね後で乗るかもしれませんので、そちらご覧くださいということでですね。あとね、映画ドラえもん見に行きましたね。映画ドラえもん新のび太の海底祈願城を見に行きました。やっと行けましたね。泣きました。やっぱ周りに大人たちが いらっしゃいましたけど、みんな泣きましたね。この年になっても、ドラえもんでこんなに泣けるっていいなと思って、最初の夢を叶えてドラえもんっていうね、テレビアニメシリーズではもうおなじみのオープニング曲があって、それが劇場で見るとまたなんか違った感動がありましたね。そうなんですよね。だから、それはねすごい良かった。ちなみに五等分の花嫁は最後新プロジェクト発表された時に近くにいたオタクの皆様と一緒にね、うマジマジかーってこう声出てましたねみんな言ってましたね。わかります、私も叫びましたね。ライブビューイングだから声ちょっとなら出していいかなと思ったんですけど、楽しかったですね。そんな感じでのオタ活しましたね。映画見たりとかしました。ということでですね、この次の曲はそんなドラえもんのね、新のび太の海底祈願城の主題歌をお送りしようと思います。どうぞ。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そして今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお届けしています。茶屋友ネームあつしさん、みなもみずちゃん、茶屋友の皆さん、スタッフの皆さん、 D さん、こんばんみず。今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごしです方ですが、久しぶりに水族館に行ってきました。さすがゴールデンウィーク。新江ノ島水族館まで車で行ったのですが、めっちゃ混んでて、1時間半で着くところをなんと3時間半かかって着いたのが13時過ぎ。駐車場もいっぱいで止めるまで30分かかりました。水族館に着いて、しかもあ、チケットと別で予約しなきゃいけないんだ。なんだかんだで入ったのが15時。帰る時間を考えると、水族館に滞在できる時間が1時間くらいしかなくなってしまいました。でも行ってみると、いろんな魚がいて、ペンギンもいて、すごく楽しい時間でした。たまごっちとのコラボも可愛かった。もちろん帰りも3時間半。のんびりコンビニ寄りながら歌を歌いながら、それもまたよし、楽しい時間でした。たまには出かけるのもいいなって思いました。みずちゃんはどこか行かれましたか？楽しそう。たまごっちコラボ、新江ノ島水族館だと。てかさ、ちょっと待って。誰と行ったの？これ。待って、車で、誰と行ったんですか？マジか。ちょっと待って。これ気になっちゃうんですけど。それは聞かない方がいいのかな？わかった。こちらでちょっと妄想で楽しませていただきますけど、はい。そうなんだ。まあ、どっか行かれましたかは、まあ、そうですね。五等分の花嫁と、あとドラえもん行ったぐらいですかね。という感じでしょうか。じゃあ他にもね、月影のナイトさん、ゴールデンウィークはずっと仕事で連勤で、今日も絶賛仕事中です。出勤前は学校の課題、帰宅後は学校の試験が、今月末にあるので、試験勉強をしています。

唯一平成初期の仮面ライダーの続編映画アギトを先日出勤前の朝一で見ましたということで、そうか、月影のナイトさんさ、前ね勉強やり直して、何勉強したいことがあって今学校に通ってるって言ってたんで、それもね頑張りつつ仕事もしてるということでね、私も頑張っていこうって思います。でアギトの映画もさ、いろんな感想が来るんですよ。アギトはね弟が見てたのかな、ちょっとね少しだけ記憶があるんで、でも気になってるからね、特撮をね網羅していきたいので、そうなるとね一回見たいんですよね、ちゃんと当時流れてたものをね。そうなるとね、まだ行けるのには時間かかりそうですけどね。アギト行った方いますかね。そして同じくで映画すごい来てますね。少女時代さんはコナンの映画見に行ってきました。水さんまだでしたらぜひとも見に行ってください。すごすぎて二度見てしまいました。すごすぎてなんだろう、気になる、どうすごいんだろう、楽しそうですね。チャヤトモネーム不言さんも、本日がゴールデンウィーク最終日という人も多いでしょう。私もそうです。その締めは私の場合は映画花の歌目ゴティックメイドのリバイバル上映鑑賞です。ゴールデンウィークに入る前に50席以上売れてなかったらリバイバルなしだったので、無事上映されてほっとしてます。リバイバル上映いいですよね。たまにガンダムとかやってくれるんですよ。なかなかねスケジュール合わなくていけないこともしばしばありますけれども、行きたいなぁ。私もリバイバル上映いいですよね。みんな映画見てるね。そしてこれ昭和に関するもので、ビン二世さんが言ってるのは、昭和といえば昔、公民館でやってた映画上映です。年に数回ありました。小学生の頃は映画を見に行くのが本当に最高の娯楽で、いつも楽しみにしていたものです。中でもゴジラを見るのが大好きで、一番前の席で怪獣たちに興奮していました。ゴジラだけでなくてチャップリンやアルプスの少女ハイジなども同時上映されていました。今ではビデオやインターネットでも映画を見れる時代になりましたが、昭和を振り返るとあの映写機で映し出される大スクリーンの映像、大迫力の音響効果、みんなとの一体感、本当に素晴らしかったと思います。あの頃が懐かしいですと来てますね。公民館でやってた映画上映、私公民館でやってた映画上映ちょっとそれるけれども、もちろん平成に生まれたんで平成の出来事ですけれども、上野の博物館とか公園のところだったと思うんですけどね、なんか庭みたいな広いところがあって、そこに映像を投影して夏の夜にみんなで映画を見ようっていうのがやっていて、前の事務所で一緒だったこと一緒に行きまして、秒速5センチメートル見たかな。なんか私たちエモい夏過ごしてんじゃんっていう話をしましたが、それ以外はずっとアニメの話をしていた記憶しかないですね。どこがエモいんでしょうか。みんなやっぱり行ってますね映画に。で初メッセージも来てます、ありがとうございます。和也さん、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、今年のゴールデンウィークは県外にラーメンを食べに行ったり、海鮮を食べに行ったり、食べてばかりですね。夜は7月の山梨市のプラモデル作品展示会に向けて作品作ってますとね。ジオニストですかね、いい感じに渋く仕上がってますね。プラモデルの写真いただいてます。そう、この7月の山梨市のプラモデル作品展示会、水面水もゲスト出展をさせていただきます。7月4日土曜日と5日日曜日、山梨市地域交流センター町の駅山梨っていうのが山梨市の駅のすぐ近くにあるんですが、こちらで入場無料で開催されるイベントに行きますね。なんかね、その出展の依頼というかお話来た時に、もちろん私は世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムを作っていろんなとこに置かせてもらっているので、ミズダムはもちろんなんですけど、今年はゾイドのコンペと、あと甲府事件の宇宙人、皆さん覚えてますか、甲府事件の宇宙人 D 笑わないの、そのすぐね、なんでかっていうと P の机にミナモが作った甲府事件の宇宙人が飾ってあるんですよ、なぜか P が気に入ってくれて、それのコンペをやるので、ゾイドと宇宙人もお願いしますっていうことで、
何体作りゃいいんですか ?7 月に。舞台が6月に控えてますけれども、そのバタバタ加減も楽しんでいきたいと思います。ついでに言うと、ヨドバシ秋葉さんにも展示が決まりまして、先日から展示してますので、よかったら皆さん見に行ってください。では、続いて皆さん大好きな2曲を連続でお聴きいただきたいと思います。まず1曲目ですが、1978年5月1日リリース。山口百恵プレイバックパート2。

時刻は8時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。今日は先週読み切れなかった、あなたの中の昭和、そしてゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお送りしていきます。というわけでいっぱい来てますのでね、どんどん行ってみましょう。茶屋友ネーム三四天使さん、水面水様、こんばんは。私がよく行くゲオがガンプラの取り扱いを始めて数ヶ月経ちました。シャア専用ズゴックを買ってきました。閃光のハサウェイのクスイガンダムもありましたが買うのはやめましたということでね。クスイ大きいからね、組みやすいんですけどもね。シャア専用ズゴック私も番組他の番組で作ったんですけどね、いいよね、作りやすくてとても関節部分が良きです。水面のあのおじさんですね、おじはですね、ガンプラとかガンダムとかその他アニメも大好きなんですよ。でこの茶屋にも一回メッセージ送ってくれたんですけど、おじは先日ガンプラの新発売に合わせて3時半から並んで買ったという報告ラインが来ましてですね、喫水のプラモオタクでございます。これからも情報交換をしていきたいと思います。ゴールデンウィーク山梨帰ってこないのって言われたんで、あの仕事ですと送っておいたところですね。 X とインスタもね見て応援してくださってるそうなので、おじさん聞いてる？ありがとうございます。聞いてるか分かりませんがありがとうございます。茶屋友ネームサットントン、みずさん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。昭和のアニメといえばロボットものと、あとは筋肉マンやうるせえやつらなどの熱くて楽しいバカのギャグアニメですね。へのつっぱりはいらんですよ、言葉の意味はよくわからんがとにかくすごい自信だとかの名台詞は有名です。昭和の時のアニメの決め台詞って何なんだろうっていうの結構多いですよね。うん。で、あの加賀みどりさん言ってくれてます。 X で今日はポストした後に反映されるまでラグがあるんですって。でそのタイムラグがあるのでリストに入れてみるようにしたらリアルタイムで終えるようになったということですね。リストってどうやるんだろう、わかる方はやってみてください。

ください。リストを作れるんだよね、 X でね。それでやると多分いけるかなと思います。プリンユスルさん、僕はゴールデンウィーク中は漫画を読んだりアニメを見たりしました。漫画は銀魂やナルト、今読むと子供の頃とは違う心境になり感動しましたと。先日もね、そんな話題出ましたよね。ナルトとかもね、特に思うと思うんですよね。私たちが小さい時に見ていたアニメが大人になってから見るともちろん違うし、また立場が変わって親になったらとかね、そんな風にいろいろと考えることがあるんじゃないかなと。それもまた漫画アニメの楽しさでもあるなと私は思っております。初メッセージ、板橋のトムイッツオヤさん、ありがとう。今回のテーマ、あなたの中の昭和ですが、私にとってそれは音の記憶です。このゴールデンウィークは部屋の奥に眠っていたレコードを引っ張り出し、一枚一枚クリーナーで拭きながらじっくりと針を落として過ごしています。デジタル配信のクリアな音もいいですが、レコード特有のパチパチというノイズが聞こえてくると、一瞬にして昭和のあの頃にタイムスリップしたような感覚になります。歌詞カードを広げ、 A 面が終わるのを待って立ち上がり、番音をひっくり返す、この手間こそが私にとっての豊かな時間であり、憧れ続ける昭和のゆとりです。皆さんは今でも大切に持っているレコードや忘れられない昭和の音はありますか？板橋のトムイッツオヤさん、文章綺麗ね。なんか読んじゃった、すごい。なんか小説みたい。情景が思い起こされる。あの、五等分の花嫁の、を見て、マジアニメか、ありがとう、ハッサスって言って源、すごい正反対。素晴らしいですね。別にそのオタ活がなんか悪いとかそう言ってるわけじゃなくて、その比較をしてるわけではなくて、この対比こそが水茶屋であり、水茶屋の趣だ。ちょっと寄せてるよ、板橋の友沢さんみたいなことを言いたいの。私も言わせてほしい。趣であり、それもまた人生みたいな感じですかね。わかります。でもこのレコードのパチパチ音はね、リアルタイムではない我々からしてもなんだかすごく落ち着くというか、なんだろうね、キャンプファイヤーとかの ASMR で癒されるのと同じような感覚なのかな。すごく、あー、いいなって思う。本当にね、うん、クリアな今のいろんな音がね、かっこよく聞こえるのもあるけれども、それだけじゃなくてね、こういうレコードってさ、あのパッケージもいいですよね。この入れ物すごいおしゃれですよね。それね、集めてる方もね、水茶屋のディレクターがそうなんですけど、集めてる方もいるよね。そして茶屋友ネームシロッピーさんは、水ちゃんスタッフの皆さん、そして全国の水ラーの皆様、こんばんは。今年のゴールデンウィークですが、前半は家でゆっくりして、後半は地元山梨のサッカーチームバンフォーレ甲府の応援に行ってきました。とっても楽しかったです。好きなチームをみんなで応援する楽しさを実感したゴールデンウィークになりましたと。いいね、本当に好きなものが共通のものでこうして盛り上がれるっていうのはね、とても楽しいですね。ゴールデンウィーク天気がねどうか心配でしたけど、なんやかんや暑くなりましたもんね。よかった。そして同じくヘベレケさんは、ゴールデンウィークの過ごし方は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎を応援してますということでね、同じくサッカーを見たというねことですけれども、宮崎ね、行きたいな。マンゴー好きなんですよね、実は。あんまり言ってないんだけど、マンゴー美味しいよね。美味しいものを食べに、こうして応援してるサッカーチームを追うっていうのも楽しいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。そして木漏れ日さんですが、みずちゃんスタッフの皆さん、チェア友の皆さん、こんばんみず。今日はゴールデンウィークで帰省先の実家から聞いてます。みなもみず、一番。はい、神戸からみずちゃんにメッセージを送ったという実績が欲しくて送りましたと。ありがとう、神戸から聞いてますか？美味しいものいっぱい食べてますか？半蔵門から神戸にお届けしておりますよ。では続いての曲は、ガンダムシードデスティニーより、この曲をお届けしていきたいと思います。こちらちょっとねバージョン違いですが、2006年5月1日から2日特別番組として放送されておりました、機動戦士ガンダムシードデスティニースペシャルエディション砕かれた世界より、 TM レボリューション ZIP

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。1982年5月5日リリース、渋垣隊ナイナイ16をお届けしました。そして茶屋友ネームまさみティさん、初かな、ゴールデンウィーク突入して早々に姪っ子が生まれました。妹の子供だけど可愛いね。あと原付で大和ミュージアムに行ってきました。自転車と混じりながら島並海道を渡りましたが楽しかったですよ。昭和アニメといえばパトレイバー、ポジショングリーンはいつ聴いても名曲だと思います。新作も楽しみですと、たくさんね詰め込んでくれました。まさみティさん、おめでとうございます。いいね、赤ちゃんって癒されるんだろうな。ゴールデンウィークの癒しにしてください。癒しにしてくださいということで、パトレイバーも来週の金曜日からかな、映画がまたリメイクでなるかな。今パトレイバーが街中走ってますけど、見た方いますかね。ちょっとねパトレイバーも履修してこの番組で話したいなとね、曲もかけたいですね。ありがとうございます。ムーディー青山さんは上野の国立博物館で開催中の加賀前田家の特別展を見に行ってきました。前田利家公のナマズオカブトや甲冑、刀はもちろん数多くの文書や装飾品など盛りだくさんでした。あといいね、皆さんやっぱゴールデンウィーク文化に触れていくわけね。素晴らしい、まあ、こういうお休みをね、あれして行きたいとこに行くというのがね一番のリフレッシュでございますかね。ギフミンさん、私の中の昭和といえばフォークソングです。父が吉田拓郎さんのファンで、なぜかコンサートに連れて行かれて、そこから拓郎さんの CD を聴くようになり、フォークソングにハマった時期がありました。小学生の頃の話です。後に大学生になってギターを買い、駅などで路上ライブみたいのをやっておりました。だからギフミンさん歌うまいのね。たまに X に投稿されてるけども、うまいのよね。そうなんだ、みんなの昭和をどんどん深掘りしてますよ。検索さんは、未だにテレビのチャンネルをマウスと言ってしまう。え、マウスって言うよね。カメラのフラッシュをタクと今、え、タクって言うよね。え、録画や動画サイトの前の画面に戻ることを巻き戻すと言ってしまう。え、言うよね。え、みずちゃんもつい言ってしまう昭和の言い回し。え、これ昭和の言い回しなの？私はよく座るときによっこいしょは絶対言っちゃいますね。よっこいしょー。ベリーグーって言います。言います。令和にも、抗っていきます。そして、岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、連休中はオールで仕事してます。まあ、全部ね、仕事ってことね。サービス業なもんで、でも、お客様の役に立ち、お客様のためになり、さらに元気いただけるとビタミンになりますね、とは。いいね、そう思えるというのは素晴らしいことですよ。いつもね、メッセージありがとうございます。そして熊野グレイデンさん、みずちゃんやっぱり芸人ばりのトーク大好きです。誰が芸人やねん、誰が芸人やねん。いつも写真付きでメッセージありがとうございます。もじゃてん32さんは、ゴールデンウィークは1日だけお仕事で、あ違う違う逆逆、1日だけ休みであとお仕事でしたというね。なので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂楽しんできました。あ、いいですね、皆さんありがとうございます。

といっぱいね、もう紹介しきれないほどありがとうございます。番組ですね、来週5月13日、毎月13日は父さんの日、10が父で3が3ね、父さんの語呂合わせということなので、父の日ではありません。なんなら母の日のが近いんですけど、お父さんの話をテーマにお送りしようと思います。あなたのお父さんの話、もちろんこんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さん像から、偉大な功績を残した人、〇〇の父いますよね。ウルトラの父でもいいんですか？音楽の父はバッハですか？合ってますか？よかったです。さっきカンニングした X に書いてくれてる方がいたからとかね、お父さんに関するお話をお待ちしてます。アニメやドラマに出てくるお父さんの話などでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 お待ちしてます。さらに6月24日からみなもみず舞台100に、新宿シアター万来さんでの舞台に出演するので、初日が24日水曜日かぶっていますので、この日は収録でお届けをします。いつも生放送でこうわちゃわちゃやってる水茶屋が収録になるとどんな風になるのか、私たちも怖いです。とても怖いです。でも楽しくね、楽しいもの作れるようにしますので、こちらですね、この日はホットリミットが、 TM レボリューションさんのホットリミットがリリースされた日ということで、あなたが熱くなってしまうものをぜひ送ってほしいです。このテーマは5月20日、まあ2週間後までに締め切りですので、皆様納期を守ってしっかりとね、楽しんでいただきたいと思います。詳しくはみなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋公式の X がございます。そちらにでぜひご確認お願いいたします。ですかね、そんなことでなっております。収録ですって、どうなるか楽しみでございます。皆さんよろしくお願いします。そしてですね、まあ、昭和もいっぱい来てます。つぼいのみっちゃんさんもね、昭和に東京博物館でモナリザ展が開催されていて、並んでモナリザ見ましたとかね。あとね、ヒートさんはバブルお立ち台ジュリアナ東京ふーと言いたいんですが、これが流行ったのは当時小学生、東京ってすげーという感想を持ち、いろいろとねじ曲がったということをご報告をいただいておりますねえ、という感じですよ。まあ皆さんね、楽しく過ごされたんですかね。今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきましたよ。最後はみなもみずのグッバイだけど I love you を聞きながらお別れでございます。まあね、奈良の中爺さんが教えてくれた水亀座エータ流星群っていうのを出るらしいよ。今日も出てます？7日の未明から明け方、あ、見えるそうなので皆さん見てみてください。そして MC 安本さんもね、昭和は1時間目の授業の前に裸足で校庭を走ったなんていう、今じゃ考えられないメッセージとか来てますね。いっぱいありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey Lady 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。
0: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲、人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲、竹原ピストル、話す。

0: ユッチーです。
1: ニッカーです。この後は
0: マイジェネレーション、チューニングは
1: そのまま。
2: クッチです。

0: 水曜日の夜9時を回りました。雑談系トークバラエティ番組マイジェネレーション、カズのきりたんぽ FM のスタジオから生放送でお送りしております。カズのきりたんぽ FM の Facebook では動画でライブ配信をしておりますが、そちらでは楽曲が流れませんのでご了承ください。放送終了後には裏話的なおまけ配信もしておりますので、合わせてお楽しみください。番組ではメッセージをいつでもお待ちしております。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 ファックスの方は0186258817でへお寄せください。
1: マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 今年は福利厚生の充実に力を入れています。トイレの改修工事、休憩室のリニューアルにより快適で過ごしやすい職場となりました。ぜひ私たちと一緒に機械オペレーターとして働きませんか。未経験者、女性大歓迎です。
0: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。改めましておばんでございます。ゆっちーです。
1: みっかーです。
0: はい、5月の6日でございますね。はい、今日は肌日なんですか、これ。
1: 振り替え休日ってなって

0: ましたね。私も何がの日なのかなと思ってたっけ、カレンダー見たっけ、振り返り休日とかだったっけですよ。
1: 憲法記念日の振り返り休日なのかなって書いてくれてる方がいますね。
0: へー、
1: っていうことはやっぱ肌日なんだ。あ、日曜日のってこと、
0: 3日が日曜日で祝日だったから、その振り返りが6日に来たってことですか。
1: 今日で終わるっすね。連休も。あ、まだな人がいるのか。7、8休み取って9、10までの人もいるのか。
0: かもしれないっすね。
1: まあ皆さんね、終わりで明日から学校でしょ。
0: 子供たちはね、子供たちは。明日声かけ運動だね、朝。
1: そうなんですね。
0: おはようございます。
1: なるほどね。
0: 気をつけて行ってらっしゃいの声かけをお願いいたします。
1: 行ってらっしゃいってはやらないですか。
0: 朝まラッピー、
1: それはやらないですね。
0: はい、明日休みなんですよ朝。
1: あらま、
0: 月火水ってやって、あと木金はアッキーさんにお仕事やってもらうので。
1: ナッピー聞けねえのか。
0: いや別に来週になればナッピー聞けるから。
1: 今日はあったかかったですね。
0: ね、いい日和でしたね今日は。青空が綺麗でした。
1: どうでした連休は。
0: 特に変わりはなく、はい、平常運転ですね。
1: ああそうっすか。特に変わったことないですよね。昨日はあのケマナイのホコ店でしたけど。
0: ああ行きましたか。
1: 準備と片付けのねお手伝いちょこっと、
0: ね、お天気も良かったし人もいっぱい、ねね、出たっていうことで良かったですね。
1: はい、そんなところでしょうか。
0: はい、いいですよ。
1: いいですか。
0: はい、
1: はい、じゃあ今日のオープニングナンバーいきましょう。
0: お願いします。
1: 今日のオープニングナンバーですね、44マグナム、あとジギー、それからヒデウィズ、スプレッドビーバーなどのドラムで活躍されている、宮脇城聡さんのお誕生日ということですので、1曲目は、44マグナム、1985年のサードアルバムアクターからこのナンバーをお聴きください。44マグナムで It's Alright Now。

0: あ、ひめくん。
1: あの子の名前を知ってるかい？お菓子のキャラクターバージョン。
2: 知ってるかい？なんか聞いたことあんな。なんだっけそれ。
1: なんですかね。
2: なんだっけ。
1: なんすかね。まあいいんですよ、
2: うん、
1: 5月2日のニュースです、
2: はい、
1: クッピーラムネのウサギ、リス、鳥に名前があっただと、うん、公式アカウントが公表、
2: うん、
1: ということですね。ラムネのお菓子、うん、クッピーラムネ、わかりますか？拡大製菓さん。
2: 知ってますよ。
1: わかりますよね、うん、あの鳥っ子と、
2: はい、
1: ウサギと、
2: うん、
1: これリスガイ、
2: うん、
1: それぞれに名前がついてたっていうのは知ってましたか？
2: あの考えたことないですよね。
1: 名前ついてるって、
2: まねうん、
1: ちなみにこれはですね、
2: うん
1: ウサギがクッピー、
2: うん、
1: リスがラム、
2: うん、
1: 鳥が
2: ね
1: ピッピー、
2: ね、あピッピーなんだ
1: ねって言っちゃったね
2: クッピーラムってきたから、うん
1: ねがなと、
2: ね、がな
1: とクッピーラムねですから、ねうん、やっぱりそれはね順当にいけば最後はねになるだろうという、
2: うん、
1: あの予想がね随分あったんですけども、鳥の名前はピッピだったっていうことですね。
2: まあジャジャマルピッコロポロリみたいなもんですよね。
1: 3人トリオでってことですか？
2: そうですよね、
1: うん、ということで、まあ、このニュースを受けましてですね、
2: うん
1: お菓子についているキャラクターですね、
2: はい
1: 皆さん名前をご存知かというの今回やってみたいと思います、
2: はい、
1: なんで苦笑いしてるんです
2: か？いやいやいやいや、
1: まあ、簡単なとこからいきましょうか。
2: はいはいはい、
1: 富士屋
2: ペコちゃん、
1: はい、
2: あごめんなさい言っちゃった。
1: いいですいいですいいです、
2: はい、
1: はい、そういう感じで
2: ペコちゃんですね。
1: ペコちゃんですね。
2: あれですよね、舌出してる方がギャグなのでポコちゃんもいるんですよね。
1: ポコちゃんは舌出してません。
2: あ出してないんだっけ。
1: はい、舌出してるのは、うん、ペコちゃんの仲良しの犬です。ドッグです。
2: あそれペットフードはドギーマンの犬じゃないの？舌出してる犬は
1: 違います。あのこれねお相撲詳しい人だったら知ってると思うんですけど、
2: うん、
1: ペコちゃんの回しを正代関がやってて、ペコちゃんの回しを、う
2: ん、
1: 豊山関がやってて、でこのドッグっていう名前の犬ですね、
2: うんうん、
1: を時はやってがしてるんですよ。
2: ドッグっていうの名前
1: ドッグなんですって。なんかもうちょっとね気の利いた名前ついてるのかなと思いきや、うん、じゃあまあペコちゃんからちょっと紹介していきますと、
2: はい、
1: 子牛の愛称ベコ、
2: 何言ってんの、
1: を西洋風にアレンジした名前がペコちゃん。
2: ああまあそういうことか。ペコちゃんって今解説してるんですね。
1: あそうそうごめんなさいね。ペコちゃんの名前の由来は、
2: う
1: んベコを西洋風にアレンジしたものですけど、まあ、ベゴですよ ね、
2: ね
1: ここら辺でいうところ
2: で、
1: ベゴを西洋風にアレンジしたらペコになっちゃったみたいな。
2: なるほど、ね、
1: はい、ペコちゃん、はい
2: うん、
1: これは名前の由来は幼い子供を表す室町時代の古語ボコ、
2: あおぼこ、
1: うん、これを西洋風にアレンジしてペコちゃんとなったんだそうです。
2: この辺ではおぼっこって言って、
1: うん、おぼっこいなとかって言いますよね。
2: あおぼっこい

0: ボコ、なるほどね。
1: だってベコちゃん、まさかベコから来てるとは思いませんでしたね。
0: ミルキーが父だ
1: からね、そういうことなんでしょうかね、というふうに思いましたけども、はい、ということで、はい、じゃあクイズ形式でやっていきましょうか。
0: はい、
1: はい、いきますよ。
0: はいよ。
1: コアラのマーチの、うん、あのコアラ、うん、名前知ってますか？
0: 調べてきちゃった
1: 調べし調べてきたんかい。はい、じゃあ正解お願いします。
0: マーチくん、
1: はい、はい、じゃあおっとっと、
0: あ、ちょっと待って、コアラのマーチの、うん、あのリボンついてる方はわかる？
1: え、何それ？
0: 足りねぐね
1: 足りねぐね、うん、どういうこと？
0: コアラのマーチって、うん、あのコアラ、お男の子ってかおがいて、うん、でもマーチくんなんだけど、リボンついてる女の子バージョンがある。
1: へえ、すごい調べてきてますね。
0: 何ちゃんでしょうか？
1: マーチだから、
0: うん、おお、
1: メイちゃん。
0: え、
1: メイ、
0: あ、好き？
1: 好き？
0: あ、惜しいな。
1: マーチだからタンゴちゃん。
0: お、うん、お、その線だな。
1: ワルツちゃん。
0: あ、正解です。
1: あ、そうなんだ。
0: そうみたいですね。
1: ごめんなさい、コラのマーチ嫌いなんで、あの、私個人的に
0: 嫌いっていうな苦手とか言いなさい。
1: あ、苦手なので、ちょっとここノーマークでしたね、はい、すみません。じゃあ次行きます、
0: はい、
1: 森永製菓おっとっとのクジラ、うんうん、
0: トトマル、トト吉、トトマル、
1: そうです。
0: どっちだっけ？
1: トトマルです。
0: トトマル、
1: はい、
0: こちらね。
1: これちなみにトトマルには、うん、苗字もあります。
0: おっとトトマルおと、お、おとなし、おとだ。
1: いや、割と、うん、なんかありそうな苗字ってか、
0: 木村佐藤、
1: いや、そういうありそうなじゃなくって、うん、なんですかね。おっとっとって何ですか？
0: 波だ。
1: 違う、
0: あの、海だ。
1: 生物としては何ですか？
0: クジラだ。
1: はい、クジラ、
0: クジラの、
1: はい、正解、ピンポーン。
0: クジラのトトマル、
1: そうです、クジラのトトマルです。
0: 見た気がするんだけど忘れたな。
1: はい、うん、はい、トトマルはですね、うん、最初赤いクジラと呼ばれていましたが、うん、名前がないのはかわいそうということで、うん、平成8年にキャラクター名付け親大募集というものをやりまして、うん、4万7000通以上の中からトトマルに決定したと。
0: じゃあやっぱ最初ないんじゃん。
1: そう、最初はね、名前はなかったと、
0: うん、
1: で、これの名前になった理由というのが、覚えやすくて日常的に読んでもらえることと、うん、
0: トトマルね、
1: うん、
0: なるほど。
1: でもちろんおっとっとという商標名も意識している。
0: うん、うん、なるほどね、はいはいはいはい、
1: はい、
0: 了解了解。
1: じゃあ次いきますよ。
0: はい、
1: の小池屋のカラムーチョのおばあちゃんのお名前。
0: 調べてきちゃった
1: 調べてきちゃった調べてきちゃった。はい、どうぞ。
0: あのカラムーチョの方が、うん、ひーばあちゃんなんだよね。
1: おお。
0: で、スッパムーチョの方がひーひーばあちゃんなんだよね。
1: あ、そうなんです。でも、う
0: ん、で、名前があるんだよね。
1: 名前があるんですよ。
0: あのあれですよね、あの金さん銀さんみたいな名前だよね。
1: あ、そうそうそうそうそうそう。
0: あ、
1: ちなみに名字は森田さんです、うん。
0: なんで森田なんでしょうか？
1: これは、うん、カラムーチョの初期の CM で起用した子役さんのお名前が森田奈美さんであったっていうご縁で、そこから森田さんをいただいたと。さあ、ひーばあちゃんのお名前、フルネーム
0: な
1: んでしょう？
0: わかんない。森田なんとかな。金さん、森田金、森田銀みたいな
1: 名前だね。森田奈美さんがヒントですね、この子役の方の名前。
0: あ、奈美さんがヒント、
1: うん、
0: わかった。森田、徳森
1: 牛丼かい。
0: うん、どうかじゃないの。
1: 森田、トミ、
0: トミ
1: がひいおば、あ、ひいおばあちゃんじゃないや、
0: ひいばあちゃん、
1: ひいばあちゃん、うん、
0: カラムーチョの方ね、
1: うん、ひいおばあちゃんは森田、ふみ、
0: ふみ、
1: うん、
0: トミとふみ、
1: トミとふみ、
0: あ、これは覚えらんねえ。
1: ナミさんからこの、なんですか、ニュアンスをいただいて、トミとふみになったそう。
0: これはひいばあちゃんとひいひいばあちゃんでいいような気がするな、
1: うんうん、はい、
0: はい、
1: じゃあ次行きましょうか。
0: はい、
1: ベビースターラーメン。
0: ああ、はい、
1: あの、あっちの中華風の男の子。
0: ああ、なんだったかな。ベビースタオ。
1: あ、ベは合ってる。ベは合ってる。うん。
0: ベ。わかんない。ベは合ってる。
1: ベは。
0: ベン。
1: 正解はベイちゃんでした。

0: そして今は、うん、星尾くんっていう、割となんかファンキーな感じの、
1: もう一個間にあるよね。
0: ん、いやないですよ。ベイちゃんが1988年から2016年まで、うん、星尾くんが2017年から現在まで。
1: あれそうでしたっけ、うん、
0: なってますね。
1: 星尾くんね、
0: うん、
1: はいはい
0: はい、
1: ベイちゃん、
0: ベイちゃんと星尾くんだそうです。
1: あ、なるほどな、
0: はい、はい、じゃあ次行きますね。ポリンキー、ポリンキー、ポリンキーの、
1: これね、
0: あの3人の名前です。
1: 知ってる知ってる、ジャンピエール・ジュネみたいな名前なんだよ。
0: あー
1: す
0: ごい、
1: なんて言うんだっけ。
0: ジャンは合ってるよ。
1: だからジャンピエール・ジュネ
0: 違う、
1: ジャンなんとかだね。
0: ジャン、うん、ポール、
1: うん、
0: ベルだそうです。
1: ややだな。
0: ややですね、
1: うん、
0: ジャンは、うん、熱血タイプ、いつも元気で目立ちたがり、唇が厚く熱い性格で声も大きいというふうに。
1: 性格があるんだね。
0: ごめんなさい。
1: これ大丈夫ですか。
0: あの小池屋さんの公式でキャラクター紹介されてます。
1: これあれですよね、あの佐藤正彦さんですよ。
0: え、このキャラクター、
1: あの団子三兄弟とか、
0: あー、あとポリンキーの歌っ子ですか。
1: 歌ちらその A もあるでしょ。団子三兄弟もそうだし、あのピタゴラとかさ、
0: は
1: ぁ、正彦さんだったような気がします。
0: デザインってことですかね、
1: うん、すごいよね佐藤正彦さん。
0: はい、う
1: ん、
0: そしてポールは、はい、いつも冷静で淡々とこなしていく優等生タイプ、
1: うん、
0: 声もかっこよくて顔もかっこいいが決して選ぶらない。
1: 性格なんだね。
0: しかし三角なものには異常なこだわりを持ち熱くなる、
1: うん、
0: そうです。でベル、
1: うん、
0: ベルはちょっとドジのんびり屋でおっちょこちょい、基本的には無口で普段は何を考えているかわからないと言われてしまう。話し方もゆっくりでゴミが伸びる、だけど憎めない存在というです。
1: 団子三兄弟にもなんかそんな性格あったような気がするけどな。
0: やっぱそれぞれにね、キャラクターに何て言うんですか、設定っていうか、うん、あるんですね。
1: 10本アニメの10本にもなんかそれぞれ性格あるもんね。
0: ほう、
1: 知らねえなこれ。
0: 知らない、なんだろうなと思ってました、はい、じゃあ続いてはですね、はい、うまい棒、
1: うん、
0: 我らも大好きなうまい棒ですね。
1: トラ丸じゃねえな、トラ吉、
0: 全然違う。ヒントはドラえもん。
1: だからや、だからや、
0: うん、
1: あ、エモン、エモン、
0: うん、エモン、エモン合ってる。
1: エモン合ってんの。
0: 何エモンかな。
1: うまエモン。
0: はい、正解。
1: ああ、そんな名前だっけ。
0: はい、
1: うまエモンか、うん、はいはい、
0: はい、そしてよく見かけますプリングルス、
1: うん、うん、
0: これなんかあのひげついだ ね、丸い父さんみたいなのついてますね。
1: ミスター、ミスターなんとか。
0: あれ、なんで知ってんの、すごいね。
1: でしょ、
0: うん、
1: 見たもん。ミスターなんとか、わかんない、覚えてない。
0: ミスター P だそうです。プリングルスの P です、ね、
1: P、 あ、へえ、
0: はい、
1: へ、
0: では続いてですね、
1: はい、
0: じゃがりこのスケさん大好き、じゃがりこ、うん、スケさん常備薬、常備薬じゃないか、なんですか。
1: 常備お菓子、
0: うん、常備お菓子、じゃがりこのあのキリン。
1: あー、わかんない、全然わからない。
0: うん、
1: あ、じゃがりこにかかって
0: る、かかってます、じゃがりこにかかってます、はい、
1: じゃがりこ、じゃがりん、じゃがきりん、じゃがりん、
0: 全然違う、キリンにはかかってない、割と人の名前っぽい。
1: 人の名前っぽい、
0: うん、
1: 人の名前っぽい、じゃが、じゃがさん、
0: じゃがりこさんですか。
1: わかんない、
0: 正解は、はい、じゃがおくんでした。
1: 全然違うか、じゃがおくん、へ
0: ぇ。続いてはですね、これもまたすけさん大好きお菓子からいきましょう、うんうん、ハッピーターン。
1: あー、これ知ってるよ、
0: ね、冠かぶってるおじさま、
1: なんとか王子なんだよね。
0: なんとか王子です。
1: もう全然思い浮かばない。ハッハッピーターンを、
0: おで終わってんじゃねえか。王子ないよ。
1: 何ですか。
0: ターン王子。
1: ほう。
0: しかもフルネームだと、
1: うん、
0: プリンスハッピーターンパウダーリッチ。
1: リッチまで行くの。
0: うん。プリンスハッピーターンパウダーリッチ。

0: が本名で、タン王子と呼ばれてます。
1: プリンスはアイタベ、アイタベな王子だったんだけどな、
0: うん、ちなみに、うん、どこの国の王子かと言いますと、うん、ハッピー王国です
1: なるほどね、
0: あ、うん、ほう、ハッピー王子はたくさんの人たちをハッピーにして、うん、王国のハッピー領土を広げるという野望を持ってます
1: へえ、うん、それって後付けなのかな、やっぱり
0: どうなんでしょうね。
1: だよね、
0: やっぱでもこのキャラクターを作る時にもう、うん、ある程度の土台みたいなのはできてるんじゃないですかね。
1: うん、かな、
0: まあ、領土をね広げるためにタン王子は人間界にやってきて、うん、ピクニックにパーティーにそしてお茶の間にと、うん、ポケットに忍び込んで人間界をこっそり観察し、
1: ね、
0: 領土拡大を目論んでいると。ちなみにタン王子、うん、何歳だと思いますか。
1: 若そうだよね。
0: うん、まあ王子だけあってまだ若い、うん、つか子供だね。
1: 中2ぐらい、
0: もっと下、
1: 4、5歳、
0: もっと上ハッピーだよ、ハッピー、
1: 8歳、
0: 正解、ハッピーの8です。
1: 出すか、
0: はいはい、うん、はい、ということで、うん、将来は立派な王様になるのが夢だそうです。
1: オスワル王子みたいな感じですね。
0: オスワル、何それ。
1: 椅子の町のスイちゃん の, オスワル王子みたいな、
0: ね、あ、この間なんか言ってましたねそういえばその話ね、ええ、はい、はい、でまあここ有名なとこなんでわかるでしょう。チョコボール、
1: あ、キョロちゃん、
0: はい、そうです、
1: ね、キョロちゃんだよね、
0: はい、う
1: ん、
0: で、じゃあ次に私も大好きなキャラクター言っていいですか。
1: はい、
0: ですね、うん、雪の宿、三幸製菓さんの、私大好き三幸製菓さんの雪の宿、
1: もう全然わからない、あのキャラクターも浮かんでこない。
0: 白いさ、なんピチョンっていうような感じの顔してて、
1: ピチョンくんじゃないですかそれ
0: ピチョンくんみたいな感じの形で、でなんかちゃんちゃんこ着てるの。
1: あ、日本風の名前ってことね。
0: あ、でもね名前はねちょっとハイカラなんだよな。
1: 違うの。
0: うん、
1: 雪の宿、
0: 雪の宿、
1: 雪の宿、
0: 何色のあれかかってます、せんべいさん。
1: 白
0: ですね、白、ヒントです、
1: うん、白川由美
0: いつの時代の女優さんでしょ
1: あとなんだろう、着物着てるんでしょ。
0: うん、ちゃんちゃんこ着てるね。
1: ちゃんちゃんこ、
0: うん、
1: あ、白いでしょ。
0: あのさ、雪の宿ってくじの流れでどんな風に遂げます。
1: どんな風に遂げる、うん、シュワッと遂げる。
0: ああ、
1: シュワルツ、
0: 違う。ほわっと遂げませんか。
1: ほわっと遂げるって誘導されてんな。
0: うん、
1: 白井ほわ子。
0: 男の子なんだな。
1: 男なのか。
0: はい。
1: わからないっす。
0: はい、正解は、うん、ほわみる。
1: 知らんな。わかんない。
0: ほわみるはですね、生クリームの妖精。
1: ミルはどっから来るの？
0: ミルクじゃないですか、生クリームだから。
1: それはそのなんていうの、日本の名前に当てるとかじゃなくて、完全に
0: 完全にカタカナですね。
1: ホアミル、
0: ホアミル、はい、
1: でもちゃんちゃんこ着てんの。
0: うん、あのホアミルは生クリームの妖精なんですけど、うん、倒れていたところをおばあちゃんに助けてもらいました。
1: あら、
0: その時にもらった雪の宿がとっても美味しくて感動して大好きになり、うん、その感動が忘れられず、うん、雪の宿をみんなに食べてほしいという夢を抱いて毎日暮らしているそうです。
1: なるほどね、そのうちおばあちゃんは、うん、お前を食べるためだよって言い始めるってことですよね。
0: めぐそだったなーって、うん、趣味は鎌倉作り、好きな季節は冬。
1: ああ、
0: だそうです。
1: 雪国の人。
0: 雪国の人ですね。雪国で多分行き倒れてたんですいないですかね。
1: ホワミルなんて初めて聞いたな、うん、
0: はい、うん、
1: はい、
0: これあの雪の宿、うん、白いのかかってるのと、うん、もう一つ黒糖ミルク味って ね,
1: あ, ね、
0: うん、ありますよね、うん、あっちにもちょっと友達いるんですけど、う
1: ん、じゃあ
0: いいですか。ホワミルは白で、
1: うん、
0: まあミルクみたいなのでホワミルでしたね、
1: うん、
0: はい、黒糖ミルク味、
1: うん、
0: これは何だと思いますか。
1: 黒ミル、
0: あ、ブブ
1: ー、
0: うん、何色。
1: 茶、
0: お、
1: 茶、
0: 茶、
1: 茶、茶味する。
0: お酒じゃん。茶見る。
1: 茶見る。
0: 茶見る。だそうです。茶見るはね、
1: うん、
0: 女の子で、あの助けてくれたおじいちゃんおばあちゃん、そしてホアミルのところにですね、どこからともなく現れた黒糖クリームの妖精。
1: なんか

0: どっちかっていうとフォアミルの方が女子っぽい名前だけどな。
1: うん、フォアミルは男の子です。
0: そうなんだ。
1: フォアミルはちゃんちゃんこ着てますけれども、うん、チャミルは、うん、あのハイビスカス柄のワンピースを着ております。
0: 南国じゃないですか。
1: 南国です、ね、
0: あ、黒糖だからか。
1: 保護さんはもうハイビスカスつけてます。アダマさんはハイビスカスもつけてますよ。でね、今はフォアミルの妹分として一緒に楽しく暮らしていると、うん、いうことです。
0: なるほど、
1: はい、まあ、大体こんな感じですかね。
0: こんな感じなんですか。
1: まあ他にもいろいろねいますよね、うん、
0: あれはバカウケ。
1: バカウケは、うん、バリンボリンだそうです。
0: あ、バリンとボリンだっけ、
1: うん、バリンとボリン、はい、
0: そっか、はい、
1: はい。まああとは有名なところで行くと小梅ちゃんとかですか。
0: 小梅ちゃんはそのままでしょ。
1: 小梅です、ね、
0: 小梅ちゃん
1: です、ね、はい、うん、あとはですね、
0: あとなんだろうな、
1: ポタポタ焼き。
0: ああ、おばあちゃん。
1: あ、そうそう、うん、あのおばあちゃんはね、うん、ないんですよね名前。ポタポタ焼きのおばあちゃん、
0: うーん、
1: まあ、公式名だ
0: そうですけど、ね、日本名がついてそうだけど。
1: そう、もあの森田富美さんみたいにね。
0: そうそうそうそう、うん、そうなんだ、
1: はい。ということでね、うん、まあ、こんな感じで皆さんもキャラクターの名前を覚えられたんではないでしょうか。
0: はい、
1: はい、ということで以上、あの子の名前を知ってるかい、お菓子のキャラクターバージョンでした。
0: はい、じゃあ今日の2曲目いきましょうか。今日の2曲目はですね、はい、またこれ44マグナムですけど、44マグナムの中でも私あのベースの、はい、吉川伴博則さんっていう方が作曲した曲が好きなんですけど、はい、さっき流した It's Alright Now もそうなんですけどね、85年にメンバーがそれぞれ1曲ずつ計4曲のソロのアルバム出したんです。その中でも、まあ、あのその吉川伴博則さんが、作曲 歌も歌ってますね、うん、曲がありますのでそちらをお聴きください。吉川伴博則で、ジェラスナイト。

0: 今週の ASK。 ASK とは青山製鋼の頭文字。それではここで青山製鋼からのお知らせです。
1: はい、年に2回の青山製鋼恒例クリーンアップは、昨年の熊騒動により秋の開催ができずにおりました。雪解けとともにゴミが目立ってきているのですが、やはり熊の被害を想定すると怖いため、春の開催は会社敷地内をメインに行いました。大雪のおかげで屋根の上に貼り付けていた遮熱シートが剥がれ、雪とともに落ちてくることもあったので、そういった細やかなゴミを回収することができました。ポイ捨ては環境を汚すだけでなく、クマを寄せつけるものにもなりかねません。市民の皆さんのご協力のもと、住みやすい地域になれば幸いですということで ね、 だんだんだそう秋にねできなかったんですもんね。
0: 今年もなんかクマね、全国でもうね、いろんなところで出てますからね、油断できない気がします
1: ですね。はい、はい、ということでね、またクリーンアップ、道路沿いはね今回も難しかったんですけれども、この先もねまだ恒例行事として続けていきたい、はい、そして住みやすい地域になる力になればということでした。
0: 素晴らしい、
1: ね、皆さんもゴミのポイ捨てはやめましょうね。はい、はい、以上今週の ASK のコーナーでした。
0: 最近どう？
2: なにや、アヒメデラだよ。
0: 僕の

0: なんて言ったんだっけ、
1: あの子の名前を知ってるから。
0: あ、まあややだな、うんうん、
1: 照れながらやらないで。
0: だってさ、まだこうね、捨てきれないの。
1: 何よ、まだこれ以上
0: 全然
1: もうないよ。
0: まだ嫌われたくないから
1: 誰に。
0: はい、あの和田スモ
1: ちょ、和田スモ
0: ちょこっと調べてきました、
1: うん、はいはい、
0: 和田スの方は企業の方ですかね、メインで調べてきました、はい、まああの簡単などこからいきましょうか、うん、ヤンマ
1: ー、ヤンボーマーボー、
0: ヤンボーマーボーありますよね、そういうことです、
1: はい、
0: エネオスの
1: ゴリ
0: ゴリラの名前、
1: エネゴリ君、
0: 正解です。

0: ば忘れるんだ、うんうん、どんこちゃん。
1: あ、正解です。ヒントも難しいなこれ。 あ、知らなかったっすか。
0: 知りませんでした。
1: あ、そうなんだ、うん、じゃあとどこかな。
0: じゃなきゃキホコちゃんとか出てこないでしょ。
1: じゃあこれだな。 あとね、エースコック。
0: あ、ブダ、ブダ、
1: うん、そう、コックさんの格好してフライパンがお玉持ってる、
0: 持ってるね、
1: うん、ブダがいるでしょ。なんて言うでしょうか。
0: 男の子ですか、女の子ですか。
1: さあ、これ調べてないからわかんないですけど、どうなんでしょう。
0: ドエスコちゃん。
1: は。お前何言ってんだよ。お前何言ってんだ
0: よ。エースコックだから。
1: ドエスか。なんでドがつくの。
0: いや、なんかついた方がなんか語呂がいいかなみたいな。
1: フライパン持って
0: どう
1: ぞ、バーンと。そうそう、熱くなってきた。正解いいですか、
0: はい、
1: 喋っても小豚って。
0: そのまんまじゃん。
1: だって小豚って書いて
0: ある。小豚ちゃんなんだ。
1: 小豚ね。あとはね、じゃあ、あ、さっきお菓子の流れで、
0: はいはい、
1: ボー君ハバネロの、
0: あ、はいはい、
1: あのなん
0: か怒ってるみたいな、
1: 怒ってるみたいなキャラクターのに名前があるんですけど、
0: はい、
1: 何でしょうか。
0: ジョロキア君。
1: 違いますね、ハバネロだっつ。ジョロキアじゃねっつの。ちなみに、
0: うん、
1: 馬から帝国の皇帝っていう、そのなんだあれがあります。
0: 設定があるんですね。
1: 設定があります。
0: ドンハバネロ。
1: お、うん、そのイコールみたいなつくとこはなんか似てます。ドンイコールハバネロみたいな、そういう感じの名前です。
0: カイザーハバネロ。
1: カイザー、なんだカイザー。
0: あれ皇帝って書いて
1: ある。あ、皇帝、あー、うん、わかんない。これ多分出ないな。あ、じゃあ
0: キングハバネロ。
1: キング、違う。正解言います。
0: はい、
1: ハバネロオレンジ3世。
0: オレンジどっから来たんよ。
1: オレンジ色だからじゃない。
0: あー、
1: 赤く、赤か、まあ赤かな。
0: うーん、3世なんだ、しかも。
1: じゃあ次はね、何しようかな、どうしようかな。崎陽軒、
0: はいはいはいはい、
1: のあのひょうたんに名前があるんです。何でしょうか。これね、結構単純です。
0: きよちゃん。
1: そうではないな、そっち方面じゃないです。
0: しゅうちゃん。
1: しゅうってない。あ、シューマイだから。
0: シューマイのしゅうちゃん。
1: あ、そっち方面でもないです。ベクトルが もうちょっと違う。もうちょっとこっち見てください。
0: よこちゃん。
1: え、
0: よこちゃん。
1: 崎陽軒のよう。
0: 違う違う違う、あの横浜。
1: あ、横浜。じゃあね、もっともっとぐるっと向いて。あれは
0: 全然違う名前。
1: 何ですか。ひょうたんですよね。はい、
0: ひょうたん。
1: あー、惜しい。
0: ひょうた。
1: 惜しい。
0: ひょう。
1: ひょうちゃんです。ひょうちゃんでした。ね、まだありますよ。どれ行こうかな。楽天グループのパンダ。
0: おお。
1: なんでしょうか。これはね、あの、なんていうのかな、なんとかなんとかっていうその名字と名前みたいな感じじゃないです。
0: じゃない、あの、一くくりってことですかね。
1: なんとかなんとかパンダです。
0: 楽天パンダ？
1: 違います。楽天は何するところですかね。
0: 野球ですか。
1: あーと、そうじゃないですね。
0: ネットですか。
1: ネット、そういうとこでもないですね。
0: お金ですか。
1: おが、そこでもない。なんで全部そこ避けていくの。喋りたいところ。野球でもないし、ネットでもないし、お金でもないところがあるじゃないですか。
0: あ、カード。
1: カード。だから違うって、そこじゃ、なんでそこ、あの、こう避けていくの。
0: あ、
1: うん、
0: サイト。
1: 難しいかな。
0: お買い物する。
1: お、そうそうそう、
0: お買い物する。
1: それで、お、
0: ネット、
1: うん、
0: ショッピング、
1: うん、
0: パンダ。
1: だから違うくて、なんとかパンダなんだ。
0: ネットショッピングにかかる。
1: 全然言ってたけどね、さっきね。
0: お買い物パンダ。
1: あ、正解です。
0: お、
1: お買い物パンダでした。
0: ほほ、

0: じゃあこれちょっと難しいと思うんですけど、うん、
1: これ以上難しくすんの。
0: あ、簡単のどこがいいですか。じゃあ、味の素の赤いパンダ、
1: あじこちゃん。
0: 違います。何パンダです。
1: 味のパンダ。
0: いいでしょ、味パンダです。いいでしょ。どれ行こうかな。スカイラークの、
1: はい、トリコ
0: みたいな、うん、マークあるじゃないですか、はいはい、あれ名前あります。
1: あれ何ですかね、あの鳥はね、種類的には。
0: これ喋っちゃうと分かるんですよね。
1: ハドガナ。
0: スカイラークってそのものなんだそうです。
1: 空、ラークってなんだろう。
0: スカイラークっていう、うん、あのものがあるんです。
1: あ、鳥の英語の名前がスカイラークなの。
0: そうそう、スカイラークなんですよ。
1: へ
0: え。なんだって。
1: なんだろうね、あの鳥の感じ。
0: 知りませんでしたけど。
1: 白いでしょ、あの鳥確か。
0: 茶色いイメージあるけどな。
1: 茶色でしたっけが、うん、ハトじゃないの。
0: ハトじゃないです。
1: ウグイス。
0: 違います。あ、ちょっと近くなってきましたね。
1: メジロ、
0: じゃないです。ちょっと近いですね。
1: え、なんだろ
0: う。ウグイス近いんじゃないですかね。
1: カッコ。
0: アニンガッタ。
1: ヒバリ。
0: 正解です。
1: ヒバリ
0: で、それにちゃん付けなんです。ヒバリちゃんって言うんだって。
1: へえ。
0: なんかヒバリが丘団地が創業の地なんだそうです、うん、
1: は
0: ー。で、ヒバリが来て、そのスカイラークからスカイラークってひらがなにしたんだ。
1: へ
0: え。じゃあ、
1: はい、
0: エステーっていうあのね、会社あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 昔でいうエステー科学、
1: はいはい、
0: 無臭だ、
1: うん、
0: に出てくるぬいぐるみのクマあるじゃないですか。
1: あ、クマの方が、鳥クマの方かと思った。
0: 鳥じゃない、
1: クマ。
0: 鳥じゃなくて、
1: うん、
0: その、あの、ぬいぐるみの着ぐるみというか、
1: うんうんうん、
0: あのクマに、あの、名前があるんです。
1: 名前がある、
0: うん、
1: 無臭だ、無臭くん、
0: うん、うん、遠からず、
1: 遠からず、
0: うん、
1: ムッシュ。
0: お、すげえ。
1: ムッシュ、ムラムラ。
0: ムッシュ、ムラムラ。それなんだっけ。あ、ダチョウクラブか。違います。ムッシュ、ムラムラ。違います。
1: ムッシュ合ってんだね、きっと。
0: ムッシュ合ってる。
1: ムッシュ、
0: うん、
1: ベアってなんていうんですかね。ムッシュクマ。
0: お、
1: ムッシュクマオ。
0: あ、正解。これすごい、よく出た。ムッシュ、ムッシュクマオでした。面白いくないですか。
1: 面白いね、うん、連想ゲームやってるみたいだね。
0: じゃあもう一個、もう一個だけ、はい、若さ生活。
1: ああ、あの目いぐなる
0: ブルーベリーアイ、
1: はいはい、
0: のブルーベリーの、あのキャラクターの名前あります、うん、何でしょうか。
1: ベリコちゃん。
0: うん、遠からず。
1: 遠からず、
0: うん、
1: ブルブルちゃん。
0: 違う、もうやや正解で、ブルブルくん。
1: 男の子だったんだ。
0: 男の子みたいですね。
1: はあ、
0: ブルブルくんって言って面白くないですか。
1: うん、それぞれにね、うん、あのストーリーがあるんだすべな、
0: うんうん、イオンの白い犬にもありますよ。
1: あれ、ワオンくんじゃないですか。
0: ハッピーワオンって言うんだ。
1: へえ、
0: ね、面白かったですね。
1: なるほど、
0: はい、そんなところでどうでしょうか。
1: はい
0: はい、
1: いいと思います。
0: いいですか、
1: はい、
0: はい、終わっていいですか。
1: はい、大丈夫です、はい、
0: じゃあ、何でしたっけ、あの企業の名前当てクイズのコーナーでした。
2: マイジェンデー。
0: はい、アホラーとして、ビロバリーターシェアエンディングのコーナーになってしまいました。
1: はい、まずはどっこいしょさんからメッセージいただきましたよ。
0: ありがとうございます、
1: 今日の休み振り替え休日で何の振り替え休日かという問いに、うん、憲法記念日の振り替え休日という答えがあったみたいですが、
0: 違うの。
1: 今回に関してはそれが正解だったりもします、
0: うん、
1: で調べてみたらちゃんとした理由がありました、うん、政府広報オンラインに書いてあった国民の祝日に関する記事によりますと、国民の祝日が日曜日に当たるときは、うん、その日の後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とする

0: だから3日のってことだね、
1: はい、うん、振り替え休日は通常は翌日の月曜日に振り替えられますが、うん、5月の3日から5日までは祝日が連続しているため、うん、5月3日から5日のいずれかが日曜に当たるときは、うん、6日が振り替え休日となります、うん、となるんだとかと。
0: なるほどね、うん、だからそのね、あ、
1: そうそう、つまり今年の場合は5月3日の憲法記念日が日曜日だったため、うん、今日は憲法記念日の振り替え休日になるということなんですよね、と。ちなみに来年2027年は5月2日が通常の日曜日となるため、うん、ゴールデンウィークでの振り替え休日は発生しないとのことです。
0: ああ、なるほど、挟まるからってこと。
1: 2が日曜日で、うん、あと普通に3、4、5までが休みってこと。ヘバ、
0: そういうことか。
1: 6が休みにならないってことじゃないかい。
0: うん、そっかそっかそっか、うん、そういうことか。
2: あ
0: ー、うーん、分かった分かった、
1: はい、
0: おー、へえ、はい、なるほど、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。そしてチャーリー系工藤さんですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ちょ、チャーリーさんごめんなさいね、一部、うん、ごめんなさい、割愛させていただいて、はい、私が気になったのは UCC コーヒーに描かれた男性です。
0: UCC
1: 缶コーヒーですかね、
0: ポッカでなくて
1: UCC というふうにチャリさんは書いてらっしゃいますね。この男性は上島忠夫という人だそうですと、
0: UCC 上島コーヒー、
1: はい、あ、そっか、そうですね、はい、そしてチョーコママさんですね、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、今夜は楽しい放送ありがとうございます。2時間番組にならないかなといつも思います。コーナーも増やしてほしいです。
0: もうほら3日寝ふてくてるから
1: もうギリギリですね、はい、朝からやってるから今日ね、はい、続いては秋の日陰さんです、
0: はい、ありがとうございます、
1: 自分は木曜と金曜日が連休になります、うんうん、ゆっくり休んでくださいね。
0: あ、そうかそうか、
1: 明日と明後日ってことかな、
0: うん、
1: さてお菓子と企業のキャラクターの名前、うん、ポリンキーやハッピーターンなどお菓子のパッケージに名前が記載されていて知ってるものもありましたが、知らなかったキャラクターも多かったです、うん、そして商品にまつわるストーリー設定まで凝っているキャラクターも多いですね、そして今回は登場しませんでしたがアイス系の商品にもガリガリ君とか有名なキャラクター、うんうん、キャラクターがいますよね。
0: ありましたね。
1: はい、はい、続いては MC 安本さんですね。
0: ありがとうございます、ございます。
1: 祝日振り替え休日か、
0: うん、
1: 振り替え休日もありがとうございますと、
0: はい、
1: こちらこそありがとうございます。
0: 通常営業、
1: はい、お菓子のキャラクターの名前は知ったり覚えたりしていましたが忘れていました。ひいおばあちゃん、ひいひいおばあちゃんは絵の印象が強く、うん、正式な名前は忘れていました、うんうん、トンハトのキャラメルコーンのキャラクター名はキャラメルコーンくん。これはストレートに分かりやすいかもしれません、
0: キャラメルコーンにキャラクターあったっけ、
1: ね、あるよね、あのパッケージを見れば多分分かるんじゃないでしょうか。
0: そういう風に覚えてない、うん、
1: そしてハバネロ、これは三世だったり小豚だったりと意外でした。んハバネロ小豚だっけ、ハバネロ、
0: ね、小豚はエスコックね。
1: ああ、そっかそっか、ハバネロが三世だったりとかエスコックが小豚だったりと意外でしたと。名前当てが面白かったですと。
0: あ、このキャラだ、
1: うん、はい、番組を楽しんだらスタジオの様子を見に向かいます
0: え、
1: ゆぜのパーキングエリアの駐車場で来ています
0: と来ればいいの
1: に、うん、はい、ってことです。
2: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。いただいているところはここまでですかね。
0: そんなところですか。
1: はい、
0: じゃあもう一個ね、ゼスプリ、
1: はい、
0: キュウイ、
1: キュウイ、はいはい、
0: のキャラクター、
1: うん、
0: あるんですよ、名前
1: ゼッちゃん。
0: これね、兄弟の名前、
1: 兄弟、うん、兄弟の名前、
0: じゃあまあ今
1: ブラザーですか。
0: キュウイブラザースっていうんだって。
1: ほうほうほう、何人がいるんでしたっけ。
0: とりあえず3人いるんですけど、
1: うん、
0: 名前わかります。
1: え
0: 色です。
1: グリーン、
0: はい、1人ね。
1: イエロー、
0: 惜しい。
1: レモン、
0: 惜しくない。
1: カナリア、
0: 違いない。
1: えカナリア
0: 違う、そんなおしゃれじゃない。キウイについてるじゃん。
1: ゴールド、
0: あ、そうです。もう一つあるんです。
1: レッド、
0: あ、正解です。
1: は
0: あ。キウイブラザース、グリーン、ゴールド、レッドなんです。あれレッドなの、
1: なんかあの芯のところが赤いやつありますよね。
0: そう、あれレッドなんだ。

0: タイヤのミシュランのブヨブヨブヨって、
1: はいはいはい、
0: 正式名称で多分分かんないですよね、
1: うん、
0: ミシュランビバンダム、
1: うん、
0: あとあのコンタックのあのカプセルのキャラクター、
1: コンタックって何だっ
0: け、コンタック600、朝飲むとあれですよ、
1: 何ですか
0: ミスターコンタック。あと最近ほらリクルートのスーモとかさ、 あれも完全にキャラです
1: よ、はいはいはいはいはいはい、
0: うん、色々あるっすよね。
1: なるほど。
0: スーモはもうなんていうのね、サイトとかの名前にもなってんのかな、キャラの名前じゃなくて、もういっぱいあるっすよね。そんなところかな、
1: はい、あ、そういえばビスコ、
0: はい、
1: あのほらちょっとなんていうの、写実的なちびっこないじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あの子の名前知ってますか。
0: 普通に男の子の名前でしょ、
1: うん、
0: 高橋誠くん、高橋
1: 高橋誠くん、どこかの郵便局の
0: 高橋渡くん、高橋、
1: なんで高橋にこだわるの。
0: なんか中村さんなんかこう普通のなんていうの、多い名字、
1: あ、佐藤とか、うん、鈴木とか、
0: そうそ う, そうかなと思って、
1: あ、残念、ビスコ坊や、
0: 全然違うじゃない全然違うじゃないか、
1: はい、でしたね、はい、
0: なかなか面白かった、
1: うん、
0: はい、
1: ゴールデンウィークのね最後の日になんぼかでも笑ってね過ごすことができましたでしょうか ね、
0: はい、
1: はい、あ、エンディングテーマじゃないや、エンディングナンバーお願いします。
0: 今日はあのウエストランドの井口ひろゆきさんのお誕生日ということで、うん、パーパーアイナプートのユニットラブリーツインズでインポッシブルラブを聴きながらお別れです。なぜこれを出そうかなんですね、はい、ということで今週はこの辺でおさらばです。この時間のお相手はゆっちーと
1: ミッカーでした。
0: それではまた来週、さよならっきょ
2: ー。マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき創造と挑戦株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

0: リソン店長。
1: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
2: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
3: お車の処分に悩んでいませんか？使わなくなったお車は高値で買い取り、面倒な廃車手続きも現代にお任せ。中古部品の販売、スピード納品も可能。電話 0186-293990、 株式会社現代。
4: 朝回り、今週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット。あなたの思うとっておきの場所はどこ？私は大沼。季節を戻そう。
5: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
6: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。

0: 使うっていう
1: ね。怒られる。
2: 怒られる、
3: いやいや、いいんですよ、
4: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
5: 店員の山崎です。店長、今日はどんな感じですか？
6: それはこの後のお楽しみ。
7: そんな
8: 10時です。

アニソン店長第657回。この時間はアニメやゲーム、声優の楽曲を幅広くお届けする30分。カズノの萌実りが声優千原実りさんとなんやかやで絡んだ結果生まれた番組です。アニメ、ゲーム、声優などなどその界隈の楽曲を一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速行ってみたいと思います。今回の1曲目はこちら、千原実りさんのサードアルバムシングオールラブから、千原実りさんで桜ピアス。

0: お送りしたのは千原みのりさんで桜ピアスでした。
1: アニソン店長はカズノの萌みのりの安保金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌みのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌みのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌みのり、絶対

0: 改めましてアニソン店長、店長の安保です。
1: どうも店員の山崎です。
0: 1曲目は桜ピアスをお届けしました。
1: はい、
0: こちらはあの儚いラブソングなんですけれども、
1: はい、
0: 若干あの和風なテイストが入っておりますよね。
1: はい、
0: ここがこうミソかななんて思うんですけれども、
1: うんうんうん、
0: 作曲は渡辺和則さんという方ですね。
1: ほうほう、
0: この方作詞家で作曲家で編曲家でっていう形でですね、
1: うん、
0: まあいらっしゃるんですけれども、
1: はい、
0: この方があの所属されてるあの事務所にですね、
1: はい、
0: 弟さんというか双子の弟さんが同じ作曲家として勤められてるという、そっちの方は渡辺美希さんという方らしいんですけれども、今回はですね渡辺和則さん作曲作品を、はい、お届けしていきたいなというふうに思います。1曲目の桜ピアスも作曲渡辺和則さんということですね。この方渡辺和則さんが作曲した千原みのりさんの楽曲としては他に、プラネットパトロールなんかがございますね。
1: うん、うん、
0: で他にあのまあね、手掛けられた楽曲としては、
1: はい、
0: AKB48 のさよならクロールという曲もありまして、う
1: ん、
0: こちらの曲はですね第28回日本ゴールドディスク大賞でシングルオブザイヤーを受賞していると、そういうあの楽曲をに関わられているそういう方でございます。
1: うん、
0: はい、いろんな楽曲ありますのでその中からピックアップしてお届けしていきたいと思います。
1: はい、
0: 渡辺和則さん作曲作品ということで、2曲目はこちらです。2005年のテレビアニメ植木の法則のオープニングテーマ曲です。島谷ひとみさんでファルコ。

0: お送りしたのは島谷ひとみさんでファルコ、テレビアニメ植木の法則のオープニングテーマ曲でした。こちら島谷ひとみさんの19枚目のシングルでもあるということで、2005年8月10日リリースでした。こちらもなんかどちらかというと、オリエンタルな感じしますよね。
1: そうですね、
0: ムードがね、この楽曲を歌うに、当たってはですね、島谷ひとみさんはこうその原作を読み込んだ上でですね、この物語の世界を尊重して、勢いを大切に力強く歌ったとおっしゃられてますね。
1: もうそういう感じがしますね、
0: 寄り添ってますよね。この曲の、作曲が渡辺和則さんということでですね、なんとなく今まで2曲はちょっとこうね、こう東洋風の、雰囲気も味合わせながらっていう感じだったんですけれども、次の楽曲はですね、これアニメじゃないんですけれども、厳密に言うと、厳密に言うとこれ何なんだ、コンピューターグラフィックスを駆使した映画ですね。こちら行ってみたいと思います。2008年の映画東京オンリーピックの主題歌お届けします。中川翔子さんでシャイニーゲート。

0: 今回はですね、渡辺和則さんの作曲作品をお届けしております。先ほどのシャイニーゲートも、こちらは作詞も関わられてますね。作詞と作曲、渡辺和則さんでした。ですね、これ東京オンリーピックですか。
1: はい、どういうのなんですか。
0: 東京オリンピックのちょっと噛んだわけじゃなくて、今回は、ですね、オムニバス映画なんですよ。
1: はい、
0: でちょっとコンピュータグラフィックスでこうやってるのかな、スキージャンプペアってあったじゃないですか。
1: 面白い飛んだりとか、
0: そう同じスキー板に2人で乗ってジャンプするやつ、
1: ありました。
0: あれの監督、真島理一郎さんですね、が、監督されてる作品なんですよね。東京オンリーピックの種目としてはですね、男子親離れとかですね男子鉄球玉入れとかですね、いろいろちょっとオムニバスで紹介しているという作品になってます。そんな感じなんですけどね、次の曲行ってみたいと思います。次はですね、2013年のテレビアニメ花かっぱ第4期のエンディングテーマ曲をお届けします。東京女子流で小さな奇跡。

0: お送りしたのは東京女子流で小さな奇跡、テレビアニメ花かっぱ第4期のエンディングテーマ曲でした。こちらの曲、私ちょっと大好きな一曲でもありまして、あの陽気なあのダンスナンバーではあるんですけれどもね、どこかこう歌声がというか歌い方ですね、あの儚さをちょっと感じるような感じのね、こういうの大好物ですね。ノリもいいしね、これドライブミュージックにいいんじゃないでしょうか。
1: ああ、いいんじゃないでしょうか。
0: いいんじゃないでしょうか。今回はですね、渡辺和則さんの作曲作品を、お届けしてまいりましたが、最後にもう一曲いきますけどね、本当にあの、多彩というか、いろんな曲を作れるんだなっていう風なのは分かっていただけたかと思います。もしね、あの気に入ったら、ご自身でも、渡辺和則さんの作曲作品、他に何があるのかなってちょっと調べてみるとですね、いろいろ出てきますので、探してみてください。はい。ということで、アニソン店長ではあなたからのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールの宛先は、anison.kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント、公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組はカズノの萌えみのりの安保金太郎商店の提供でお送りしました。で今回は最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。2012年リリース、クラリスのファーストアルバムバースデーからこちらの曲です。クラリスで恋磁石。

0: 水曜日夜10時半
1: ザックバラン、マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
0: 水曜日夜10時半。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
3: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
4: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ流、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
5: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
2: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
6: まあまあもりもり。
7: 今週のメッセージテーマは、子供のエピソードと可能性は無限大。子供って思いもしない行動したり、あっと驚く発想したり、面白いですよね。子供のキュンとする話、今だから笑える話などお待ちしてます。
0: 山崎君、時報のアナウンスを頼むよ。
8: はい、店員の山崎、時報言います。
9: 10時30分です。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、数の気になる場所や話題などザックバラにゆるくお届けする番組です。
1: はい
0: はい、ということで、何かこう手作りしたいものとかってありますか？
1: 手作り？
0: 手作り
1: 何ですか？
0: 手作り
1: 何ですか？チョコレートとか、
0: おー、きりたんぽとかね。
1: 手作りきりたんぽ
0: とかってね、やったりとかしますね。
1: いいですね、
0: うん、私はアクリルスタンドを手作りっていうか、手作りってできるもんなんですか？
1: まだ
0: 難しいですね。
1: どっからだ、どっから。
0: そっか、そうですよね。
1: 手作りっていうか、まあ発注っつんだったら、
0: あ、そうです。あ、そうか、ああいうのって発注するんですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。業者さんに任せた方がいいと思います。
0: ですよね、うん、透明のなる、ね、板を作る液体を混ぜてとかですね。そういうの大変ですもんね。
1: それで何のアクリルスタンドを作りたいんですか？
0: いろいろ、自分飼ってる犬とか、
1: はい、
0: 自分とか。
1: おっと、
0: 面白そうじゃないですか。自分
1: 作ってどうすんの、それ。あの、飾っとくの？
0: そんなわけないじゃないですか。持ち歩くんですよ。
1: は？
0: 持ち歩いて、うん、話のネタで指人形みたいな感じでね、
1: はあ、
0: 使ってみたいですよね。
1: なんかあんまりいいイメージないな。
0: あ、そうですか、じゃあやめます。
1: あの、はい、SNS とかではよくね、はい、そういう、うん、まあ誰かのね、はい、あの、有名人のアクリルスタンドを、はい、うん、食べるときになんか食事の前に置いてとか、写真撮ったりなんかしてますよね。ああいうことですか？
0: やはり、
1: はい、
0: 私この考えを1年ぐらい前から思ってたんですけども、
1: はいはい、
0: 時代はやはりそうなってきてるってことなんですかね。
1: いや、まあかなり前からね、そういうのはありますけどね。
0: そうなんですね。
1: むしろそれを見てそう思ったんじゃないんですか、
0: はい、かもしれないですよね、どっかでね。そう、でもあれですよね、
1: はい、
0: それこそテレビとかでも見たんですけども、
1: ええ、
0: 家族とか写真とか、はい、
1: うん、
0: そういうのを立体化じゃないですけども 3D プリンターみたいなあれで、やってるのも見たことありますよ。
1: 3D プリンター、
0: 3D プリンターで、
1: ええ、
0: あの、自分の写真をいろんな方向から
1: 立体的に、
0: それで立体的にやったりとかして、
1: なんか彫像みたいになるわけだ。
0: そうそうそう、サイズはね、もちろんあの小さいサイズなんだけど、等身大ではないんですけども。
1: 等身大は想像してなかったですね。
0: そうですよね、はい、なんかそういうのもあるみたいで、なかなか、でもなんか今ではね、まだ今はちょっと お値段はね、はい、結構するらしいんですけど、
1: でしょうね。
0: なんかそれがだんだんね、いっぱい作れるようになったらね、
1: それすごいな。
0: うん、なんかそういうのもある。
1: あ、
0: それこそ例えばお家とかね、
1: 家も作ってる、
0: 自分の
1: らしいですね。
0: あ、やっぱりそうなんですか。
1: うん、
0: 今新しく建てるとなったら、前のお家のね、なんかジオラマ的なものをの残しておきたいみたいな。
1: 同じのを作るんですか？
0: なんかこう残しておきたいとか、思い出の
1: ミニチュア版の、
0: そうそうそう、とかって、そういうのとかね。
1: 実際の家も作ってるらしいですからね、でかい 3D プリンターで。
0: ああ、すごい世界ですよね。世の中そうなってきてるってことですか。
1: は
0: ということで、そろそろ本日のオープニングまでいきましょう。 OSN で会いたい。

0: ことんサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて活動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: あ、この雑学はいかがでしょう。
1: はい、
0: 鏡は光だけではなく熱も反射するらしい。おお、そういうことですね。
1: そうね、
0: すごいですね。うん、窓ガラスとかもね、反射する仕様のあれとかってね、熱とかもね。
1: そうね、銀紙みたいなやつもね。
0: すごい世の中ですね。
1: いや

0: わ、綺麗な水では長生きできないっていうね。ああそうか、食べ物がないから。
1: そうなんでしょうね。
0: ああ、うん、そういうことですかね、やっぱりね。
1: とか言って。
0: でも絶対そうでしょうね。夜もね、眩しくてね。まあ夜暗くなるから。
1: いや、そういうことじゃないんじゃないですか。
0: そうなんです、
1: ね。泥の中にいる、はい、何かを食って生きてるんじゃないですか。
0: ちっちゃいやつね、土壌よりちっちゃいやつを食べたいんですよね。
1: そりゃそうですね。人もあの人より小さいやつ食ってますからね。
0: 昔マンモスは、あ、みんなで食べてたか。
1: いや、あのまま食ってかじりついてるわけじゃなくて、切って切って切って、
0: はい、
1: ね、
0: あ、そうですね。ギャートルズもね、確かにね、切って切って、あの、う
1: ん、骨付き肉にして、
0: そうですよね。
1: 食べてました
0: ね。あれが歴代1位のね、肉のうまく見せる絵みたいなね、感じですかね。
1: あれを再現したね、なんか商品とかっていうのもちょいちょい出てました
0: ね。出てましたね。ラーメン屋さんでね、ラーメンの上にあれ作って、
1: そうなの、
0: 乗っけてた時もありました
1: ね。チャーシュー
0: みたいな形で巻きつけて、そう、そういう
1: ケバブ？
0: ケバブって、あ、ケバブも似てますけどもね、うん、そう、うん、そういうことです。他には、お、1年でトレビの泉に投げ込まれるコイン、
1: うん、
0: 投げ込んでますよね、みんなね、うん、日本円で約いくら、
1: いや、あ、金額、
0: 金額、
1: 案外
0: 世界の人口
1: 100万人とか、あ、100万円とか、
0: おお、もっともっとも
1: っともっと、
0: はい、
1: え、まさか500万とか、
0: まさか、そのまさかです。2億円世界中、
1: おやおやおやおや、
0: 世界の人口割る、あそこに行く人かける、あ、どう、計算できないんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、やめといた
0: どうやっても公式は出てこないと思うんで、あとは計算しませんってことなんですけども、
1: それはでもなんかいい資金になりそうですね、税収というかね、
0: なんかね、保全活動に使ったりしてるんですかね、
1: 使ってほしいですね。
0: ね、その、うん、ところのね、観光のね。
1: そうそう。
0: はい。ということで以上、とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。中西圭三で You and I。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです、
1: はい、
0: 今回もインターネットさんの方からお返ししていくわけなんですけども、
1: はいはい、
0: 続いておりましたよ、ご飯のお供のランキングということで、
1: いつまで続くのやら。
0: これは結構長く続いております。このランキングは今回51位ですね。
1: 51位、
0: 一郎さんの背番号だ
1: ったね。いやでも、
0: はい、
1: あるもんですね。
0: ありますね、
1: ご飯のおかずってね、みんなが思う。
0: 今で51だから100はあるんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: もう当然あるでしょうね。
0: 200、
1: うん、
0: あるでしょうね。
1: あるでしょうね、はい、おかずの数ほどあるでしょうね
0: そうでしょうね、
1: はい、
0: 手作りだったらね、しかもね、いろんな味付けもありますしね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、家庭によっても違うし、
0: ね、そうですよね、マヨネーズめちゃくちゃかけた料理とかね、うんうん、その人にとってのねご飯のお供
1: みたいな。マヨネーズめちゃくちゃかけた料理お好み焼きかな
0: シーチキンご飯とかも美味しそうですよね。
1: いいじゃないですか。
0: これランキング入ってましたけど、し、あ、入ってない。
1: あら、
0: え、25位、ツナ缶入ってた
1: 入ってた
0: 入ってた
1: で、51位は、
0: 51位はね、ぬか漬けっていうことで、
1: あ、
0: これはですね、米ぬかを使った漬物のことっていうことらしいんですけども、うん、よくぬか漬けをこう、かき回して、
1: そうですね、
0: 置かないといけませんよって注意されたりする世界があるみたいな。
1: はい、アパートとかではなかなかできないですね。
0: やっぱり匂いがするんですか、
1: う
0: ん、
1: どうやらね、なんかこう、隣の部屋から異臭がとかっていう、通報がっていう、
0: あ、そうなん
1: です、4コマ漫画を見たことがあります。
0: あ、そうなんですね、はい、食べれば美味しいんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、臭いのってうまいんですよ。
0: そうなんですね。
1: そしてご飯に合う。
0: はい、
1: うん、
0: あの、どういう感じなんですかね、こう宝物探し的な、なんかあれですよね、よく手突っ込んでその中からキュウリが出てきたり、
1: どこにあるかなって
0: そう、人参出たりね、
1: はいはい、
0: 粉の中に飴入ってるね、運動会なのにね、競争みたいな感じでね。
1: そんなあったっけ
0: はい、もうやったことないんですけど
1: 、はい、
0: あれ絶対むせるわと思いながらね、よくテレビでやってるのを見るんですけどね。
1: まあやったことないからね。
0: はい、うん、ぬか漬けってキュウリ以外、人参とかもですよね。あと大根も
1: ぬか漬けね、ああ、あるんじゃないですか。
0: あと何、何、
1: うーん、まあいろいろ入れてみたらいいんじゃない
0: 大丈夫なんですかね。
1: あ
0: ー、チーズとか
1: は、
0: それでもやったりとかしないんですかね。
1: チーズのぬか漬け
0: とか、
1: 最初から発酵食品なのに、
0: 発酵、何、気のせいかも。
1: まあまあ野菜を入れましょう。
0: 野菜ですかね、うん、何入れましょう。オクラとか、
1: ナスとか。
0: あ、ナスも、あ、そうか、ナスも美味しいですよ ね。そうだ、
1: 根菜だけじゃなくて、
0: 根菜以外にも、
1: うん、
0: セロリ、
1: 入れてみりゃいいさ、
0: セロリ、
1: うん、さあ入れてみろ
0: ピクルスのセロリは美味しいですよね。セロリのピクルスね、
1: うん、逆だったね今、は
0: いはい、よくお気づきでということで、
1: はい、
0: 以上、ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー、このコーナーはカラオケ店の味覚のあの熱いとボンパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、どうぞ。
0: ポポポ、
1: 後ろの方だ
0: ね。そうですね、ふ、はひふのふ、へほの上のふなんですけども
1: へほの上のふ
0: はい、このページはどちら様がいらっしゃいますかって、
1: ね、誰いますか。
0: え、フェイウォンさんとかね。
1: フェイウォン、
0: うん、あ、これ FF
1: マイナーファンタジー
0: のね、
1: はい
0: はい、これゲームにこういう曲がぴったり合ってる、すごいなと思いましたけどね、
1: うん、まあストーリー重視のね、
0: はい、
1: 作品にこういう感動するあのフィナーレを飾るね、
0: すごい
1: 感動曲というのはね、
0: 八頭身みたいなキャラクターでね、やりましたよ、途中まででしたけど、
1: 途中
0: クリアできなくて
1: あれ、じゃあこの曲聴いてないんじゃないのか
0: っていうことで、別のフェイレイさん乗ってましたんで、
1: フェイレイさん、
0: フェイレイさんで行きたいと思うんですけども、
1: はい、
0: はい、ね、ドラマの主題歌とかね、よく使われていたんですけど、こちらもドラマの主題歌でしたね、
1: はいはい、
0: 行きたいと思います。それでは参ります、フェイレイでティアーズ。

0: はい、エンディングの時間となってまいりましたってことでね、
1: はい、
0: 先ほどのフェイレイさんのね曲はあのドラマの主題歌でしたっていうことでね、
1: なんていうドラマ、
0: 確かフレンズっていうドラマだったと思うんですけど、ね、
1: いつ頃ですか、
0: 2000年ちょい過ぎか、
1: 2000年ちょい過ぎ、
0: エレファントカシマシさん、
1: はい、
0: あの宮本さんが出てたり、浜田さん、浜田雅俊さんが出てたり、なかなか大人な感じで、
1: 2000年初めてもう四半世紀前だからな、
0: 嘘
1: そんなはずない、
0: 本当にって感じっていう感じですよね、
1: な
0: っていう言葉が流行ってた頃ですよね、
1: もう過ぎてるんじゃないかな
0: 大変だ
1: 大変だ、
0: ということで今回もためになった人がためになる、ならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバナーはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。
1: さよなら。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 違うってな。怒られる。
3: 怒られる、怒られる。
4: いやいや、いいんですよ。
5: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
6: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
7: あるよ。
6: うわ、びっくりした。
7: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働ける。

0: だよ。
1: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
2: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるからまずは気軽に相談してみて。
1: そうなんだ、早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ、ジョイタム株式会社。時計の針は間もなく11時、カズのきりたんぽFMが11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 5番でカズの
1: 今週のメッセージテーマはねえ聞いて。この間家族で会話していたら子供たちにギアネが通じませんでした。パーソナリティやリスナーのみんなに聞いてほしいことお寄せください。
2: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
3: いくです。まんまもりもり、平日お昼11時から絶賛放送中。 radio@fm791.onnet でメッセージお待ちしています。
4: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
5: タカヤコーポレーション。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: 隊長、ボタン押しちゃいました。
2: 何？
1: 何か始まります。
2: これはカズの禁断ポエム。いいね。寂しい。
3: 先輩どうしたんですか？
2: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
3: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
2: え、そうなの？
3: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
4: JOZZ 2BH FM FM カズノ。
5: 明日も元気にいきましょう。カズのキリタンポ FM が0時をお知らせします。

0: 構成ラジオ。Breakthrough the wall。
1: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6
0: FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂あさとさんとお送りしている構成ラジオ。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。
2: 今あの黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
4: はい、実はあの私10年ほど前にあの岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
2: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
4: そうです。作っていたと命令されて、
2: 命令されて
4: これを作れ、これをやれと。はいはい。
2: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
5: お願いします。川又さん的にはその水上の役をやっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
4: いや めちゃくちゃありますね。楽しかったです。こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、
2: うん、
4: この朝朝食作る時はもう朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっと車房にいっぱなしなんで、もうクタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、でシャボ帰ってもうあと寝るだけなんで、ほとんど疲れちゃってなんか暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。
2: じゃあすごい充実感の
4: 充実してましたね。本当にな
3: んかある子が言ってたんですけど、やっぱりあの他の工場と違って料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日、うん入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるの でそういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
5: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕はラジオの収録があって、その覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこうまあ、やめてこう行く中でその覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのがいい意味でこう刺激っていうのが、
3: ああそうですね、うん、あと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。 でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
4: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、あれを
3: あるあるあった、ね、今もあるよ、
4: 焼き豆腐使ったやつありますよね、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロなんですよ、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかするとよしみたいな今日はうまくできたみたいな、あの本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、そうなんですよ、ちょっと綺麗にできたとか、
5: 料理人ですね。
4: いやもうそうなってっちゃうんですよね。
2: いやでも分かります、普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
4: よし
2: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかっていうのではっきり出るから、確かに
4: それは本当に、はい、ありましたね。
5: 作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
4: それは見れないんで。
5: あ、そうなんですか？
4: そうなんですよ。水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事をとることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、まあ、夕食だけシャボですかね。
3: そこそこ、そうだね
4: 多分それぐらいなんで。ただお昼休みとかにあの他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話をします。
2: なんかさっきあの打ち合わせの時に吉野家の牛丼を食べたのが美味しかったっていうお話されてたんですけど、
4: あれも衝撃的なうまさでしたね吉野家ってこんなにうまかったんだっていう。
2: それは刑務所で注文して
3: そうです、
2: 届けてもらって食べるってことですか？
3: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとかそういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ。買ってたおかずだけ買ってたのかな、なんかで、ある時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、でこういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたらあの吉野家さんが OK してくださって。
2: へー、
4: はい、運動会でしたね。
3: そう、運動会運動会
2: え、どうでした、その受刑者の方たちの反応っていうの
3: は。いやもうすごい大盛り上がり
4: すごかった
2: いややっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないからもう美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
4: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんねこれうますぎやろこれって言って

0: Radio Love Beats 放送ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
2: 川又さんは今
3: 10年前に刑務所に入学しまして、
4: そこであのお師匠さんと出会って、
3: 先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
4: 国立ですもんね。
3: 国立
4: です
2: ね。本当だね、
3: はい、国立の
4: 狭き門、
3: はい、でそこからあの名古屋ダルクっていうですね、あの依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、で、まあ、そこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、まあ社会復帰するにあたって、その名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ、働かせてもらってます。
2: 名古屋ダルクって知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
3: 依存症ですね。薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういった複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをする、ところです。
2: 今リハビリっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
3: 主に、集団生活、まあ、刑務所と変わらない時間ですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあその中で、まあ、僕たちどうしても、まあ、物質的なものでも、まあ、アルコールでも薬

0: 物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか、あの辛いことがあったりとか、生きづらさ感じたりとか、まあ、そういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないために、まあ、やれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながら、まあ、やっていくっていうのが基本ベースになってます。
1: その川本さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
0: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入ってる時に、あの薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、いやそこに出てた時に名古屋ダルクさんがあの教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中で、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
1: うん、なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導に関わられてるのって聞いたことあるんですけど、
0: はいはい、
1: 実際その受刑者の方が出た後に、はい、その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
0: そうですね、
1: そこはなんか川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか？
0: 僕はこう退路が断たれてたというか、うん、まあ、一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当はまあ実家の方にあの身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ、自分の両親がもう帰ってくんなっていうことで断られてしまってどこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会って保護会、はい、保護会っていうとこあるんですけど、保護会に行くかその名古屋ダルクに行くかもう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうのでいや保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな。それだったら、まあ、ダルクに行って、まあ、行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。薬物やめるとか生き方変えるとかそういうことを最初からこう志で書く出所したわけではなかったんですよね。
1: で実際行ってみたら、はい、まあ1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか？
0: そうですね、うん、別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど水上でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱこう何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感ってやっぱり高とかも刺激の話してましたけど、なんか自分たちやっぱりこう、うん、すぐそういう懐に行っちゃうんで、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わわしてもらえたんで、
1: すごいですね。
2: もっと大きい声で
3: 言って、今はすごいです ね、
2: ね、
0: それは本当にすぐにはねもちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
1: でもそういう日々の中で、まあ、楽しみというか、
0: うん、そうですよ、
1: を見つけていくっていうことですよね、
0: うん、だからこうシャバで、うん、つまんねえ名前暇だなとか、うん、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、うんうん、やることねえなと薬しか楽しみないなみたいな、うん、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、うん、それは覚醒剤使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、うん、
3: ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、その、ま、自分の、ま、お子さんが、ま、薬物やってて、はい、刑務所入ってるとか、はい、使ってるとか、はい、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかってどういうのがあるんですかね？
0: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、うん、家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、息子を無理くり連れてきましたみたいな、うん、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど全部お母さんが答えるんですよ、うん、それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、うん、300万ぐらいありますみたいな、うん、

0: まあ、どういうことして遊んでるんですかって言ったりとか、趣味なんですかってお母さんが、昔は野球やっててとかちょっと黙っといてみたいな、そういう人が多いんで、やっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするので、もう一回強制的に話すっていうかね、でお母さんお母さんで、そのお母さんも問題あるよとか、お父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけどなんで私が悪いのみたいな、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用に、家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので、家族専用の、まあ、そこにつなげてあげたりとかして、家族関係をまたこう一から学んでもらったりとか。あ、
1: 家族が参加できる家族会とかに参加できるんですね。本さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、そういう薬物をやめたいっていう人が、若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
0: ああ、そうですね、まあ、とにかく一緒にいるっていうことですかね。あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね。
2: お父さんも言ってましたねまさに、
0: とにかく腹いっぱいにさせておいたらいいか
2: な。やっぱ食の大事さですね。
0: そうですね。あと基本的にうちの名古屋ダルクは料理当番がいないんで、こう各自みんなが料理を作んなきゃ。
1: 名古屋ダルクは水上がないんですか。
0: ないっす。ないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人もいて、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒に、じゃあちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、ね、それこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
3: 焼きそばでべっちゃべちゃになっちゃうんだよね。
0: そう麺がぼっちぼちにね、俺ね、焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね、僕は。
3: 知らんよね、その乾物なんかね。
0: 水にとりあえず手をつけといてみたいな、ひじきはいいぞっつって。
2: いや、ひじきわかります。なんかちょっとのはずがすっごい増えてるあれこんな量入れたっけみたいな感じですよ ね。難しい
0: ね。お味噌汁の作り方から知らないんですよ、僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーってね、だし入れて、そんなあ、こんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうめちゃくちゃ役に立ってます、
2: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか。
0: あ、そうです、作ってます。

0: Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall
2: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週は、プロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは、NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
4: 27歳です。まあ、今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、まあ、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在はまあ個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
3: 五十嵐さん、その昨年の秋から、はい、その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再飛行防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか思いっていうのはどういう感じだったんですか。
4: 僕自身こう10代の頃に飛行に走ったのが、家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか、憧れだったりとか、かっこいいなっていうところから、飛行に走っていったんですけども、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか、学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、こうなんか僕がしてきた飛行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
3: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動をされてるんですか。
4: でも、まあ、身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、まあ、実際にこう少年用データとか飛行経歴のある子の、面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういう風にした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかいうような内容です。
3: どうですか、少年、少女もいるんですかね。
4: そうですね、
3: 実

0: 際はなんかその接して話してる中で、はい、なんか、まあ、自分と共通するところもあればまあやっぱしないところもあると思うんですけど、はい、どういう感じですか？
1: そうですね、僕は、まあ、両親もいて、まあ言ったらこう何て言うんでしょうね、こうただ自分が自由になりたかったがためにこう飛行に走ったんですけども、どうしてもこう家庭の環境とかで精神的に余裕がないくて、そう飛行に走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのをこうまじまじと近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない背景とかがやっぱいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
0: でそのご自身も元当事者で、10代の時はその興味本位で飛行に走ったってお話されてたんですけど、はい、どういうような10代を過ごされてたんですか？
1: はい、そうです、まあ僕がいわゆる不良に憧れたのがもう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とかそれぐらいの時で、本当にただただ中学校のまあそのやんちゃな先輩がかっこいいとか、地元の暴走族の先輩がかっこいいとかっていうものだけだったんですね。で、そこからこう、まあ悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに飛行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳、中学3年生の時ですね。
0: 飛行内容はどういう感じだったんですか？
1: その時は、障害です。まあ、友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、なんかこう先輩に殴られたっていうので他の中学校の友達がまあその溜まり場というか遊んでるとこに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
0: 殴ったんですか？
1: 殴りました。
2: 飛行グループ同士の喧嘩みたいな感じ？
1: あ、そうですね、そうです、まあ、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: あ、暴走族ってことですか？
1: いや、暴走族とかではなかったんですけど、うん、まあ、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、まあ、なんか敵討ちみたいなのをしたら、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう警察沙汰になって逮捕された。
0: それがいくつの時ですか？
1: それ15歳の時です。
0: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか？
1: はい、まあこの逮捕の前にも2件ぐらいこの審判待ち、検察に上がっているのがあったんで、まあ逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で行ったやつだったので、ちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした。
0: ああ、なるほど。でその後は？
1: その後は、1回目の逮捕は判別書だけで、出てきて、で、捕まったのが僕中学3年生もう終わり頃、卒業式を判別書でまたぐ形だったので。
2: あ、卒業式出れなかったんですか？
1: はい、卒業式出れなかったです。
0: でその場合ってどうなるんですか？
1: 僕の場合は学校がこう呼んでくれて、校長室で一人で卒業式みたいなのをやりました。
0: ああ、
2: 判別出た後に。
1: はい、そうです。まだ3月中だったんで、一応、まあ、中学校に在籍にはなるみたいなので、一応そういうのはやってもらいました。
2: 逮捕されてなかったらなんか卒業式のイベントとか考えてたんですか？
1: そうです、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
2: あ、僕も単車で行ってましたよ。
1: 考えてました、そういうのは。
0: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
1: その女子がいたら今謝っときます。
0: で、まあ、中学校は卒業して、
1: はい、で、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、すごい、仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあのグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、で僕が卒業するタイミングで捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど、
0: 暴走族もその 中学卒業してからとかあるんですか、そういう年齢制限的
1: な。 なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありました、
2: ね、なんか前関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
1: は
2: い、
1: なんか中学校卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのがありましたね。
0: 高坂さんのところは、
2: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、うん、僕は中学2年生から高卒で入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
0: 普通にその入る時って紹介制みたいな感じなんですか、推薦。
1: 僕らの時はもう高卒に入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、もうまあ、その先輩も僕らも僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、もうこう流れというかですね。
0: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか。
1: どうなんですかね。あるんじゃないですかね。
0: あるんですかね。
2: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
0: 入ること自体が不良会ではステータスみたいなの、
1: まあまあまあ、うん、そうですね、うん、
0: で入ったと、
1: はい、うん、で中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。

0: ラビーツ
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話

0: 伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
1: で、中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあ、その時が、車の無免許ともう一回傷害なんです。

0: 家の車を持ち出して。
1: あ、親の車ですか。
0: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、あの友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方、まあ、普通に運転するだけだったらなんとなくできたんですけど、あの結構追い越したりとか、一般車道で追い越したりとかして、結構あの荒い運転をしていたんですね。で、その事故を起こした時が、
1: あ、その車で事故したんですか。
0: 事故したんですよ。
2: あ、
0: はい、もう120-130キロ、
2: 怖
0: っ、一車線の道で、
1: 16歳の男の子は、
0: そうです、
1: は
0: い、前にトラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越そうと思って、こう、もう一車線なんで、まあ、対向車線ですよね、に出た時に、そこにも目の前にトラックがいたんですね。で、横と前にトラックに挟まれて、
2: で、怖
0: っ、で、うわーと思って、はい、で、120-130キロとか出てたんで、どうしようかなと思って、もうなんかこの感覚的にというか、一応そのトラックとトラックの間をすり抜けれたんですけど、もうスリップしちゃって全然ハンドル効かなくて、すごい、今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう外壁みたいなところに突っ込んだんですね、夜中の2時か3時ぐらいに。
1: あの、車一人乗ってたんですか。
0: いや、友達と乗ってました。で、幸い誰もなんか擦り傷とかぐらいで済んだんですよ。
1: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか。
0: あ、そうです、
2: 死んでてもおかしくないですよね。
0: はい、うん、本当車自体もうぶつかった瞬間に廃車になったぐらい、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし、
1: はい、あ、で、それでもう現行犯逮捕になったんですか。
0: いや、一応逃げたんですけど、
1: あ、車置いたまま、
0: はい、走って逃げたんですけど、まあ次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して、で、まあ取り調べとかして、まあこれは検挙するからっていう話で取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時にもう一回僕は傷害事件を起こして、で、まあそれは逮捕になりました。
2: うん、でもそういう事故とか、その九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか。
0: あんま思わなかった。
2: それってどういうメンタルなんですか。
0: いや、本当に何も考えてないんですよ。本当にそのままがあって、友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな、まあ、割と地元界隈でもこうちょっと有名な暴走族だったんで、多分調子乗ってたんですね。
2: だからやっぱ私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになったり、その誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、うん、そこでなんか考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
0: まだ その時、16歳の時に、うん、もしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
2: うん、うん、それは少年院行った後もそういう感じだったんですか。
0: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、あ、めちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
1: あ、交通事故とかの、
0: はい、
1: 映像とか見ますよね。
0: あ、見ます見ます。
1: 交通事故で なんか亡くなってたの、
0: はいはい、
1: 家族の話とか、
0: やっぱちょっとそれは少年院で、まあ、考える機会はちょっとあって、まあ少しこう考えが、何も考えてないよりは1ぐらいは。
2: そこら辺ってなんか高坂さん、今そのいろいろその支援される中で、
1: はい、
2: まあ、きっとその10代だってまだ考えが未熟だったりすると、そういう子もいるのかなと思うんですけど、
1: はい、
2: どうするんですか。
1: まあ、そうですね、バイクとか車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてなんか考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、まあ、もう一つ思うのは、車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあって、ちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、で、免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって、
2: 失うものがないという、
1: はい、で、基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから、罪悪感も持ちにくかったりして、結構その改善をする声かけ難しいんですね。だから

0: 結核期間っていうのが免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってますね。
1: うんうんうん、今五十嵐さんとして支援者として関わる中で同じようなことをやってる少年に出くわしたらなんかどういうふうな対応されるんですか。
2: やっぱりそうですね、坂坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、うん、僕の場合ですと追い越した時に前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、それは絶対あった方がいいと思います。

0: 性でオスミンさんからいただいてます。マイケル・ナイマンの The Heart Asks Pleasure First。 私が絶望した時、何度もこの曲が救ってくれました。何度も泣きましたとのことです。
1: 非行犯罪に関わる人って被害者の人もそうなんですけど、加害者側の人も結構絶望を感じてる人もいたりすると思うので、この曲は本当にいろんな人と一緒に聴きたいです。
0: ありがとうございます。 78.6 FM Radio La Beats
2: 高声ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず、ありのままの俺で生きていきたい。

ここでプレゼントのお知らせです。今回のゲスト黒柳恵子さんの著書で NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@lovet.co.jp 786@loveat.co.jp、 ファックスなら0565-320130 ラジオラビート厚生ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130 320130、メールの方は786@lovet.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 地に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに、
2: 恋するラジオ
3: 79.1MHz 数のきりたんぽ FM。

0: 79.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ、
3: カズのキリタッポ FM、
2: 聞いてるよ。
4: サイマル放送、詳しくはキリタンポ FM ホームページで。1時です。

レッジひとしのウォーキングトーキングラディオ。ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。

うか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もねたくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでねなんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですねめちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うというなんか珍重するということがね少ないんで少ないんですよね。もう小学校の時もねランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかねスタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあということで今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私植地仁が選曲してい、きたいと思います。ということで最初はですねこの曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

聴いていただいたのは龍星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: それでは粛々楽々をお聞きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地等の

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

ヤー特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない安住会の安住クリニックの方をゲストにお迎えして、まあ様々なこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回安住会安住クリニック院長鬼沢信行先生と看護部長岡部麻美さん、安住の家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、まあ狭山市で安住クリニックが訪問診療を行ってきたことや、これから安住の家という、まあ、訪問診療でお体をお預かりするような施設を運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。すごくこう在宅診療広がってきていますし、まだまだお家にいたくてお家でずっと療養されている方もいると思うんですけれども、少しでも未来にね希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部麻美さんと、アンズの家施設長の大町隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: キルミンじゃないんですね今日は。
0: 最近はもう離れて1週目2週目
1: 務めさせていただいて、ヒロミに会えるかなと思ったんだけど
0: ありがとうございます。何でもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど、10年目の節目を迎えるということ で、
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、
0: はい、
1: 私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね、普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で、長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、
0: はい、
1: 4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです。今日はですね、
0: はい、
1: 素晴らしい仲間をお二人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なん
1: だ。あんだけ長かったら
0: 役職、もう

0: 人はもうどんな人か興味津々ですけど、はい、お若いのに、
1: はい、ありがとうございます、はい、私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、勤められるようにと思って5年間走ってまいりました。でこの度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。します
0: 本当にいつもお世話になってます。
1: こちらこそ大変お世話になっております
0: 。今日はね、楽しんでてください。
2: 岡部さんとはね、この看護でずっと一緒にやっててね、ずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、はい、アンズクリニック10年目岡部さん5年目の節目にですね、はい、素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、
0: はい、
2: この後お話しするですね施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
0: どうぞプレゼントを盛り上げる施設長
3: さん、大町隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: 何者なのかちょっとほら少しね、はい、何者なのか、
3: はい、私はですね理学療法士として、うん、介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね埼玉県の狭山市の狭山青年会議所というところで、うん、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。うん、その、青年会議所でお互いの医療に対する思いなど熱く語ってる中で、いつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで、私もアンズ会に入職させていただいて、はい、施設を今回オープンすることになりました。
0: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとアンズクリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語らないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
2: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。
0: そこです
2: 。すごい綺麗に回していただいて。
0: いやいやいやいや、まず10年振り返らないと、はい、未来に行けません
2: よ、はいはい、本当に最初はですね、2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療やりたいという、本当にそういう熱いピュアな思いでですね、うん、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと、うん、自分の車を使ってですね、うん、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、うん、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、うん、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどんどんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね。いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと。結果的にクリニックとして非常に、嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
0: 紆余曲折いろいろありましたね。
2: そうですね、もう思い返せばね、
0: いろいろあった。
2: もうこの20分の番組では語れないです。
0: 語れない。ありがとうございます。
2: というところで、今日 10年目 の、 素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
0: でも私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて、10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね。アンズクリニック半分支えてきて、
1: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから地域の訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました。あとはお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんです

0: 5年施設を15年、はい、15年続けてきて、また新たな、まあ、新天地で施設を立ち上げる、その、まあ、前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
1: そうですね、まあ、アンズ会に入ってからまだ日が浅いんで、アンズ会としてではないんですが、まあ、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、うん、まあ、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
0: リハビリ、
1: なんで、まあ、そういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
0: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来への活力が伝わってきて、そしていよいよ先生、まあ、かねてからの夢でした、
2: はい、
0: 目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
2: そうですね、
0: はい、
2: まあ、私のからじゃ思いを語らせていただいて、あとは、
0: はい、
2: 担当者に振りお願いしたいと思いますけど、はい、ほんでクリニック開業した10年前からですね、うん、やっぱりクリニックですから、ベッドがないですよね、
0: うんうん、
2: どんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
0: いますね。
2: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えばまあ重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっき岡部が言ったように、うん、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、うん、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、それと失敗するぐらいだったら、うん、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいって方いらっしゃったんですよね、
0: うん、
2: そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ、
0: うん、
2: で、まあ、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当に地域の中で困ってる方々を救済している姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、まさに地域貢献というか、社会を良くしている姿をですね、目の当たりにしまして、素晴らしいなと、まあ、ハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ。地域の方にしっかりね、そういった提供できる場所があるんで、
0: うん、
2: まだハピタルさんも、まあ、いつも満床ですしね。
0: あ、まあそうですね、
2: パンパンで順番待ちのね、
0: そうですね、ベッドが少ない
2: ですしね、
0: うん、
2: で、まあ、そうこうしてる間に、うん、まあ、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、お話しさせていただくと、はい、入り曽エリアにある小樹会さんですね、はい、元大成病院さん の、
0: はい、
2: 理事長の法釈先生から、もう僕いろんなところでそういうところやりたいやりたい、そういう場所作りたい作りたいっていろんなところで語ってるとですね、誰か聞いてるもんでですね、そんなにやりたいんだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝ということになります。
0: 出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスって掴めるときに掴まないとなかなか夢が叶わないけども、まあ、これからね、訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは、まあ結構大変なんです。大変なんです。やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもない、その中間地点ってすごいこう皆さんのね、まあ今まで関わってきた背景も変わっていくので、まあここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは、まあ、大変なんですよね。そこはどれぐらいのベッド数があるんですか。
1: あと、はい、建物自体は22部屋あるんですが、
0: はい、
1: 19床で対応しようと考えてます。
0: で、特色というのは、まあ、どのような特色、はい、どういう方を、まあ、対象としていくか、ちょっともうここでね、周知していただければ。
3: はい、
0: はい、どうぞどうぞ、うん、
3: 緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、うん、そうす

0: するとお家で生活するのが難しくなられた患者様で重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
1: 医療依存度が高くて、
0: そうですね、はい、
1: 神経難病の方も、
0: はい、
1: 泊まりこれんですか、
0: はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、ご相談で利用いただければいいなと思っております。はい、
1: 大変一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね多分ねこの地域の人はね、
0: はい、
1: 見守ってるんですよ。
0: うん、はい、
1: どうぞ。
2: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
1: あ、グランドオープン、
2: はい、6月1日を予定しております。
1: 入居できる、
2: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、はい、まあ、それまでにゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
1: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、ね、はい、あと内覧会とか今忙しいですね。
2: はい、
3: 内覧会
1: ないのないの、ごめんなさい、
2: は
1: い、
2: オープンしてからです、
1: ね、はい、あ、オープンしてから、は
2: い、6月のすいません、
1: いえいえ6月に、じゃあオープンしてから
2: 6月の11日を予定しております。今準備中でして、
1: はい、思ったよりねたくさん来ますよ、
2: はい、
1: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たんで、であとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
3: 本当ですか、
2: はい、
1: もう4月ですね、ね、あ、もう5月ですね。
3: 本当ですね。
1: 大丈夫、もうすぐですね。
3: はい、頑張ります。
1: はい、もう楽しんで。
3: はい、そうです、
1: ね。スタッフさんも揃ってきて緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど。
3: そうですね、確かに。
1: 楽しんでね、皆さんで。だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないので、はい、
3: そうです
1: ね、あの時大変だったよねって言いながら、はい、まあ、私はもう記憶喪失になりながら。毎日を
4: 忙しすぎて、
1: いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎてやってましたけどね。楽しみ、いっぱい来ますよね、きっとお泊まりに行きたい方が、ね、
3: 地域に根付いた施設になれるように。
1: そうですね、緩和ケアの施設って、はい、まああるようでないようで入れなかったり、
3: そうですよね、確かに、
1: はい、条件が一応いろいろあったり、
3: はい、
1: すると思うんですよね。
3: なので病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
1: ホームページなんかも、
3: はい、
1: ちょっと早い話してる。
2: ホームページはですね、案使いの、ページにですね、今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます。
1: はい、人の募集もありますね。
3: スタッフの皆さんは、はい、はい、今ほとんど
1: 西部エリアの方みんな聞いてますこれ。
3: どうぞ。本当ですか。
2: はい、
1: どうぞ。
2: まあ、はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いまして、
1: お
2: と介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
3: ぜひよろしくお願いします。
1: その理念があれば、はい、きっと、はい、そういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が、
3: そうですね、
1: 一緒に集まってくるし、
3: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束して、いい看護、いい介護ができればいいなと思ってます。
1: やっぱりやってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこう、はい、お見取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、うん、
3: はい、
1: やっぱり一つ一つ一緒に学びながら、
3: はい、あ、そうなん
1: です、やってみたいわっていう、あとこうほらご自身の経験から、
3: はい、
1: ね、ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいっていう方も来るんじゃないですか。
3: あ、いらっしゃいますね、新しく入ってくださった方で、
1: 初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね。
3: そうですよね、私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に、長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね。
1: じゃあ最後に鬼沢先生から、
3: はい、
1: まあ、番宣兼ねて、アンズクリニックをどうぞどうぞ、全てを、

0: なんだろう、私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするという、目標があります。これはもう在宅医療部門を含め法人全体の目標ですね、その中の、一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところですごく意味のあるチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、多少教えていただきながら、
1: こちらこそ
0: 一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております。番宣は、6月1日グランドオープンですね、入曽駅の西口、駅前のすぐ目の前なんですよ、に、アンズの家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これから宣伝してどうこうということではないんですが、
1: そうですね、知ってもらう
0: 地域に、そういう場所があって、地域社会を良くするために、頑張っていきたいという、決意表明という形で、知っていただけたらいいのかなと思います。
1: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ皆さん、存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
0: いつもありがとうございます。
1: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と看護師の岡部さんと、アンズの家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス style@fmchappy.jp style@fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はあんず会のあんずクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、あんずの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、

とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: 私がクミッキー、
6: 私がヒラッキーよ、
7: 私はアッキー、
8: 3人揃って
9: ピーターのステ
10: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
0: ああ。

0: とミステリアスな番組、数の不思議研究所が2時をお知らせします。
1: はい、渡辺としみのインタープレイ、今週はですね、はい、まあ、ゴールデンウィーク真っただ中終わってでですね、としみさんがですね、うん、実は明日からもう岩手なんですよね。はい、で、まあ、仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか、先週の再放送という形でお送りしたいと思います。
2: う
1: ん、
2: はい、そうですね。はい、まあ、しゃあない、そういう時もある。
1: あります。
2: うん、ということで、再放送ですが、お聞きください。どうぞ。
1: どうぞ。
3: 渡辺としみのインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下玲平です。
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。

0: 人はまあまあ有給入れてれば、
1: うん、
0: まあまあロングな、
1: いやーこれは大変
0: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
1: うん、そうですね。だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、
0: はいはい、
1: その前の日が姫路、姫
0: 路、
1: うん
0: うんうん、
1: 姫路まで行って初姫路ですね、
0: はい、
1: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありますとか、
0: うんうんうん、
1: やっぱひょあの姫路で行くのは初めてだ。
0: ああ、なるほど、うん、なるほど。
1: でまあまあ大阪はな、このモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてました
0: よ、うんうんうんうん、
1: あの新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
0: そうですね、うん、はいはい。
1: でまあトヨボーイも いながら、
0: うん
1: うん、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよこれ。
0: そうですね、うん、また関東の方でも見たいっすね、
1: うんうん、でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、はい、ポップアップがあったりとか、
0: はいはい、
1: うん、水戸行って、でそれからあのミン君のピアノの発表会あったりとかですね、
0: ピアノの発表会、
1: うん、見て、その夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに行きます、
0: はい、行く、そんなあれですね、
1: うん、これはもう、まあ、
0: まあ恒例のごとく、うん、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
1: 入ってますね、うん、
0: うん、
1: ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、
0: あ
1: もうならもう座っていこう。
0: そうですよ、うん、昔と違って今新幹線ってあ取れないってありますからね。
1: ありますからね、うんうん、まあでもうん、いろいろやることあるし
0: はい、
1: はい、でまあそれでヘッツの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、もうこれまあ夕方夜かな、インストアライブもやるんですけども、うんうん、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
0: はいはい、レコード屋さんですね、
1: うん、
0: はい、
1: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきますよ、どんどん
0: 飛びますね、
1: うん、
0: うん、
1: どうよどうよっていうか、
0: どうよ、やっぱね、うん、相変わらずの移動距離というか、
1: うん、
0: なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね、
1: まあこれからね、どんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
0: はい、
1: うん、6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
0: うん
1: うんうん、うまくいかない調整が、
0: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: その辺のこうあれですね、イメージ
1: あります、
0: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
1: うん、ゾッとする
0: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
1: なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
0: はいはい、
1: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ。
0: いやそうですよ、うん、
1: ここ移動距離すぐな
0: ん、うんうんうん、
1: 出るぐらいの、うん、
0: でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
1: みたいなね、
0: AI で
1: ね、
0: これもしかして AI でいけんじゃないですか、
1: いけるか、
0: うん、そういうなんか、
1: うん、なるほど、
0: 質問入れたら、
1: うん
0: うん、
1: じゃあまあそういうのも勉強していこう。
0: そうですね、
1: うん、まあでもこう言ってるのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
0: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
1: はい、本当それだけもう本当十分幸せでございます。はい、ということで皆さん、これからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
0: はい、
1: お楽しみくださいということで、では渡辺俊美のインタープレイスペシャルミックス、どうぞお聞きください。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。スペシャルミックス
1: ね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ以前出したやつとか、多分永田さんがこういろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりあれですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あ、いいね。あと金沢の浜とかね、
1: はいはいはい、
0: いっぱい、あと角もいるし、
1: あ、そうですよ、いろいろ紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうのもネタはね、いっぱい確保しながら、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか。
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレイ、お相手は渡辺俊美と
1: 久坂ベイベイでした。
0: また来週、さよなら。
2: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか。本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
3: プロデュースバイ安心サービス。
4: 土曜の朝はポッセ昼までハッピー、いろんなイベント情報をお届けするポッセ昼までハッピー。コモッセからお届けする2時間生放送、コモッセ昼までハッピー。土曜の朝は10時から、コモッセ昼までハッピー。
5: 昼ハッピ
6: ー。サンジ
7: ー先輩どうしたんですか。
6: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
7: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
6: え、そうなの。
7: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
8: 今日のおやつはなんだべな。
9: 12時間早い。
10: カズのキリタンポ FM が3時をお知らせします。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さん、ぜひお聞きください。

キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: お聞きの放送は 79.1MHz カズノきりたんぽ FM です。5時です。
2: 朝です。歌謡曲おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: できとったんか。よかったよかった。わいは心配で心配で。
1: あんた、わてがどないな気持ちで行き恥さらして帰ってきたんか、わかりまっか。この子らの手引っ張って今宮藩の踏切に飛び込もうとしたときに、玉江と吉尾がなんて言うたか、あんた知りはれしまへんやろ。
2: あたいらがお母ちゃんと行くのはかめへんけど、残ったお父ちゃんどうすんの。お父ちゃんはご飯もようたかはらへんし、お腹空いて死んでしまいはる、かわいそうやって。
0: そんなこと言うたんやで。
1: 鍵や、鍵や、これ鍵やで。ワイは目が覚めた。勝負師や素人名人やり言われてのぼせとったワイが悪かった。ちょっと待ってや。こんなもん貸してやる。何しやりまんねん。
2: かめん、かめんねん、こわる。
1: ワイは金輪際将棋はささへん。お前らに苦労はさせへんねん。

あんたはほんまに将棋が好きなんやな。よっしゃ、金しまへん。そんな好きな将棋やったら、思う存分差しなはれな。今日からわてがあんたの面倒見ますさかいに。それが女房の務めかもしれへん。せやけどな、その代わり将棋さすからには日本一の将棋さしに。

0: 関根萩は何べんも買ってんのに、せやのになんでお母ちゃんがこんな時にあの人の祝いに行かなあかんの。
1: たまえ、
2: お前にはわからへん。お母ちゃんだけやお父ちゃんの気持ちわかってくれんとは。小春やったらはよいけ言うて怒りおる。ほなお父ちゃん行ってくるで。
0: 関根藩、坂田でおます。13世名人襲名おめでとうさんです。お祝いに来ましたや。
3: 坂田さん、よく来てくださいました。私はあなたのその言葉が何よりも嬉しい。
2: わてもあんたにはいろんなことを教えてもろたさかい。
3: いえいえ、私にとってあなたほど怖い人はいなかった。あなたこそ真の名人だと呼ばれるべきだ。
0: 関根藩。先生、早く出す。奥さんが殺さんだ。
2: あ、なんや。お、電話か。お、こっち。
0: うん、たまえか。
3: 何？小春が来とけやって？
2: え、来とくてなんや。なんのこっちゃ。小春出して。早く小春出してえな。
3: 小春。
2: 小春。なんや。なんで返事せえへんねん。死んだらあかん。死んだらあかんで。お前が死んだらわては明日からどうやって将棋指して。

な。一杯で何時間も相手してくれたこと。

0: ただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット。あなたの思うとっておきの場所はどこ？私は大沼。季節を戻そう。

2BHFM FM カズノ朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノキリタンポ FM が6時をお知らせします。

木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚の鯛の形をしたモナカをいただきました。鯛焼きではありません、モナカです。で、まあ大体こういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども私は割と頭からガブッとという感じで、今回も頭から行きました。まあ、それにしてもこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出のあるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、な長いように見えたのノープランゴールデンウィークは、か風のように過ぎて終了。 No matter what。 それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね。レディーガガ&ドッチでランウェイ。

時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しい経緯を聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放

水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

変わってスポーツ、プロ野球。昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球、世界選手権団体戦。現地時間の6日、ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本穂乃香、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち準々決勝へ。松島そらが負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様というねニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。でまず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

回お届けしたのは永井凛子というねアーティストですね。なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たらなんと29度の予想。おお、仕事向かう気が見えるから気にするのはよそうと思います。本当だね。ちなみにゴールデンウィーク須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで。本当だ、 M78 星雨、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ありがとうございます。さあそして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子供の日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子供の頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね。どういうものなんだろう。ちょっとねどういうものかは書いてないんですけど、そうですかね。大型連休明けて今日から通常モード、昨夜あんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、はい、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよの、飲んだ後向かった先のか、カラオケスナック。あ、ね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねということで、ね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります、見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しました

ムシの幼虫はなかなかですね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです、
0: うん、思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68

0: 1288-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 地域のニュースレコメンド。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私で担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね。世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。ラウス昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、これでもラウスという名前は聞いたことあると思います、実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に帰る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ帰る過程、これを見える化して

人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で、排水は床下を通って適切な処理を経た上で土へ帰っていきます。また施術に使うものは全て植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受付だそうです。こちらのね、美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきているんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。まあ実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識を改めていきたいなと思った次第です。ということで、今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に変える美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む街という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのをトゥーオーバースという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでね、この目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけど、お名前まではちょっと記憶してなかったんですが、

この間ね、連絡いただいて、どうもうちの目黒が、トゥー・オブ・アースと対バンだったみたいですっていう、ね、連絡いただいて、そうでしたかって、びっくりしましたけども。ね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてね、繋がるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいです。ね、ありがとうございます。さあ、メッセージね、たくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日。レディオモモ、岡山のよっちさんです。な、夏目前の伸びぷよボディか、隠せない。ゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね。運動でしょうか、頑張るのは。FM 島田、ドジナセーラームーンさん。なんともう終わったゴールデンウィークの、のんびり過ごしたいの願いはどこへやら。か、家事はエブリデイ。いや、そうですよね。お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん。なんとなくの飲みたくなったノンアル。か、カクテルのカシスオレンジ。たまに飲むと美味しいね。あ、カシスオレンジね、こじゃれてますね。リニアブルーさん FM スマイルウェーブ。なんとなくたい焼きに興味津々の、のんびりと3時のおやつに。か、顔から食べるのがグッドです。ねえ、今日5月7日は粉もんの日だそうですということでね。そうか、たこ焼きとかお好み焼きとかね、そういうのの日ってことですね、粉もんだと ね、うん、ね。さあ、それでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日 ?30 度、え、気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで、熊柄のおせんべい。北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということで、ああ、シマエナガね、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです。まあ、十勝つながりで。FM 世田谷の鈴名鈴城さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおはまる聞きましたよ。ね、ありがとうございます。そうなんです。昨日ね、急遽ね、朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこの米沢愛さんという方にね、明日私ライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって、昨日の朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございますね。十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあ、ちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てくださいね。下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね、番組を飛び出して自主企画でライブやります。ね、今日も帰って練習でございますんで、ぜひ、まだチケットね、会場観覧チケット大丈夫ですんで、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますんで、配信は、2週間アーカイブ残りますんでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらの、インフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん、 FM ナナミ、カエルまんじゅうですかね。ほう。柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子。可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴。中にコシアンが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどです。ということで、写真送ってくれましたけど、本当だ。カエルの顔だ。なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけど、こしあんなんだね、黒なんだね、うん。ボイスQ、砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をした

0: 6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、新大田フィーバーってね、東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さん、ラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきの中にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あ、
0: 私だったらお腹からいっちゃうかな、続いては、FM ナナミ八枚木くん。愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです美味しいんじゃない、美味しいよりグロテスクを先にしちゃうんだこちらは、卵屋さん。愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ね、ありがとうございますね。あいうえお作文も考えてくれました。今日の題7日な、なんと明日じゃないですか、のんびりしてないでチケット申し込みましょう。か、川久保さんのライブ楽しみにしてるねということで、ありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時から。

です。東京下北沢のコムカフェオトクラというところでライブがあります。月曜水曜アフパラチームがね、番組を飛び出して自主企画でザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸熱曲リクエストと、我々演者側でね、選んだ10代の頃の我々の10代の頃の胸熱曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく、綴っていくというものでございます。会場チケットもあります。まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約のね、リンクも貼ってあります。岩修さんです。 FM イージャンオランダラジオ山形。真っ先に思いつくのは、おじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったね、ポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そうなんだ、ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: 週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット。あなたの思うとっておきの場所はどこ？私は大沼。季節を戻そう。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。

って聞いて私たちの活動、子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。

0: 株式会社ナンバージャックです。
1: 庭にある育ちすぎた木、なんとかしてほしい、そんなお悩みはありませんか？
2: 私たちは地上木伐採や特殊伐採を行っています。
3: ぜひランバージャックにご相談ください。
4: 詳しくはホームページをご覧ください。
0: 株式会社ナンバージャック。
5: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
6: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

月1万円からマイカーに乗れる。プラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそば、オートサービスグローバルへ。7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。数のきりたんぽ FM のアッキーです。今朝のお目覚めいかがでしたか？今日は5月7日木曜日です。おはようございますの背筋がピーンと伸びるようなご挨拶は小坂マリア園のお友達です。連休明け久しぶりの登園になりますよね。今日はお天気もいいです。何して遊ぶのかな。さあ連休明け、今朝もね、朝一番の始発の列車に高校生の皆さん続々とこうね、駅に駆け込んでくる姿とか、送っていらっしゃる車とかたくさん見ました。ああ通常モードに戻ったなという感じがしております。皆様にとってはどんな連休だったでしょうか？もちろんね、ずっとお仕事だったという方もいらっしゃるかもしれません。私はね、ちょっと昨日おとといとお休みいただきまして、昨日の午後お昼過ぎ頃は、ああ仕事に戻るの億劫だなとは思っていましたけれども、今朝のこの青空見ましたら、あ、頑張んなきゃね、この木金頑張ればまたお休みだしと、そういうふうに自分を励まして出勤してまいりました。今日も通常通り放送お送りしてまいりますので、お付き合いよろしくお願いいたします。さあきりたんぽ FM ではリクエスト曲とテーマに沿ったメッセージをお待ちしております。今週の朝学びのメッセージテーマは、連休がね続いたということもあり、おすすめお出かけスポットで皆様からのメッセージをお待ちしております。数の小坂はもちろん市外、あるいはね県外、ここぜひぜひ出かけてみてください、いかがですか、あるいはお休みに行ってきたらとっても楽しかったよなどのメッセージを今日もお待ちしています。お寄せください。宛先はこちらです。ファックスの方は0186258817、 0186258817、 メールアドレスは radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 LINE の数のきりたんぽ FM、 この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージを送ることができます。どしどしお寄せください。それでは今日お伝えしますニュースの見出し、こちらになっております。鹿角市は今年度にスタートさせた市政の柱の計画の概略版をまとめ、市民に配布しました。力点を置く若者女性に選ばれるまちづくりなどの取り組みを共有したい考えです。鹿角市の伝統的な草木染め、茜染めの伝承に触れている高校生たちが今年度の活動をスタートさせ、自慢のつまみ細工を販売しました。

第43回中学校選抜野球カズノ大会は今月3日まで2日間カズノ市おさり沢の市営城山野球場で開かれ、カズノ勢は花輪が準優勝を果たしました。以上のニュースはこの後7時30分と8時30分から詳しくお伝えします。またその他お天気のお知らせ、交通情報、イベントの情報など、カズノの皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けしていきます。朝学び、今日もカズノ花輪駅前スタジオからの生放送です。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。あ、そして言い忘れていました。今日5月7日木曜日、久しぶりに学校も始まり、今日は声かけ運動の日、月に1回の声かけ運動の日となっております。この後7時15分頃から8時頃まで、地域のお時間に合わせて登校中の子どもたち、生徒たちに、いってらっしゃい、気をつけてねという声かけをお願いいたします。さあ、お出かけの皆さん、忘れ物はありませんか？それでは今日も元気で張り切ってまいりましょう。いってらっしゃい。

朝学び、時刻は7時9分を回っています。ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。北州数の地域には濃霧注意報と雪崩注意報が出されています。天気概況です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。秋田県はおおむね晴れています。今日7日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は21度で、昨日より2度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より1度高いでしょう。降水確率です。今日は1日を通して 0% の予想となっています。明日8日木曜日のお天気です。明日8日金曜日のお天気です。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多い見込みです。明日の予想最低気温は9度、最高気温22度、降水確率午前6時までは 10%、 午前6時から正午まで 30%、 午後から夜にかけては 80% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いては交通情報です。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間は規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線、亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして何より時間に余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報をお伝えしました。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。

それでは今日の秋田県の生活情報です。今日はね、洗濯日和ですね。洗濯指数の方は80で非常によく乾くとなっています。洗濯日和となりそうです。花粉情報、花粉指数の方は少ないとなっています。スギ花粉はね、そろそろ収束の時期です。

ですよね。そして気になるのはこれからこれ以降は紫外線指数の方がね表示されるなになるかと思います。私はねうっかり日焼けをもうすでにしてしまって、何かというと皆さん唇の方はちゃんと UV 効果カットの効果のあるリップクリームなんて使われているでしょうか。これねうっかり忘れるとヒリヒリして、あ唇だけ日焼けしてしまったっていう、そういう状況に陥っている私なんですけれども、しっかりケアの方もね考えていきたいですね。じゃあ続きましてゴミ出し情報です。今日は木曜日です。木曜日は八幡平地区、三谷沢を除く長利沢地区、そして芝平を除く花輪地区が可燃ゴミの日、燃えるゴミの収集日となっております。お出し忘れお間違えのありませんように。生活情報とゴミ出し情報をお伝えしました。ではここで今日は何の日いってみましょうか。今日5月7日粉で粉もんの日となっています。以前ね粉もんでそれをメッセージテーマに1週間お送りしたこともありますけれども、なんぞやと、粉もんとはなんぞやということを粉もん協会、日本粉もん協会、一般社団法人日本粉もん協会のホームページへ改めて調べてみました。粉もんの定義、主として穀類や豆類を粉にしたものを調理した食べ物、したがってそうめん、うどんなどの麺類からパン、パスタ、ピッツァ、餃子、肉まん、小籠包など欧米中華の小麦粉製品をはじめ、そば粉、米粉、トウモロコシ粉、キャッサバ粉、きな粉などでできた各地のメニューを粉もんと言います。まあ、関西ではですね、うどん、お好み焼き、たこ焼き、焼きそばなどを粉もんと呼んできたということなんですけれども、もちろん地方によっては長野県のおやき、南部せんべい、このあたりですね、せんべいの文化、各地の粉どころでは昔からの地元の食文化である粉もんを大切にした経緯があります。日本全国はもとより世界各地にご当地粉もんが存在するということで、すごいね、考えてみたらすごいですね。今挙げた他にも例えばくず切りとか、そういうことか、くず粉で作るからくず切りもそうなんですね。あと和菓子でいうとカルカンといったようなものであったり、まあ和菓子かな、どら焼き、あとロシアのねピロシキ、それからドーナツといったものもみんな粉もん、いわゆる衣でいきますと天ぷらや唐揚げ、カツとかフライ、コロッケなども粉もんとして広くはね分類されるそうです。今日はね粉もんの日ということになっております。本場のねお好み焼きとかたこ焼きとか食べ比べしてみたいですよね。今日は粉もんの日ということでお伝えしました。皆さんがお好きな粉もんは一体何でしょうか。さあ朝学び、時刻は7時17分を回っております。ではここで一旦 CM です。

0: が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: ナイツネ、
2: 秋田小町の精米を始めて30年、大津姉の長いご愛顧に感謝してお米の特別還元祭を開催中。令和7年度産秋田小町5キロパック10キロパック玄米プレミアム一等米ヨーヨー薬30キロ入りを特別価格にて販売中。ご好評につき5月10日まで期間を延長して販売します。お米の購入は大津姉花輪組長本店またはお近くの大津姉各 SS で。皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店。
3: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。

0: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の安心安全を見守っています。今日がお仕事の皆さんも、今日がお休みの皆さんも、笑顔が絶えない一日になりますように。株式会社柳沢鉄工所でした。
1: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579、220579、吉田電工。

それではメッセージをご紹介していきましょう。まずはラジオネームクーマンさんです。アッキーさん、おはまけ法涙。今日はね、おはまけ法と言わなければいけない日でしたね。昨日のわしさん、平選手のホームランで先制し、いい感じだったのですが、前堅投手が降板後に涙、悔しいいっぱいになってしまいました。今日はお休みなので、明日からの試合は勝ちましょう。それにしても平選手の3試合連続ホームランはすごいですね。明日からの試合でも期待します。ということで、はい、昨日はですね、昨日の試合は私ちょっと外に出かけておりましたので、なかなか追えなかったんですけども、そう、平くんのホームランの頃までは追って、あら、前堅投手もう好投してたのにもう降りちゃうのかなと思った後が、ちょっとね、こう畳みかけられてしまいましたね。さすが日ハムさんです、強いです。ちょっと電波の悪いところにいたので、その点数が入ったところだけが表示されて、どういうことと気になっていて、帰ってから結果を見たらそんな感じでした。平選手ね、頑張ってほしいですね。3試合連続ホームランってなかなかできることではないです。この98年生まれ世代は藤平、早川、石原剛、平と私応援しているチームな、応援しているメンバーなので頑張ってほしいです。まあね、一回こうインターバル置いて次に臨んでほしいですよね。応援していきましょうね。クマさんもね、お休み終えられてお仕事かと思います。どうかお気をつけてお仕事も頑張ってください。もうだいけるよね。そして、はヨッシーさんから、平和県のワンタン麺というふうにいただきました。これは粉もんの話でしょうか。粉もんの話の前に来ていますけれども、お出かけスポットということですね。あ、お出かけスポット、もちろんこうしたグルメ、あそこに出かけたらここのお店ぜひいいですよっていう、それもありですよね。送っていただければと思います。私またワンタン麺来たっていうことは、粉もんに対して来たのかなと思ってしまいましたけれども、 OK です。美味しいですよね。ヨッシーさんもメッセージありがとうございました。さあ、そしてですね、もっと早い時間にいただいていたのが、はい、大館の特急津軽2号さんです。おはようございます。八幡平の春スキーシーズンも終わってしまいましたね。あ、そうですね、ちょうど今週の頭かな、営業終了しましたということでいただきました。結構今年は雪が多かったので、長い時期春スキーも楽しめたんではないかなと思います。さあ、そしてですね、次は八幡平のドラゴンアイの時期になりますね。自分は毎年見に行ってます。羨ましい。私はね、実は一度もまだ実物を見てないんですよ。どうしよう、今年は思い切って行ってみようかな。これもね、ドラゴンアイの時期になりますと、天気したり混雑したり、開園はいつなのかということで、特にね、ビジターセンターの方には問い合わせが殺到するんだそうです。今年は行ってみようかな。間近に見るドラゴンアイは圧巻で、見る価値が十分あると思います。なので自分はおすすめしたいですということです。おすすめされました。今年こそ行ってみようかな、そう思ってラッキーです。大館の特急津軽2号さん、メッセージありがとうございました。連休明けで、今日はね、多分お仕事かと思います。お仕事の方も頑張ってください。さあ、それではね、一曲お届けしましょうか。この曲いかがでしょうか。お届けする曲はサバシスターでハッピーなんて。

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。どったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: セバ市役所さん行ってみるかな。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
5: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
6: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
7: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: この前の職場体験どうだった？
1: C&C っていう鉄工所にいたんですけど、大きなタンクとか歩道橋とか作ってる会社がカズノにあるの知ってました？男性も女性も活躍していて。
0: 分かった分かった、あとは放課後聞くから。鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
2: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
0: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

朝学び、時刻は7時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市は今年度にスタートさせた市政の柱の計画の概略版をまとめ市民に配布しました。力点を置く若者・女性に選ばれる街づくりなどの取り組みを共有したい考えです。概要版にまとめられたのは、今年度から5カ年で取り組む第7次総合計画後期基本計画の中の基本構想と街づくりの戦略の抜粋です。具体的な事業の詳細は別の計画で示されています。15ページある冊子では、人口減少や地域経済の停滞など現在抱える課題から解決するための手段、その取り組み後の街の姿という流れで示されています。課題の解決に向けて地域の強みを生かしながら取り組む8つの戦略目標が掲げられていて、概要版では戦略ごとの目標とする地域の姿と具体的な目標値が掲載されています。そのうち仕事づくりの戦略では、若い人や外国人、副業で稼ぐ人が増えてきたと市民が実感していることなどを目標にしています。具体的な数値目標として、1人当たりの市内総生産額について、令和4年度の323万円余りを350万円に、また地元の産業が元気で活力があると思っている市民の割合について、一昨年度の 16.7% から 50% にそれぞれ引き上げたい考えです。概要版は1万2500部が作られ、市の広報とともに全個配布されたほか、公共施設などに置かれています。市では幅広い世代に親しみを持ってもらえるようにイラストをふんだんに使うとともに、視覚的に捉えやすい構成にした、どのような街を目指すかを身近に感じ、市の未来を一緒に考えてほしいとしています。次です。鹿角市の伝統的な草木染め、茜染めの伝承に触れている高校生たちが今年度の活動をスタートさせ、自慢のつまみ細工を販売しました。茜染めは紫紺染めとともに1300年前の奈良時代から鹿角で伝わるとされる伝統技法で、地元に自生する日本茜の根を染料にし、手絞りの模様を染め残すのが特徴。

ようです。近年まで途絶えていた中、地元の有志たちが研究会を立ち上げ、およそ10年かけて再現を果たしましたが、若い世代への継承が課題になっています。そうした中、鹿角市の鹿角高校の家庭課題研究の授業を選択した生徒たちが、鹿角茜染め伝承隊と名乗り、技術を研究したり、出前教室や店頭販売による普及に取り組んでいます。5代目の伝承隊の活動初日の今月3日は、大湯の道の駅に有志4人が集まり、昨年度の伝承隊の生徒たちが作ったつまみ細工を販売しました。生徒たちはより魅力的に見えるような陳列を考えてから、ピアスや指輪、かんざしなどを並べ、魅力をアピールしました。訪れた人たちは鮮やかなオレンジに染まった布をワンポイントに施したつまみ細工を見ながら、綺麗ですねと感心したり、作り方を聞いたりしていました。参加した3年の男子生徒は、茜染めは時間が経つほどに色が鮮やかになると聞き、貴重な体験ができると思っています。個人的にも SNS などで魅力を PR していきたいと話していました。学校では高校生たちが鹿角にある素晴らしい伝統技法を知り、将来それぞれ活躍する場所で PR したり、体験した生徒の中から技術を本格的に受け継ぎたいと思う人が出てきてほしいとしています。次です。第43回中学校選抜野球鹿角大会は今月3日まで2日間、鹿角市おさり沢の市営城山野球場で開かれ、鹿角勢は花輪が準優勝を果たしました。これは総体前の腕試しの場として、県内各地区から招待校を招き、市教育委員会などが開いているものです。8チームがトーナメント戦で頂点を争い、地元の4チームがそれぞれ初戦で招待校と対戦しました。鹿角勢の試合結果です。はじめに1回戦です。十和田は能代山本地区の東雲と対戦し、8回タイブレークの末、4対5で一歩届きませんでした。小坂は小賀片上南州地区の小賀東小賀南の合同チームとのゲームで4対23の5回コールドとなり、力及びませんでした。中央地区の飯島と当たった花輪は2対3で逆転勝ちしました。そして大館北州地区の田代と対戦した八幡平おさり沢の合同チームは6対0で完封負けしました。続いて準決勝です。花輪は田代に7対0で完封勝ちし、決勝行きを決めました。そして決勝の花輪対東雲は、先行の花輪が初回に1点を挙げましたが、3回に4点を奪われ、結果1対4で敗れました。個人表彰では花輪の山崎源次選手が優秀選手賞を受賞しました。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域には雪崩注意報、そして濃霧注意報が出されています。天気概況です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。秋田県はおおむね晴れています。今日7日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は21度で、昨日より2度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より1度高いでしょう。降水確率です。今日は1日を通して 0% と予想されています。明日8日金曜日のお天気です。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多い見込みです。明日の予想最低気温は9度、最高気温は22度、降水確率午前6時までは 10%、 午前6時から正午まで 30%、 午後から夜にかけては 80% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。 JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、みちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線、笹の渡りトンネル出口付近、故障車があるようです。お気をつけください。車線の規制はありません。そして青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして何より時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りしました。朝学び、時刻は7時43分を回っています。この後は一旦 CM です。 CM の後は地域イベント情報などをお伝えしていきます。

0: 人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: 高谷コーポレーション。
2: 解決黒沢先生。
3: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する

まずはじめに一尾情報からです。今日は7日7のつく日ですので、ケマ内で一尾が開かれます。続いて本日のイベント、インコックの協力でお伝えします。オープニングでもお話ししました、今日は朝の声かけ運動の日となっています。この後8時頃まで登校中の児童生徒の皆さんに、いってらっしゃい、気をつけてなどの声かけをお願いします。地域の登校の状況に合わせてお願いいたします。そして連休明けということで、先人顕彰館、歴史民俗資料館、そして市と町の図書館は休館日となっています。お気をつけください。コモッセのギャラリー展示は水墨画書道サークル展です。子ども未来センターカフェの日、子ども未来センターカフェの日、9時から午後5時まで未来センターの方におやつと飲み物を用意しております。子育ての交流場の場としてご利用ください。そしてあのねの日があります。子ども未来センターあのねの日、場所はコモッセの和室です。時間午前10時からお昼12時まで。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場福祉保健センターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。ラシフィット教室、場所は十和田市民センターです。時間午後2時30分から3時30分まで。以上、本日のイベント、インコックの協力でお伝えしました。ではここで鹿角地区安全運転管理者協会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに、1年間の交通事故要注意日、危険日をお知らせしています。今日5月7日、この後要注意日となっていますね。そして明日8日が危険日となっております。連休は明けたとはいえ、まだまだ交通量多くなっているかと思います。県外のナンバーの車などもよく見かけられます。どうか思いやり譲り合いの心を持って、心と時間にゆとりを持って安全運転をお願いいたします。鹿角地区安全運転管理者協会からのお知らせでした。それでは昨日の救急出動件数です。鹿角広域消防署によりますと、昨日は救急出動が1件ありました。火災発生はありませんでした。昨日の出動件数をお伝えしました。

ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は小坂町診療所です。電話番号は 295500 です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス

テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

メッセージいただいております。ラジオネームパンケーキさんです。アッキーさん、おはようございます。おはようございますの晴れの太陽のマイクが 1,2,3,4,5,10 個くらい続いてますね。本当にそんな青空の広がる気持ちの良い朝になってます。メッセージテーマ、十和田湖、やはりお出かけスポットですよね。道の駅十和田湖も楽しいですといただきました。ありがとうございます。年中その四季の移ろいで姿を変える、それもまた美しいんですけれども、いや、なんていうかね、この今の時期いいですよね。そしてその日の天候によって湖面のこの色の、湖の色が違う、これもまた素晴らしいなと思います。八ヶ峠の展望台から眺めるその湖面のね、色の美しさが私も好きですよね。そして道の駅とワイナイですね、十和田湖ですね、いいですよね。のテラスからこう湖面のそれこそ湖を見ながら美味しいものいただけるのが最高です。ヒメマスについて、ワイナイ貞之さんの業績について学べるコーナーも楽しいです。で、道の駅のメニューとしてまだいただいてないんですけれども、ヒメマス天丼ですか、その日限定のヒメマスのこのお料理、まだなんとなくタイミングがお昼の時間に行くっていうことがなかなかなくて食べてないんですけど、今年こそいただきたいなと思っていますし、ソフトアイス、ブルーの美しい色のアイスなんだけども味はヨーグルト風味という、あのソフトもおすすめです、ね、いいですね。ちょっと出かけたくなりました、こんな天気のいい日は。パンケーキさん、メッセージありがとうございました。で、さっきこの十和田湖に対して八幡平というふうに東急津軽2号さんからいただいていたんですけど、皆さんはそれぞれのビジターセンター訪れたことあるでしょうか。私これぜひおすすめスポットなんです。今週の4日でしたっけ、ニュースでもそのビジターセンターが あいにくのお天気の日ににぎわっていたというお話お伝えしましたけれども、八幡平ビジターセンターの方はもちろんその観光スポットの様子とか八幡平の植生も学べる、他に体験ができるのがいいですね。予約不要でいろんな体験ができるところがまたおすすめです。例えばね、うちの子たちも大好きなんですけれども、木工のクラフト体験、木の実などでね、何かこう可愛らしいオブジェを作ったり、その他に木のスプーンとか箸、あと森のフォトフレーム、夜勤ウッドバーニング、それから木の小鳥の絵付け、可愛い木の、ね、小鳥に絵付けができるとか、そういうね、様々な体験が、随時開催されているということなんで、そのものによって木のスプーン作りなんかは3時間くらいかかるらしいんですけれども、ちょっとした時間で完成させられるこの木工クラフト体験もおすすめですし、これは十和田湖のビジターセンターの方でもできます。八幡平のビジターセンターの方ではね、ガイドウォークも予定されていて、今後開催される日お伝えしますと、5月の17日の日曜日、6月7日の日曜日、6月14日の日曜日、そして7月12日の日曜日に開催される予定となっています。こちらもね、開始15分前、だいたい10時からと1時、午後1時30分からになってるんですけれども、開始15分前にビジターセンターのスタッフにお申し付けくださいということで、

0: 当日参加もできます。参加したい方はね、ぜひ歩きやすい服装でご参加ください。で、十和田湖ビジターセンターの方の話になりますと、休み屋のところにあるんですけれども、こちら何年か前に大変綺麗に改装されまして、それこそテラスから湖面を眺めるでゆったり休むこともできますし、こちらでもあのクラフトの体験もできます。で、面白いなと思うのは、さまざまなね、こう木があるわけじゃないですか、十和田湖湖畔には。その木のその違いがこう木目とかに触ったり、年輪、そのなんてうまく言えないんですけど、サンプルがあって、その木、さまざまな木についてその名前を学べたり、あるいは季節ごとに姿を見せる動物たちの様子が学べたりします。またね、期間によっては、前回はこのカモシカの習性をずっとね写真に収めていた方の写真展が開かれていて、こういった企画展にもぜひぜひ注目していただきたいところだなと思います。なんかね、学ぶ施設っていうとちょっとお堅いイメージがある方もいらっしゃるかと思いますけども、そんなことはなくて、ぜひね、親子でどちらのビジターセンターもふらっと訪れて楽しんで いただきたい施設だなというふうに思っております。さあ、今回はね、あの今年は特に八幡平地域国立公園のセンターの方は指定がね、70周年となっております。そういう記念の、そういうことを記念して特集組まれたプラス八幡平湾の FM のスタジオの方にもこの冊子置かれていますので、この冊子を片手にビジターセンターの方に出かけてみるのもいいんではないかなと思います。ということで、私からのおすすめスポットでした。さあ、7時台はそろそろお別れです。ここでお出かけの皆さん、気をつけていってらっしゃい。お時間ある方は8時からも朝学びにお付き合いください。
1: 散歩 FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
2: ネズミ男です。キュア
3: 猫娘です。
4: ワオ
5: フィクションです。
6: ハクション
7: 79.1MHz カズのキリタンポ FM。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
8: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
9: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
8: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
10: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。

朝学び時刻は8時を回りました。ラジオの前の皆さん、改めておはようございます。数のきりたんぽ FM のアッキーです。5月7日木曜日、朝学び8時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。はあ、連休明けちょっと気が重いなという、そんなあなたの背中をぐいっと押してくれるような、いってらっしゃいの元気なご挨拶は、小坂マリア園のお友達です。マリア園のお友達も久しぶりの登園になりましたね。今日はどんなことして遊ぶのかな。お天気もいいですし、お散歩したり楽しみですね。楽しい一日になりますように。さあ、朝学び今週のメッセージテーマはね、お休みも続いたということで、おすすめお出かけスポットで皆様からのメッセージをお待ちしております。お出かけしたくなる時期になりました。皆さん、このお休みはどこかに出かけられましたでしょうか。私、お休みの前半のところは甥っ子姪っ子が遊びに来たので、どこか連れて行こうかなと思って、彼らお気に入りの久しぶりに大井道の駅の方に遊びに行ってきました。なんで子どもたちって、あの芝生のがあるとゴロゴロ、まあ大人もそうかもしれないんですけど、転がりたくなるんでしょうかね。あの芝生広場にある大きな丘、たくさんの子どもたちが、あのソリが貸し出しされてるんですよね。これは雪の時でも楽しめますけど、芝生の上もソリ楽しめるということで、思い思いの形のソリに乗ってキャーって歓声を上げながら滑っていました。おいっ子めいっ子たちも、おいっ子たちですね、主にね、小さいおいっ子たちがいつまでも何度も滑って帰ると言い出さず楽しく時間を過ごすことができました。ちょっとね、風は強かったんですけどね。そして暖かくなったので、ジャブジャブ池も復活していて、ジャブジャブ楽しんでおりました。意外とね、あの勝野に住んでいらっしゃる方でもなかなか行くことがないというふうに声聞きますけども、ぜひぜひ大井道の駅の方まで足を運んで楽しんでいただければと思います。この後いい時期になりますよね。特に親子連れの方にはおすすめです。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。北州数の地域には雪崩注意報、濃霧注意報が出されています。天気概況です。高気圧が日本のはるか東にあって本州付近に張り出しています。秋田県はおおむね晴れています。今日7日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は21度で、昨日より2度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より1度高いでしょう。降水確率です。今日は1日を通して 0% と予想されています。明日8日金曜日のお天気です。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多い見込みです。明日の予想最低気温は9度、最高気温22度、降水確率午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 30%、 午後から夜にかけては 80% と予想されています。以上、ここまで。お天気情報は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線、笹の渡りトンネル出口付近に故障車があるようです。車線規制を行われておりませんが、お気をつけください。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

今日の秋田県の生活情報です。まずは洗濯指数ですが、今日は80、非常によく乾くとなっています。洗濯日和となりそうです。そして花粉情報、花粉指数の方は今日は、ね、少ないとなっています。花粉、スギ花粉の方はそろそろ収束かと思います。ちょっと一安心といったところでしょうか。続いてゴミ出し情報です。今日のゴミ出しお済みになりましたか。今日は木曜日です。八幡平地区、三ツ矢沢を除く小里沢地区、芝平を除く花輪地区の可燃ゴミの日、燃えるゴミの収集日です。お出し忘れ、お間違えのありませんように。生活情報とゴミ出し情報をお伝えしました。

今週朝学びのメッセージテーマはおすすめお出かけスポット、おすすめお出かけスポットとなっております。ゴールデンウィークは終わりましたけれども、ね、ドライブしたり自転車で出かけたり、あるいは列車バスの旅、ね、いい時期になりましたね。皆様のお出かけスポット、おすすめお出かけスポット教えてください。数の市内に限らず、市内、市外、県内、県外、あなたがおすすめするお出かけスポットを教えていただければと思います。ついでにね、ここのこれが美味しいよというグルメ情報も添えてくれたら嬉しいかなと思います。メッセージの宛先です。ファックスの方 0186-25-8817、 0186-25-8817。メールアドレスは radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 LINE のカズのきりたんぽ FM、 この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージを送ることができます。どしどしお寄せください。さあ、朝学び時刻8時9分を回っています。ではここで一旦 CM です。CM の後はお料理の時間ですよ。

0: 暖の差が大きいカズノは食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: カズノの元気にスイッチオン、カズノきりたんぽ FM。
2: ちょっとあんだ、あれ聞いてらが？
3: 聞いてらって何よ。
2: あれよ、こないだおめほの会長さん出てたやつ。
3: ああ、あれな、月曜日聞けなかったから金曜にちゃんと聞いたで。
4: そうです、自治会や地域の元気を届ける番組、活動のキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から放送。聞き逃した方は金曜夕方5時53分頃からの再放送をチェック。
2: あいや、オラホにも早くコネビが。

朝学び、ここからは加藤照子のお料理あれこれのコーナーです。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りします。それではお聞きください。

0: 皆様、ご機嫌いかがですか？この番組は、どなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。テレコママ、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、今日のレシピなんですけれども、やっぱりママのレシピって、もう簡単に誰でも作れるっていうのもそうですし、なんだろうな、比較的、お手軽に購入できるもので、家計に優しいレシピだなと思ってですね、はい、本当に嬉しいなと思います。今日のレシピは、料理初心者の方もできるんじゃないかと思いますので。
0: はい、できますね。
1: はい、
0: できます。
1: ぜひね、そちらも気にしながら皆さん、聞いていただければと思います。豆苗豆腐。
0: そうですね。
1: ということで、はい、材料からお願いします。はい、
0: まず豚ひき、これ鶏ひきでも OK ですよ。
1: はい。
0: 100g。で、木綿豆腐が1丁ですね。卵が1個から2個。で、豆苗は1袋。
1: はい。
0: で、お醤油が小さじ4杯。砂糖が大さじ1杯。これだけなんですね。
1: うん。
0: はい。ではね、作り方ですか？
1: はい、お願いします。はい、
0: まず豆苗は根っこをね、断ち切りましょう。
1: はい。
0: それで3等分ぐらいに切りましょう。
1: はい。
0: はい。あとはフライパンにね、サラダオイルを入れて、中火にして、ひき肉を炒めます。ひき肉の色が変わったら、お豆腐を崩して、ザクザクでいいんですよ。崩して入れて、砂糖、醤油を入れて、3、4分こう炒めてください。で、ひき肉と、お豆腐が絡まって、その中に、豆苗を入れて、溶き卵を加えて、最初、溶き卵を加えたらば、かき混ぜ、ないでね。
1: はい。
0: 外側の、卵の外側が、パリ、なんだろう、プチプチプチっとこうなってくるじゃないですか。固まりかけてきたらば、
1: はい。
0: あと、ざっとこう全体をかき混ぜた方が、卵が、こう、なんですか、全体に色が残って綺麗ですね。
1: ちゃんとこう固まってくれますね。
0: そうそう。あまり最初から崩しちゃうと、炒めちゃうと、混ざっちゃって、卵が入ってるか、豆腐なのか、醤油なのか、わかんない感じが。しますよね。
1: はい。
0: ちょっと卵の色もきちんと見せて、
1: はい、
0: かき混ぜるようにしてください。
1: 見た目もね、美味しくなりますよね。
0: そうですね。
1: はい。はい、本当にこれだけでできちゃう
0: ので
1: 、ね。
0: そうなの、これだけでできちゃうから。
1: ワン、ツー、スリーって感じです、
0: ね。豆苗もね、お安いし、
1: はい、
0: たくさん食べましょう。
1: 豆腐もね、お安くね、買えますのでね。はい、ぜひ、ちょっとこれ、

0: あれですね、たくさん食べたいとき豆腐をこう増やしたりとかして、ね、
1: そうですそうです、
0: はい、いいですよね、はい、はい、ぜひ簡単なレシピとなっておりますので、はい、皆さん試してみてください。てるこママ今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大事な方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
0: ミーナでした。

いかがでしたか。今日もですね、過去のレシピの中からの人気メニュー、豆苗豆腐をお送りしました。豆苗、割とね、価格の面では優等生と言ったらいいんでしょうか。お安く手に入るお野菜ですけれども、鮮やかになりそうでね、卵の黄色と豆苗の緑で、冷蔵庫にあるお豆腐、ちょっと残っているひき肉、簡単に作れそうですね。ぜひもう一品、食卓にもう一品という時に作ってみてはいかがでしょうか。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りしました。以上、加藤照子のお料理あれこれのコーナーでした。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。5月の乳幼児健診のお知らせです。明日8日金曜日には8ヶ月から10ヶ月児の乳児相談があります。令和7年7月8月生まれのお子さんが対象です。受付時間は午前9時45分から。12日火曜日には4ヶ月から5ヶ月児の乳児相談があります。令和7年12月生まれのお子さんが対象です。受付時間は午前9時45分からです。15日金曜日には3歳児健診、令和4年12月1日から令和5年1月25日生まれのお子さんが対象です。受付時間はお昼12時40分からです。28日木曜日には1歳6ヶ月児健診があります。令和6年8月28日から9月23日生まれのお子さんが対象です。受付時間はお昼12時40分からです。同じく28日木曜日には3ヶ月から4ヶ月児の健診もあります。令和8年1月1日から2月15日生まれのお子さんが対象です。こちら受付時間は午後1時30分からです。場所は福祉保健センターです。体調不良や5月の参加が難しい場合はご連絡ください。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課健康づくり班、電話 3001193001199 です。5月の献血者訪問のお知らせです。日時と場所をお知らせします。15日金曜日は鹿角市役所で、時間は午前9時から11時30分までと、午後1時から3時30分までです。28日木曜日は午前9時から10時までは株式会社ミートランドで、お昼12時から午後1時までは柳沢鉄工所で、そして午後2時から4時30分までは鹿角厚生病院で献血を受け付けます。輸血患者の負担軽減のため 400ml 献血にご協力をお願いします。この情報のお問い合わせ先は、健やか

育て課健康づくり班、電話300119、300119です。子育て応援リユース事業のお知らせです。ご家庭で不要になった制服や学用品などを回収し、必要な方に無償でお譲りします。リユース品の回収ボックスを設置していますので、ご家庭で眠っている制服や学用品がありましたら、ぜひ提供してください。回収ボックスは福祉保健センター入り口に常設しています。回収時間は平日の午前9時から午後8時まで、そして土曜日は午前9時から午後4時までです。回収する品物は市内中学校高校の制服、ネクタイ、スカーフ、ボタン類、学校指定のジャージや通学カバン、柔道着、校章、組章、リコーダー、ピアニカ、辞典、彫刻刀セット、習字セット、絵の具セットなどです。回収したものは5月16日土曜日に提供予定です。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課子ども家庭応援班、電話300-0235、300-0235、または NPO 法人子どもコンシェルジュ、電話080-8223-3036、080-8223-3036です。福祉医療費丸福や自立支援医療制度などの受給者証をお持ちの人へ、医療機関、薬局などでマイナンバーカードを健康保険証として利用する際に、丸福や自立支援医療制度などの受給者証はマイナンバーカードでの確認ができませんので、これまで通り受給者証を提示してください。この情報に関するお問い合わせ先は、市民課国保医療班、電話300-0222、300-0222です。以上、鹿角市からのお知らせでした。

MC 安本さんからメッセージ届いていました。おはようございます。盛岡もねお天気いいそうですよ。岩手山とか眺めいいのかな、綺麗に見えてるのかな。さて今週のテーマ、おすすめお出かけスポットとのことで、やっぱり八幡平アスピーテラインはおすすめです。私の場合は、私の雫石の実家からですと車で八幡平ビジターセンターまでは盛岡市側から左回りか仙北市、おお側から、なるほど、右回りかは時間的にはそんなに変わらないですか。そうですか。ほんの数分だけ仙北市側から向かった方が早いです。開通しましたからね、ぐるっと一周するにはちょうどいいですと言いつつ、実際にぐるっと一周したことがないので、いつかはぐるっと一周してみたいですと。今日は八幡平アスピーテラインはやっぱりおすすめという話題でした。いいですね。もしねぐるっと一周してみたら、その感想などもお聞かせいただければと思います。今日の天気なんかはいいかもしれませんね。 MC 安本さん、メッセージありがとうございました。

それではここで一曲お届けしたいと思います。東京スカパラダイスオーケストラで流れゆく世界の中でフィーチャリングモンゴル800。

0: 家を建てるなら
1: マルイス産業、
0: リフォームするなら
1: マルイス産業、
0: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
2: 違うってな。怒られる。
3: 怒られる、怒られる。
4: いやいや、いいんですよ。
5: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
6: あなたが思う、カズノのいいとこ、教えて。
7: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
8: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
7: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
8: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。

朝学び時刻は8時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市は今年度にスタートさせた市政の柱の計画の概要版をまとめ市民に配布しました。力点を置く若者・女性に選ばれるまちづくりなどの取り組みを共有したい考えです。概要版にまとめられたのは、今年度から5カ年で取り組む第7次総合計画後期基本計画の中の基本構想とまちづくりの戦略の抜粋です。具体的な事象の詳細は別の計画で示されています。15ページある冊子では、人口減少や地域経済の停滞など現在抱える課題から解決するための手段、その取り組み後の町の姿という流れで示されています。課題の解決に向けて地域の強みを生かしながら取り組む8つの戦略目標が掲げられていて、概要版では戦略ごとの目標とする地域の姿と具体的な目標値が掲載されています。そのうち仕事づくりの戦略では、若い人や外国人、副業で稼ぐ人が増えてきたと市民が実感していることなどを目標にしています。具体的な数値目標として、一人当たりの市内総生産額について令和4年度の323万円余りを350万円に、また地元の産業が元気で活力があると思っている市民の割合について、一昨年度の 16.7% から 50% にそれぞれ引き上げたい考えです。概要版は1万2500部が作られ、市の広報とともに全戸配布されたほか、公共施設などに置かれています。市では幅広い世代に親しみを持ってもらえるようにイラストをふんだんに使うとともに、視覚的に捉えやすい構成にした、どのような街を目指すかを身近に感じ市の未来を一緒に考えてほしいとしています。次です。鹿角市の伝統的な草木染め、茜染めの伝承に触れている高校生たちが今年度の活動をスタートさせ、自慢のつまみ細工を販売しました。茜染めは紫紺染めとともに1300年前の奈良時代から鹿角で伝わるとされる伝統技法で、地元に自生する日本茜の根を染料にし、手絞りの模様を染め残すのが特徴です。近年まで途絶えていた中、地元の有志たちが研究会を立ち上げ、およそ10年かけて再現を果たしましたが、若い世代への継承が課題になっています。そうした中、鹿角市の鹿角高校の家庭課題研究の授業を選択した生徒たちが鹿角茜染め伝承隊と名乗り、技術を研究したり出前教室や店頭販売による普及に取り組んでいます。5代目の伝承隊の活動初日の今月3日は、大井の道の駅に有志4人が集まり、昨年度の伝承隊の生徒たちが作ったつまみ細工を販売しました。生徒たちはより魅力的に見えるような陳列を考え

えてから、ピアスや指輪、かんざしなどを並べ、魅力をアピールしました。訪れた人たちは、鮮やかなオレンジに染まった布をワンポイントに施したつまみ細工を見ながら、綺麗ですねと感心したり、作り方を聞いたりしていました。参加した3年の男子生徒は、茜染めは時間が経つほどに色が鮮やかになると聞き、貴重な体験ができると思っています。個人的にも SNS などで魅力を PR していきたいと話していました。学校では高校生たちが鹿角にある素晴らしい伝統技法を知り、将来それぞれ活躍する場所で PR したり、体験した生徒の中から技術を本格的に受け継ぎたいと思う人が出てきてほしいとしています。次です。第43回中学校選抜野球鹿角大会は今月3日まで2日間、鹿角市おさり沢の市営城山野球場で開かれ、鹿角勢は花輪が準優勝を果たしました。これは早退前の腕試しの場として県内各地区から招待校を招き、市教育委員会などが開いているものです。8チームがトーナメント戦で頂点を争い、地元の4チームがそれぞれ初戦で招待校と対戦しました。鹿角勢の試合結果です。はじめに1回戦です。十和田は能代山本地区の東雲と対戦し、8回タイブレークの末、4対5で一歩届きませんでした。小坂は小賀、片上、南州地区の小賀東、小賀南の合同チームとのゲームで、4対23の5回コールドとなり力及びませんでした。中央地区の飯島と当たった花輪は2対3で逆転勝ちしました。そして大館北州地区の田代と対戦した八幡平おさり沢の合同チームは6対0で完封負けしました。続いて準決勝です。花輪は田代に7対0で完封勝ちし、決勝行きを決めました。そして決勝の花輪対東雲は、先行の花輪が初回に1点を挙げましたが、3回に4点を奪われ、結果1対4で敗れました。個人表彰では花輪の山崎源次選手が優秀選手賞を受賞しました。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

続いてはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。北州数の地域には濃霧注意報、雪崩注意報が出されています。天気概況です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。秋田県はおおむね晴れています。今日7日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は21度で、昨日より2度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より1度

と高いでしょう。降水確率です。今日は1日を通して 0% と予想されています。明日8日金曜日のお天気です。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多い見込みです。明日の予想最低気温は9度、最高気温22度、降水確率は午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 30%、 午後から夜にかけては 80% と予想されています。ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は五宮トンネル入り口から笹の渡りトンネルまで施設工事のため追い越し車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: キララハミングカードポカポカ情報局。毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
4: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。

0: 朝学び時刻は8時44分を回りました。ここからはテレフォンリレーのお時間です。今日は木曜日ということで、道の駅大湯にお電話をつないでいます。呼んでみましょうね。湯沢さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今朝もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: まずは、春祭りお疲れ様でした。
1: あ、いえいえ、ありがとうございます。
0: 大盛況でしたよね。
1: 私、はい、

0: 様に来ていただいて、
1: ね、そうですよね。私2日の午後ちょっと行ったのと、あと3日の午前中に来ましたら、すごい人でぎゅうぎゅう。はい、とても、ね、お天気にも恵まれてよかったなと思ってました。お疲れ様でした。で、今朝もいいお天気ですね。
0: はい、そうですね、はい、だいぶ暑いですね。

0: はショップの方でですね、はい、岩手県大槌町の山火事被害の復興支援ということで、ショップの一部場所でですね、はい、大槌町の、サーモンの缶詰ですとか、鹿肉ジャーキーっていうものと、はい、あと、はい、大槌磯ラーメンですとか、あとは大槌サーモンの冷燻製を、はい、今販売し、応援、買って応援ということで、販売を今いたしております。
1: 大事なことですよね、
0: はい、
1: なんか私たちはね、消防団員でもないので、はい、そういうことで、ね、はい、助けてあげられることできないんですけど、こうしたね、特産品を買うっていうことで支援していきたいですよね。
0: そうですね、できるだけ多くの人に買っていただけたらなとは思いますが、はい、
1: サーモンがなんですね、名産なんですね、
0: はい、そうらしいですね。でもちょっとお値段はちょっと高めなので、ちょっと、手を出すには難しいかもしれませんが、
1: でもね、気持ちで、
0: はい、
1: 私も寄った時に募金箱もね、設置されていて、あ、これ大事なことだなと思ったんです、うん、ちょっとなんか今朝またね、はい、また火がちょっと上がってたところがあったって、すごい心配なニュースが入ってきてたんですけれども、
0: ね、はい、
1: なんとかで、ね、もう被害広がらないでほしいなと思うところです。
0: はい、
1: 皆様もどうか一品一品で応援の気持ちで買っていただければ嬉しいですよね。
0: はい、お願いします。あとはそうですね、はい、ちょっとずつですけど、山菜が出始めてきましたので、
1: 今年やっぱり早いんでしょうかね、山菜の出がね。
0: はい、なんかちょっとタケノコ、ちょっぴりですけど、タケノコも出てき始めたので、
1: 出てますか、タケノコ。はい、
0: はい、なのでちょっと今年早いのかなとは思います。はい、コシ油とかタラの芽とか、は
1: い、あ、いいですね、
0: はい、女と白系は今のところ、はい、店頭に並んでおりますので、
1: オフに並んでいますものね。コシ油もね、この間私ちょっとあるところで天ぷらいただきましたけれども、はいはい、美味しかったです。
0: 私も食べました。
1: あ、よかったよかった。この時期ならではですからね、ちょっとぼやぼやしてるとすぐなくなっちゃいますから、皆さん、ね、お早めにお求めください。タケノコもね、簡単にね、もう今取りに行けるっていう時じゃなくなってしまったの で、ね、
0: はい、
1: ぜひ楽しみたい方は、
0: はい、
1: ショップでお求めになって味わっていただきたいところだかなと思います。はい、す
0: ね、は
1: い、
0: 発送の予約も受け付けておりますので、
1: そうですか、
0: はい、5月の25日頃から順次発送というような流れにはなってますので、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ買っていただけたらなと思います。
1: そうですね、ぜひ送りたいという方はね、道の駅おゆさんで発送も受け付けているということですので、こちらをご利用ください。
0: はい、
1: はい、その他何かおすすめあったりします？
0: そうですね、カフェの方はシェイクですとか冷たいデザートがいっぱいありますので、はい、ぜひぜひ寄っていただけたらなと
1: ですね。急にね、なんか初夏らしい気候になってきましたもんね。
0: そうですね、で今日は本当に絶好のソフトとかシェイク食べる、
1: いいですよね、
0: 時期だとは思いますので、
1: あれ、あの例の縄文ソフトはもうそろそろ、
0: 縄文ソフトはなくなっちゃったので、
1: あ、今
0: 縄文パフェに、
1: 縄文パフェの方ですね。そう、縄文パフェもね、あれ結構なボリュームで、ちょっとね、シェアして食べるのがちょうどいいかなと、
0: はい、
1: 思いながらですけども
0: 、
1: でも甘いもの大好きな方はね、ぜひお一人でもチャレンジしていただきたいところです。はい、
0: ぜひぜひ。
1: はい、なんか今の時期がこう足湯に浸かりながらソフトいただいたりシェイク飲んだりがすごくいい時期ですよね。
0: はい、
1: あんまり暑くなっちゃうとね、溶けちゃうので。
0: そうですね、暑すぎるとちょっと、はい、溶けちゃうし、人ものぼせちゃうので、
1: そうですね、確かに、はい、はい、いろいろありがとうございます。はい、大盛況だった春祭りですけれども、はい、まずはね、はい、この後もだんだんこう芝生もね、青くなってきていい時期になりますので、
0: はい、
1: 道の駅大井の方に足運んでいただければと思います。
0: お願いします。
1: 伊沢さん、今日も朝早くからありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんか暑くなりそうですけども、一日お仕事頑張ってください。この辺で失礼します。
0: はい、失礼します。
1: はい、ということでね、皆さんも行かれましたでしょうか。大盛況だった大井の道の駅の春祭りですけれども、だんだん今度は山菜の方がショップに入荷しているようです。タケノコももう早いですね、出始めたということですので、そちらを覗いてみていただければと思います。以上、テレフォンリレー、今日は木曜日ということで、道の駅大湯

7時からお送りしてまいりました。朝学びもあっという間にお別れの時間です。この後も 79.1MHz 数のきりたんぽ FM の番組でお楽しみください。この後9時からはマイジェネレーション再放送です。昨日聞いて楽しかったよという方、聞き逃してしまったという方、チャンネルはぜひぜひそのままに。そしてその後は復活してから大人気おやつの青春ミュージックは10時から、お昼のまんまもりもり、今日の担当はクミッキーです。まんまもりもりはですね、子供のエピソードと可能性は無限大ということでメッセージお待ちしております。久しぶりに私もね、甥っ子姪っ子だったら子供の面白エピソードたくさん2日間で味わってきました。こちら私も投稿しちゃおうかな。こちらにもメッセージお待ちしております。さあ、カズの花輪駅前、駅舎にね落ちる影が随分色濃くなってきました。今日ね、北日本各地気温がぐっと上がりそうとのことです。皆さんね、調整できるお洋服、調整できるお洋服でお出かけした方がいいかもしれません。さあ、今日のお相手アッキーでした。皆さん休み明けということで、ちょっとお疲れモードの方もいらっしゃるかもしれませんが、2日木金とお仕事頑張ってまいりましょう。それでは週の後半張り切ってまいりましょうね。いってらっしゃい。

ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: カズノの元気にスイッチオン。
4: アジラコの面のイタイロです。
0: ヒロさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキ屋さんです。
0: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
4: チョコ味。
0: ではイロさんのケーキ以外に好きな食べ物教えてください。
4: ラーメン。
5: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
6: あなたに
7: 恋するラジオ
8: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM。
9: JOZZ2BHFM FM カズノ。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
10: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
11: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
12: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。
0: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
13: 皆さんぜひお聞きください。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
10: 僕は農業が盛んなところ、米作りや北限の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
14: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
15: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
16: 私は治安がいいところ、カズノ市の人はみんな優しくて話しやすいし暖かいから。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
17: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事、9時にゃ。